Detta är en andakt från Studio Botvid, Pingstkyrkans närradio i Falköping. Och jag som talar till er heter Eva Ek. Dagens andakt är hämtad från Amos bok i Gamla testamentet. Amos var en boskapsherde från Tekoa, söder om Betlehem. Han blev kallad till profet cirka 760 före Kristus. Här ser vi att Gud inte har anseende till personer utan kallar vem som helst till att tjäna honom. Det som är viktigt är ett rent och ärligt hjärta. Att tjäna Gud vad det än kostar och vara trogen sin uppgift hur stor eller liten den än är. Han begav sig till Nordrikets södra helgedom i Betel. Det står om detta i Konungaboken 12:28 och följande. Han får ingen lätt uppgift. Han får framföra dom och hårda ord till judafolk och till Nordriket Israel samt andra folk som bodde runt omkring Israel. Israel hade delats i två riken under Salomos och Rehubams tid. Då det fanns stammar som inte ville ha Salomos ättlingar till kung. Riket fick namnet Juda som var Salomos ättlingar. Israel bestod av 10 stammar och som skapade en egen religion som var en blandning av lite av allt möjligt. En del av den judiska religionen fanns, men även inblandning av avgudar. Guds ord i lagen säger, du skall inga andra gudar hava jämte mig. Man tillbad till exempel guldtjurar. Vem som helst fick bli präst, inte bara Arons ättlingar, leviterna. Som Gud förordat i konungaböckerna och krönikeböckerna. Huvudstaden i Nordriket var Samaria och 19 kungar passerade som regenter. Ingen av dem var av Davids ätt och alla gjorde vad ont var i Herrens ögon. När Amos var profet var Uzia kung i Juda. Jerobeam den andre var kung i Israel. Amos framför hårda ord från Gud för all ondska och orättvisa som konungarna och folket hållit på med. Till exempel Amos 4:1 och följande säger han till kvinnorna som levde i ett fruktansvärt klassamhälle där fattiga förtrycktes. Hör detta ord, ni bar hans kor på Samarias berg. Ni kvinnor som förtrycker svaga och krossar fattiga. Han kallade kvinnorna feta kor, säkert impopulärt bland dessa. I kapitlet efter får Amos profetera om straff, kommande fångenskap, förskingring och mycket mera. Så kommer vi till det sista kapitlet i Amos bok som har en helt annan ton. Rubriken är löftet om upprättelse från kapitel 9, vers 11. På den dagen skall jag resa upp Davids fallna hydda, mura igen dess sprickor och resa upp dess ruiner. Jag skall bygga upp den som i forna dagar, så att de kan ta i besittning vad som är kvar av Edom och av alla hedna folk över vilka mitt namn har nämnts, säger Herren som gör detta. Se, dagar skall komma, säger Herren, då plöjaren skall följa skördemannen i spåren och druvtramparen såningsmannen, då bergen skall drypa av druvsaft och alla höjder flöda över,
jag ska göra slut på mitt folk Israels fångenskap. De ska bygga upp ödelagda städer och få bo i dem. De ska plantera vingårdar och få dricka från dem. De ska anlägga trädgårdar och få äta dess frukt. Jag ska plantera dem i deras eget land. De ska inte mer ryckas upp ur det land som jag gett dem, säger Herren din Gud. Judafolket har en särskild ställning. De är utvalda av Gud att vara bärare om löftet om Messias, världens räddare. I deras bibel, vårt gamla testamente, finns det mängder av löften om människans upprättelse och räddning efter fallet som skedde i mänsklighetens begynnelse. I Edens lustgård, då människan valde att använda sin egen vilja som hon fått av Gud för att gå sin egen väg. Redan i första Mosebok kan vi läsa: Gud straffar först ormen, men uttalar den första profetian om Messias i första Moseboken kapitel 3, vers 15 och följande. Jag ska sätta fiendskap mellan dig och kvinnan och mellan din avkomma och hennes avkomma. Han ska krossa ditt huvud och du ska hugga honom i hälen. Det är den första profetian om Jesus, att han ska krossa ormen som symboliserar Satan. Hela gamla testamentet är fyllt av löften om Jesus eller Messias, som är hans namn. Dens mode, ljuset som ska lysa upp denna mörka värld och ge människorna en ny chans. Israel blev det utvalda folket som skulle bevara den hemligheten och sanningen. Det var bärare av detta havandeskap som är att likna vid en lång graviditet. Därför stod det under en strängare fostran och större krav. Det började med Abraham och sedan valdes olika ledare och föredömen ut genom historien. Moses fick leda Israels folk från fångenskapen i Egypten. De intog landet Israel och byggde upp landet. Han fick ge dem 10 Guds bud, lagen. Templet och städer byggdes och levnadsmönster inrättades. Men hela tiden skulle de vara noga. De fick inte beblanda sig med andra folk, för de fick inte komma in främmande religioner och läror. Mycket av deras regler var inriktat på hygien. De skulle tvätta sina händer innan de åt, inte bo i hus som var hälsovårdliga. Man levde i en dammig och varm tillvaro. Man fick vara noga med vad man åt, men framför allt skulle man vara noga med sin gudstro och leva efter de regler som var angivna av Gud. Levde man inte efter dessa blev man straffad. I 70 år var man fångar i Babylon. Man blev ockuperade av romarna. Detta är några exempel. Allt för att Guds ord och Guds plan skulle bevaras. Så föddes Jesus, Messias, till jorden och judafolkets havandeskap var över. Men Jesus var inte den Messias som man ville ha. Israels folk ville ha en kung som David eller Salomo som kunde befria dem ifrån romarna, som upplevdes som ett gissel. De ville inte ha en fattig trashank som varken bodde i slott eller hade en armé. Inte en som pratade om att älska alla människor och hjälpa andra.
Det var inte den Messias som man väntat på så länge. Här slutade den långa havandeskapen och väntan. Han kom till sina egna, men hans egna tog inte emot honom. Han korsfästes som en rövare och folket jublade. Nu ingick detta i Guds plan. Jesus, Kristus Messias, kom inte bara för judarna trots deras långa väntan. Han kom för alla människor och han dog i allas vårt ställe för att alla judar och alla jordens innebyggare och för alla svenskar för att sätta fingret på oss. Det enda vi behöver göra är att bekänna honom som Guds son och vår frälsare och räddare. Bekänna att vi är syndare och utan Jesus förlorade. Cirkeln var sluten. Judarna blev förskingrade över hela världen. Var de än kom blev de förföljda och föraktade. Men det är fortfarande utvalda folket som bar kunskapen om den kommande Messias genom flera tusen år. Och så gick ett annat profetiskt löfte i uppfyllelse. 1948, efter andra världskrigets slut, fick de återvända till löfteslandet. Det sista stycket i Amos bok har infriat. Vi läser det igen, vers 14 och följande. De ska bygga upp ödelagda städer och bo i dem. De ska plantera vingårdar och få dricka från dem. De ska anlägga trädgårdar och få äta dess frukt. Jag ska plantera dem i deras eget land. De ska inte mer ryckas upp ur det land som jag har gett dem, säger Herren din Gud. Ja, så står det. De har fått vänta länge, men nu är de där. Det är fortfarande oro, bråk och olika åsikter runt allt. Men det Gud har lovat, det håller han. Det sker. Det är bra att läsa i Bibeln och ta reda på vad som väntar. Och göra sig redo så man inte står där överraskad och långnäst och snopen. För det behöver man inte bli. Man kan ha information och man kan vinna andra. Amos var en enkel fåraherde som fick komma med både varning och hopp. Det kan vi också få om vi vill stå till Guds förfogande.

0: Ja, det är torsdag och det är dags för äldrapeppen. Och du lyssnar till Fer här i din lokala radio.
1: Rullar vi?
2: Japp.
3: Och förstå att, oj, här kommer det inte bara vara livet på en räkmacka. För mig rasade världen där, såg bara framtiden i katastrof.
4: Oron slår emot oss och den kan göra oss nästan sjuka på insidan ibland. Och att då hitta den där styrkan i varandra och även hos Gud, det behöver vi.
1: Välkomna till Föräldrapeppen.
2: Podden där vi pratar om föräldraskap, relationer och tro.
1: Precis, och det här gör vi i samarbete med...
2: Dagen.
1: Exakt. Mm. Du, hör vilken bra röst jag har.
2: Otroligt bra jämfört med förra gången. Mm. Ja, verkligen.
1: Idag har vi ganska spännande saker vi ska prata om och fördjupa oss lite i. Men först skulle jag bara vilja fråga, vad har hänt sen sist?
2: Ja, det är ju en bra fråga.
1: Mm. Men medan du försöker komma på vad du ska säga, då kan ju du fråga mig hur min vecka har varit.
2: Men du,
1: ja.
2: Som du alltid säger,
1: ja.
2: Vad har hänt sen sist?
1: Alltså, sen sist, om jag tänkte på det nu ska vi spela in podd här igen. Och det jag tänker på bara kort är att vi har ju haft en period som har varit lite tuff för våran yngre son i skolan. Vi har kämpat. Både han och du och jag har fått kämpa lite att hjälpa till där på olika vis, kan man säga. Utan att göra det här för långt.
2: Mm.
1: För det är inte det vi ska prata om idag. Kanske vi gör någon annan gång. Men då tänkte jag på, här igår så hade vi kollat på film. Och så var det mörkt, så gick jag upp för att skulle säga godnatt till Fred. Och då var det tänt överallt. Varenda lampa i hela huset lyste. Så jag kom upp... Oj, vad ljus det var. Han bara, ja. Men mamma, du vet, när det mörkret är på en, då vet man ju att ljuset segrar.
2: Ja.
1: Och då tänker jag att det blev på något vis bara min uppåtpuff. Att vi har stått i lite kämpiga saker kring honom, men ljuset är ju faktiskt det som är segern.
2: Verkligen, verkligen. Och jag då?
1: Och din vecka då? Har du hunnit tänka?
2: Men jag tänkte på en sak, och det var ju att vi var på bröllop
1: nyligen. Just det.
2: Det var kul.
1: Det var väldigt kul.
2: Det var ju inte igår, man var uppklädd och gick på en riktigt rolig fest.
1: Nej.
2: Så att, det var härligt. Och en riktigt kul grej med det där bröllopet tycker jag var vigseltalet av pastorn som höll i själva vigseln.
1: Mm.
2: Som pratade om bland annat utifrån predikaren i Bibeln om lust och inte bara plikt. Det tycker jag var otroligt härligt på något sätt. Just att inte glömma bort att ha väldigt mycket kul och komma ihåg lusten i sin relation.
1: Mm. Ja, men det var bra. Men du, idag har vi ju ett... Förlåt, idag har vi ett...
2: Kanske inte är så bra halsen ändå.
1: Hallå. Idag så ska vi prata lite om att alla barn är ju olika. Men det finns ju en del barn som kanske behöver lite mer stöd och anpassning i vardagen.
2: Mm.
1: Och vi har fått in många frågor från olika lyssnare som har bett oss att lyfta det här ämnet på något vis. Och det har man ju känt sig lite... Det har inte känts så lätt.
2: Mm.
1: Ja, men för ett tag sedan så var vi ju och... pratade på en konferens, du och jag.
2: Mm.
1: Och då träffade vi en läkare som var otroligt bra i det här.
2: Verkligen.
1: Charlotte.
2: Hoppstadius.
1: Precis.
2: Det låter hoppfullt.
1: Det låter väldigt hoppfullt, så vad säger du?
2: Ska vi hoppa vidare? Nej, men innan vi hoppar
1: vidare. Det här är ett ganska djupt ämne, så det känns som du spårar ur kring.
2: Ja, lite daddy jokes måste man alltid ha. Med en liten smula. Men innan vi hoppar in på det. Så på det temat.
1: Mm-hmm.
2: Så kommer jag på en annan sak.
1: Vad är det?
2: Som nu jag håller på att skratta. Det är inte meningen. För det här var faktiskt väldigt allvarligt. Men det var just på det här temat. Så har vi några i våran bekantskapskrets. Som var hemma hos oss. Och de har ett barn med diagnos. Och jag kramade om det här barnet när det kom.
1: Mm.
2: Och så var kul. Och jag märkte att det inte riktigt landade. Och sen fick jag höra efteråt att de får knappt röra vid honom.
1: Mm.
2: Fysiskt.
1: Nej.
2: Och det tog tag i mig lite grann. Att oj, vad klurigt.
1: Mm.
2: Och bra att vi får lite insikt i olikheter så att säga.
1: Mm.
2: Och olika, vad man gillar och inte gillar så att säga. Så.
1: Mm. Ska vi ringa?
2: Yes.
1: Kör Charlotte vi.
2: Hoppstadius.
1: Nu kommer vi.
2: Härligt. Var är du någonstans nu då?
4: Ja, just nu är jag faktiskt på Åland.
2: Okay.
4: I vårt home away from home.
2: Jaha,
4: okay. Ja, vi brukar ju... Ja, utifrån att jag jobbar ju på Åland nu sedan i augusti.
2: Okay. Mm,
4: på BUP här och far över varannan vecka och jobbar. Och då hyr vi en bostad här.
1: Vem är du?
4: Vem jag är? Ja, jag är Charlotte Hoppstadius. Jag har nyligen fyllt 50 år. Bor i Falun. Sedan, det hjälpte faktiskt bra många år sedan nu. Vi flyttade dit 2009. Och är från Sörmland från början. Men har bott rätt så länge i Dalarna nu. Gift med Staffan. Har två barn som har gått ut gymnasiet, båda två. Och så jobbar jag även som läkare och engagerad i Lugnetkyrkan. Gilla fester och lite sådär stilla stunder i trädgården emellanåt också.
2: Härligt, gilla fester, det var roligt.
1: du gillade inte det här med trädgård då, eller liksom? Nej, du gillade det. Ja, det är bra, vi är olika.
4: Du tog festdelen.
1: Ja, exakt.
4: Det är lugnt. Mm. Men du kan få komma på fest, kan Nette få klippa mina rosor parallellt.
1: Ja, men alltså, underbart. Vi älskar fester, så att vi kommer gärna. Vi hörde ju av oss till dig. Vi såg dig. Vi kan säga att vi såg oss på den här konferensen som var Jesus till barnen för ett tag sedan. Och du höll en föreläsning där. Och vi kände bara, det här vill vi prata mer om. För vi vet och har fått in så otroligt mycket frågor kring just föräldrar som kämpar mer med barn som har lite mer att kämpa med, helt enkelt. Vill du kort nämna, för du har ju lite specialist inom det.
4: Precis. När jag blev omskolade till läkare, jag var 30 plus när jag började läsa till läkare, så efter ett tag så blev det så att jag hamnade inom barn- och ungdomspsykiatrin och blev specialist där och har nu jobbat inom det flera år nu då. Jag jobbar en hel del med familjer och barn också, med autismdiagnos, ADHD-diagnos och även naturligtvis med depressioner och ångest och så också.
1: Precis. Hur de här frågorna, har de alltid funnits för dig?
4: Det blev ju en personlig del av våra liv också, utifrån att ett av våra barn har det kämpat inom det här området, inom det neuropsykiatriska fältet då och så. Så att det var ju en process, bara det här med att se att oj, ens barn behöver extra stöd och så vidare. När man själv inte haft den erfarenheten alls under sin uppväxt och så. Så det var ju en process att, och viss, inte bara en viss, utan det var en rejäl sorgeprocess också. Att se det och förstå att oj, här kommer det inte bara vara livet på en räkmacka. Varken för vårt barn eller för oss som familj. Och att vi behöver stöd och hjälp i det här, både från familj och vänner och släkt och även från vård och extra resurser i skola och så vidare. Så att på det sättet har det ju följt mig rätt så länge. Sen att jag skulle jobba inom BUP, det var nog jag inte alls inställd på. Utan det var mer att jag insåg att oj, mina år där jag hade jobbat och undervisat i skolan. Egen erfarenhet inifrån. Och intresse gjorde att jag märkte att den specialiteten landade väldigt gott i mig och att jag kände att jag kunde göra en skillnad där.
1: Just det. Så att, Men det du beskriver kan jag ju ana att man får i olika, ja, men olika skeden i livet, att det är någonting som pågår här som inte är, ja, men en oro som man kanske kan ta fasta på. Hur,
4: just det.
1: När du fick den processen som du beskriver, hur blev din reaktion?
4: Ja, alltså jag tror att det kanske var någonstans där mellan 2 och 3 års ålder som man insåg att oj, här, det var inte så lätt att inom citationstecken styra barnet. Alltså när det var exempelvis övergångar till olika aktiviteter eller att när man skulle göra saker som kanske inte låg helt inom favoritintresset och så vidare. Att man fick använda väldigt mycket kraft många gånger och lirka och ha sig. Att det kanske kunde bli mer utbrott ibland och så vidare. Men jag var mer så här, ja men det är liksom, barn är olika och vi är olika. Det löser sig och så vidare. Så jag mer använde mina föräldrar och min svärmor för att ringa och grina ibland när det blev tufft och man kände sig dålig som förälder och så vidare. Sen var det kanske någon gång där i mer i 4-årsåldern, jag vet att vi satt med i en barngrupp där vårt barn var med och jag insåg att oj, de andra barnen sitter där bara liksom på stolarna runt omkring och kan man lyssna på den fröken då, som satt och berättade en berättelse och så där. Jag tänker, oj, hänger de med på det sättet? Liksom, vilket jag såg att vårt barn då ju inte alls gjorde på det sättet. Så att man såg den skillnaden i sådana där mer uppstyrda gruppsituationer och så där, att det var skillnad. Men även där tänkte jag väl att, ja, det ordnar sig. Ja, lite så där och då. Kanske någon slags ovilja att se också. Men och sen var det ju mer... Sen kanske 5 års ålder, det var 4-5 års ålder, när det var förskolepersonal då, som bara, hallå, vi ser det här. Mm. Och då var jag så här, kill the messenger. Alltså, dumma förskolepersonal som inte ser. Liksom så. Ja. Och samtidigt kan jag ju säga tacka Gud i efterhand för att de vågade se och vågade lyfta. Men för mig rasade världen där just nu. Jag liksom såg bara framtiden i katastrof. Liksom, och att hela livet skulle bli krympt för vårt barn och så vidare. Så att det tog mig väldigt hårt. Så att, och jag reagerade säkert mycket starkt, eller väldigt starkt. Andra kanske inte alls skulle ha gjort det på samma sätt. Men för mig var det en sorgeprocess där. Och det jag till sist fick inse, och vi naturligtvis som par, liksom att vi måste ha vårt barn i fokus här. Och om vårt barn ska få den hjälp som det behöver, då behövs det en liksom diagnosprocess, en bedömning och sådär för att få det där stödet. Och ändå var det, remitterades till habiliteringen där i Uppsala då, och de var ändå så här, nej men ni behöver inte göra en utredning först, utan ni får landa i det. De var otroligt fina. Och jag vet att hur de bekräftade den här kampen man hade som förälder, så jag vet att de första tillfällena, vi satt bara och grät oss igenom sessionerna, därför att de bekräftade att oj, som förälder så får ni göra och anstränga er så mycket mera än vad de flesta föräldrarna får göra. Och det har vi respekt för. Och att bli sedd på det sättet som förälder, det var något otroligt, ska man säga, ja, men nästan läkande. Och så, vilket också gjorde att man kände sig trygg, att man kunde lita på de här personerna. För att jag hade jobbat i skolan och ibland tidigare, så även nu ibland kan man ju prata lite ovarsamt, och jag gör det också ibland så här om ADHD-barn eller AST-barn eller lite sådär, och så har man satt in de här barnen i ett fack liksom, och tenderar inte att se dem som personer, och där tror jag att det fanns en rädsla att mitt barn ska bli liksom intryckt i ett fack istället för att bli sedd som den är liksom. Men jag såg ju sen att det här möjliggjorde också ju mer stöd och resurser, även om vi periodiskt har fått strida för det oerhört mycket.
1: Du fick en stark reaktion, det kan jag verkligen förstå. Och hur din man reagerade, ni likadant?
4: Ja, alltså dels är vi väldigt olika personligheter, vilket jag är tacksam för. För att vi växeldrar mycket på olika sätt. Så för honom blev det inte lika starkt. Han hade nog inte heller samma erfarenhet av, utifrån att förstå att han inte hade, han har varit liksom i IT-branschen, han hade inte varit i skolvärlden och visste nog inte så mycket liksom vad de här diagnoserna innebar på det sättet och så vidare. Men jag uppfattade det som att även han, det här att bli bekräftad som att ja, just det, det här är faktiskt svårigheter som gör att det blir svårare för barnet och för er som familj i olika situationer. Att det var något ändå som var till hjälp väldigt mycket och så vidare.
1: Och jag tycker att du sätter ord på någonting som är viktigt här. Vi har gått igenom en vår här som har varit ganska tuff med våran son på olika vis i skolvärlden. Och jag kan då känna som mamma ibland att jag, det blir så mycket känslor för mig. Så att det nästan tar över. Och då när man ska ha att göra med skola och vi har behövt, då är det nästan så att jag bara, nej men Gabby, du får ringa liksom. För att jag kommer att ta över känslomässigt. Ja, jag kommer antingen storböla eller bli för arg liksom.
4: Precis.
1: Så det där tänker jag, i allt vi går igenom vad det gäller våra barn, vi är de vi är med de känslor vi har. Det är bara ett jag vill bara hålla med om det.
4: Jag har haft skolmöten där jag både har liksom grinat, jag har haft skolmöten då jag har varit arg. Jag har alltid försökt att bekräfta och uppmuntra med vad de gör fint också, det vi är tacksamma för att jag vet som personal så om man bara blir liksom slagen på blir det inget bra. Nej. Sen har vi haft vissa skolbyten som var liksom alltså som blev utifrån flytt och även vissa stadiebyten som har bara varit som alltså Guds gåvor in i våra liv. Det behövde vara tydligt, men där vi inte behövde slåss liksom för att få det stöd som vi skulle. Men det var jag som skötte de där skolfrågorna mycket så liksom. Och min man skötte mycket av de här fritidsaktiviteterna och var med där och så där. Men de första åren så i 6 år så ettan och tidigt tvåan så fick vi liksom slåss oerhört mycket och ändå blev det inte riktigt det stöd som behövdes. Mm. Och sen när stöd började plockas bort där i 5:an och 6:an så blev det också sämre och det är klart att då blir det smärtsamt. Mm. Sen blev högstadiet en fantastisk tid i alla fall. Så att, skolbyten kan ibland vara liksom välsignade verkligen. Och ibland kan det vara så att man behöver sätta ner foten och byta om det är möjligt.
2: Jag tänkte på när vi hörde dig föreläsa. Jag tyckte det var väldigt intressant att du pratade just om det där med diagnos och inte diagnos. Liksom, när är det viktigt att få en diagnos?
4: Precis. Jättebra fråga. När jag träffar familjer i mitt jobb så är det ju så att vissa ungdomar kan vara så här att man söker efter diagnos eller en förklaring och där man ser att här finns det drag av kanske ADHD och så vidare. Men vi har ju vissa som vill säga, kriterier som ska vara uppfyllda och så vidare. Och framförallt ska det ge en funktionsnedsättning i vardagen. Alltså att det verkligen påverkar mitt liv på ett negativt sätt som gör att det blir svårare för mig att ta mig fram och så vidare. Och jag tänker att det är ju i de situationer där man märker att oj, här behövs det extra, om vi tänker på i ett barnperspektiv, om man verkligen nästan, men här behövs det verkligen extra stöd på ett helt annat sätt än i övrigt för en 7-åring eller för en 10-åring eller så vidare. Och det behövs mycket mer resurser och anpassningar på olika sätt. Då tycker jag ändå att man ska söka liksom vård för att liksom se över, rör det här sig också med en diagnos, för att det ger också en slags kanske en viss förklaringsmodell och en tydlighet med vad som är svårt som kan bli till en styrka för hela familjen sen och så vidare. Men det är som ett spektrum, ett kontinuum, och vissa av oss kan ligga nära den där cut-off-gränsen för en diagnos. Men Ja, men vi anpassar oss i vardagen på olika sätt och vi får ändå ett vardagsliv att fungera. Mm. Då behöver vi inte ha en diagnos, om man säger så, ändå, därför att vi fixar till det och så. Mm.
1: Jag tänker på just som du sa, när beskedet kommer, att det är någonting då som ändå, ja, men det känns som man får ett besked. Någonting är inte som det ska. Vad skulle du kunna säga till oss som kanske inte har varit med om det? Hur ska man reagera för familjer?
4: Mm. Du menar om man som vän familj ser att oj, här är och så?
1: Ja, dels som familj, och att man, jag tänker på som du sa, ja, men när sorgeprocess

0: då var inte det så, så stort eller speciellt, för då hade vi nog landat mycket i det själva. Utan den där sorgprocessen som var framförallt för mig var nog tidigare. Och så. Men ja, alltså, för oss blev det ju snarare kanske en lättnad, därför att man kan få, vi har ju ofta väldigt mycket åsikter om varandra. Och om varandra ibland som familjer och även inom släkt, om hur man bör uppfostra barn och hur man bör vägleda. Och vi kommer från olika traditioner och så vidare. Och det blir lätt att man kan få det så här, men bara ni gjorde så här så skulle det bla bla bla liksom. Och ni är för släpphänta, därför så blir det så här och så vidare. Och allt vi gör påverkar ju naturligtvis våra barn, och vi påverkas av dem också. Så det är klart att man kan vara i fel mönster som förstärker ett negativt beteende. Det vill jag inte sticka under stolen. Men får man då som människor runt omkring liksom veta att oj, det här barnet exempelvis har en autismdiagnos, vilket gör att det är mycket svårare att kanske förstå sociala signaler och så vidare. Om familjerna som befinner sig runt den familjen då har en förståelse för det som föräldrar, liksom, då kan man ju vara med och buffra lite grann och hjälpa till och liksom vara en brobyggare kanske och sådär. Och det där att inte vara så ensam utan ändå finnas med andra familjer nära, även om man har ett barn som kanske är lite udda eller som ibland ställer till det och så vidare, och ändå känner att man är inkluderad i några familjers gemenskap. Det är ju fantastiskt. Liksom.
1: Hur har ni upplevt det med kyrkan i det här? Så är det lite allmänt.
0: Ja, precis. Ska vi se, att under, om man tänker de här söndagsskoleåren, om vi nu pratar om så här, ni vet, 4, 5, 6, 7 års ålder och så, då var ju en av oss i princip alltid med. Det var ju liksom inte läge att bara, hej, nu går vi på kursen. Och det är klart att man kunde längta efter att bara kunna, ni vet, gå iväg som vuxen och sitta med på gudstjänsten och veta att det här funkar ändå. Och samtidigt så fick man inse att nej, men nu är det barnen i fokus och en av oss behöver vara här. Och då är vi det. Och så. Och då var inte vi där som, de första var inte vi där som ledare eller så, utan man var helt enkelt med. Och så. Och då fungerade det oftast bra. Det var liksom inga större problem då, men man fanns där och buffrade på det sättet. Sen vid lite högre ålder var man väl mer att man fick liksom se vad funkar och vad funkar inte. Liksom. Så att vissa aktiviteter märkte man att men det här blir ju inte bra. Det blir liksom för mycket frustration och tjat och inte tillräckligt mycket glädje ens för vårt barn i det här. Och då får man ju släppa en sak även om man kan tycka att det vore bra att man var med eller sådär. Och på läger där i mellanstadieåldern så var vi nog också med. Det är ju inte alla som föräldrar som gör så, utan man liksom lämnar bort det, det funkar ändå. Men för att det skulle funka så hade vi nog en slags bild av att nej, men vi behöver nog finnas med, om inte annars på lite avstånd ibland, och kunna se när behövs det de här återhämtningspauserna, för det kanske var för mycket att vara med på varje aktivitet exempelvis och sådär. Och då kunde man buffra lite grann på det sättet liksom och så.
1: Det känns ju väldigt klokt, tänker jag också, att man inte liksom bara kör över för sakens skull, utan att man bara, okej, finner barnet glädje i det här, eller om det inte är så, då behöver man ju liksom hantera det på ett sätt så att det blir så bra som möjligt, annars så, så att det inte bara blir för sakens skull. Så det låter ju väldigt klokt.
0: Ja, men visst. Och det låter kanske lite så här som att man vore någon slags helyll förälder som alltid har gjort saker rätt på de här fronterna. Det har vi verkligen inte gjort. Men jag kan ju bara måla de stora penseldragen i det vi har gjort, som jag ändå känner att men det här blev nog ändå bra och så där. För oss var också husgrupp. Man ser ju olika på olika ställen. Cellgrupp, connectgrupp, men typ husgrupp. Liksom. En liten grupp. Där efter att vi hade flyttat upp från Falun och hade etablerat oss lite grann där.

0: och kände att det fanns lite utrymme även för typ husgruppsgemenskap, då insåg vi att ta ytterligare en kväll då när en av oss som förälder skulle gå iväg medan den andra då skulle vara ensam med läggningarna, vilket kunde vara rätt så påfrestande, och där man visste att oj, här finns det risk att det blir för mycket både för barn och förälder. Då kände vi att vi vill inte riktigt utsätta någon av oss för det, och samtidigt såg vi behov av gemenskap, och då hittade vi två andra familjer som hade barn i ungefär samma ålder som också stod utan husgrupp just nu. Då sa vi att vi startade den tillsammans och hittade ett upplägg som funkade, och det har varit fantastiskt stöd därför att då fanns det andra familjer när man kom inflyttad och inte hade släktingar på den platsen som ändå började lära känna en ordentligt och som också fick kärlek för ens barn och som man kunde dela både glädje och smärta med och som samtidigt där liksom deras barn också vande sig att finnas med vid våra barn och så, och det har varit en fantastisk styrka. Så det är ju någonting jag verkligen uppmuntrar till, att hitta några familjer där man känner att de här kan man liksom connecta med på ett fint sätt
1: Ja, det är bra tips.
2: Verkligen.
1: Om man lyssnar och tänker typ att ja, men det är så mycket smärta omkring oss, så vi är inne i den här riktigt svåra delen att liksom bara hitta verktyg för att få allt. Ja, men man förstår, parera skola, parera familjesituation, läggningar som middag, och så kommer då kyrkan mitt på det. Hur höll du uppe liksom blicken i allting när det verkligen var som smärtsammast?
0: Precis. Dels är jag har väldigt behov av att ha den där stunden med Gud själv på något sätt. Jag märker att i perioder när det blir väldigt pressat på olika sätt och det blir, den där stunden blir väldigt krympt, att jag inte får den, så är det som att jag går torr på något sätt. Och det har följt mig från tonårstiden, att den där stunden med Gud, med hans ord eller i bön eller så, om det så ibland bara var, förstår du, 5 minuter, så är det, ja, men jag behöver det, och jag tror att alla troende behöver den tiden, verkligen. Sen ser den olika ut liksom, i olika faser av ens liv. Från att tonårstiden kunde ha haft liksom en halvtimmes bönestund där som bara wow, liksom fick en att bara lära känna Gud så och växa. Till att under småbarnstiden, ni vet, liksom, då ligger man ju minus ofta hela tiden. Då är det liksom diskbänksbönerna och liksom sätta på lovsången i bilen som liksom fick en sådär. Men rent generellt här nu liksom under barnens uppväxt så tänker jag att det har varit... ja, men jag behöver det. Så är det bara på ett annat sätt. Och också den här gemensamma bönen som vi har haft i våran husgrupp då. Och också att faktiskt hålla i ändå gudstjänst gemenskapen. Även om vi ibland har fått, ja, men när barnen var yngre och växte upp, liksom fick växeldra där vem som kunde gå på gudstjänst och sådär. Men det har varit ändå viktigt att hålla i det på olika sätt. Och ibland får liksom så här, nu måste jag få gå på ett möte, för bara prisa Gud med allt vad jag är och har, och att någon bara lägger händer på mig och ber. Och du vet, man får möta Gud på det där sättet, att liksom hitta de där, ja, men precis de där tillfällena emellanåt också. Det behöver vi ju och så väl. För Gud vill ju möta oss genom våra syskon också, verkligen.
1: När vi pratar om det här så tänker jag, finns det saker som vi skulle kunna, som olika då, kyrkor eller generellt, så här, kunna tänka på för att ännu lättare inkludera familjer som kommer?
0: Med barn som sticker ut lite grann ibland och så, eller?
1: Ja, men precis. Jag tänker liksom, finns det någonting man kan tänka på som församling som kanske kan göra det ännu lättare för det här steget? Komma till kyrkan.
0: Precis. dels tror jag ju verkligen mycket på det här personliga mötet, att när man kommer till kyrkan att man blir sedd av någon. Jag tror att det är så, så viktigt att man får känna sig liksom
1: välkommen,
0: uppskattad och välkommen, verkligen, liksom, även om man är ett barn eller en ungdom som ibland liksom stör lite grann, nya situationstecken inom stör, men, ja, men ni vet, liksom inte följer helt mallen och sådär, att också de barnen, ungdomarna och även de familjerna ska få, de behöver extra värme och sådär. Och någonting som jag märker att vi har liksom, vi har en vän och hon är så, eller vi har flera vänner, men det är ett par jag tänker på som så många gånger när vi möter dem i kyrkan så säger de så, alltså jag blir så här på tårögd nu, men alltså de ser ofta liksom det fina och det positiva och styrkorna som vårt barn har också. Mm. Och brukar vara så angelägna att också berätta om det, eller när de har sett att någonting fungerade, så då berättar de det för oss. Och då vet jag ju alla de andra grejerna som är svåra också. Mm. Men det där lilla uppmuntran, det betyder så otroligt mycket. Mm. Även om jag ibland kan fundera så här, men överdriver de nu? Men, och det hoppas jag att de inte gör. Men den där, att faktiskt se det där fina, de där styrkorna. Det tänker jag också att man som församling och människor runt omkring i församlingsgemenskap kan fortsätta. Därför att de här familjerna får ofta så många gånger höra det som, när det inte blir bra och när det inte funkar. Och de ser det också ofta själva väldigt mycket. Och det kan bli lätt att man mycket ser det som inte går bra. Mm. Och att då ha människor runt omkring som också ser guldkornen, som ser skatt och se gåvorna som Gud faktiskt har lagt ner i de här personerna. Mm. Det tänker jag, det kan vi som församling och som gemenskap hjälpa de här familjerna i också.
1: Jättebra. Jag tänker som, ja, men så här, count your blessing. Att man
0: verkligen.
1: Ja, men liksom att man hjälps åt. Det här är det. Ja. För det behöver man ju, det behöver vi ju alla påminna oss om.
2: Jag har en liten solskenshistoria på det där temat faktiskt. Från en arbetsplats så hade vi en person som var autistisk och hon hamnade lite mellan stolar när det blev chefsbyten och ingen riktigt hade koll på vad hon gjorde och så var det pandemi. Och
1: för liksom, till, ingen visste ju att hon var autistisk.
2: Nej, precis. Exakt. Hon ville aldrig vara i bild på Teams-möten heller, så att hon blev väldigt liksom osynlig. Men sen så fick vi veta att hon hade den diagnosen. Mm. Och då är det klart, då liksom tog vi oss ju an det på ett helt annat sätt.
0: Just det.
2: Och då med rätt arbetsuppgifter så blev ju hon alltså helt fantastisk. Alltså,
1: du var helt lyrisk.
2: Ja, men hon alltså hon har ju ett minne, så hon minns allt och kan liksom strukturera saker på ett sätt som jag aldrig skulle kunna göra. Mm. Så att otrolig tillgång. Och det här med att hon inte ville vara i bild, ja, men då hade hon lite problem med tics och sådär, så att hon tyckte det var obekvämt att vara i bild. Så att det där situationen sa mig var ju att vad mycket lättare det blir om man vet. Det finns ju otroliga styrkor hos de personerna som har det.
0: Ja, verkligen.
2: Men det blir lättare att ta tillvara på de styrkorna om man vet behoven. Liksom.
1: Verkligen. Mm. Och det här blev ju en uppsida. Så Kan man säga, hur kan man liksom berätta om sina utmaningar utan att för den skull, förstå mig rätt, jag hittar inte rätt ord, men man vill ju inte lämna ut sitt barn, men man vill ju ändå på något vis informera så att det kanske blir rätt.
2: Jag tänker också, det är ju inte så svartvitt heller.
1: Nej,
2: så att, det är det som är så klurigt. Egentligen så gäller det oss alla.
1: Ja,
2: så att, vad är mina behov jämfört med dina?
1: Ja, jag är mer känd.
2: Likadana. Så att, men här har vi liksom satt, precis som du var inne på Charlotte, vid en viss gräns. Och på något sätt säger vi, okej, då är det en speciell diagnos. Innan den gränsen så är det inte det. Och så är det ju inte, det är ingen hård gräns, utan det är ju någon gråzon såklart. Så att, klurigt.
0: Ja, men verkligen. Ja, men det är ju det. Och jag fick höra bara på jobbet här för någon vecka gruppen att det var där föräldrarna berättade så här, nej, men vår dotter gick efter att hon hade fått liksom, återgivning med barn. Hon hade fått en återgivning med psykologen och fått höra om att hon hade ADHD. Då hade tjejen själv liksom bett sin lärare att få berätta för klassen att hon hade ADHD och vad det innebar för henne. Liksom. Då var ju det en väldigt så här, kavat och tjej liksom, som bara tog det initiativet. Men föräldrarna sa att det där hade blivit slagit väldigt väl ut i den klassen hon befann sig i. Men det kan ju vara så olika. Men många gånger är det ju att ändå kanske vara tydlig med så här är det. Det tror jag många gånger ändå gynnar vår förståelse. För vi vill ju ändå att våra barn ska trivas i församlingen också. Så som förälder tror jag att det är ändå bra att prata med ledare för kanske barnverksamhet eller ungdomsverksamhet. Men mitt barn har det här sättet att fungera och gör man på det här sättet så brukar det bli bättre för dem. Och behöver de gå ut och ta ett break emellanåt så låt dem göra det. Eller blir de för arga så gå inte in och börja förmana för kraftigt. Utan låt dem bara få gå och lugna ner sig en stund och så får man prata igenom det sen eller, och så vidare. Så jag tror på att en öppenhet där ändå hjälper i stort.
1: Och där tror jag du säger något viktigt, för annars är det lätt som du är inne på att man tar i som ledare och sen så blir det bara en total fel reaktion.
0: Och jag tror också att men ibland kan det ju vara en utmaning när man när kanske en förälder går väldigt mycket i försvar liksom och kanske inte det kanske inte är någon utredning gjord liksom, eller man kanske inte vill det som familj och man kanske tar illa upp ens en gång om man som ledare eller så försöker närma sig frågan och säger så här, okej, har ett barn svårt med det här och så vidare. Så det är ju svårt när man inte känner en annan familj liksom hur kommer den här föräldern reagera på om man lyfter det liksom, och så vidare. Men man kan ju försöka lyfta det liksom utifrån ett mer ska man säga, eller lösningsfokuserat håll. Om vi har en samling, vad brukar bli bäst för ditt barn? På vilket sätt fungerar de bäst? Liksom? Är de här, då har man inte liksom problemet i fokus utan man mer har mer lösningen eller liksom vad som brukar fungera bäst i fokus och så vidare. Och det blir inte lika hotfullt.
1: När du berättar om tonåringar så tänker jag, när vi har varit tonårsföräldrar så kommer det en tid om man inte huxlux vill att mamma och pappa är med på allt som läger. Vi har också varit med våra barn ganska mycket.
2: Verkligen.
1: Men hur, jag tänker, hur parerar man det som tonårsförälder om man vet att egentligen kanske jag behöver finnas med för att behovet är större?
0: Precis, exakt. Jag kommer ihåg ju inför första liksom, sportlovslägret sådär. Hur kommer det här funka? Liksom, så. Och det var ju snarare ledarna som bara, det löser sig Charlotte, det är lugnt. Liksom. Och jag skrev långt sms och med instruktioner och pratade med en av dem och så vidare. Sådär. Så att då var det väl min noja kanske mer än deras noja och så. Men nej, men dels får man väl prata med tonåringen själv för att liksom buffra så här, okej, om du har medicin, hur gör du med den och hur tänker du kring de här rutinerna och lite sådana där saker så att man försöker att prata igenom det i förväg om det är något man kan göra och sen också att framförallt ha någon ledare som man vet har hjärta för ens barn och som kanske känner det lite extra och som kan finnas där och stötta och buffra lite grann extra och så. Och samtidigt vet jag när vårt barn eller tonåring var ju då att kom hem därifrån var både jag och min man sa men wow, han har växt liksom på något sätt så att ta eget, ja men ta ansvar och liksom sådär.
1: Så att släppa kontrollen lite.
0: Ja men precis.
1: Om man har ett barn som är svårt då, socialt, jag tänker finns det någonting man kan göra då?
0: Ja men det är ju, jag tänker det är ju liknande även där liksom att be någon ledare ha extra koll för man kanske behöver då hjälp att du nämnde din kollega med autism liksom att förstå lite grann vill och orkar den här ungdomen vara med på alla samlingar och hänga på kvällen? Eller är det så att det räcker med en kortare stund och sen kanske man behöver bo i ett rum där det inte är 8 våningssängar utan det kanske är 2 personer som bor i det rummet så att det är lite mer lugn och ro och man får liksom landa lite mer och det kanske är 1 eller 2 personer där som de bor med som man vet att det här brukar ändå funka med och så vidare. Och se till att försöka inkludera personen i en social kontext därför att alla människor har behov av att vara sedda, att bli jag tänker omfamnade, kanske inte bildligt talat, är det ju just bildligt talat men kanske inte konkret alltid liksom så, men så att man blir sedd även om man kanske inte vill hänga i storgruppen och sådär, så att det finns en social koppling ändå, och det tror jag att man kanske som ledare får finnas med lite extra, eller kanske som du vet lite äldre hjälpledare, då blir det ju lite mer neutralt men att man ändå hjälper till och skapar kontakt så att man inte blir utanför på ett negativt sätt. Och så.
2: Jag vet när vi lyssnade på dig också föreläsningen där så pratade du om just att säga vi som är i en kyrkkontext, barnmöten till exempel, men det jag kan tänka mig i skolan också, liksom olika miljöer när det är kan bli väldigt liksom pumpt liksom med mycket ljud och ljus och så vidare. Hur ska man liksom förhålla sig till det? Även vi runt omkring liksom.
0: Ja, och det där är ju precis som jag lyfte på den där föreläsningen också, att det är ju, det kanske är 85% eller 90% av de ungdomarna som är där och bara älskar det där liksom, trycket och liksom, wow, mycket ljus och intryck och liksom tjo och skim och sådär. Och då är det frågan, ja, hur mycket ska vi anpassa då till några enstaka personer? Liksom. Det dilemmat har vi ju alltid. Det räcker ju med en familj på 4 personer. Så måste vi ju hålla på och kompromissa liksom, och så. Så att jag tänker att man kan inte göra om, jag tycker inte man ska göra om en hel verksamhet så att det passar 3 och 60 personer tycker då är urtråkigt. Det tycker jag inte ska man göra. Men man kanske behöver ha ändå det där perspektivet att okej, det här passar inte alla.
2: Exakt.
0: Men finns det då någon del av en kväll eller kan vi ha andra uttryckssätt ibland som gör att det passar ännu mer för de här? Sen är det ju inte så att alla med exempelvis autism eller ADHD att det blir tokigt för dem i de miljöerna heller. Kanske absolut pallar det, men det kanske dränerar mer energi hos vissa av dem och så vidare. Och det måste man ha förståelse för att man kanske inte orkar lika mycket, lika intensivt, lika länge. Ett liksom hampeläge på 5 dagar kanske blir liksom too much på något sätt.
2: Du sätter ju fingret igen på att vi kan inte sätta in folk i fack. Oavsett om man har en diagnos eller inte så är vi alla olika ändå.
0: Ja.
1: Och jag sitter och tänker på vad bra att tänka lite att vi kanske ger lite alternativ. Att man inte anpassar allting heller till att bli för anpassningsbart, utan hitta vägar till att, jag tycker det låter supersynt.
2: Därför är det bra att förstå just att det kan vara att man verkligen har olika behov helt enkelt.
0: Och det är ju inte så att alltså, lyssnar man eller tittar man på vissa där autismföreningar eller sådär, så brukar de ju verkligen påpeka att inom den gruppen med de personer som har autism så är liksom skillnaden mellan de individerna, de brukar lyfta att den är ännu större än i en population av människor som inte har autism. Så att det är ju viktigt att vi inte tänker att du har autism, alltså fungerar den här ungdomen så här, utan verkligen liksom ha en positivt utforskande att men vad blir till stöd och till hjälp för den här ungdomen och fånga upp det liksom, och se deras starka sidor, precis som du sa, vad kan de få bidra med i, även i ett församlingskontext där deras styrkor kommer till sin rätt och så.
2: Tidigare så har det inte varit så vanligt med liksom diagnoser som det är nu. Du som är läkare och liksom väldigt insatt i de här frågorna och utbildad, kan du säga någonting om det? Liksom, är det vanligare att man har en diagnos eller är det bara vanligare att man sätter en diagnos?
0: Precis. Går vi tillbaka 40 år så är det ju absolut vanligare att man har diagnos, för då satte man ju inte det på det sättet. Nej. Nu. Så att, och sen är det ju exempelvis inom området autism, för där det som vi kanske förut diagnostiserade då med Asperger, och nu så använder vi begreppet autism för både de med en intellektuell funktionsnedsättning, alltså det som vi tidigare sa utvecklingsstörning, och de som har en normal begåvning, liksom man säger autism oavsett liksom så. Men där har man sett att när man har följt, man har gjort en svensk studie där, att för man, där såg man att andelen personer som får autism är högre nu än för ett x antal år sedan. Och då funderar man på, är det vanligare med symptombilden eller vad är det som har hänt då? Och då såg man att i den här studien då att man skattade eller berättade om ungefär samma symptom nu som tidigare. Men att personalen då inom habilitering och barn- och ungdomspsykiatrin tenderade att sätta den autismdiagnosen även vid en lite lägre symptombörda, eller vad man ska säga, så att man liksom lättare kan få diagnosen nu än för, ja, om det var 15 år sedan, jag kommer inte ihåg hur många år tillbaka de gick och tittade på det och sådär. Och det kan man ju klart att diskutera, sätter vi diagnosen då för lättvindigt eller inte, det måste man ju alltid vara självkritisk, men vårt fokus försöker ju också vara att, tänker vi att den här diagnosen kommer vara till hjälp för den här individen, att de då får kan få ett annat stöd via LSS-lagstiftning eller skola eller och så vidare liksom. Men visst, sådana här drift behöver man ju lite ha en vaksamhet över inom vården och så vidare då.
1: Jag tänker att vi har fått otroligt mycket nu, och jag tänker som en sista fråga här. Du pratade lite i början om när man får ett besked, när man går igenom en sorgprocess, hur ska jag orka? Då tänker jag, vad kan vi skicka med till familjer? Hur tänker du idag, så här många år senare? Ja, men det här har jag tagit med mig som får mig att orka.
0: Precis. Dels tänker jag omgjorda er med vänner, familjer, om möjligt släktingar, alltså som finns där tillsammans med er. Och det kan man ju inte bara säga, gör det. Men, och där är det olika. Det finns ju familjer som är jätteensamma, men liksom, alltså man behöver det där stödet och så. Be Gud om det, att hitta dem där och sök det. Liksom. För det är så otroligt värdefullt att få. Liksom, it takes a village to raise a child. Och man behöver det där stödet verkligen. Och försöka att hitta en som par. Liksom, jag var nog bättre än min man på de där riktiga småbarnsåren. Liksom, medan han har tagit, alltså han har ju axlat så mycket med att, vet, hämta på kvällar och nätter. Och fritidsaktiviteter när det skulle ut och sportas och sådana där saker. Och nöta i slalombacken 10 gånger mer än vad kanske andra föräldrar behövde göra för att det skulle liksom sätta sig med slalomåkning och sådana där saker. Så att är man ett par, att försöka hitta liksom och växeldra, det tänker jag är också otroligt viktigt. Och fortsätta att säga, Gud, vad har du talat? Har du gett mig ett bibelord för det här barnet? Liksom, att fortsätta ha hoppet. Och ibland tappar jag det också. Och då kan min mamma säga ibland, Charlotte, kom ihåg det här. man behöver det där, faktiskt.
2: Och vi har ju lyssnare både som tror på Gud och som kanske inte tror på Gud. Kan du säga något kort om vad Gud har betytt för dig i det här?
0: Ja, men precis. Alltså, i min grundtro så är det att Gud älskar varenda människa. Oavsett hur vi är funtade, psykiskt eller fysiskt. Och att det finns en plats för varenda individ. Och att Gud bemöter varenda individ med kärlek och vill det bästa för var och en. Och där tänker jag att vi får samarbeta med Gud i det. Att också ge de bästa förutsättningarna för varje individ. Och när jag sa att ett ord, ibland kan det vara så när man läser Bibeln så det bara hoppar upp någonting sådär, en vers som bara oj oj oj, det här berörde mig eller det här är nog någonting som berör mitt barn. Och det där kan vara som ett specifikt löfte från Gud in i en speciell situation, att Gud bara ger som en hälsning att jag är med er, det här vill jag och så vidare. Och det kan också bli en enorm styrka i tider, för det står i psalm 23 att om vi än vandrar i dödsskuggans dal så behöver vi inte frukta. Mm. Och rädslan slår emot oss, oron slår emot oss och den kan göra oss nästan sjuka på insidan ibland. Och att då hitta den där styrkan i varandra och även hos Gud, det behöver vi när förtvivlan blir för stark. Ja, och också komma ihåg, glöm inte vad som faktiskt har hänt som vi också kan vara tacksamma för. Det är lätt att vi hela tiden ser på det som är svårt. Bra. Men vi behöver också fokusera på det andra.
1: Stort tack för din klokskap. Det här är ju fantastiskt.
2: Ja, verkligen. Superbra.
1: Tack för den du är.
2: Och både för de som är i den här situationen och de som är runt omkring en sån här situation så är det här otroligt nyttigt, tror jag.
0: Jag hoppas att det ändå, det var bara små tankar och små erfarenheter från jobb och personligt, men jag hoppas att det kan bli till hopp och att det sätter igång ett samtal kanske.
1: Okej, men du, det var ju väldigt bra och berörande.
2: Verkligen, jättekul.
1: Men inte bara berörande, kul, det verkar fastnat i att du vill ha fest.
2: Nej, jag menar inte kul faktiskt. Det var kul att det blev så viktigt och bra.
1: Och jag tänker vara mycket hopp också.
2: Ja, verkligen.
1: Kring saker och ting. Men fint. Du, då säger vi väl att det var det för idag.
2: Det gör vi, och tack för alla frågor som vi fick in faktiskt inför kring just det här temat.
1: Verkligen.
2: Så fortsätt att ladda på så kommer vi att kunna ta andra saker.
1: Precis, så. Och ni hittar oss på sociala medier och på vår sajt nu då, peppen.se.
2: Peppen.se.
1: Ja, låter ju som en flygresa eller något, men vi säger tack för nu.
2: Tack för nu, ha det så bra.
1: Hej då.
2: Hej då.

0: Rullar vi?
1: Japp.
2: Och förstå att, oj, här kommer det inte bara vara livet på en räkmacka. För mig rasade världen där, såg bara framtiden i katastrof. Oron slår emot oss och den kan göra oss nästan sjuka på insidan ibland. Och att då hitta den där styrkan i varandra och även hos Gud, det behöver vi.
0: Välkomna till Föräldrapeppen.
1: Podden där vi pratar om föräldraskap, relationer och tro.
0: Precis, och det här gör vi i samarbete med...
1: Dagen.
0: Exakt. Mm. Du, hör vilken bra röst jag har.
1: Otroligt bra jämfört med förra gången. Mm. Ja, verkligen.
0: Idag har vi ganska spännande saker vi ska prata om och fördjupa oss lite i. Men först skulle jag bara vilja fråga, vad har hänt sen sist?
1: Ja, det är ju en bra fråga.
0: Mm. Men medan du försöker komma på vad du ska säga, då kan ju du fråga mig hur min vecka har varit.
1: Men du,
0: ja.
1: Som du alltid säger,
0: ja.
1: Vad har hänt sen sist?
0: Alltså sen sist, om jag tänkte på det nu ska vi spela in podd här igen. Och det jag tänker på bara kort är att vi har ju haft en period som har varit lite tuff för våran yngre son i skolan. Ja, vi har kämpat. Både han och du och jag har fått kämpa lite att hjälpa till där på olika vis kan man säga. Utan att göra det här för långt.
1: Mm.
0: För det är inte det vi ska prata om idag. Kanske vi gör någon annan gång. Men då tänkte jag på, här igår så hade vi kollat på film. Och så var det mörkt så gick jag upp för att skulle säga godnatt till Fred. Och då var det tänt överallt. Varenda lampa i hela huset lyste. Så jag kom upp. Oj, vad ljus det var. Han bara, ja. Men mamma, du vet, när det mörkret är på en, då vet man ju att ljuset segrar.
1: Ja.
0: Och då tänker jag att det blev på något vis bara min uppåtpuff. Att vi har stått i lite kämpiga saker kring honom, men ljuset är ju faktiskt det som är segern.
1: Verkligen, verkligen. Och jag då?
0: Och din vecka då, har du hunnit tänka?
1: Men jag tänkte på en sak och det var ju att vi var på bröllop
0: nyligen. Just det.
1: Det var kul.
0: Det var väldigt kul.
1: Det var ju inte igår, man Nej. Var uppklädd och gick på en riktigt rolig fest.
0: Nej.
1: Så att, ja det var härligt. Och en riktigt kul grej med det där bröllopet tycker jag var vigseltalet av pastorn som höll i själva vigseln.
0: Mm.
1: Som pratade om bland annat utifrån predikaren i Bibeln om lust och inte bara plikt.
0: Mm-hmm.
1: Det tycker jag var otroligt härligt på något sätt. Just att inte glömma bort att ha väldigt mycket kul och komma ihåg lusten i sin relation.
0: Mm. Ja, men det var bra. Men du, idag har vi ju ett... Förlåt, idag har vi ett...
1: Kanske inte är så bra halsen ändå.
0: Hallå. Idag så ska vi prata lite om att alla barn är ju olika. Men det finns ju en del barn som kanske behöver lite mer stöd och anpassning i vardagen.
1: Mm.
0: Och vi har fått in många frågor från olika lyssnare som har bett oss att lyfta det här ämnet på något vis. Och det har man ju känt sig lite... Det har inte känts så lätt.
1: Mm. Ja,
0: men för ett tag sedan så var vi ju och... pratade på en konferens, du och jag.
1: Mm.
0: Och då träffade vi en läkare som var otroligt bra i det här.
1: Verkligen.
0: Charlotte.
1: Hoppstadius.
0: Precis.
1: Det låter hoppfullt.
0: Det låter väldigt hoppfullt, så vad säger du?
1: Ska vi hoppa vidare? Nej, men innan vi hoppar vi...
0: Det är ett ganska djupt ämne, så det känns som du spårar ur kring.
1: Ja, lite daddy jokes.
0: Yep.
1: Måste man alltid ha. Med en liten smula. Men innan vi hoppar in på det. Så på det temat.
0: Mm-hmm.
1: Så kommer jag på en annan sak.
0: Vad är det?
1: Som nu jag håller på att skratta. Det är inte meningen. För det här var faktiskt väldigt allvarligt. Nej men det var just på det här temat. Så har vi några i våran bekantskapskrets. Som var hemma hos oss. Och de har ett barn med diagnos. Och jag kramade om det här barnet när det kom.
0: Mm.
1: Och sa, vad kul. Och jag märkte att det inte riktigt landade. Och sen fick jag höra efteråt att de får knappt röra vid honom.
0: Mm.
1: Fysiskt.
0: Nej.
1: Och det tog tag i mig lite grann. Att oj, vad klurigt. Och bra att vi får lite insikt i olikheter så att säga.
0: Mm.
1: Och olika, vad man gillar och inte gillar så att säga. Så.
0: Mm. Ska vi ringa?
1: Yes. Charlotte Hoppstadius.
0: Nu kommer vi.
1: Härligt. Var är du någonstans nu då?
2: Ja, just nu är jag faktiskt på Åland.
1: Okay.
2: I vårt home away from home.
1: Jaha, okay.
2: Ja, vi brukar ju... Ja, utifrån att jag jobbar ju på Åland nu sen i augusti.
1: Okay. Mm,
2: på BUP här och får över varannan vecka och jobbar. Och då hyr vi en bostad här.
0: Vem är du?
2: Vem jag är?
0: Mm.
2: Ja, jag är Charlotte Hoppstadius. Jag har nyligen fyllt 50 år. Bor i Falun. Det är faktiskt bra många år sedan nu. Vi flyttade dit 2009. Och är från Sörmland från början. Men har bott rätt så länge i Dalarna nu. Gift med Staffan. Har två barn som har gått ut gymnasiet, båda två. Och så jobbar jag även som läkare och engagerad i Lugnetkyrkan. Gillar fester och lite sådär stilla stunder i trädgården emellanåt också.
1: Härligt, gillar fester, det var roligt.
0: du gillade inte det här med trädgård då, eller liksom, nej, du gillade det. Ja, det är bra, vi är olika.
2: Du tog festdelen.
0: Ja, exakt.
1: Det är lugnt.
2: Men du kan få komma på fest, kan Nette få klippa dina rosor parallellt.
0: Ja, men alltså, underbart. Vi älskar fester, så att vi kommer gärna. Vi hörde ju av oss till dig. Vi såg ju dig. Vi kan säga att vi såg oss på den här konferensen som var Jesus till barnen för ett tag sedan. Och du höll en föreläsning där. Och vi kände bara, det här vill vi prata mer om. För vi vet och har fått in så otroligt mycket frågor kring just föräldrar som kämpar mer med barn som har lite mera att kämpa med, helt enkelt. Vill du kort nämna, för du har ju lite specialist inom det.
2: Precis. När jag blev omskolad till läkare, jag var 30 plus när jag började läsa till läkare, så efter ett tag så blev det så att jag hamnade inom barn- och ungdomspsykiatrin och blev specialist där och har nu jobbat inom det flera år nu då. Jag jobbar en hel del med familjer och barn också, med autismdiagnos, ADHD-diagnos och även naturligtvis med depressioner och ångest och så också.
0: Precis. Hur de här frågorna, har de alltid funnits för dig?
2: Det blev ju en personlig del av våra liv också, utifrån att ett av våra barn har det kämpat inom det här området, inom det neuropsykiatriska fältet då och så. Så att det var ju en process, bara det här med att se att oj, ens barn behöver extra stöd och så vidare. När man själv inte haft den erfarenheten alls under sin uppväxt och så. Så det var ju en process att, och viss, oh, inte bara en viss, utan det var en rejäl sorgeprocess också. Att se det och förstå att oj, här kommer det inte bara vara livet på en räkmacka. Varken för vårt barn eller för oss som familj. Och att vi behöver stöd och hjälp i det här, både från familj och vänner och släkt och även från vård och extra resurser i skola och så vidare. Så att på det sättet har det följt mig rätt så länge. Sen att jag skulle jobba inom BUP, det var nog jag inte alls inställd på. Utan det var mer att jag insåg att oj, mina år där jag hade jobbat och undervisat i skolan. Egen erfarenhet inifrån. Och intresse gjorde att jag märkte att den specialiteten landade väldigt gott i mig. Och att jag kände att jag kunde göra en skillnad där.
0: Just det.
2: Så att,
0: Men det du beskriver kan jag ju ana att man får i olika, olika skeden i livet. Att det är någonting som pågår här som inte är ja, men en oro som man kanske kan ta fasta på. Hur,
2: just det.
0: När du fick den processen som du beskriver, hur blev din reaktion?
2: Ja, alltså jag tror att det kanske var någonstans där mellan 2-3 års ålder som man insåg att oj, här, det var inte så lätt att inom citationstecken styra barnet, alltså när det var exempelvis övergångar till olika aktiviteter eller att när man skulle göra saker som kanske inte låg helt inom favoritintresset och så vidare. Att man fick använda väldigt mycket kraft många gånger och lirka och ha sig. Att det kanske kunde bli mer utbrott ibland och så vidare. Men jag var med så här, ja men det är liksom, barn är olika och vi är olika. Det löser sig och så vidare. Så jag mer använde mina föräldrar och min svärmor för att ringa och grina ibland när det blev tufft och man kände sig dålig som förälder och så vidare. Sen var det kanske någon gång där i mer i 4 års ålder, jag vet att vi satt med i en barngrupp där vårt barn var med och jag insåg att oj, de andra barnen sitter där bara liksom på stolarna runt omkring och kan man lyssna på den fröken då som satt och berättade en berättelse och sådär. Jag tänker, oj, hänger de med på det sättet? Liksom, vilket jag såg att vårt barn då ju inte alls gjorde på det sättet. Så att man såg den skillnaden i sådana där mer uppstyrda gruppsituationer och sådär, att det var skillnad. Men även där tänkte jag väl att ja, det ordnar sig. Mm. Lite sådär då. Kanske någon slags ovilja att se också. Men och sen var det ju mer, sen kanske 5 års ålder, det var förskole, 4-5 års ålder, när det var förskolepersonal då, som bara, hallå, vi ser det här. Mm. Och då var jag så här, kill the messenger. Alltså, ja. Det var förskolepersonal som inte ser. Liksom så. Ja. Och samtidigt kan jag ju säga tacka Gud i efterhand för att de vågade se och vågade lyfta. Men för mig rasade världen där just nu. Jag liksom såg bara framtiden i katastrof. Liksom, och att hela livet skulle bli krympt för vårt barn och så vidare. Så att det tog mig väldigt hårt. Så att, och jag reagerade säkert mycket starkt, eller väldigt starkt. Andra kanske inte alls skulle ha gjort det på samma sätt. Men för mig var det en sorgeprocess där. Och det jag till sist fick inse, och vi naturligtvis som par, liksom att vi måste ha vårt barn i fokus här. Och om vårt barn ska få den hjälp som det behöver, då behövs det en liksom diagnosprocess, en bedömning och sådär för att få det där stödet. Och ändå var det, remitterades till habiliteringen där i Uppsala då. Och de var ändå så här, nej men ni behöver inte göra en utredning först, utan ni får landa i det. De var otroligt fina. Och jag vet att hur de bekräftade den här kampen man hade som förälder. Så jag vet att de första tillfällena, vi satt bara och grät oss i genom sessionerna. Därför att de bekräftade att oj, som förälder så får ni göra och anstränga er så mycket mera än vad de flesta föräldrarna får göra. Och det har vi respekt för. Och att bli sedd på det sättet som förälder, det var något otroligt, ska man säga, ja, men nästan läkande. Och så, vilket också gjorde att man kände sig trygg, att man kunde lita på de här personerna. För att jag hade jobbat i skolan och ibland tidigare, så även nu ibland kan man ju prata lite ovarsamt, och jag gör det också ibland så här om ADHD-barn eller AST-barn eller lite sådär, och så har man satt in de här barnen i ett fack liksom, och tenderar inte att se dem som personer, och där tror jag att det fanns en rädsla att mitt barn ska bli liksom intryckt i ett fack istället för att bli sedd som den är liksom. Men jag såg ju sen att det här möjliggjorde också ju mer stöd och resurser, även om vi periodiskt har fått strida för det oerhört mycket.
0: Du fick en stark reaktion, det kan jag verkligen förstå. Och hur din man, reagerade ni likadant?
2: Ja, alltså dels är vi väldigt olika personligheter, vilket jag är tacksam för. För att vi växeldrar mycket på olika sätt. Och så för honom blev det inte lika starkt. Han hade nog inte heller samma erfarenhet av utifrån förstår att han hade varit liksom i IT-branschen, han hade inte varit i skolvärlden och visste nog inte så mycket liksom vad de här diagnoserna innebar på det sättet och så vidare. Men jag uppfattade det som att även han, det här att bli bekräftad som att ja, just det, det här är faktiskt svårigheter som gör att det blir svårare för barnet och för er som familj i olika situationer. Att det var något ändå som var till hjälp väldigt mycket och så vidare.
0: Och jag tycker att du sätter ord på någonting som är viktigt här. Vi har gått igenom en vår här som har varit ganska tuff med våran son på olika vis i skolvärlden. Och jag kan då känna som mamma ibland att det blir så mycket känslor för mig. Så att det nästan tar över. Och då när man ska ha att göra med skola och vi har behövt, då är det nästan så att jag bara, nej men Gabby, du får ringa liksom, för att jag kommer att ta över känslomässigt. Ja, men jag kommer antingen storböla eller bli för arg liksom. Så det där tänker jag, i allt vi går igenom vad det gäller våra barn, vi är de vi är med de känslor vi har. Det är bara ett jag vill bara hålla med om det.
2: Jag har haft skolmöten där jag både har liksom grinat, jag har haft skolmöten då jag har varit arg. Jag har alltid försökt att bekräfta och uppmuntra med vad de gör fint också, det vi är tacksamma för att jag vet som personal så om man bara blir liksom slagen på blir det inget bra. Nej. Sen har vi haft vissa skolbyten som var liksom alltså som blev utifrån flytt och även vissa stadiebyten som har bara varit som alltså Guds gåvor in i våra liv. Det behövde vara tydligt, men där vi inte behövde slåss liksom för att få det stöd som vi skulle. Men det var jag som skötte de där skolfrågorna mycket så liksom. Och min man skötte mycket av de här fritidsaktiviteterna och var med där och så där. Men de första åren så i 6 år så ettan och tidigt tvåan så fick vi liksom lyckas slåss oerhört mycket och ändå blev det inte riktigt det stöd som behövdes. Mm. Och sen när stöd började plockas bort där i femman och sexan så blev det också sämre och det är klart att då blir det smärtsamt. Mm. Sen blev högstadiet en fantastisk tid i alla fall. Så att, skolbyten kan ibland vara liksom, välsignade verkligen. Och ibland kan det vara så att man behöver sätta ner foten och byta om det är möjligt.
1: Jag tänkte på när vi hörde dig föreläsa. Jag tyckte det var väldigt intressant att du pratade just om det här med diagnos och inte diagnos. Liksom, när är det viktigt att få en diagnos?
2: Precis, jättebra fråga. Och när jag träffar familjer i mitt jobb så är det ju så att vissa ungdomar kan vara så här att man söker efter diagnos eller en förklaring och där man ser att här finns det drag av kanske ADHD och så vidare. Men vi har ju vissa som vi säger, kriterier som ska vara uppfyllda och så vidare. Och framförallt ska det ge en funktionsnedsättning i vardagen. Alltså att det verkligen påverkar mitt liv på ett negativt sätt som gör att det blir svårare för mig att ta mig fram och så vidare. Och jag tänker att det är ju i de situationer där man märker att oj, här behövs det extra, om vi tänker på i ett barnperspektiv, om man verkligen nästan, men här behövs det verkligen extra stöd på ett helt annat sätt än i övrigt för en 7-åring eller för en 10-åring eller så vidare. Och det behövs mycket mer resurser och anpassningar på olika sätt. Då tycker jag ändå att man ska söka liksom vård för att liksom se över, rör det här sig också med en diagnos, för att det ger också en slags kanske en viss förklaringsmodell och en tydlighet med vad som är svårt som kan bli till en styrka för hela familjen sen och så vidare. Men det är som ett spektrum, ett kontinuum, och vissa av oss kan ligga nära den där kartoffgränsen för en diagnos. Ja, men vi anpassar oss i vardagen på olika sätt och vi får ändå ett vardagsliv att fungera. Då behöver vi inte ha en diagnos, om man säger så, ändå, därför att vi fixar till det och så.
0: Jag tänker på just som du sa, när beskedet kommer, att det är någonting då som ändå, ja men det känns som man får ett besked. Någonting är inte som det ska. Vad skulle du kunna säga till oss som kanske inte har varit med om det? Hur ska man reagera för familjer?
2: Du menar om man som vän familj ser att oj, här är och så?
0: Ja, dels som familj och att man, jag tänker på som du sa, ja men när sorgeprocessen kommer och alla de där olika stegen. Hur kan man vara runt omkring de här?
2: Ja, men precis. Och jag tror att verkligen att det är så extremt olika. För vissa blir det ju bara en så här att wow, så här är det liksom. Och för oss när väl diagnosen kom liksom, eller ja, så var ju inte, då hade vi på något sätt liksom, då var inte det så stort eller speciellt, för då hade vi nog landat mycket i det själva. Utan den där sorgprocessen som var framförallt för mig var nog tidigare och så. Men för oss blev det ju snarare kanske en lättnad, därför att man kan få, vi har ju ofta väldigt mycket åsikter om varandra och om varandra ibland som familjer och även inom släkt, om hur man bör uppfostra barn och hur man bör vägleda, och vi kommer från olika traditioner och så vidare, och det blir lätt att man kan få det så här, men bara ni gjorde så här så skulle det bla bla bla liksom, och ni är för släpphänta, därför så blir det så här och så vidare. Och allt vi gör påverkar naturligtvis våra barn, och vi påverkas av dem också. Så det är klart att man kan vara i fel mönster som förstärker ett negativt beteende. Det vill jag inte sticka under stolen. Men får man då som människor runt omkring liksom veta att oj, det här barnet exempelvis har en autismdiagnos, vilket gör att det är mycket svårare att kanske förstå sociala signaler och så vidare. Om familjerna som befinner sig runt den familjen då har en förståelse för det som föräldrar, liksom, då kan man ju vara med och buffra lite grann och hjälpa till och liksom vara en brobyggare kanske och så där. Det där att inte vara så ensam utan ändå finnas med andra familjer nära, även om man har ett barn som kanske är lite udda eller som ibland ställer till det och så vidare, och ändå känna att man är inkluderad i några familjers gemenskap. Det är ju fantastiskt. Liksom.
1: Hur har ni upplevt det med kyrkan i det här då? Det är lite allmänt.
2: Ja, precis. Ska vi se, att under, om man tänker de här söndagsskoleåren, om vi nu pratar om så här, ni vet, 4, 5, 6, 7 års ålder och så, då var ju en av oss i princip alltid med. Det var ju liksom inte läge att bara, hej hej, nu går vi på kursen. Och det är klart att man kunde längta efter att bara kunna, ni vet, gå iväg som vuxen och sitta med på gudstjänsten och veta att det här funkar ändå. Och samtidigt så fick man inse att nej, men nu är det barnen i fokus och en av oss behöver vara här. Och då är vi det. Och så. Och då var inte vi där som, de första var inte vi där som ledare eller så, utan man var helt enkelt med. Och så. Och då fungerade det oftast bra. Det var liksom inga större problem då, men man fanns där och buffrade på det sättet. Sen vid lite högre ålder var man väl mer att man fick liksom se vad funkar och vad funkar inte. Liksom. Så att vissa aktiviteter märkte man att nej, men det här blir ju inte bra. Det blir liksom för mycket frustration och tjat och inte tillräckligt mycket glädje ens för vårt barn i det här. Och då får man ju släppa en sak, även om man kan tycka att det vore bra att man var med eller sådär. Och på läger där i mellanstadieåldern så var vi nog också med. Det är ju inte alla som föräldrar som gör så, utan man liksom lämnar bort och det funkar ändå. Men för att det skulle funka så hade vi nog en slags bild av att nej, men vi behöver nog finnas med, om inte annars på lite avstånd ibland, och kunna se när behövs det de här återhämtningspauserna, för det kanske var för mycket att vara med på varje aktivitet exempelvis och sådär. Och då kunde man buffra lite grann på det sättet. Liksom, och så. Och
1: Det
2: vi
1: känns
2: hade
1: ju
2: också.
1: väldigt klokt, tänker jag också, att man inte liksom bara kör över för sakens skull, utan att man bara, okej, finner barnet glädje i det här? Eller om det inte är så, då behöver man ju liksom hantera det på ett sätt så att det blir så bra som möjligt. Annars så, så att det inte bara blir för sakens skull. Mm. Så det låter ju väldigt klokt.
2: Men visst. Och sen, och det låter kanske lite så här som att man vore någon slags helylle förälder som alltid har gjort saker rätt på de här fronterna. Det har vi verkligen inte gjort. Men jag kan ju bara måla de stora penseldragen på det, i det vi har gjort, som jag ändå känner att men det här blev nog ändå bra och sådär. Mm. För oss var också husgrupp. Man ser ju olika på olika ställen. Cellgrupp, connectgrupp, men typ husgrupp. Mm. Liksom. En liten grupp. Där efter att vi hade flyttat upp från Falun och hade etablerat oss lite grann där och kände att det fanns lite utrymme även för typ husgruppsgemenskap, då insåg vi att ta ytterligare en kväll då när en av oss som förälder skulle gå iväg medan den andra då skulle vara ensam med läggningarna, vilket kunde vara rätt så påfrestande, och där man visste att oj, här finns det risk att det blir för mycket, både för barn och förälder. Mm. Då kände vi att vi vill inte riktigt utsätta någon av oss för det. Och sen såg vi behov av gemenskap. Och då hittade vi två andra familjer som hade barn ungefär samma ålder. Mm. Som också stod utan husgrupp just nu. Då sa vi att vi startade den tillsammans. Liksom, och hittade ett upplägg som funkade. Och det har varit ett fantastiskt stöd. Därför att då fanns det andra familjer när man kom inflyttad och inte hade släktingar på den platsen. Som ändå började lära känna en ordentligt och som också fick kärlek för ens barn. Mm. Och som man kunde dela både glädje och smärta med. Mm. Och som samtidigt där liksom deras barn också vande sig att finnas med vid våra barn och så. Och det har varit en fantastisk styrka. Så det är ju någonting jag verkligen uppmuntrar till, att hitta några familjer där man känner att de här kan man liksom connecta med på ett fint sätt. Liksom. Mm.
0: Mm. Mm. Ja, det är bra tips. Verkligen. Om man lyssnar och tänker typ att ja, men det är så mycket smärta omkring oss, så vi är inne i den här riktigt svåra delen att liksom bara hitta verktyg för att få allt. Ja, men man förstår parera skola, parera familjesituation, läggningar som middag, och så kommer då kyrkan mitt på det. Hur höll du uppe liksom blicken i allting när det verkligen var som smärtsammast?
2: Mm. Precis. Alltså dels är jag har väldigt behov av att ha den där stunden med Gud själv på något sätt.

0: Ja, men jag behöver det. Jag tror att alla troende behöver den tiden, verkligen. Mm. Sen ser den olika ut liksom, i olika faser av ens liv. Från att tonårstiden kunde ha haft liksom, en halvtimmes bönestund där som bara wow, liksom fick en att bara lära känna Gud så och växa. Till att under småbarnstiden, ni vet, liksom, då ligger man ju minus ofta hela tiden. Då är det liksom diskbänksbönerna och liksom sätta på lovsången i bilen som liksom fick en sådär då. Men rent generellt här nu liksom under barnens uppväxt så tänker jag att det har varit, ja men jag behöver det, så är det bara på ett annat sätt. Och också den här gemensamma bönen som vi har haft i våran husgrupp då. Och också att faktiskt hålla i ändå gudstjänst gemenskapen, även om vi ibland har fått, ja men när barnen var yngre och växte upp liksom fick växeldra där vem som kunde gå på gudstjänst och sådär. Men det har varit ändå viktigt att hålla i det på olika sätt. Och ibland får liksom så här, nu måste jag få gå på ett möte för bara prisa Gud med allt vad jag är och har. Och att man bara lägger händerna på mig och ber. Och du vet, man får möta Gud på det där sättet. Att liksom hitta de där, ja men precis de där tillfällena emellanåt också. Det behöver vi ju och så väl. För Gud vill ju möta oss genom våra syskon också, verkligen.
1: När vi pratar om det här så tänker jag, finns det saker som vi skulle kunna, som olika då, kyrkor eller generellt så här, kunna tänka på för att ännu lättare inkludera familjer som kommer?
0: Som med barn som sticker ut lite grann ibland och så, eller?
1: Ja, men precis. Jag tänker liksom, finns det någonting man kan tänka på som församling som kanske kan göra ännu lättare för det här steget att komma till kyrkan?
0: Ja, precis. Dels tror jag ju verkligen mycket på det här personliga mötet, att när man kommer till kyrkan, att man blir sedd av någon. Jag tror att det är så, så viktigt att man får känna sig liksom
1: välkommen.
0: Uppskattad och välkommen, verkligen. Liksom, även om man är ett barn eller en ungdom som ibland liksom stör lite grann, nya situationstecken inom stör, men ja men ni vet liksom inte följer helt mallen och sådär, att också de barnen och ungdomarna och även de familjerna ska få, de behöver extra värme och sådär. Och någonting som jag märker att vi har liksom, vi har en vän och hon är så, eller vi har flera vänner, men det är ett par jag tänker på som så många gånger när vi möter dem i kyrkan så säger de så, alltså jag blir så här på tårögd nu, men alltså de ser ofta liksom det fina och det positiva och styrkorna som vårt barn har också. Och brukar vara så angelägna att också berätta om det, eller när de har sett att någonting fungerade, så då berättar de det för oss. Och då vet jag ju alla de andra grejerna som är svåra också. Men det där lilla uppmuntran, det betyder så otroligt mycket. Även om jag ibland kan fundera så här, men överdriver de nu? och det hoppas jag att de inte gör. Men den där, att faktiskt se det där fina, de där styrkorna. Det tänker jag också att man som församling och människor runt omkring i församlingsgemenskap kan fortsätta. Därför att de här familjerna får ofta så många gånger höra det som, när det inte blir bra och när det inte funkar. Och de ser det också ofta själva väldigt mycket. Och det kan bli lätt att man mycket ser det som inte går bra. Och att då ha människor runt omkring som också ser guldkornen, som ser skatterna och ser gåvorna som Gud faktiskt har lagt ner i de här personerna. Det tänker jag, det kan vi som församling och som gemenskap hjälpa de här familjerna i också.
1: Jättebra. Jag tänker som, ja, men så här, count your blessing. Att man
0: verkligen.
1: Ja, men liksom att man hjälps åt. Det här är det. Ja. För det behöver man ju. Det behöver vi ju alla påminna oss om.
2: Jag har en liten solskenshistoria på det där temat faktiskt. Från en arbetsplats så hade vi en person som var autistisk. Och hon hamnade lite mellan stolar när det blev chefsbyten. Och ingen riktigt hade koll på vad hon gjorde. Och så var det pandemi och

0: Och för att lägga till, ingen visste ju att hon var autistisk.
1: Nej, precis.
0: Ganska
1: exakt. Hon ville aldrig vara i bild på Teams-möten heller. Så att hon blev väldigt liksom osynlig. Men sen så fick vi veta att hon hade den diagnosen.
2: Mm.
1: Och då är det klart, då liksom tog vi oss ju an det på ett helt annat sätt.
2: Just det.
1: Och då med rätt arbetsuppgifter så blev ju hon alltså helt fantastisk. Alltså,
0: du var helt lyrisk.
1: Ja, men hon har ju ett minne, så hon minns allt och kan liksom strukturera saker på ett sätt som jag aldrig skulle kunna göra. Så att otrolig tillgång. Och det här med att hon inte ville vara i bild, ja, men då hade hon lite problem med tics och sådär, så att hon tyckte det var obekvämt att vara i bild. Så att det där situationen sa mig var ju att vad mycket lättare det blir om man vet. Det finns ju otroliga styrkor hos de personerna som har det.
2: Ja, verkligen.
1: Men det blir lättare att ta tillvara på de styrkorna om man vet behoven. Liksom.
0: Verkligen. Och det här blev ju en uppsida. Så hur kan man säga, hur kan man liksom berätta om sina utmaningar utan att för den skull, förstå mig rätt, jag hittar inte rätt ord, men man vill inte lämna ut sitt barn, men man vill ju ändå på något vis informera så att det kanske blir rätt.
1: Jag tänker också, det är ju inte så svartvitt heller.
0: Nej,
1: så
0: att,
1: det är det som är så klurigt. Egentligen så gäller det oss alla.
0: Ja,
1: så att, vad är mina behov jämfört med dina?
0: Ja, jag är mer
1: likadana. Men här har vi liksom satt, precis som du var inne på, Charlotte, vid en viss gräns, och på något sätt säger vi okej, då är det en speciell diagnos. Innan den gränsen så är det inte det. Och så är det ju inte, det är ju ingen hård gräns, utan det är ju någon gråzon såklart. Så att, klurigt.
2: Ja, men verkligen. Ja, men det är ju det. Och jag fick höra bara på jobbet här för någon vecka sedan att det var där föräldrarna berättade så här, nej, men vår dotter gick efter att hon hade fått liksom återgivning med barn. Hon hade fått en återgivning med psykologen och fått höra om att hon hade ADHD. Då hade tjejen själv liksom bett sin lärare att få berätta för klassen att hon hade ADHD och vad det innebar för henne. Liksom. Då var ju det en väldigt så här, kavat och tjej liksom, som bara tog det initiativet. Men föräldrarna sa att det där hade blivit slagit väldigt väl ut i den klass som hon befann sig i. Men det kan ju vara så olika. Men många gånger är det ju att ändå kanske vara tydlig med så här är det. Det tror jag många gånger ändå gynnar vår förståelse. För vi vill ju ändå att våra barn ska trivas i församlingen också. Så som förälder tror jag att det är ändå bra att prata med ledare för kanske barnverksamhet eller ungdomsverksamhet. Men mitt barn har det här sättet att fungera och gör man på det här sättet så brukar det bli bättre för dem. Och behöver de gå ut och ta ett break emellanåt så låt dem göra det. Eller blir de för arga så gå inte in och börja förmana för kraftigt. Utan låt dem bara få gå och lugna ner sig en stund och så får man prata igenom det sen och så vidare. Så jag tror på att en öppenhet där ändå hjälper i stort.
0: Och det tror jag du säger något viktigt, för annars är det lätt som du är inne på att man tar i som ledare och sen så blir det bara en total fel reaktion.
2: Och jag tror också att, men ibland kan det ju vara en utmaning när man när kanske en förälder går väldigt mycket i försvar liksom och kanske inte det kanske inte är någon utredning gjord liksom, eller man kanske inte vill det som familj och man kanske tar illa upp ens en gång om man som ledare eller så försöker närma sig frågan och säger så här, okej, har ett barn svårt med det här och så vidare. Så det är ju svårt när man inte känner en annan familj liksom, hur kommer den här föräldern reagera på om man lyfter det liksom, och så vidare. Men man kan ju försöka lyfta det liksom, utifrån ett mer ska man säga, problem eller lösningsfokuserat håll. Att liksom, men om vi har en samling, vad brukar bli bäst för ditt barn? På vilket sätt fungerar de bäst? Liksom? Är de här? Då har man inte liksom problemet i fokus, utan man har mer lösningen eller liksom vad som brukar fungera bäst i fokus och så vidare. Och det kan vara ju, det blir inte lika hotfullt.
0: När du berättar om tonåringar så tänker jag, när vi har varit tonårsföräldrar, så kommer det en tid då man inte huxlux vill att mamma och pappa är med på allt som läger. Vi har också varit med våra barn ganska mycket.
1: Verkligen.
0: Men Jag tänker, hur parerar man det som tonårsförälder om man vet att egentligen kanske jag behöver finnas med för att behoven är större?
2: Precis, exakt. Men jag kommer ihåg ju inför första liksom, sportlovslägret sådär. Hur kommer det här funka? Liksom, så. Mm. Och det var ju snarare ledarna som bara, det löser sig Charlotte, det är lugnt. Liksom. Och jag skrev långt sms och med instruktioner och pratade med en av dem och så vidare. Sådär. Så att då var det väl min noja, kanske mer än deras noja och så. Men... Nej, men dels får man väl prata med tonåringen själv för att liksom buffra så här, okej, om du har medicin, hur gör du med den och hur tänker du kring de här rutinerna och lite sådana där saker så att man försöker att prata igenom det i förväg om det är något man kan göra och sen också att framförallt ha någon ledare som man vet har hjärta för ens barn och som kanske känner det lite extra och som kan finnas där och stötta och buffra lite grann extra och så. Och samtidigt vet jag när vårt barn eller tonåring var ju då att kom hem därifrån var både jag och min man sa men wow. Han har växt liksom på något sätt så att ta eget ta ansvar och liksom så där.
0: Så att släppa kontrollen lite.
2: Ja men precis.
0: Om man har ett barn som har svårt då, socialt, jag tänker finns det någonting man kan göra då?
2: Ja, men det är ju, jag tänker det är ju liknande även där. Liksom att be någon ledare ha extra koll. För man kanske behöver då hjälp att du nämnde din kollega med autism. Liksom, att förstå lite grann. Vill och orkar den här ungdomen vara med på alla samlingar och hänga på kvällen? Eller är det så att det räcker med en kortare stund? Och sen kanske man behöver bo i ett rum där det inte är 8 våningssängar. Utan det kanske är 2 personer som bor i det rummet. Så att det är lite mer lugn och ro. Och man får liksom landa lite mer. Och det kanske är 1 eller 2 personer där som de bor med. Som man vet att det här brukar ändå funka med och så vidare. Och se till att försöka inkludera... personen i en social kontext därför att alla människor har behov av att vara sedda att bli jag tänker omfamnade kanske inte bildligt talat eller jo just bildligt talat men kanske inte konkret alltid liksom så men så att man blir sedd även om man kanske inte vill hänga i storgruppen och sådär så att det finns en social koppling ändå och där tror jag att man kanske som ledare får finnas med lite extra eller kanske som du vet lite äldre hjälpledare då blir det ju lite mer neutralt men att man ändå hjälper till och skapar kontakt så att man inte blir utanför på ett negativt sätt och så.
1: Jag vet när vi lyssnade på dig också föreläsningen där så pratade du om just att säga vi som är i en kyrkkontext barnmöten till exempel men det jag kan tänka mig i skolan också liksom olika miljöer när det är kan bli väldigt liksom pumped liksom med mycket precis. Ljud och ljus och så vidare. Hur ska man liksom förhålla sig till det även vi runt omkring liksom?
2: Ja, och det där är ju precis som jag lyfte på den där föreläsningen också att det är ju det kanske är 85% eller 90% av de ungdomarna som är där bara älskar det där liksom, trycket och liksom, wow, mycket ljus och intryck och liksom tjo och skim och sådär. Och då är det frågan ja, hur mycket ska vi anpassa då till några enstaka personer liksom. Det dilemmat har vi ju alltid. Det räcker ju med en familj på 4 personer. Så måste vi ju hålla på och kompromissa liksom och så. Så att jag tänker att man kan inte göra om, jag tycker inte man ska göra om en hel verksamhet så att det passar 60 personer tycker då är urtråkigt. Det tycker jag inte ska man göra. Men man kanske behöver ha ändå det där perspektivet att okej, det här passar inte alla. Men finns det då någon del av en kväll eller kan vi ha andra uttryckssätt ibland som gör att det passar ännu mer för de här? Sen är det ju inte så att alla med exempelvis autism eller ADHD att det blir tokigt för dem i de miljöerna heller. Kanske absolut pallar det, men de kanske, det kanske dränerar mer energi hos vissa av dem och så vidare. Och det måste man ha förståelse för, att man kanske inte orkar lika mycket, lika intensivt, lika länge. Ett liksom hampeläge på 5 dagar kanske blir liksom too much på något sätt.
1: Mm. Du sätter ju fingret igen på att vi kan inte sätta in folk i fack. Oavsett om man har en diagnos eller inte, så är vi alla olika ändå.
2: Ja.
0: Och jag sitter och tänker på, vad bra att tänka lite att vi kanske ger lite alternativ. Ja, att man inte anpassar allting heller till att bli för anpassningsbart, utan hitta vägar till att, jag tycker det låter supersynt.
1: Därför är det bra att förstå just att det kan vara att man har olika behov helt enkelt.
2: Och det är ju inte så att, alltså, lyssnar man eller tittar man på vissa där autismföreningar eller sådär, så brukar de ju verkligen påpeka att inom den gruppen med de personer som har autism, så är liksom skillnaden mellan de individerna, de brukar lyfta att den är ännu större än i en population av människor som inte har autism. Så att det är ju viktigt att vi inte tänker så här, du har autism, alltså fungerar den här ungdomen så här, utan verkligen liksom ha en positivt utforskande, att ja, men vad blir till stöd och till hjälp för den här ungdomen, och fånga upp det liksom, och se deras starka sidor, precis som du sa, vad kan de få bidra med i, även i ett församlingskontext där deras styrkor kommer till sin rätt och så.
1: Tidigare så har det inte varit så vanligt med liksom diagnoser som det är nu. Du som är läkare och liksom väldigt insatt i de här frågorna och utbildad, vad kan du säga någonting om det? Liksom, är det vanligare att man har en diagnos, eller är det bara vanligare att man sätter en diagnos?
2: Precis. Går vi tillbaka 40 år, så är det ju absolut vanligare att man har diagnos, för då satte man ju inte det på det sättet nu. Så att, och sen är det ju exempelvis inom området autism, för där det som vi kanske förut diagnostiserade då med Asperger, och nu så använder vi begreppet autism för både de med en intellektuell funktionsnedsättning, alltså det som vi tidigare sa utvecklingsstörning, och de som har en normal begåvning, liksom man säger autism oavsett liksom så. Men där har man sett att när man har följt, man har gjort en svensk studie där, att för man där såg man att andelen personer som får autism är högre nu än för ett x antal år sedan. Och då funderar man på, är det vanligare med symptombilden, eller vad är det som har hänt då? Och då såg man att i den här studien då, att man skattade eller berättade om ungefär samma symptom nu som tidigare. Men att personalen då inom habilitering och barn- och ungdomspsykiatrin tenderade att sätta den autismdiagnosen även vid en lite lägre symptombörda, eller vad man ska säga. Så att man liksom lättare kan få diagnosen nu än för, ja, om det var 15 år sedan. Jag kommer inte ihåg hur många år tillbaka de gick och tittade på det och sådär. Och det kan man ju klart att diskutera, sätter vi diagnosen då för lättvindigt eller inte? Det måste man ju alltid vara självkritisk. Men vårt fokus försöker ju också vara att, tänker vi att den här diagnosen kommer vara till hjälp för den här individen, att de då får ett

Detta är en andakt från Studio Botvid, Pingstkyrkans närradio i Falköping. Och jag som talar till er heter Eva Ek. Dagens andakt är hämtad från Amos bok i Gamla testamentet. Amos var en boskapsherde från Tekoa, söder om Betlehem. Han blev kallad till profet cirka 760 f.Kr. Här ser vi att Gud inte har anseende till personer utan kallar vem som helst till att tjäna honom. Det som är viktigt är ett rent och ärligt hjärta. Att tjäna Gud vad det än kostar och vara trogen sin uppgift hur stor eller liten den än är. Han begav sig till Nordrikets södra helgedom i Betel. Det står om detta i Konungaboken 12:28 och följande. Han får ingen lätt uppgift. Han får framföra dom och hårda ord till judafolk och till Nordriket Israel samt andra folk som bodde runt omkring Israel. Israel hade delats i två riken under Salomos och Rehubams tid. Då det fanns stammar som inte ville ha Salomos ättlingar till kung. Riket fick namnet Juda som var Salomos ättlingar. Israel bestod av 10 stammar och som skapade en egen religion som var en blandning av lite av allt möjligt. En del av den judiska religionen fanns, men även inblandning av avgudar. Guds ord i lagen säger, du skall inga andra gudar hava jämte mig. Man tillbad till exempel guldtjurar. Vem som helst fick bli präst, inte bara Arons ättlingar, leviterna. Som Gud förordat i konungaböckerna och krönikeböckerna. Huvudstaden i Nordriket var Samaria och 19 kungar passerade som regenter. Ingen av dem var av Davids ätt och alla gjorde vad ont var i Herrens ögon. När Amos var profet var Uzia kung i Juda. Jerobeam den andre var kung i Israel. Amos framför hårda ord från Gud för all ondska och orättvisa som konungarna och folket hållit på med. Till exempel Amos 4:1 och följande säger han till kvinnorna som levde i ett fruktansvärt klassamhälle där fattiga förtrycktes. Hör detta ord, ni bar hans kor på Samarias berg, ni kvinnor som förtrycker svaga och krossar fattiga. Han kallade kvinnorna feta kor, säkert impopulärt bland dessa. I kapitlet efter får Amos profetera om straff, kommande fångenskap, förskingring och mycket mera. Så kommer vi till det sista kapitlet i Amos bok som har en helt annan ton. Rubriken är löftet om upprättelse från kapitel 9, vers 11. På den dagen skall jag resa upp Davids fallna hydda, mura igen dess sprickor och resa upp dess ruiner. Jag skall bygga upp den som i forna dagar, så att de kan ta i besittning vad som är kvar av Edom och av alla hedna folk över vilka mitt namn har nämnts, säger Herren som gör detta. Se, dagar skall komma, säger Herren, då plöjaren skall följa skördemannen i spåren och druvtramparen såningsmannen. Då bergen skall drypa av druvsaft och alla höjder flöda över.
jag ska göra slut på mitt folk Israels fångenskap. De ska bygga upp ödelagda städer och få bo i dem. De ska plantera vingårdar och få dricka från dem. De ska anlägga trädgårdar och få äta dess frukt. Jag ska plantera dem i deras eget land. De ska inte mer ryckas upp ur det land som jag gett dem, säger Herren din Gud. Judafolket har en särskild ställning. De är utvalda av Gud att vara bärare om löftet om Messias, världens räddare. I deras bibel, vårt gamla testamente, finns det mängder av löften om människans upprättelse och räddning efter fallet som skedde i mänsklighetens begynnelse. I Edens lustgård, då människan valde att använda sin egen vilja som hon fått av Gud för att gå sin egen väg. Redan i första Mosebok kan vi läsa: Gud straffar först ormen, men uttalar den första profetian om Messias i första Moseboken kapitel 3, vers 15 och följande. Jag ska sätta fiendskap mellan dig och kvinnan och mellan din avkomma och hennes avkomma. Han ska krossa ditt huvud och du ska hugga honom i hälen. Det är den första profetian om Jesus, att han ska krossa ormen som symboliserar Satan. Hela gamla testamentet är fyllt av löften om Jesus eller Messias, som är hans namn. Dens mode, ljuset som ska lysa upp denna mörka värld och ge människorna en ny chans. Israel blev det utvalda folket som skulle bevara den hemligheten och sanningen. De var bärare av detta havandeskap som är att likna vid en lång graviditet. Därför stod de under en strängare fostran och större krav. Det började med Abraham och sedan valdes olika ledare och föredömen ut genom historien. Moses fick leda Israels folk från fångenskapen i Egypten. De intog landet Israel och byggde upp landet. Han fick ge dem 10 Guds bud, lagen. Templet och städer byggdes och levnadsmönster inrättades. Men hela tiden skulle de vara noga. De fick inte beblanda sig med andra folk. För det fick inte komma in främmande religioner och läror. Mycket av deras regler var inriktat på hygien. De skulle tvätta sina händer innan de åt. Inte bo i hus som var hälsovårdliga. Man levde i en dammig och varm tillvaro. Man fick vara noga med vad man åt. Men framför allt skulle man vara noga med sin gudstro och leva efter de regler som var angivna av Gud. Levde man inte efter dessa blev man straffad. I 70 år var man fångar i Babylon. Man blev ockuperade av romarna. Detta är några exempel. Allt för att Guds ord och Guds plan skulle bevaras. Så föddes Jesus, Messias, till jorden och judafolkets havandeskap var över. Men Jesus var inte den Messias som man ville ha. Israels folk ville ha en kung som David eller Salomo som kunde befria dem ifrån romarna, som upplevdes som ett gissel. De ville inte ha en fattig trashank som varken bodde i slott eller hade en armé. Inte en som pratade om att älska alla människor och hjälpa andra.
Det var inte den Messias som man väntat på så länge. Här slutade den långa havandeskapen och väntan. Han kom till sina egna, men hans egna tog inte emot honom. Han korsfästes som en rövare och folket jublade. Nu ingick detta i Guds plan. Jesus, Kristus Messias, kom inte bara för judarna trots deras långa väntan. Han kom för alla människor och han dog i allas vårt ställe för att alla judar och alla jordens innebyggare och för alla svenskar för att sätta fingret på oss. Det enda vi behöver göra är att bekänna honom som Guds son och vår frälsare och räddare. Bekänna att vi är syndare och utan Jesus förlorade. Cirkeln var sluten. Judarna blev förskingrade över hela världen. Var de än kom blev de förföljda och föraktade. Men det är fortfarande utvalda folket som bar kunskapen om den kommande Messias genom flera tusen år. Och så gick ett annat profetiskt löfte i uppfyllelse. 1948, efter andra världskrigets slut, fick de återvända till löfteslandet. Det sista stycket i Amos bok har infriat. Vi läser det igen, vers 14 och följande. De ska bygga upp ödelagda städer och bo i dem. De ska plantera vingårdar och få dricka från dem. De ska anlägga trädgårdar och få äta dess frukt. Jag ska plantera dem i deras eget land. De ska inte mer ryckas upp ur det land som jag har gett dem, säger Herre din Gud. Ja, så står det. De har fått vänta länge, men nu är de där. Det är fortfarande oro, bråk och olika åsikter runt allt. Men det Gud har lovat, det håller han. Det sker. Det är bra att läsa i Bibeln och ta reda på vad som väntar. Och göra sig redo så man inte står där överraskad och långnäst och snopen. För det behöver man inte bli. Man kan ha information och man kan vinna andra. Amos var en enkel fåraherde som fick komma med både varning och hopp. Det kan vi också få om vi vill stå till Guds förfogande.

0: Ja, det är torsdag och det är dags för äldrapeppen. Och du lyssnar till Fer här i din lokala radio.
1: Rullar vi?
2: Japp.
3: Och förstå att, oj, här kommer det inte bara vara livet på en räkmacka. För mig rasade världen där, såg bara framtiden i katastrof.
4: Oron slår emot oss och den kan göra oss nästan sjuka på insidan ibland. Och att då hitta den där styrkan i varandra och även hos Gud, det behöver vi.
1: Välkomna till Föräldrapeppen.
2: Podden där vi pratar om föräldraskap, relationer och tro.
1: Precis, och det här gör vi i samarbete med...
2: Dagen.
1: Exakt. Mm. Du, hör vilken bra röst jag har.
2: Otroligt bra jämfört med förra gången. Mm. Ja, verkligen.
1: Idag har vi ganska spännande saker vi ska prata om och fördjupa oss lite i. Men först skulle jag bara vilja fråga, vad har hänt sen sist?
2: Ja, det är ju en bra fråga.
1: Mm. Men medan du försöker komma på vad du ska säga, då kan ju du fråga mig hur min vecka har varit.
2: Men du,
1: ja.
2: Som du alltid säger,
1: ja.
2: Vad har hänt sen sist?
1: Alltså sen sist, om jag tänkte på det nu ska vi spela in podd här igen. Och det jag tänker på bara kort är att vi har ju haft en period som har varit lite tuff för våran yngre son i skolan. Vi har kämpat. Både han och du och jag har fått kämpa lite att hjälpa till där på olika vis kan man säga. Utan att göra det här för långt.
2: Mm.
1: För det är inte det vi ska prata om idag. Kanske vi gör någon annan gång. Men då tänkte jag på, här igår så hade vi kollat på film. Och så var det mörkt så gick jag upp för att skulle säga godnatt till Fred. Och då var det tänt överallt. Varenda lampa i hela huset lyste. Så jag kom upp. Bara, oj, vad ljus det var. Han bara, ja. Men mamma, du vet, när det mörkret är på en, då vet man ju att ljuset segrar.
2: Ja.
1: Och då tänker jag att det blev på något vis bara min uppåtpuff. Att vi har stått i lite kämpiga saker kring honom, men ljuset är ju faktiskt det som är segern.
2: Verkligen, verkligen. Och jag då?
1: Och din vecka då, har du hunnit tänka?
2: Men jag tänkte på en sak och det var ju att vi var på bröllop.
1: Nyligen. Just det.
2: Det var kul.
1: Det var väldigt kul.
2: Det var ju inte igår, man var uppklädd och gick på en riktigt rolig fest.
1: Nej.
2: Så att, det var härligt. Och en riktigt kul grej med det där bröllopet tycker jag var vigseltalet av pastorn som höll i själva vigseln.
1: Mm.
2: Som pratade om bland annat utifrån predikaren i Bibeln om lust och inte bara plikt.
1: Mm-hmm.
2: Det tycker jag var otroligt härligt på något sätt. Just att inte glömma bort att ha väldigt mycket kul och komma ihåg lusten i sin relation.
1: Mm. Ja, men det var bra. Men du, idag har vi ju ett... Förlåt, idag har vi ett...
2: Kanske inte är så bra halsen ändå.
1: Hallå. Idag så ska vi prata lite om att alla barn är ju olika. Men det finns ju en del barn som kanske behöver lite mer stöd och anpassning i vardagen.
2: Mm.
1: Och vi har fått in många frågor från olika lyssnare som har bett oss att lyfta det här ämnet på något vis. Och det har man ju känt sig lite... Det har inte känts så lätt.
2: Mm.
1: Ja, men för ett tag sedan så var vi ju och... pratade på en konferens, du och jag.
2: Mm.
1: Och då träffade vi en läkare som var otroligt bra i det här.
2: Verkligen.
1: Charlotte.
2: Hoppstadius.
1: Precis.
2: Det låter hoppfullt.
1: Det låter väldigt hoppfullt, så vad säger du?
2: Ska vi hoppa vidare? Nej, men innan vi hoppar
1: vidare. Det här är ett ganska djupt ämne, så känns som du spårar ur kring.
2: Ja, lite daddy jokes måste man alltid ha. Med en liten smula. Men innan vi hoppar in på det. Så på det temat.
1: Mm-hmm.
2: Så kommer jag på en annan sak.
1: Vad är det?
2: Som nu jag håller på att skratta. Det är inte meningen. För det här var faktiskt väldigt allvarligt. Men det var just på det här temat. Så har vi några i våran bekantskapskrets. Som var hemma hos oss. Och de har ett barn med diagnos. Och jag kramade om det här barnet när det kom.
1: Mm.
2: Och så var kul. Och jag märkte att det inte riktigt landade. Och sen fick jag höra efteråt att de får knappt röra vid honom.
1: Mm.
2: Fysiskt.
1: Nej.
2: Och det tog tag i mig lite grann. Att oj, vad klurigt.
1: Mm.
2: Och bra att vi får lite insikt i olikheter så att säga.
1: Mm.
2: Och olika, vad man gillar och inte gillar så att säga. Så.
1: Mm. Ska vi ringa?
2: Yes.
1: Charlotte
2: Hoppstadius.
1: Nu kommer vi.
2: Härligt. Var är du någonstans nu då?
4: Ja, just nu är jag faktiskt på Åland.
2: Okay.
4: I vårt home away from home.
2: Jaha,
4: okay. Ja, vi brukar ju... Ja, utifrån att jag jobbar ju på Åland nu sedan i augusti.
2: Okay. Mm,
4: på BUP här och far över varannan vecka och jobbar. Och då hyr vi en bostad här.
1: Vem är du?
4: Vem jag är? Mm. Ja, jag är Charlotte Hoppstadius. Jag har nyligen fyllt 50 år. Bor i Falun. Det hjälpte faktiskt bra många år sedan nu. Vi flyttade dit 2009. Och är från Sörmland från början. Men har bott rätt så länge i Dalarna nu. Gift med Staffan. Har två barn som har gått ut gymnasiet, båda två. Och så jobbar jag även som läkare och engagerad i Lugnetkyrkan. Mm. Gillar fester och lite sådär stilla stunder i trädgården emellanåt också.
2: Härligt, gillar fester, det var roligt.
1: du gillade inte det här med trädgård då, eller liksom, nej, du gillade, ja det är bra, vi är olika.
4: Du tog festdelen,
1: exempel.
2: Ja,
4: men du kan få komma på fest, Kanette, få klippa dina rosor parallellt.
1: Ja, men alltså, vi älskar fester, så att vi kommer gärna. Vi hörde ju av oss till dig. Vi såg ju dig. Vi kan säga att vi sågs på ju den här konferensen som var Jesus till barnen för ett tag sedan. Och du höll en föreläsning där. Och vi kände bara, det här vill vi prata mer om. För vi vet och har fått in så otroligt mycket frågor kring just föräldrar som kämpar mer med barn som har lite mer att kämpa med, helt enkelt. Vill du kort nämna, för du har ju lite specialist inom det.
4: Mm, precis. När jag blev omskolad till läkare, jag var 30 plus när jag började läsa till läkare, så efter ett tag så blev det så att jag hamnade inom barn- och ungdomspsykiatrin och blev specialist där och har nu jobbat inom det flera år nu då. Jag jobbar en hel del med familjer och barn också, med autismdiagnos, ADHD-diagnos och även naturligtvis med depressioner, ångest och så också.
1: Precis. Hur de här frågorna, har de alltid funnits för dig?
4: Det blev ju en personlig del av våra liv också, utifrån att ett av våra barn har det kämpat inom det här området, inom det neuropsykiatriska fältet då och så. Så att det var ju en process, bara det här med att se att oj, ens barn behöver extra stöd och så vidare. När man själv inte haft den erfarenheten alls under sin uppväxt och så. Så det var ju en process att, och viss, inte bara en viss, utan det var en rejäl sorgeprocess också. Mm. Att se det och förstå att, oj, här kommer det inte bara vara livet på en räkmacka.
1: Mm.
4: Varken för vårt barn eller för oss som familj.
1: Mm.
4: Och att vi behöver stöd och hjälp i det här, både från familj och vänner och släkt och även från vård och extra resurser i skola och så vidare. Så att på det sättet har det ju följt mig rätt så länge. Sen att jag skulle jobba inom BUP, det var nog jag inte alls inställd på. Utan det var mer att jag insåg att oj, mina år där jag hade jobbat och undervisat i skolan. Egen erfarenhet inifrån. Och intresse gjorde att jag märkte att den specialiteten
3: landade väldigt gott i mig och att jag kände att jag kunde göra en skillnad där.
1: Just det. Så att, Men det du beskriver kan jag ju ana att man får i olika, ja, men olika skeden i livet, att det är någonting som pågår här som inte är, ja, men en oro som man kanske kan ta fasta på. Hur,
3: just det.
1: När du fick den processen som du beskriver, hur blev din reaktion?
3: Ja, alltså jag tror att det kanske var någonstans där mellan 2 och 3 års ålder som man insåg att oj, här, det var inte så lätt att inom citationstecket styra barnet. Alltså när det var exempelvis övergångar till olika aktiviteter eller att när man skulle göra saker som kanske inte låg helt inom favoritintresset och så vidare. Att man fick använda väldigt mycket kraft många gånger och lirka och ha sig. Att det kanske kunde bli mer utbrott ibland och så vidare. Men jag var mer så här, ja men det är liksom, barn är olika och vi är olika. Det löser sig och så vidare. Så jag mer använde mina föräldrar och min svärmor för att ringa och grina ibland när det blev tufft och man kände sig dålig som förälder och så vidare. Sen var det kanske någon gång där i mer i 4-årsåldern, jag vet, vi satt med i en barngrupp där vårt barn var med och jag insåg att oj, de andra barnen sitter där bara liksom på stolarna runt omkring och kan man lyssna på den fröken då som satt och berättade en berättelse och så där. Jag tänker, oj, hänger de med på det sättet? Liksom, vilket jag såg att vårt barn då ju inte alls gjorde på det sättet. Så att man såg den skillnaden i sådana där mer uppstyrda gruppsituationer och sådär, att det var skillnad. Men även där tänkte jag väl att, ja, det ordnar sig. Liksom, ja, lite sådär då. Kanske någon slags ovilja att se också. Men och sen var det ju mer... Sen kanske 5 års ålder, det var förskole, 4-5 års ålder, när det var förskolepersonal då som bara, hallå, vi ser det här. Mm. Och då var jag så här, kill the messenger, alltså. Mm. Det var förskolepersonal som inte ser, liksom så. Ja. Och samtidigt kan jag ju säga tacka Gud i efterhand för att de vågade se och vågade lyfta. Men för mig rasade världen där just nu. Jag liksom såg bara framtiden i katastrof liksom, och att hela livet skulle bli krympt för vårt barn och så vidare. Så att det tog mig väldigt hårt. Så att, och jag reagerade säkert mycket starkt, eller väldigt starkt. Mm. Andra kanske inte alls skulle ha gjort det på samma sätt. Men för mig var det en sorgeprocess där. Och det jag till sist fick inse, och vi naturligtvis som par, liksom att vi måste ha vårt barn i fokus här. Och om vårt barn ska få den hjälp som det behöver, då behövs det en liksom diagnosprocess, en bedömning och sådär för att få det där stödet. Och ändå var det, remitterades till habiliteringen där i Uppsala då, och de var ändå så här, nej men ni behöver inte göra en utredning först, utan ni får landa i det. De var otroligt fina. Och jag vet att hur de bekräftade den här kampen man hade som förälder. Så jag vet att de första tillfällena, vi satt bara och grät oss igenom sessionerna. Därför att de bekräftade att oj, som förälder så får ni göra och anstränga er så mycket mera än vad de flesta föräldrarna får göra. Och det har vi respekt för. Och att bli sedd på det sättet som förälder, det var något otroligt, ska man säga, ja, men nästan läkande och så, vilket också gjorde att man kände sig trygg, att man kunde lita på de här personerna, för att jag hade jobbat i skolan och ibland tidigare, så även nu ibland kan man ju prata lite ovarsamt, och jag gör det också ibland så här om ADHD-barn eller AST-barn eller lite sådär, och så har man satt in de här barnen i ett fack liksom, och tenderar inte att se dem som personer, och där tror jag att det fanns en rädsla. Att mitt barn ska bli liksom intryckt i ett fack istället för att bli sedd som den är. Liksom. Men jag såg ju sen att det här möjliggjorde också ju mer stöd och resurser. Även om vi periodiskt har fått strida för oerhört mycket.
1: Du fick en stark reaktion, det kan jag verkligen förstå. Och hur din man reagerade, ni likadant?
3: Ja, alltså... Dels är vi väldigt olika
4: personligheter, vilket jag är tacksam för. För att vi växeldrar mycket på olika sätt. Så för honom blev det inte lika starkt. Han hade nog inte heller samma erfarenhet av... Utifrån att förstå att han hade varit liksom i IT-branschen, han hade inte varit i skolvärlden och visste nog inte så mycket liksom vad de här diagnoserna innebar på det sättet och så vidare. Men jag uppfattade det som att även han, det här att bli bekräftad som att ja, just det, det här är faktiskt svårigheter som gör att det blir svårare för barnet och för er som familj i olika situationer. Att det var något ändå som var till hjälp väldigt mycket och så vidare.
1: Mm. Och jag tänker att du sätter ord på någonting som är viktigt här. Vi har gått igenom en vår här som har varit ganska tuff med våran son på olika vis i skolvärlden. Och jag kan nog känna som mamma ibland att jag... Det blir så mycket känslor för mig. Så att det nästan tar över. Och då när man ska ha att göra med skola och vi har behövt, då är det nästan så att jag bara, nej men Gabby, du får ringa liksom. För att jag kommer att ta över känslomässigt. Ja, jag kommer antingen storböla eller bli för arg liksom. Så det där tänker jag, i allt vi går igenom vad det gäller våra barn, vi är de vi är med de känslor vi har. Det är bara ett... Jag vill bara hålla med om det.
4: Jag har haft skolmöten där jag både har liksom grinat. Jag har haft skolmöten då jag har varit arg. Jag har alltid försökt att bekräfta och uppmuntra med vad de gör fint också. Det vi är tacksamma för att jag vet som personal så man bara blir liksom slagen på, blir det inget bra. Nej. Sen har vi haft... vissa skolbyten som var liksom alltså som blev utifrån flytt och även vissa stadiebyten som har bara varit som alltså Guds gåvor in i våra liv. Det behövde vara tydligt, men där vi inte behövde slåss liksom för att få det stöd som vi skulle. Men det var jag som skötte de där skolfrågorna mycket så liksom. Och min man skötte mycket av de här fritidsaktiviteterna och var med där och så där. Men de första åren så i 6 år så ettan och tidigt tvåan så fick vi liksom lyckas slåss oerhört mycket och ändå blev det inte riktigt det stöd som behövdes. Mm. Och sen när stöd började plockas bort där i femman och sexan så blev det också sämre och det är klart att då blir det smärtsamt. Ja. Sen blev högstadiet en fantastisk tid i alla fall. Så att, skolbyten kan ibland vara liksom, välsignade verkligen. Och ibland kan det vara så att man behöver sätta ner foten och byta, om det är möjligt.
2: Jag tänkte på när vi hörde dig föreläsa, jag tyckte det var väldigt intressant att du pratade just om det här med diagnos och inte diagnos. Liksom, när är det viktigt att få en diagnos?
4: Precis, jättebra fråga. När jag träffar familjer i mitt jobb så är det ju så att vissa ungdomar kan vara så här att man söker efter diagnos eller en förklaring och där man ser att här finns det ett drag av kanske ADHD och så vidare. Men vi har ju vissa som vill säga, kriterier som ska vara uppfyllda och så vidare. Och framförallt ska det ge en funktionsnedsättning i vardagen. Alltså att det verkligen påverkar mitt liv på ett negativt sätt som gör att det blir svårare för mig att ta mig fram och så vidare. Och jag tänker att det är ju i de situationer där man märker att oj, här behövs det extra, om vi tänker på i ett barnperspektiv, om man verkligen läser, men här behövs det verkligen extra stöd på ett helt annat sätt än i övrigt för en 7-åring eller för en 10-åring eller så vidare. Och det behövs mycket mer resurser och anpassningar på olika sätt. Då tycker jag ändå att man ska söka liksom vård för att liksom se över. Rör det här sig också med en diagnos, för att det ger också en slags kanske en viss förklaringsmodell och en tydlighet med vad som är svårt som kan bli till en styrka för hela familjen sen och så vidare. Men det är som ett spektrum, ett kontinuum och vissa av oss kan ligga nära den där cut-off-gränsen för en diagnos. Ja, men Ja, men vi anpassar oss i vardagen på olika sätt och vi får ändå ett vardagsliv att fungera. Mm. Då behöver vi inte ha en diagnos, om man säger så, ändå, därför att vi fixar till det och så. Mm.
1: Jag tänker på just som du sa, när beskedet kommer, att det är någonting då som ändå, ja, men det känns som man får ett besked. Någonting är inte som det ska. Vad skulle du kunna säga till oss som kanske inte har varit med om det? Hur ska man reagera för familjer?
4: Mm. Du menar om man som vän familj ser att oj, här är och så?
1: Ja, dels som familj och att man, jag tänker på som du sa, ja, men när sorgeprocessen kommer och alla de där olika stegen. Hur kan man vara runt omkring de här?
4: Ja, men precis. Och jag tror att verkligen att det är så extremt olika. För vissa blir det ju bara en så här att wow, så här är det liksom. Och för oss när väl diagnosen kom liksom, eller ja, så var ju inte, då hade vi på något sätt liksom, då var inte det så stort eller speciellt, för då hade vi nog landat mycket i det själva. Utan den där sorgprocessen som var framförallt för mig var nog tidigare och så. Men för oss blev det ju snarare kanske en lättnad, därför att man kan få, vi har ju ofta väldigt mycket åsikter om varandra och om varandra ibland som familjer och även inom släkt, om hur man bör uppfostra barn och hur man bör vägleda, och vi kommer från olika traditioner och så vidare, och det blir lätt att man kan få det så här, men bara ni gjorde så här så skulle det bla bla bla liksom, och ni är för släpphänta, därför så blir det så här och så vidare. Mm. Och allt vi gör påverkar ju naturligtvis våra barn och vi påverkas av dem också. Mm. Så det är klart att man kan vara i fel mönster som förstärker ett negativt beteende. Det vill jag inte sticka under stolen. Men

0: tankar kanske och sådär. Och det där att inte vara så ensam utan ändå finnas med andra familjer nära, även om man har ett barn som kanske är lite udda eller som ibland ställer till det och så vidare, och ändå känna att man är inkluderad i några familjers gemenskap. Mm. Det är ju fantastiskt. Mm. Liksom.
1: Mm. Hur har ni upplevt det med kyrkan i det här? Så här lite allmänt.
0: Mm. Ja, precis. Ska vi se, att under, om man tänker de här söndagsskoleåren, om vi nu pratar om så här, ni vet, 4, 5, 6, 7 års ålder och så, då var ju en av oss i princip alltid med. Mm. Det var ju liksom inte läge att bara, hej hej, nu går vi på kursen. Mm. Och det är klart att man kunde längta efter att bara kunna, ni vet, gå iväg som vuxen och sitta med på gudstjänsten och veta att det här funkar ändå. Och samtidigt så fick man inse att, nej men, nu är det barnen i fokus och en av oss behöver vara här. Och då är vi det. Mm. Och så. Och då var inte vi där som, de första var inte vi där som ledare eller så, utan man var helt enkelt med. Och så. Och då fungerade det oftast bra. Mm. Det var liksom inga större problem då, men man fanns där och buffrade på det sättet. Och sen vid lite högre ålder var man väl mer att man fick liksom se vad funkar och vad funkar inte. Liksom. Så att vissa aktiviteter märkte man att nej, men det här blir ju inte bra. Det blir liksom för mycket frustration och tjat och inte tillräckligt mycket glädje ens för vårt barn i det här. Mm. Och då får man ju släppa en sak även om man kan tycka att det vore bra att man var med eller sådär. Och på läger där i mellanstadieåldern så var vi nog också med. Det är ju inte alla som föräldrar som gör så, utan man liksom lämnar bort och det funkar ändå. Men för att det skulle funka så hade vi nog en slags bild av att nej, men vi behöver nog finnas med, om inte annars på lite avstånd ibland, och kunna se när behövs det de här återhämtningspauserna, för det kanske var för mycket att vara med på varje aktivitet exempelvis och sådär. Mm. Och då kunde man buffra lite grann på det sättet. Mm. Liksom, och så.
1: Det känns hade ju också väldigt klokt, tänker jag också, att man inte liksom bara kör över för sakens skull, utan att man bara, okej, finner barnet glädje i det här, eller om det inte är så, då behöver man ju liksom hantera det på ett sätt så att det blir så bra som möjligt, annars så, så att det inte bara blir för sakens skull. Mm. Så det låter ju väldigt klokt.
0: Ja, men visst. Och sen, och det låter kanske lite så här som att man vore någon slags helylle förälder som alltid har gjort saker rätt på de här fronterna. Det har vi verkligen inte gjort. Men jag kan ju bara måla de stora penseldragen i det vi har gjort, som jag ändå känner att men det här blev nog ändå bra och sådär. Mm. För oss var också husgrupp. Man ser ju olika på olika ställen. Cellgrupp, connectgrupp, men typ husgrupp. Mm. Liksom. En liten grupp. Där efter att vi hade flyttat upp från Falun och hade etablerat oss lite grann där och kände att det fanns lite utrymme även för typ husgruppsgemenskap, då insåg vi att ta ytterligare en kväll då när en av oss som förälder skulle gå iväg medan den andra då skulle vara ensam med läggningarna, vilket kunde vara rätt så påfrestande, och där man visste att oj, här finns det risk att det blir för mycket, både för barn och förälder. Mm. Mm. Då kände vi att vi vill inte riktigt utsätta någon av oss för det. Och samtidigt såg vi behov av gemenskap. Och då hittade vi två andra familjer som hade barn ungefär samma ålder. Mm. Som också stod utan husgrupp just nu. Då sa vi att vi startade den tillsammans. Liksom, och hittade ett upplägg som funkade. Och det har varit fantastiskt stöd. Därför att då fanns det andra familjer när man kom inflyttad och inte hade släktingar på den platsen, som ändå började lära känna en ordentligt och som också fick kärlek för ens barn. Mm. Och som man kunde dela både glädje och smärta med. Mm. Och som samtidigt där liksom deras barn också vande sig att finnas med vid våra barn och så. Och det har varit en fantastisk styrka. Mm. Så det är ju någonting jag verkligen uppmuntrar till, att hitta några familjer där man känner att de här kan man liksom connecta med på ett fint sätt. Liksom. Mm.
2: Mm. Mm. Ja, det är bra tips. Verkligen. Om man lyssnar och tänker typ att ja, men det är så mycket smärta om

0: kring oss. Vi är inne i den här riktigt svåra delen att liksom bara hitta verktyg för att få allt. Men man förstår parera skola, parera familjesituation, läggningar som middag. Och så kommer då kyrkan mitt på det. Hur höll du uppe liksom blicken i allting när det verkligen var som smärtsammast?
1: Mm. Precis. Alltså dels är jag har väldigt behov av att ha den där stunden med Gud själv på något sätt. Jag märker att i perioder när det blir väldigt pressat på olika sätt och det blir, den där stunden blir väldigt krympt, att jag inte får den, så är det som att jag går torr på något sätt. Och det har följt mig från tonårstiden, att den där stunden med Gud, med hans ord eller i bön eller så, om det så ibland bara var, förstår du, 5 minuter, så är det, jag behöver det, jag tror att alla troende behöver den tiden, verkligen. Sen ser den olika ut liksom, i olika faser av ens liv. Från att tonårstiden kunde ha haft liksom en halvtimmes bönestund där som bara liksom fick en att bara lära känna Gud så och växa. Till att under småbarnstiden, ni vet, liksom, då ligger man ju minus ofta hela tiden. Då är det liksom diskbänksbönerna och liksom sätta på lovsången i bilen som liksom fick en sådär. Men rent generellt här nu liksom under barnens uppväxt så tänker jag att det har varit... jag behöver det. Så är det bara på ett annat sätt. Och också den här gemensamma bönen som vi har haft i våran husgrupp då. Och också att faktiskt hålla i ändå gudstjänst gemenskapen. Även om vi ibland har fått, när barnen var yngre och växte upp, liksom fick växeldra där vem som kunde gå på gudstjänst och sådär. Men det har varit ändå viktigt att hålla i det på olika sätt. Och ibland får liksom så här, nu måste jag få gå på ett möte och bara prisa Gud med allt vad jag är och har, och att någon bara lägger händerna på mig och ber. Och du vet, man får möta Gud på det där sättet, att liksom hitta de där, precis de där tillfällena emellanåt också. Det behöver vi ju och så väl. För Gud vill ju möta oss genom våra syskon också, verkligen.
0: När vi pratar om det här så tänker jag, finns det saker som vi skulle kunna, som olika då, kyrkor eller generellt så här, kunna tänka på för att ännu lättare inkludera familjer som kommer?
1: Med barn som sticker ut lite grann ibland och så, eller?
0: Ja, men precis. Jag tänker liksom, finns det någonting man kan tänka på som... församling som kanske kan göra det ännu lättare för det steget att komma till kyrkan?
1: Precis. Dels tror jag ju verkligen mycket på det här personliga mötet, att när man kommer till kyrkan, att man blir sedd av någon. Jag tror att det är så, så viktigt att man får känna sig liksom
0: välkommen,
1: uppskattad och välkommen, verkligen. Liksom, även om man är ett barn eller en ungdom som ibland liksom stör lite grann, nya citationstecken inom stör, men ni vet, liksom inte följer helt mallen och sådär, att också de barnen och ungdomarna och även de familjerna ska få, de behöver extra värme och sådär. Och någonting som jag märker att vi har liksom, vi har en vän och hon är så, eller vi har flera vänner, men det är ett par jag tänker på som så många gånger när vi möter dem i kyrkan så säger de så, jag blir så här på tårar nu, men alltså de ser ofta liksom det fina och det positiva och styrkorna som vårt barn har också. Och brukar vara så angelägna att också berätta om det, eller när de har sett att någonting fungerade, så då berättar de det för oss. Och då vet jag ju alla de andra grejerna som är svåra också. Men det där lilla uppmuntran, det betyder så otroligt mycket Även om jag ibland kan fundera så här, men överdriver de nu? Men, och det hoppas jag att de inte gör. Men den där, att faktiskt se det där fina, de där styrkorna, det tänker jag också att man som församling och människor runt omkring en församlingsgemenskap kan fortsätta. Därför att de här familjerna får ofta så många gånger höra det som, när det inte blir bra och när det inte funkar, och de ser det också ofta själva väldigt mycket, och det kan bli lätt att man mycket ser det som inte går bra. Och att då ha människor runt omkring som också ser guldkornen, som ser skatterna och ser gåvorna som Gud faktiskt har lagt ner de här personerna. Det tänker jag, det kan vi som församling och som gemenskap hjälpa de här familjerna i också.
0: Jättebra. Jag tänker som, ja, men så här, count your blessing. Att man
1: får, verkligen.
0: Ja, men liksom att man hjälps åt. Det här är det. Ja. För det behöver man ju, det behöver vi ju alla påminna oss om.
2: Jag har en liten solskenshistoria på det där temat faktiskt. Från en arbetsplats så hade vi en person som var autistisk. Och hon hamnade lite mellan stolar när det blev chefsbyten. Och ingen riktigt hade koll på vad hon gjorde. Och så var det pandemi. Och
0: för att lägga till, ingen visste ju att hon var autistisk.
2: Nej, precis. Ganska väl. Exakt. Hon ville aldrig vara i bild på Teams-möten heller, så att hon blev väldigt liksom osynlig. Men sen så fick vi veta att hon hade den diagnosen. Och då är det klart, då liksom tog vi oss ju an det på ett helt annat sätt.
1: Just det.
2: Och då med rätt arbetsuppgifter så blev ju hon alltså helt fantastisk. Alltså
0: du var helt lyrisk.
2: Ja, men hon alltså hon har ju ett minne, så hon minns allt och kan liksom strukturera saker på ett sätt som jag aldrig skulle kunna göra. Så att otrolig tillgång. Och det här med att hon inte ville vara i bild, ja, men då hade hon lite problem med tics och sådär, så att hon tyckte det var obekvämt att vara i bild. Så att det där situationen sa mig var ju att vad mycket lättare det blir om man vet. Det finns ju otroliga styrkor hos de personerna som har det. Men det blir lättare att ta tillvara på de styrkorna om man vet behoven. Liksom.
0: Verkligen. Och det här blev ju en uppsida. Så hur kan man säga, hur kan man liksom berätta om sina utmaningar utan att för den skull, förstå mig rätt, jag hittar inte rätt ord, men man vill inte lämna ut barn, men man vill ju ändå på något vis informera så att det kanske blir rätt.
2: Jag tänker också det är ju inte så svartvitt heller.
0: Nej,
2: så att, det är det som är så klurigt. Egentligen så gäller det oss alla.
0: Att
2: vad är mina behov jämfört med dina?
0: Ja, jag är mer känd.
2: Likadana. Så att, men här har vi liksom satt, precis som du var inne på Charlotte, vid en viss gräns. Och på något sätt säger vi, okej, då är det en speciell diagnos. Innan den gränsen så är det inte det. Och så är det ju inte, det är ingen hård gräns, utan det är ju någon gråzon såklart. Så att, klurigt.
1: Ja, men verkligen. Ja, men det är ju det. Och jag fick höra bara på jobbet här för någon vecka sedan att det var där föräldrarna berättade så här, nej, men vår dotter gick efter att hon hade fått liksom återgivning med barn. Hon hade fått en återgivning med psykologen och fått höra om att hon hade ADHD. Då hade tjejen själv liksom bett sin lärare att få berätta för klassen att hon hade ADHD och vad det innebar för henne. Liksom. Då var ju det en väldigt så här, kavat och tjej liksom, som bara tog det initiativet. Men föräldrarna sa att det där hade blivit slagit väldigt väl ut i den klass som hon befann sig i. Men det kan ju vara så olika. Men många gånger är det ju att ändå kanske vara tydlig med så här är det. Det tror jag många gånger ändå gynnar vår förståelse. För vi vill ju ändå att våra barn ska trivas i församlingen också. Så som förälder tror jag att det är ändå bra att prata med ledare för kanske barnverksamhet eller ungdomsverksamhet. Men mitt barn har det här sättet att fungera, och gör man på det här sättet så brukar det bli bättre för dem, och behöver de gå ut och ta ett break emellanåt så låt dem göra det, eller blir de för arga så gå inte in och börja förmana för kraftigt, utan låt dem bara få gå och lugna ner sig en stund och så får man prata igenom det sen och så vidare. Så jag tror på att en öppenhet där ändå hjälper i stort.
0: Och det tror jag du säger något viktigt, för annars är det lätt, som du är inne på, att man tar i som ledare och sen så blir det bara en total fel reaktion.
1: Och jag tror också att, men ibland kan det ju vara en utmaning när man, när kanske en förälder går väldigt mycket i försvar liksom, och kanske inte, det kanske inte är någon utredning gjord liksom, eller man kanske inte vill det som familj, och man kanske tar illa upp ens en gång om man som ledare eller så försöker närma sig frågan och säga så här, okej, har ett barn svårt med det här och så vidare. Så det är ju svårt när man inte känner en annan familj liksom, hur kommer den här föräldern reagera på om man lyfter det liksom, och så vidare. Men man kan ju försöka lyfta det liksom utifrån ett mer, ska man säga, problem eller lösningsfokuserat håll. Att liksom, men om vi har en samling, vad brukar bli bäst för ditt barn? På vilket sätt fungerar de bäst? Liksom? Är de här? Då har man inte liksom problemet i fokus, utan man mer har mer lösningen eller liksom vad som brukar fungera bäst i fokus och så vidare. Och det kan vara ju, det blir inte lika hotfullt.
0: När du berättar om tonåringar så tänker jag, när vi har varit tonårsföräldrar så kommer det en tid då man inte huxlux vill att mamma och pappa är med på allt som läger. Mm. Vi har också varit med våra barn ganska mycket.
2: Verkligen.
0: Men hur, jag tänker, hur parerar man det som tonårsförälder? Mm. Om man vet att egentligen kanske jag behöver finnas med för att behoven är större.
1: Mm. Precis, exakt. Men jag kommer ihåg ju inför första liksom, sportlovslägret sådär. Det där, hur kommer det här funka? Liksom så. Mm. Och det var ju snarare ledarna som bara, det löser sig Charlotte, det är lugnt. Liksom. Ja. Och jag skrev långt sms och med instruktioner och pratade med en av dem och så vidare. Sådär. Så att då var det väl min noja, kanske mer än deras noja och så. Men, dels får man väl prata med tonåringen själv för att liksom buffra så här, okej. Om du har medicin, hur gör du med den och hur tänker du kring de här rutinerna och lite sådana där saker. Mm. Så att man försöker att prata igenom det i förväg om det är något man kan göra. Och sen också att framförallt ha någon ledare som man vet har hjärta för ens barn och som kanske känner det lite extra och som kan finnas där och stötta och buffra lite grann extra och så. Och samtidigt vet jag när vårt barn, eller tonåring var han ju då, att kom hem därifrån, både jag och min man sa, men wow, han har växt liksom på något sätt så. Att ta eget, ja men ta ansvar och liksom sådär.
0: Ja. Så att släppa kontrollen lite.
1: Ja men precis. Ja.
0: Om man har ett barn som är svårt då, socialt, jag tänker, finns det någonting man kan göra då?
1: Ja men det är ju, jag tänker det är ju liknande även där liksom att be någon ledare ha extra koll, för man kanske behöver då hjälp att du nämnde din kollega med autism liksom att förstå lite grann, vill och orkar den här ungdomen vara med på alla samlingar och hänga på kvällen, eller är det så att det räcker med en kortare stund och sen kanske man behöver bo i ett rum där det inte är 8 våningssängar utan det kanske är 2 personer som bor i det rummet, så att det är lite mer lugn och ro och man får liksom landa lite mer, och det kanske är 1 eller 2 personer där som de bor med som man vet att det här brukar ändå funka med och så vidare, och se till att försöka inkludera personen i en social kontext, därför att alla människor har behov av att vara sedda, att bli jag tänker omfamnade, kanske inte bildligt talat, är det ju just bildligt talat, men kanske inte konkret alltid liksom så, men så att man blir sedd även om man kanske inte vill hänga i storgruppen och sådär, så att det finns en social koppling ändå, och det tror jag att man kanske som ledare får finnas med lite extra, eller kanske som du vet lite äldre hjälpledare, då blir det ju lite mer neutralt men att man ändå hjälper till och skapar kontakt så att man inte blir utanför på ett negativt sätt.
0: Jättebra.
2: Jag vet när vi lyssnade på dig också föreläsningen där, så pratade du om just att säga, ja men vi som är i en kyrkkontext, barnmöten till exempel, men det jag kan tänka mig i skolan också, liksom olika miljöer när det är, kan bli väldigt liksom pumped liksom med mycket ljud och ljus och så vidare. Hur ska man liksom förhålla sig till det även vi runt omkring liksom?
1: Ja, och det där är ju precis som jag lyfte på den där föreläsningen också, att det är ju, det kanske är 85% eller 90% av de ungdomarna som är där bara älskar det där liksom, trycket och liksom, wow, mycket ljus och intryck och liksom tjo och skim och sådär. Och då är det frågan, ja, hur mycket ska vi anpassa då till några enstaka personer liksom. Det dilemmat har vi ju alltid, det räcker ju med en familj på 4 personer. Ja. Så måste vi ju hålla på och kompromissa liksom, och så. Och så att jag tänker att man kan inte göra om, jag tycker inte man ska göra om en hel verksamhet så att det passar 3 och 60 personer tycker då är urtråkigt. Det tycker jag inte ska man göra. Men man kanske behöver ha ändå det där perspektivet att okej, det här passar inte alla. Men finns det då någon del av en kväll eller kan vi ha andra uttryckssätt ibland som gör att det passar ännu mer för de här? Sen är det ju inte så att alla med exempelvis autism eller ADHD, att det blir tokigt för dem i de miljöerna heller. Kanske absolut pallar det, men det kanske dränerar mer energi hos vissa av dem och så vidare. Det. Och det måste man ha förståelse för, att man kanske inte orkar lika mycket, lika intensivt, lika länge. Ett liksom hampeläge på 5 dagar kanske blir liksom too much på något sätt.
2: Du sätter ju fingret igen på att vi kan inte sätta in folk i fack. Oavsett om man har en diagnos eller inte, så är vi alla olika ändå.
1: Ja.
0: Och jag sitter och tänker på, vad bra att tänka lite att vi kanske ger lite alternativ. Att man inte anpassar allting heller till att bli för anpassningsbart, utan hitta vägar till att, jag tycker det låter supersynt.
2: Därför är det bra att förstå just att det kan vara att man har olika behov helt enkelt.
1: Och det är ju inte så att, alltså, lyssnar man eller tittar man på vissa där autismföreningar eller sådär, så brukar de ju verkligen påpeka att inom den gruppen med de personer som har autism, så är liksom skillnaden mellan de individerna, de brukar lyfta att den är ännu större än i en population av människor som inte har autism. Så att det är ju viktigt att vi inte tänker så här, du har autism, alltså fungerar den här ungdomen så här, utan verkligen liksom ha en positivt utforskande, att ja, men vad blir till stöd och till hjälp för den här ungdomen, och fånga upp det liksom, och se deras starka sidor, precis som du sa, vad kan de få bidra med i, även i församlingskontext där deras styrkor kommer till sin rätt och så.
2: Tidigare så har det inte varit så vanligt med liksom diagnoser som det är nu. Du som är läkare och liksom väldigt insatt i de här frågorna och utbildad, kan du säga någonting om det? Liksom, är det vanligare att man har en diagnos, eller är det bara vanligare att man sätter en diagnos?
1: Precis. Går vi tillbaka 40 år, så är det ju absolut vanligare att man har diagnos, för då satte man ju inte det på det sättet. Nej. Nu. Så att, och sen är det ju exempelvis inom området autism, för där det som vi kanske förut diagnostiserade då med Asperger, och nu så använder vi begreppet autism för både de med en intellektuell funktionsnedsättning, alltså det som vi tidigare sa utvecklingsstörning, och de som har en normal begåvning, liksom man säger autism oavsett liksom så. Men där har man sett att när man har följt, man har gjort en svensk studie där, att för man där såg man att andelen personer som får autism är högre nu än för ett x antal år sedan. Och då funderar man på, är det vanligare med symptombilden, eller vad är det som har hänt då? Och då såg man att i den här studien då, att man skattade eller berättade om ungefär samma symptom nu som tidigare. Men att personalen då inom habilitering och barn- och ungdomspsykiatrin tenderade att sätta den autismdiagnosen även vid en, förstår du, lite lägre symptombörda, eller vad man ska säga, så att man liksom lättare kan få diagnosen nu än för, ja, om det var 15 år sedan, jag kommer inte ihåg hur många år tillbaka de gick och tittade på det och sådär. Och det kan man ju klart att diskutera, sätter vi diagnosen då för lättvindigt eller inte, det måste man ju alltid vara självkritisk, men vårt fokus försöker ju också vara att tänker vi att den här diagnosen kommer vara till hjälp för den här individen. Att de då får kan få ett annat stöd via LSS-lagstiftning eller skola eller och så vidare. Liksom. Men visst, sådana här drift behöver man ju lite ha en vaksamhet över inom vården och så vidare. Då. Mm.
0: Jag tänker att vi har fått otroligt mycket nu. Och jag tänker som en sista fråga här. Du pratade lite i början om när man får ett besked, man går igenom en sorgprocess. Hur ska jag orka? Då tänker jag, vad kan vi skicka med till familjer? Hur tänker du idag, så här många år senare? Ja, men det här har jag tagit med mig som får mig att orka.
1: Mm, precis. Dels tänker jag omgjorda er med vänner, familjer, om möjligt släktingar, alltså som finns där tillsammans med er. Och det kan man ju inte bara säga, gör det. Men, och där är olika. Det finns ju familjer som är jätteensamma, men liksom, alltså man behöver det där stödet och så. Be Gud om det, att hitta dem där och sök det. Liksom. För det är så otroligt värdefullt att få. Liksom, it takes a village to raise a child. Mm. Och man behöver det där stödet verkligen. Och försöka att hitta en som par. Liksom, jag var nog bättre än min man på de där riktiga småbarnsåren. Liksom, medan han har tagit, alltså han har ju axlat så mycket med att hämta på kvällar och nätter. Och fritidsaktiviteter när det skulle ut och sportas och sådana där saker och nöta i slalombacken 10 gånger mer än vad kanske andra föräldrar behövde göra för att det skulle liksom sätta sig med slalomåkning och sådana där saker. Så att är man ett par, att försöka hitta liksom och växeldra, det tänker jag är också otroligt viktigt. Och fortsätta att säga, Gud, vad har du talat? Har du gett mig ett bibelord för det här barnet? Liksom, att fortsätta ha hoppet. Och ibland tappar jag det också. Och då kan min mamma säga ibland, Charlotte, kom ihåg det här. Och man behöver det där, faktiskt.
2: Och vi har ju lyssnare både som tror på Gud och som kanske inte tror på Gud. Kan du säga något kort om vad Gud har betytt för dig i det här?
1: Ja, men precis. Alltså, i min grundtro så är att Gud älskar varenda människa. Oavsett hur vi är funtade psykiskt eller fysiskt. Och att det finns en plats för varenda individ. Och att Gud bemöter varenda individ med kärlek och vill det bästa för var och en. Och där tänker jag att vi får samarbeta med Gud i det. Att också ge de bästa förutsättningarna för varje individ. Och när jag sa att ett ord, ibland kan det vara så när man läser Bibeln så det bara hoppar upp någonting sådär. En vers som bara, oj, oj, oj, det här berörde mig. Eller det här är nog någonting som berör mitt barn. Och det där kan vara som ett specifikt löfte. Mm. Från Gud in i en speciell situation. Att Gud bara ger som en hälsning. Att jag är med er, det här vill jag och så vidare. Och det kan också bli en enorm styrka i tider. För det står i psalm 23 att om vi än vandrar i dödsskuggans dal så behöver vi inte frukta. Mm. Och rädslan slår emot oss. Oron slår emot oss. Och den kan göra oss nästan sjuka på insidan ibland. Och att då hitta den där styrkan i varandra och även hos Gud, det behöver vi när förtvivlan blir för stark. Och också komma ihåg, glöm inte vad som faktiskt har hänt som vi också kan vara tacksamma för. Mm. Det är lätt att vi hela tiden ser på det som är svårt. Bra. Men vi behöver också fokusera på det andra.
0: Stort tack för din klokskap. Det här är ju fantastiskt.
2: Ja, verkligen. Superbra.
0: Tack för den du är.
2: Och både för de som är i den här situationen och de som är runt omkring en sån här situation så är det här otroligt nyttigt, tror jag. Mm.
1: Så. Jag hoppas att det var bara små tankar och små erfarenheter från jobb och personligt. Men jag hoppas att det kan bli till hopp och att det sätter igång ett samtal kanske.
0: Okej, men du, det var ju väldigt bra och berörande.
2: Verkligen, jättekul.
0: Men inte bara berörande, kul. Men kul, verkar fastnat i att du vill ha fest. Nej.
2: Jag menar inte kul faktiskt. Det var kul att det blev så viktigt och bra.
0: Och jag tänker var mycket hopp också.
2: Ja, verkligen. Verkligen.
0: Kring saker och ting. Men fint. Du, då säger vi väl att det var det för idag.
2: Det gör vi, och tack för alla frågor som vi fick in faktiskt inför kring just det här temat.
0: Verkligen.
2: Så fortsätt att ladda på, så kommer vi att kunna ta andra saker.
0: Precis, så. Och ni hittar oss på sociala medier och på vår sajt nu då, peppen.se.
2: Peppen.se.
0: Ja, låter ju som en flygresa eller något. Men vi säger tack för nu.
2: Tack för nu, ha det så bra.
0: Hej då.
2: Hej då.

0: Rullar vi?
1: Japp.
2: Och förstå att oj, här kommer det inte bara vara livet på en räkmacka. För mig rasade världen där, såg bara framtiden i katastrof.
3: Oron slår emot oss och den kan göra oss nästan sjuka på insidan ibland. Och att då hitta den där styrkan i varandra och även hos Gud, det behöver vi.
0: Välkomna till Föräldrapeppen.
1: Podden där vi pratar om föräldraskap, relationer och tro.
0: Precis, och det här gör vi i samarbete med...
1: Dagen.
0: Exakt. Mm. Du, hör vilken bra röst jag har.
1: Otroligt bra jämfört med förra gången. Mm. Ja, verkligen.
0: Idag har vi ganska spännande saker vi ska prata om och fördjupa oss lite i. Men först skulle jag bara vilja fråga, vad har hänt sen sist?
1: Ja, det är ju en bra fråga.
0: Mm. Men medan du försöker komma på vad du ska säga, då kan ju du fråga mig hur min vecka har varit.
1: Men du,
0: ja.
1: Som du alltid säger,
0: ja.
1: Vad har hänt sen sist?
0: Alltså sen sist, om jag tänkte på det nu ska vi spela in podd här igen. Och det jag tänker på bara kort är att vi har ju haft en period som har varit lite tuff för våran yngre son i skolan. Vi har kämpat. Både han och du och jag har fått kämpa lite att hjälpa till där på olika vis kan man säga. Utan att göra det här för långt.
1: Mm.
0: För det är inte det vi ska prata om idag. Kanske vi gör någon annan gång. Men då tänkte jag på, här igår så hade vi kollat på film. Och så var det mörkt så gick jag upp för att skulle säga godnatt till Fred. Och då var det tänt överallt. Varenda lampa i hela huset lyste. Så jag kom upp. Bara, oj, vad ljus det var. Han bara, ja. Men mamma, du vet, när det mörkret är på en, då vet man ju att ljuset segrar.
1: Ja.
0: Och då tänker jag att det blir på något vis bara min uppåtpuff. Att vi har stått i lite kämpiga saker kring honom, men ljuset är ju faktiskt det som är segern.
1: Verkligen, verkligen. Och jag då?
0: Och din vecka då, har du hunnit tänka?
1: Men jag tänkte på en sak och det var ju att vi var på bröllop.
0: Nyligen. Just det.
1: Det var kul.
0: Det var väldigt kul.
1: Det var ju inte igår, man var uppklädd och gick på en riktigt rolig fest.
0: Nej.
1: Så att, det var härligt. Och en riktigt kul grej med det där bröllopet tycker jag var vigseltalet av pastorn som höll i själva vigseln.
0: Mm.
1: Som pratade om bland annat utifrån predikaren i Bibeln om lust och inte bara plikt.
0: Mm-hmm.
1: Det tycker jag var otroligt härligt på något sätt. Just att inte glömma bort att ha väldigt mycket kul och komma ihåg lusten i sin relation.
0: Mm. Ja, men det var bra. Men du, idag har vi ju ett... Förlåt, idag har vi ett...
1: Kanske inte är så bra i halsen ändå.
0: Hallå. Idag så ska vi prata lite om att alla barn är ju olika. Men det finns ju en del barn som kanske behöver lite mer stöd och anpassning i vardagen.
1: Mm.
0: Och vi har fått in många frågor från olika lyssnare som har bett oss att lyfta det här ämnet på något vis. Och det har man ju känt sig lite... Det har inte känts så lätt.
1: Mm.
0: Ja, men för ett tag sedan så var vi ju och... pratade på en konferens, du och jag.
1: Mm.
0: Och då träffade vi en läkare som var otroligt bra i det här.
1: Verkligen.
0: Charlotte.
1: Hoppstadius.
0: Precis.
1: Det låter hoppfullt.
0: Det låter väldigt hoppfullt, så vad säger du?
1: Ska vi hoppa vidare? Nej, men innan vi hoppar vidare.
0: Det här är ett ganska djupt ämne, så det känns som du spårar ur kring.
1: Ja, lite daddy jokes.
0: Yep.
1: Måste man alltid ha. Med en liten smula. Men innan vi hoppar in på det. Så på det temat.
0: Mm-hmm.
1: Så kommer jag på en annan sak.
0: Vad är det?
1: Som nu jag håller på att skratta. Det är inte meningen. För det här var faktiskt väldigt allvarligt. Men det var just på det här temat. Så har vi några i våran bekantskapskrets. Som var hemma hos oss. Och de har ett barn med diagnos. Och jag kramade om det här barnet när det kom.
0: Mm.
1: Och så var kul. Och jag märkte att det inte riktigt landade. Och sen fick jag höra efteråt att de får knappt röra vid honom.
0: Mm.
1: Fysiskt.
0: Nej.
1: Och det tog tag i mig lite grann. Att oj, vad klurigt.
0: Mm.
1: Och bra att vi får lite insikt i olikheter så att säga.
0: Mm.
1: Och olika, vad man gillar och inte gillar så att säga. Så.
0: Mm. Ska vi ringa?
1: Yes.
0: Charlotte
1: Hoppstadius.
0: Nu kommer vi.
1: Härligt. Var är du någonstans nu då?
3: Ja, just nu är jag faktiskt på Åland.
1: Okay.
3: I vårt home away from home.
1: Jaha, okay.
3: Ja, vi brukar ju... Ja, utifrån att jag jobbar ju på Åland nu sedan i augusti.
1: Okay. Mm,
3: på BUP här och far över varannan vecka och jobbar. Och då hyr vi en bostad här.
0: Vem är du?
3: Vem jag är?
0: Mm.
3: Ja, jag är Charlotte Hoppstadius. Jag har nyligen fyllt 50 år. Bor i Falun. Sedan, det hjälpte faktiskt bra många år sedan nu. Vi flyttade dit 2009. Och är från Sörmland från början. Men har bott rätt så länge i Dalarna nu. Gift med Staffan. Har två barn som har gått ut gymnasiet, båda två. Och så jobbar jag även som läkare och engagerad i Lugnetkyrkan. Mm. Gillar fester och lite sådär stilla stunder i trädgården emellanåt också.
1: Härligt, gillar fester, det var roligt.
0: Du gillade inte det här med trädgård då, eller liksom, nej, du gillade, ja det är bra, vi är olika.
3: Du tog festdelen,
0: exakt.
1: Ja,
3: men du kan få komma på fest, Kanette, få klippa dina rosor parallellt.
0: Ja men alltså, vi älskar fester, så att vi kommer gärna. Vi hörde ju av oss till dig. Vi såg dig. Vi kan säga att vi såg oss på den här konferensen som var Jesus till barnen för ett tag sedan. Och du höll en föreläsning där. Och vi kände bara, det här vill vi prata mer om. För vi vet och har fått in så otroligt mycket frågor kring just föräldrar som kämpar mer med barn som har lite mer att kämpa med, helt enkelt. Vill du kort nämna, för du har ju lite specialist inom det.
3: Mm, precis. Jag, när jag blev omskolad till läkare, jag var 30 plus när jag började läsa till läkare, så efter ett tag så blev det så att jag hamnade inom barn- och ungdomspsykiatrin och blev specialist där och har nu jobbat inom det flera år nu då. Så att jag jobbar en hel del med familjer och barn också med autismdiagnos, ADHD-diagnos och även naturligtvis med depressioner och ångest och så också.
0: Precis. Hur de här frågorna, har de alltid funnits för dig?
3: Det blev ju en personlig del av våra liv också utifrån att ett av våra barn har det kämpat inom det här området, inom det neuropsykiatriska fältet då och så. Så att det var ju en process bara det här med att se att oj, ens barn behöver extra stöd och så vidare. När man själv inte haft den erfarenheten alls under sin uppväxt och så. Så det var ju en process att, och viss, inte bara en viss, utan det var en rejäl sorgeprocess också. Mm. Att se det och förstå att, oj, här kommer det inte bara vara livet på en räkmacka.
0: Mm.
3: Varken för vårt barn eller för oss som familj.
0: Mm.
3: Och att vi behöver stöd och hjälp i det här, både från familj och vänner och släkt och även från vård och extra resurser i skola och så vidare. Så att på det sättet har det ju följt mig rätt så länge. Sen att jag skulle jobba inom BUP, det var nog jag inte alls inställd på. Utan det var mer att jag insåg att oj, mina år där jag hade jobbat och undervisat i skolan. Egen erfarenhet inifrån. Och intresse gjorde att jag märkte att den specialiteten landade väldigt gott i mig. Och att jag kände att jag kunde göra en skillnad där.
0: Just det.
3: Så att,
0: Men det du beskriver kan jag ju ana att man får i olika, olika skeden i livet. Att det är någonting som pågår här. Som inte är ja, men en oro som man kanske kan ta fasta på. Hur,
3: just det.
0: När du fick den processen som du beskriver, hur blev din reaktion?
3: Ja, alltså jag tror att det kanske var någonstans där mellan 2 och 3 års ålder som man insåg att oj, här, det var inte så lätt att inom citationstecket styra barnet, alltså när det var exempelvis övergångar till olika aktiviteter eller att när man skulle göra saker som kanske inte låg helt inom favoritintresset och så vidare. Att man fick använda väldigt mycket kraft många gånger och lirka och ha sig. Att det kanske kunde bli mer utbrott ibland och så vidare. Men jag var mer så här, ja men det är liksom, barn är olika och vi är olika. Det löser sig och så vidare. Så jag mer använde mina föräldrar och min svärmor för att ringa och grina ibland när det blev tufft och man kände sig dålig som förälder och så vidare. Sen var det kanske någon gång där i mer i 4-årsåldern, jag vet, vi satt med i en barngrupp där vårt barn var med och jag insåg att oj, de andra barnen sitter där bara liksom på stolarna runt omkring och kan man lyssna på den fröken då som satt och berättade en berättelse och så där. Jag tänker, oj, hänger de med på det sättet? Liksom, vilket jag såg att vårt barn då ju inte alls gjorde på det sättet. Så att man såg den skillnaden i sådana där mer uppstyrda gruppsituationer och sådär, att det var skillnad. Men även där tänkte jag väl att ja, det ordnar sig. Liksom, ja, lite sådär. Ja. Och kanske någon slags ovilja att se också. Men och sen var det ju mer sen kanske 5 års ålder, det var förskole, 4-5 års ålder, när det var förskolepersonal då som bara, hallå, vi ser det här. Mm. Och då var jag så här, kill the messenger, alltså dumma förskolepersonal som inte ser, liksom så. Ja. Och samtidigt kan jag ju säga tacka Gud i efterhand för att de vågade se och vågade lyfta. Men för mig rasade världen där just nu. Jag liksom såg bara framtiden i katastrof liksom, och att hela livet skulle bli krympt för vårt barn och så vidare. Så att det tog mig väldigt hårt. Så att, och jag reagerade säkert mycket starkt, eller väldigt starkt. Mm. Andra kanske inte alls skulle ha gjort det på samma sätt. Men för mig var det en sorgeprocess där. Och det jag till sist fick inse, och vi naturligtvis som par, liksom att vi måste ha vårt barn i fokus här. Och om vårt barn ska få den hjälp som det behöver, då behövs det en liksom diagnosprocess, en bedömning och sådär för att få det där stödet. Och ändå var det, remitterades till habiliteringen där i Uppsala då. Och de var ändå så här, nej men ni behöver inte göra en utredning först, utan ni får landa i det. De var otroligt fina. Och jag vet att hur de bekräftade den här kampen man hade som förälder. Så jag vet att de första tillfällena, vi satt bara och grät oss igenom sessionerna. Därför att de bekräftade att oj, som förälder så får ni göra och anstränga er så mycket mera än vad de flesta föräldrarna får göra. Och det har vi respekt för. Och att bli sedd på det sättet som förälder, det var något otroligt, ska man säga, ja, men nästan läkande och så. Vilket också gjorde att man kände sig trygg, att man kunde lita på de här personerna. För att jag hade jobbat i skolan och ibland tidigare, så även nu ibland kan man ju prata lite ovarsamt, och jag gör det också ibland så här om ADHD-barn eller AST-barn eller lite sådär, och så har man satt in de här barnen i ett fack liksom, och tenderar inte att se dem som personer, och där tror jag att det fanns en rädsla att mitt barn ska bli liksom intryckt i ett fack istället för att bli sedd som den är liksom. Men jag såg ju sen att det här möjliggjorde också ju mer stöd och resurser, även om vi periodiskt har fått strida för det oerhört mycket.
0: Du fick en stark reaktion, det kan jag verkligen förstå. Och hur din man reagerade, ni likadant?
3: Ja, alltså dels är vi väldigt olika personligheter, vilket jag är tacksam för. För att vi växeldrar mycket på olika sätt. Och så för honom blev det inte lika starkt. Han hade nog inte heller samma erfarenhet av utifrån att förstå att han inte hade, han har varit liksom i IT-branschen, han hade inte varit i skolvärlden och visste nog inte så mycket liksom vad de här diagnoserna innebar på det sättet och så vidare. Men jag uppfattade som att även han, det här att bli bekräftad som att ja, just det, det här är faktiskt svårigheter som gör att det blir svårare för barnet och för er som familj i olika situationer. Att det var något ändå som var till hjälp väldigt mycket och så vidare.
0: Mm. Och jag tänker att du sätter ord på någonting som är viktigt här. Vi, kort bara, vi har gått igenom en vår här som har varit ganska tuff med våran son på olika vis i skolvärlden. Och jag kan nog känna som mamma ibland att jag, det blir så mycket känslor för mig. Så att det nästan tar över. Och då när man ska ha att göra med skola och vi har behövt, då är det nästan så att jag bara, nej men Gabby, du får ringa liksom, för att jag kommer att ta över känslomässigt. Ja, jag kommer antingen storböla eller bli för arg liksom. Så det där tänker jag, i allt vi går igenom vad det gäller våra barn, vi är de vi är med de känslor vi har. Det är bara ett jag vill bara hålla med om det.
3: Jag har haft skolmöten där jag både har liksom grinat, jag har haft skolmöten då jag har varit arg. Jag har alltid försökt att bekräfta och uppmuntra med vad de gör fint också, det vi är tacksamma för att jag vet som personal så om man bara blir liksom slagen på blir det inget bra. Nej. Sen har vi haft vissa skolbyten som var liksom alltså som blev utifrån flytt och även vissa stadiebyten som har bara varit som alltså Guds gåvor in i våra liv. Det är inte, det behövde vara tydlig, men där vi inte behövde slåss liksom för att få det stöd som vi skulle. Men det var jag som skötte de där skolfrågorna mycket så liksom. Och min man skötte mycket av de här fritidsaktiviteterna och var med där och så där. Men de första åren så i 6 år så ettan och tidigt tvåan så fick vi liksom lyckas slåss oerhört mycket och ändå blev det inte riktigt det stöd som behövdes. Mm. Och sen när stöd började plockas bort där i femman och sexan så blev det också sämre och det är klart att då blir det smärtsamt. Ja. Sen blev högstadiet en fantastisk tid i alla fall. Så att, skolbyten kan ibland vara liksom, välsignade verkligen. Och ibland kan det vara så att man behöver sätta ner foten och byta, om det är möjligt.
1: Jag tänkte på när vi hörde dig föreläsa. Jag tyckte det var väldigt intressant att du pratade just om det där med diagnos och inte diagnos. Liksom, när är det viktigt att få en diagnos?
3: Precis, jättebra fråga. Och när jag träffar familjer i mitt jobb så är det ju så att vissa ungdomar kan vara så här att man söker efter diagnos eller en förklaring och där man ser att här finns det ett drag av kanske ADHD och så vidare. Men vi har ju vissa som vill säga, kriterier som ska vara uppfyllda och så vidare. Och framförallt ska det ge en funktionsnedsättning i vardagen. Alltså att det verkligen påverkar mitt liv på ett negativt sätt som gör att det blir svårare för mig att ta mig fram och så vidare. Och jag tänker att det är ju i de situationer där man märker att oj, här behövs det extra, om vi tänker på i ett barnperspektiv, om man verkligen nästan, men här behövs det verkligen extra stöd på ett helt annat sätt än i övrigt för en 7-åring eller för en 10-åring eller så vidare. Och det behövs mycket mer resurser och anpassningar på olika sätt. Då tycker jag ändå att man ska söka liksom vård för att liksom se över, rör det här sig också med en diagnos, för att det ger också en slags kanske en viss förklaringsmodell och en tydlighet med vad som är svårt som kan bli till en styrka för hela familjen sen och så vidare. Men det är som ett spektrum, ett kontinuum och vissa av oss kan ligga nära den där cut-off-gränsen för en diagnos. Ja, men vi anpassar oss i vardagen på olika sätt och vi får ändå ett vardagsliv att fungera. Då behöver vi inte ha en diagnos, om man säger så, ändå, därför att vi fixar till det och så.
0: Jag tänker på just som du sa, när beskedet kommer, att det är någonting då som ändå, ja men det känns som man får ett besked. Någonting är inte som det ska. Vad skulle du kunna säga till oss som kanske inte har varit med om det? Hur ska man reagera för familjer?
3: Du menar om man som vän familj ser att oj, här är och så?
0: Ja, dels som familj och att man, jag tänker på som du sa, ja men när sorgeprocessen kommer och alla de där olika stegen. Hur kan man vara runt omkring de här?
3: Ja, men precis. Och jag tror att verkligen att det är så extremt olika. För vissa blir det ju bara en så här att wow, så här är det liksom. Och för oss när väl diagnosen kom liksom, eller ja, så var ju inte, då hade vi på något sätt liksom, då var inte det så stort eller speciellt, för då hade vi nog landat mycket i det själva. Utan den där sorgprocessen som var framförallt för mig var nog tidigare och så. Men för oss blev det ju snarare kanske en lättnad, därför att man kan få, vi har ju ofta väldigt mycket åsikter om varandra och om varandra ibland som familjer och även inom släkt, om hur man bör uppfostra barn och hur man bör vägleda, och vi kommer från olika traditioner och så vidare, och det blir lätt att man kan få det så här, men bara ni gjorde så här så skulle det bla bla bla liksom, och ni är för släpphänta, därför så blir det så här och så vidare. Och allt vi gör påverkar ju naturligtvis våra barn, och vi påverkas av dem också. Så det är klart att man kan vara i fel mönster som förstärker ett negativt beteende. Det vill jag inte sticka under stolen. Men får man då som människor runt omkring liksom veta att oj, det här barnet exempelvis har en autismdiagnos, vilket gör att det är mycket svårare att kanske förstå sociala signaler och så vidare. Om familjerna som befinner sig runt den familjen då förstår, har en förståelse för det som föräldrar, liksom, då kan man ju vara med och buffra lite grann och hjälpa till och liksom vara en brobyggare kanske och sådär. Det där att inte vara så ensam utan ändå finnas med andra familjer nära, även om man har ett barn som kanske är lite udda eller som ibland ställer till det och så vidare, och ändå känna att man är inkluderad i några familjers gemenskap. Det är ju fantastiskt liksom.
1: Hur har ni upplevt det med kyrkan i det här då? Så är det lite allmänt.
3: Ja, precis. Ska vi se, att under, om man tänker de här söndagsskoleåren, om vi nu pratar om så här, ni vet, 4, 5, 6, 7 års ålder och så, då var ju en av oss i princip alltid med. Det var ju liksom inte läge att bara, hej hej, nu går vi på kursen. Och det är klart att man kunde längta efter att bara kunna, ni vet, gå iväg som vuxen och sitta med på gudstjänsten och veta att det här funkar ändå. Och samtidigt så fick man inse att nej, men nu är det barnen i fokus och en av oss behöver vara här. Och då är vi det. Och så. Och då var inte vi där som, de första var inte vi där som ledare eller så, utan man var helt enkelt med. Och så. Och då fungerade det oftast bra. Det var liksom inga större problem då. Men man fanns där och buffrade på det sättet. Sen vid lite högre ålder var man väl mer att man fick liksom se vad funkar och vad funkar inte liksom. Så att vissa aktiviteter märkte man att nej, men det här blir ju inte bra. Det blir liksom för mycket frustration och tjat och inte tillräckligt mycket glädje ens för vårt barn i det här. Och då får man ju släppa en sak, även om man kan tycka att det vore bra att man var med eller sådär. Och på läger där i mellanstadieåldern så var vi nog också med. Det är ju inte alla som föräldrar som gör så, utan man liksom lämnar bort och det funkar ändå. Men för att det skulle funka så hade vi nog en slags bild av att nej, men vi behöver nog finnas med, om inte annars på lite avstånd ibland, och kunna se när behövs de här återhämtningspauserna, för det kanske var för mycket att vara med på varje aktivitet exempelvis och sådär. Och då kunde man buffra lite grann på det sättet. Liksom, och så.
1: Det och vi känns hade också ju väldigt klokt, tänker jag också, att man inte liksom bara kör över för sakens skull, utan att man bara, okej, finner barnet glädje i det här, eller om det inte är så, då behöver man ju liksom hantera det på ett sätt så att det blir så bra som möjligt, annars så, så att det inte bara blir för sakens skull. Så det låter ju väldigt klokt.
3: Men visst. Och sen, och det låter kanske lite så här som att man vore någon slags helylle förälder som alltid har gjort saker rätt på de här fronterna. Det har vi verkligen inte gjort. Men jag kan ju bara måla de stora penseldragen på det, i det vi har gjort, som jag ändå känner att men det här blev nog ändå bra och så där. För oss var också husgrupp. Man ser ju olika på olika ställen. Cellgrupp, connectgrupp, men typ husgrupp. Liksom. En liten grupp. Där efter att vi hade flyttat upp från Falun och hade etablerat oss lite grann där och kände att det fanns lite utrymme även för typ husgruppsgemenskap, då insåg vi att ta ytterligare en kväll då när en av oss som förälder skulle gå iväg medan den andra då skulle vara ensam med läggningarna, vilket kunde vara rätt så påfrestande, och där man visste att oj, här finns det risk att det blir för mycket både för barn och förälder. Då kände vi att vi liksom, vi vill inte riktigt utsätta någon av oss för det, och samtidigt såg vi behov av gemenskap, och då hittade vi två andra familjer som hade barn ungefär samma ålder som också stod utan husgrupp just nu. Då sa vi att vi startade den tillsammans liksom, och hittade ett upplägg som funkade, och det var, har varit fantastiskt stöd därför att då fanns det andra familjer när man kom inflyttad och inte hade släktingar på den platsen som ändå började lära känna en ordentligt och som också fick kärlek för ens barn och som man kunde dela både glädje och smärta med och som samtidigt där liksom deras barn också vande sig att finnas med vid våra barn och så, och det har varit en fantastisk styrka. Så det är ju någonting jag verkligen uppmuntrar till, att hitta några familjer där man känner att de här kan man liksom connecta med på ett fint sätt liksom.
0: Ja, det är bra tips. Verkligen. Om man lyssnar och tänker typ att ja, men det är så mycket smärta omkring oss, så vi är inne i den här riktigt svåra delen att liksom bara hitta verktyg för att få allt. Men man förstår, parera skola, parera familjesituation, läggningar som middag, och så kommer då kyrkan mitt på det. Hur höll du uppe liksom blicken i allting när det verkligen var som smärtsammast?
3: Precis. Alltså dels är jag har väldigt behov av att ha den där stunden med Gud själv på något sätt. Jag märker att i perioder när det blir väldigt pressat på olika sätt och det blir, den där stunden blir väldigt krympt, att jag inte får den, så är det som att jag går torr på något sätt. Och det har följt mig från tonårstiden, att den där stunden med Gud, med hans ord eller i bön eller så, om det så ibland bara var, förstår du, 5 minuter, så är det, ja, men jag behöver det, jag tror att alla troende behöver den tiden, verkligen. Sen ser den olika ut liksom, i olika faser av ens liv. Från att tonårstiden kunde ha haft liksom en halvtimmes bönestund där som bara wow, liksom fick en att bara lära känna Gud så och växa. Till att under småbarnstiden, ni vet, liksom, då ligger man ju minus ofta hela tiden. Då är det liksom diskbänksbönerna och liksom sätta på lovsången i bilen som liksom fick en sådär. Men rent generellt här nu liksom under barnens uppväxt så tänker jag att det har varit... ja, men jag behöver det. Så är det bara på ett annat sätt. Och också den här gemensamma bönen som vi har haft i våran husgrupp då. Och också att faktiskt hålla i ändå gudstjänst gemenskapen. Även om vi ibland har fått, ja, men när barnen var yngre och växte upp, liksom fick växeldra där vem som kunde gå på gudstjänst och sådär.

0: För Gud vill ju möta oss genom våra syskon också, verkligen.
1: När vi pratar om det här så tänker jag, finns det saker som vi skulle kunna, som olika då, kyrkor eller generellt så här, kunna tänka på för att ännu lättare inkludera familjer som kommer?
0: Som med barn som sticker ut lite grann ibland och så, eller?
1: Ja, men precis. Jag tänker liksom, finns det någonting man kan tänka på som församling som kanske kan göra ännu lättare för det här steget att komma till kyrkan?
0: Ja, precis. Dels tror jag ju verkligen mycket på det här personliga mötet, att när man kommer till kyrkan att man blir sedd av någon. Jag tror att det är så, så viktigt att man får känna sig liksom
1: välkommen,
0: uppskattad och välkommen, verkligen. Liksom, även om man är ett barn eller en ungdom som ibland liksom stör lite grann, nya citationstecken inom stör, men, ja, men ni vet, liksom inte följer helt mallen och sådär. Att också de barnen och ungdomarna och även de familjerna ska få, de behöver extra värme och sådär. Och någonting som jag märker att vi har liksom, vi har en vän och hon är så, eller vi har flera vänner, men det är ett par jag tänker på som så många gånger när vi möter dem i kyrkan så säger de så, alltså jag blir så här på tårögd nu, men alltså de ser ofta liksom det fina och det positiva och styrkorna som vårt barn har också. Mm. Och brukar vara så angelägna att också berätta om det, eller när de har sett att någonting fungerade, så då berättar de det för oss. Och då vet jag ju alla de andra grejerna som är svåra också. Mm. Men det där lilla uppmuntran, det betyder så otroligt mycket. Även om jag ibland kan fundera så här, men överdriver de nu? och det hoppas jag att de inte gör. Men den där, att faktiskt se det där fina, de där styrkorna. Det tänker jag också att man som församling och människor runt omkring i församlingsgemenskap kan fortsätta. Därför att de här familjerna får ofta så många gånger höra det som, när det inte blir bra och när det inte funkar. Och de ser det också ofta själva väldigt mycket. Och det kan bli lätt att man mycket ser det som inte går bra. Och att då ha människor runt omkring som också ser guldkornen, som ser skatterna och ser gåvorna som Gud faktiskt har lagt ner i de här personerna. Det tänker jag, det kan vi som församling och som gemenskap hjälpa de här familjerna i också.
1: Jättebra. Jag tänker som, ja, men så här, count your blessing. Att man
0: verkligen.
1: Ja, men liksom att man hjälps åt. Det här är det. Ja. För det behöver man ju, det behöver vi ju alla påminna oss om.
2: Jag har en liten solskenshistoria på det där temat faktiskt. Från en arbetsplats så hade vi en person som var autistisk. Och hon hamnade lite mellan stolar när det blev chefsbyten. Och ingen riktigt hade koll på vad hon gjorde. Och så var det pandemi. Och
1: för att lägga till, ingen visste ju att hon var autistisk.
2: Nej, precis. Exakt. Hon ville aldrig vara i bild på Teams-möten heller. Så att hon blev väldigt liksom osynlig. Men sen så fick vi veta att hon hade den diagnosen. Och då är det klart, då liksom tog vi oss ju an det på ett helt annat sätt.
0: Just det.
2: Och då med rätt arbetsuppgifter så blev ju hon alltså helt fantastisk.
1: Du var helt lyrisk.
2: Ja, men hon har ju ett minne, så hon minns allt och kan liksom strukturera saker på ett sätt som jag aldrig skulle kunna göra. Så att otrolig tillgång. Och det här med att hon inte ville vara i bild, ja, men då hade hon lite problem med tics och sådär, så att hon tyckte det var obekvämt att vara i bild. Så att det där situationen sa mig var ju att vad mycket lättare det blir om man vet. Det finns ju otroliga styrkor hos de personerna som har det. Men det blir lättare att ta tillvara på de styrkorna om man vet behoven. Liksom.
1: Verkligen. Och det här blev ju en uppsida. Så hur kan man säga, hur kan man liksom berätta om sina utmaningar utan att för den skull, förstå mig rätt, jag hittar inte rätt ord, men man vill ju inte lämna ut barn, men man vill ju ändå på något vis informera så att det kanske blir rätt.
2: Jag tänker också, det är ju inte så svartvitt heller.

0: Nej,
1: så att, det är det som är så klurigt. Egentligen så gäller det oss alla.
2: Ja,
1: så att, vad är mina behov jämfört med dina?
2: Ja, jag är mer
1: alltså, känns, inte likadana. Så att, men här har vi liksom satt, precis som du var inne på Charlotte, vid en viss gräns på något sätt säger vi, okej, då är det en speciell diagnos. Innan den gränsen så är det inte det. Och så är det ju inte, det är ju ingen hård gräns, utan det är ju någon gråzon såklart. Så att, klurigt.
0: Ja men verkligen, ja, men det är ju det och jag fick höra bara på jobbet här för någon vecka sedan att det var där föräldrarna berättade så här, nej men vår dotter gick efter att hon hade fått liksom, återgivning med barn, ja, hon hade fått en återgivning med psykologen och fått höra om att hon hade ADHD, då hade tjejen själv liksom bett sin lärare att få berätta för klassen att hon hade ADHD och vad det innebar för henne. Liksom. Då var ju det en väldigt så här, kavat och tjej liksom, som bara tog det initiativet. Men föräldrarna sa att det där hade blivit slagit väldigt väl ut i den klass som hon befann sig i. Men det kan ju vara så olika. Men många gånger är det ju att ändå kanske vara tydlig med så här är det. Det tror jag många gånger ändå gynnar vår förståelse. För vi vill ju ändå att våra barn ska trivas i församlingen också. Så som förälder tror jag att det är ändå bra att prata med ledare för kanske barnverksamhet eller ungdomsverksamhet. Men mitt barn har det här sättet att fungera och gör man på det här sättet så brukar det bli bättre för dem och behöver de gå ut och ta ett break emellanåt så låt dem göra det eller blir de för arga så gå inte in och börja förmana för kraftigt utan låt dem bara få gå och lugna ner sig en stund och så får man prata igenom det sen eller, och så vidare. Så jag tror på att en öppenhet där ändå hjälper i stort.
2: Och där tror jag du säger något viktigt, för annars är det lätt som du är inne på att man tar i som ledare och sen så blir det bara en total fel reaktion.
0: Och jag tror också att, men ibland kan det ju vara en utmaning när man, när kanske en förälder går väldigt mycket i försvar liksom och kanske inte det kanske inte är någon utredning gjord liksom, eller man kanske inte vill det som familj och man kanske tar illa upp ens en gång om man som ledare eller så försöker närma sig frågan och säger så här, okej, har ett barn svårt med det här och så vidare. Så det är ju svårt när man inte känner en annan familj liksom hur kommer den här föräldern reagera på om man lyfter det liksom och så vidare. Men man kan ju försöka lyfta det liksom utifrån ett mer ska man säga, problem, eller lösningsfokuserat håll. Att liksom, men om vi har en samling, vad brukar bli bäst för ditt barn? På vilket sätt fungerar de bäst? Liksom? Är de här? Då har man inte liksom problemet i fokus utan man mer har mer lösningen eller liksom vad som brukar fungera bäst i fokus och så vidare. Och det kan vara ju, det blir inte lika hotfullt.
2: När du berättar om tonåringar så tänker jag, när vi har varit tonårsföräldrar så kommer det en tid då man inte huxlux vill att mamma och pappa är med på allt som läger. Vi har också varit med våra barn ganska mycket.
1: Verkligen.
2: Men hur, jag tänker, hur parerar man det som tonårsförälder om man vet att egentligen kanske jag behöver finnas med för att behoven är större?
0: Precis, exakt. Men jag kommer ihåg ju inför första liksom, sportlovslägret sådär. Hur kommer det här funka? Liksom, så. Och det var ju snarare ledarna som bara, det löser sig Charlotte, det är lugnt. Liksom. Och jag skrev långt sms och med instruktioner och pratade med en av dem och så vidare. Sådär. Så att då var det väl min noja, kanske mer än deras noja och så. Men nej, men dels får man väl prata med tonåringen själv för att liksom buffra så här, okej, om du har medicin, hur gör du med den och hur tänker du kring de här rutinerna och lite sådana där saker så att man försöker att prata igenom det i förväg om det är något man kan göra och sen också att framförallt ha någon ledare som man vet har hjärta för ens barn och som kanske känner det lite extra och som kan finnas där och stötta och buffra lite grann extra och så. Och samtidigt vet jag när vårt barn eller tonåring var ju då att kom hem därifrån var både jag och min man sa men wow, han har växt liksom på något sätt så att ta eget, ja men ta ansvar och liksom sådär.
2: Så att släppa kontrollen lite.
0: Ja men precis.
2: Om man har ett barn som är svårt då socialt, jag tänker Finns det någonting man kan göra då?
0: Ja, men det är ju, jag tänker det är ju liknande även där, liksom att be någon ledare ha extra koll, för man kanske behöver då hjälp att du nämnde din kollega med autism, liksom att förstå lite grann, vill och orkar den här ungdomen vara med på alla samlingar och hänga på kvällen, eller är det så att det räcker med en kortare stund och sen kanske man behöver bo i ett rum där det inte är 8 våningssängar utan det kanske är 2 personer som bor i det rummet, så att det är lite mer lugn och ro och man får liksom landa lite mer, och det kanske är 1 eller 2 personer där som de bor med som man vet att det här brukar ändå funka med och så vidare, och se till att försöka inkludera personen i en social kontext, därför att alla människor har behov av att vara sedda, att bli jag tänker omfamnade, kanske inte bildligt talat, är det ju just bildligt talat, men kanske inte konkret alltid liksom så, men så att man blir sedd även om man kanske inte vill hänga i storgruppen och sådär, så att det finns en social koppling ändå, och där tror jag att man kanske som ledare får finnas med lite extra, eller kanske som du vet lite äldre hjälpledare, då blir det ju lite mer neutralt, men att man ändå hjälper till och skapar kontakt så att man inte blir utanför på ett negativt sätt. Och så.
1: Jag vet när vi lyssnade på dig också föreläsningen där, så pratade du om just att säga, ja, men vi som är i en kyrkkontext, barnmöten till exempel, men det jag kan tänka mig i skolan också, liksom olika miljöer när det är, kan bli väldigt liksom pumped liksom med mycket ljud och ljus och så vidare. Hur ska man liksom förhålla sig till det, även vi runt omkring liksom?
0: Ja, och det där är ju precis som jag lyfte på den där föreläsningen också, att det är ju, det kanske är 85% eller 90% av de ungdomarna som är där bara älskar det där liksom, trycket och liksom, wow, mycket ljus och intryck och liksom tjo och skim och sådär. Och då är det frågan, ja, hur mycket ska vi anpassa då till några enstaka personer liksom. Det dilemmat har vi ju alltid. Det räcker ju med en familj på 4 personer. Så måste vi ju hålla på och kompromissa liksom, och så. Så att jag tänker att man kan inte göra om, jag tycker inte man ska göra om en hel verksamhet så att det passar 3 och 60 personer tycker då är urtråkigt. Det tycker jag inte ska man göra. Men man kanske behöver ha ändå det där perspektivet att okej, det här passar inte alla.
1: Exakt.
0: Men finns det då någon del av en kväll eller kan vi ha andra uttryckssätt ibland som gör att det passar ännu mer för de här? Sen är det ju inte så att alla med exempelvis autism eller ADHD, att det blir tokigt för dem i de miljöerna heller. Kanske absolut pallar det, men det kanske dränerar mer energi hos vissa av dem och så vidare. Och det måste man ha förståelse för, att man kanske inte orkar lika mycket, lika intensivt, lika länge. Ett liksom hampeläge på 5 dagar kanske blir liksom too much på något sätt.
1: Du sätter ju fingret igen på att vi kan inte sätta in folk i fack. Oavsett om man har en diagnos eller inte, så är vi alla olika ändå.
0: Ja.
2: Och jag sitter och tänker på, vad bra att tänka lite att vi kanske ger lite alternativ. Ja, att man inte anpassar allting heller till att bli för anpassningsbart, utan hitta vägar till att, jag tycker det låter supersynt.
1: Därför är det bra att förstå just att det kan vara att man har olika behov helt enkelt.
0: Och det är ju inte så att så lyssnar man eller tittar man på vissa där autismföreningar eller sådär, så brukar de ju verkligen påpeka att inom den gruppen med de personer som har autism, så är liksom skillnaden mellan de individerna, de brukar lyfta att den är ännu större än i en population av människor som inte har autism. Så att det är ju viktigt att vi inte tänker så, aha, du har autism, alltså fungerar den här ungdomen så här, utan verkligen liksom ha en positivt utforskande, att ja, men vad blir till stöd och till hjälp för den här ungdomen, och fånga upp det liksom, och se deras starka sidor, precis som du sa, vad kan de få bidra med i, även i ett församlingskontext där deras styrkor kommer till sin rätt och så.
1: Mm. tidigare så har det inte varit så vanligt med liksom diagnoser som det är nu. Du som är läkare och liksom väldigt insatt i de här frågorna och utbildad. Vad, kan du säga någonting om det? Liksom, vad, är det vanligare att man har en diagnos eller är det bara vanligare att man sätter en diagnos? Och,
0: Precis. Ja, går vi tillbaka 40 år så är det ju absolut vanligare att man har diagnos, för då satte man ju inte det på det sättet. Nej. Nu. Så att, och sen är det ju exempelvis inom området autism, för där det som vi kanske förut diagnostiserade då med Asperger, och nu så använder vi begreppet autism för både de med en intellektuell funktionsnedsättning, alltså det som vi tidigare sa utvecklingsstörning, och de som har en normal begåvning, liksom man säger autism oavsett liksom så. Men där har man sett att när man har följt, man har gjort en svensk studie där, att för man där såg man att andelen personer som får autism är högre nu än för ett x antal år sedan. Och då funderar man på, är det vanligare med symptombilden eller vad är det som har hänt då? Och då såg man att i den här studien då att man skattade eller berättade om ungefär samma symptom nu som tidigare. Men att personalen då inom habilitering och barn- och ungdomspsykiatrin tenderade att sätta den autismdiagnosen även vid en lite lägre symptombörda, eller vad man ska säga. Så att man liksom lättare kan få diagnosen nu än för, ja, om det var 15 år sedan. Jag kommer inte ihåg hur många år tillbaka de gick och tittade på det och sådär. Och det kan man klart att diskutera, sätter vi diagnosen då för lättvindigt eller inte? Det måste man ju alltid vara självkritisk. Men vårt fokus försöker ju också vara att, tänker vi att den här diagnosen kommer vara till hjälp för den här individen, att de då får kan få ett annat stöd via LSS-lagstiftning eller skola eller och så vidare liksom. Men visst, sådana här drift behöver man ju lite ha en vaksamhet över inom vården och så vidare då.
2: Jag tänker att vi har fått otroligt mycket nu, och jag tänker som en sista fråga här. Du pratade lite i början om när man får ett besked och man går igenom en sorgprocess. Hur ska jag orka? Då tänker jag, vad kan vi skicka med till familjer? Hur tänker du idag, så här många år senare? Ja, men det här har jag tagit med mig som får mig att orka.
0: Precis. Dels tänker jag omgjorda er med vänner, familjer, om möjligt släktingar, alltså som finns där tillsammans med er. Och det kan man ju inte bara säga, gör det. Men, och där är det olika. Det finns ju familjer som är jätteensamma, men liksom, alltså man behöver det där stödet och så. Be Gud om det, att hitta dem där och sök det. Liksom. För det är så otroligt värdefullt att få. Liksom, it takes a village to raise a child. Och man behöver det där stödet verkligen. Och försöka att hitta en som par. Liksom, jag var nog bättre än min man på de där riktiga småbarnsåren. Liksom, medan han har tagit, alltså han har ju axlat så mycket med att hämta på kvällar och nätter. Och fritidsaktiviteter när det skulle ut och sportas och sådana där saker. Och nöta i slalombacken 10 gånger mer än vad kanske andra föräldrar behövde göra för att det skulle liksom sätta sig med slalomåkning och sådana där saker. Så att är man ett par, att försöka hitta liksom och växeldra, det tänker jag är också otroligt viktigt. Och fortsätta att säga, Gud, vad har du talat? Har du gett mig ett bibelord för det här barnet? Liksom, att fortsätta ha hoppet. Och ibland tappar jag det också. Och då kan min mamma säga ibland, Charlotte, kom ihåg det här. Och man behöver det där, faktiskt.
1: Och vi har ju lyssnare både som tror på Gud och som kanske inte tror på Gud. Kan du säga något kort om vad Gud har betytt för dig i det här?
0: Ja, men precis. Alltså, i min grundtro så är att Gud älskar varenda människa. oavsett hur vi är funtade psykiskt eller fysiskt. Och att det finns en plats för varenda individ. Och att Gud bemöter varenda individ med kärlek och vill det bästa för var och en. Och där tänker jag att vi får samarbeta med Gud i det. Att också ge de bästa förutsättningarna för varje individ. Och när jag sa att ett ord, ibland kan det vara så här när man läser Bibeln så det bara hoppar upp någonting så där, en vers som bara oj oj oj, det här berörde mig eller det här är nog någonting som berör mitt barn. Och det där kan vara som ett specifikt löfte från Gud in i en speciell situation, att Gud bara ger som en hälsning att jag är med er, det här vill jag och så vidare. Och det kan också bli en enorm styrka i tider. För det står i psalm 23 att om vi än vandrar i dödsskuggans dal så behöver vi inte frukta. Mm. Och rädslan slår emot oss, oron slår emot oss och den kan göra oss nästan sjuka på insidan ibland. Och att då hitta den där styrkan i varandra och även hos Gud, det behöver vi när förtvivlan blir för stark. Ja, och också komma ihåg, glöm inte vad som faktiskt har hänt som vi också kan vara tacksamma för. Det är lätt att vi hela tiden ser på det som är svårt. Bra. Men vi behöver också fokusera på det andra.
2: Stort tack för din klokskap. Det här är ju fantastiskt.
1: Ja, verkligen. Superbra.
2: Tack för den du är.
1: Och både för de som är i den här situationen och de som är runt omkring en sån här situation så är det här otroligt nyttigt, tror jag.
0: Så. Jag hoppas att det var bara små tankar och små erfarenheter från jobb och personligt. Men jag hoppas att det kan bli till hopp och att det sätter igång ett samtal kanske.
2: Okej, men du, det var ju väldigt bra och berörande.
1: Verkligen, jättekul.
2: Men inte bara berörande, kul, det verkar fastnat i att du vill ha fest.
1: Jag menar inte kul faktiskt. Det var kul att det blev så viktigt och bra.
2: Och jag tänker vara mycket hopp också.
1: Ja, verkligen.
2: Kring saker och ting. Men fint. Du, då säger vi väl att det var det för idag.
1: Det gör vi. Och tack för alla frågor som vi fick in faktiskt inför kring just det här temat.
2: Verkligen.
1: Så fortsätt att ladda på så kommer vi att kunna ta andra saker.
2: Precis. Och ni hittar oss på sociala medier och på vår sajt nu då, peppen.se.
1: Peppen.se.
2: Ja, låter ju som en flygresa eller något. Men vi säger tack för nu.
1: Tack för nu. Ha det så bra.
2: Hej då.
1: Hej då.

0: Rullar vi?
1: Japp.
2: Och förstå att, oj, här kommer det inte bara vara livet på en räkmacka.
3: För mig rasade världen där, såg bara framtiden i katastrof.
2: Oron slår emot oss och den kan göra oss nästan sjuka på insidan ibland. Och att då hitta den där styrkan i varandra och även hos Gud, det behöver vi.
0: Välkomna till Föräldrapeppen.
1: Podden där vi pratar om föräldraskap, relationer och tro.
0: Precis, och det här gör vi i samarbete med...
1: Dagen.
0: Exakt. Mm. Du, hör vilken bra röst jag har.
1: Otroligt bra jämfört med förra gången. Mm. Ja, verkligen.
0: Idag har vi ganska spännande saker vi ska prata om och fördjupa oss lite i. Men först skulle jag bara vilja fråga, vad har hänt sen sist?
1: Ja, det är ju en bra fråga.
0: Mm. Men medan du försöker komma på vad du ska säga, då kan ju du fråga mig hur min vecka har varit.
1: Men du,
0: ja.
1: Som du alltid säger,
0: ja.
1: Vad har hänt sen sist?
0: Alltså sen sist, om jag tänkte på det nu ska vi spela in podd här igen. Och det jag tänker på bara kort är att vi har ju haft en period som har varit lite tuff för våran yngre son i skolan. Vi har kämpat, både han och du och jag har fått kämpa lite att hjälpa till där på olika vis kan man säga, utan att göra det här för långt.
1: Mm.
0: För det är inte det vi ska prata om idag, kanske vi gör någon annan gång. Men då tänkte jag på, här igår så hade vi kollat på film och så var det mörkt, så gick jag upp för att skulle säga godnatt till Fred och då var det tänt överallt. Varenda lampa i hela huset lyste. Så jag kom upp. Oj, vad ljus det var. Han bara, ja. Men mamma, du vet, när det mörkret är på en, då vet man ju att ljuset segrar.
1: Ja.
0: Och då tänker jag att det blir på något vis bara min uppåtpuff. Att vi har stått i lite kämpiga saker kring honom, men ljuset är ju faktiskt det som är segern.
1: Verkligen, verkligen. Och jag då?
0: Och din vecka då? Har du hunnit tänka?
1: Men jag tänkte på en sak och det var ju att vi var på bröllop
0: nyligen. Just det.
1: Det var kul.
0: Det var väldigt kul.
1: Det var ju inte igår, man var uppklädd och gick på en riktigt rolig fest.
0: Nej.
1: Så att, det var härligt. Och en riktigt kul grej med det där bröllopet tycker jag var vigseltalet av pastorn som höll i själva vigseln.
0: Mm.
1: Som pratade om bland annat utifrån predikaren i Bibeln om lust och inte bara plikt. Det tycker jag var otroligt härligt på något sätt. Just att inte glömma bort att ha väldigt mycket kul och komma ihåg lusten i sin relation.
0: Mm. Ja, men det var bra. Men du, idag har vi ju ett... Förlåt, idag har vi ett...
1: Kanske inte är så bra halsen ändå.
0: Hallå. Idag så ska vi prata lite om att alla barn är ju olika. Men det finns ju en del barn som kanske behöver lite mer stöd och anpassning i vardagen.
1: Mm.
0: Och vi har fått in många frågor från olika lyssnare som har bett oss att lyfta det här ämnet på något vis. Och det har man ju känt sig lite... Det har inte känts så lätt.
1: Mm.
0: Ja, men för ett tag sedan så var vi ju och... pratade på en konferens, du och jag.
1: Mm.
0: Och då träffade vi en läkare som var otroligt bra i det här.
1: Verkligen.
0: Charlotte.
1: Hoppstadius.
0: Precis.
1: Det låter hoppfullt.
0: Det låter väldigt hoppfullt, så vad säger du?
1: Ska vi hoppa vidare? Nej, men innan vi hoppar
0: vidare. Det är ett ganska djupt ämne, så det känns som du spårar ur kring.
1: Ja, lite daddy jokes.
0: Yep.
1: Måste man alltid ha. Med en liten smula. Men innan vi hoppar in på det. Så på det temat.
0: Mm-hmm.
1: Så kommer jag på en annan sak.
0: Vad är det?
1: Som nu jag håller på att skratta. Det är inte meningen. För det här var faktiskt väldigt allvarligt. Nej, men det var just på det här temat. Så har vi några i våran bekantskapskrets. Som var hemma hos oss. Och de har ett barn med diagnos. Och jag kramade om det här barnet när det kom.
0: Mm.
1: Och så var kul. Och jag märkte att det inte riktigt landade. Och sen fick jag höra efteråt att de får knappt röra vid honom.
0: Mm.
1: Fysiskt.
0: Nej.
1: Och det tog tag i mig lite grann. Att oj, vad klurigt.
0: Mm.
1: Och bra att vi får lite insikt i olikheter så att säga.
0: Mm.
1: Och olika, vad man gillar och inte gillar så att säga. Så.
0: Mm. Ska vi ringa?
1: Yes.
0: Kör Charlotte vi.
1: Hoppstadius.
0: Nu kommer vi.
1: Härligt. Var är du någonstans nu då?
2: Ja, just nu är jag faktiskt på Åland.
1: Okay.
2: I vårt home away from home.
1: Jaha,
2: okay. Ja, vi brukar ju... Ja, utifrån att jag jobbar ju på Åland nu sedan i augusti.
1: Okay. Mm,
2: på BUP här och far över varannan vecka och jobbar. Och då hyr vi en bostad här.
0: Vem är du?
2: Vem jag är?
0: Mm.
2: Ja, jag är Charlotte Hoppstadius. Jag har nyligen fyllt 50 år. Bor i Falun. Sedan, det hjälpte faktiskt bra många år sedan nu. Vi flyttade dit 2009. Och är från Sörmland från början. Men har bott rätt så länge i Dalarna nu. Gift med Staffan. Har två barn som har gått ut gymnasiet, båda två. Och så jobbar jag även som läkare och engagerad i Lugnetkyrkan. Gilla fester och lite sådär stilla stunder i trädgården emellanåt också.
1: Härligt, gilla fester, det var roligt.
0: du gillade inte det här med trädgård då, eller liksom, nej, du gillade, ja det är bra, vi är olika.
2: Du tog festdelen.
0: Ja, exakt.
2: Det är lugnt. Mm. Men du kan få komma på fest, kan Nette få klippa mina rosor parallellt.
0: Ja, men alltså, underbart. Vi älskar fester, så att vi kommer gärna. Vi hörde ju av oss till dig. Vi såg dig. Vi kan säga att vi såg oss på ju den här konferensen som var Jesus till barnen för ett tag sedan. Och du höll en föreläsning där. Och vi kände bara, det här vill vi prata mer om. För vi vet och har fått in så otroligt mycket frågor kring just föräldrar som kämpar mer med barn som har lite mer att kämpa med, helt enkelt. Vill du kort nämna, för du har ju lite specialist inom det.
2: Precis. Jag, när jag blev omskolade till läkare, jag var 30 plus när jag började läsa till läkare, så efter ett tag så blev det så att jag hamnade inom barn- och ungdomspsykiatrin och blev specialist där och har nu jobbat inom det flera år nu då. Så att jag jobbar en hel del med familjer och barn också, med autismdiagnos, ADHD-diagnos och även naturligtvis med depressioner och ångest och så också.
0: Precis. Hur de här frågorna, har de alltid funnits för dig?
2: Om man säger så, det blev ju en personlig del av våra liv också, utifrån att ett av våra barn har det kämpat inom det här området, inom det neuropsykiatriska fältet då och så. Så att det var ju en process, bara det här med att se att oj, ens barn behöver extra stöd och så vidare. När man själv inte haft den erfarenheten alls under sin uppväxt och så. Så det var ju en process att, och viss, inte bara en viss, utan det var en rejäl sorgeprocess också. Mm. Att se det och förstå att oj, här kommer det inte bara vara livet på en räkmacka.
0: Mm.
2: Varken för vårt barn eller för oss som familj.
0: Mm.
2: Och att vi behöver stöd och hjälp i det här, både från familj och vänner och släkt och även från vård och extra resurser i skola och så vidare. Så att på det sättet har det ju följt mig rätt så länge. Sen att jag skulle jobba inom BUP, det var nog jag inte alls inställd på. Utan det var mer att jag insåg att oj, mina år där jag hade jobbat och undervisat i skolan. Egen erfarenhet inifrån. Och intresse gjorde att jag märkte att den specialiteten landade väldigt gott i mig. Och att jag kände att jag kunde göra en skillnad där.
0: Just det.
2: Så att,
0: Men det du beskriver kan jag ju ana att man får i olika, olika skeden i livet. Att det är någonting som pågår här som inte är ja, men en oro som man kanske kan ta fasta på. Hur,
2: just det.
0: När du fick den processen som du beskriver, hur blev din reaktion?
2: Ja, alltså jag tror att det kanske var någonstans där mellan 2 och 3 års ålder som man insåg att oj, här, det var inte så lätt att inom citationstecken styra barnet, alltså när det var exempelvis övergångar till olika aktiviteter eller att när man skulle göra saker som kanske inte låg helt inom favoritintresset och så vidare. Att man fick använda väldigt mycket kraft många gånger och lirka och ha sig. Att det kanske kunde bli mer utbrott ibland och så vidare. Men jag var mer så här, ja men det är liksom, barn är olika och vi är olika. Det löser sig och så vidare. Så jag mer använde mina föräldrar och min svärmor för att ringa och grina ibland när det blev tufft och man kände sig dålig som förälder och så vidare. Sen var det kanske någon gång där i mer i 4-årsåldern, jag vet att vi satt med i en barngrupp där vårt barn var med och jag insåg att oj, de andra barnen sitter där bara liksom på stolarna runt omkring och kan man lyssna på den fröken då, som satt och berättade en berättelse och så där. Jag tänker, oj, hänger de med på det sättet? Liksom, vilket jag såg att vårt barn då ju inte alls gjorde på det sättet. Så att man såg den skillnaden i sådana där mer uppstyrda gruppsituationer och så där, att det var skillnad. Men även där tänkte jag väl att ja, det ordnar sig. Liksom, ja, lite sådär. Ja. Och kanske någon slags ovilja att se också. Men och sen var det ju mer, sen kanske 5-årsåldern, det var förskole, 4-5-årsåldern, när det var förskolepersonal då, som bara, hallå, vi ser det här. Mm. Och då var jag så här, kill the messenger, alltså. Mm. Det var förskolepersonal som inte ser, liksom så. Ja. Och samtidigt kan jag ju säga, tacka Gud i efterhand för att de vågade se och vågade lyfta. Men för mig rasade världen där just nu. Jag liksom såg bara framtiden i katastrof, liksom, och att hela livet skulle bli krympt för vårt barn och så vidare. Så att det tog mig väldigt hårt. Så att, och jag reagerade säkert mycket starkt, eller väldigt starkt. Mm. Andra kanske inte alls skulle ha gjort det på samma sätt. Men för mig var det en sorgeprocess där. Och det jag till sist fick inse, och vi naturligtvis som par, liksom att vi måste ha vårt barn i fokus här. Och om vårt barn ska få den hjälp som det behöver, då behövs det en liksom diagnosprocess, en bedömning och sådär för att få det där stödet. Och ändå var det, remitterades till habiliteringen där i Uppsala då, och de var ändå så här, nej men ni behöver inte göra en utredning först, utan ni får landa i det. De var otroligt fina. Och jag vet att hur de bekräftade den här kampen man hade som förälder, så jag vet att de första tillfällena, vi satt bara och grät oss igenom sessionerna, därför att de bekräftade att oj, som förälder så får ni göra och anstränga er så mycket mera än vad de flesta föräldrarna får göra. Och det har vi respekt för. Och att bli sedd på det sättet som förälder, det var något otroligt, ska man säga, ja, men nästan läkande och så. Vilket också gjorde att man kände sig trygg, att man kunde lita på de här personerna. För att jag hade jobbat i skolan och ibland tidigare, så även nu ibland kan man ju prata lite ovarsamt, och jag gör det också ibland så här om ADHD-barn eller AST-barn eller lite sådär, och så har man satt in de här barnen i ett fack liksom, och tenderar inte att se dem som personer, och där tror jag att det fanns en rädsla att mitt barn ska bli liksom intryckt i ett fack istället för att bli sedd som den är liksom. Men jag såg ju sen att det här möjliggjorde också ju mer stöd och resurser, även om vi periodiskt har fått strida för det oerhört mycket.
0: Du fick en stark reaktion, det kan jag verkligen förstå. Och hur din man, reagerade ni likadant?
2: Ja, alltså dels är vi väldigt olika personligheter, vilket jag är tacksam för. För att vi växeldrar mycket på olika sätt. Så för honom blev det inte lika starkt. Han hade nog inte heller samma erfarenhet av
3: utifrån att förstå att han inte hade, han har varit liksom i IT-branschen, han har inte varit i skolvärlden och visste nog inte så mycket liksom vad de här diagnoserna innebar på det sättet och så vidare. Men jag uppfattade det som att även han, det här att bli bekräftad som att ja, just det, det här är faktiskt svårigheter som gör att det blir svårare för barnet och för er som familj i olika situationer. Att det var något ändå som var till hjälp väldigt mycket och så vidare.
0: Mm. Och jag tänker att du sätter ord på någonting som är viktigt här. Vi, kort bara, vi har gått igenom en vår här som har varit ganska tuff med våran son på olika vis i skolvärlden. Och jag kan då känna som mamma ibland att jag, det blir så mycket känslor för mig. Så att det nästan tar över. Och då när man ska ha att göra med skola och vi har behövt, då är det nästan så att jag bara, nej men Gabby, du får ringa liksom, för att jag kommer att ta över känslomässigt. Jag kommer antingen storböla eller bli för arg liksom. Så det där tänker jag, i allt vi går igenom vad det gäller våra barn, vi är de vi är med de känslor vi har. Det är bara ett, jag vill bara hålla med om det.
3: Och, jag har haft skolmöten där jag både har liksom grinat, jag har haft skolmöten då jag har varit arg. Jag har alltid försökt att bekräfta och uppmuntra med vad de gör fint också, det vi är tacksamma för att jag vet som personal så om man bara blir liksom slagen på blir det inget bra. Nej. Sen har vi haft vissa skolbyten som var liksom alltså som blev utifrån flytt och även vissa stadiebyten som har bara varit som alltså Guds gåvor in i våra liv. Det behövde vara tydlig, men där vi inte behövde slåss liksom för att få det stöd som vi skulle. Men det var jag som skötte de där skolfrågorna mycket så liksom. Och min man skötte mycket av de här fritidsaktiviteterna och var med där och så där. Men de första åren så i 6 år så ettan och tidigt tvåan så fick vi liksom vilka slåss oerhört mycket och ändå blev det inte riktigt det stöd som behövdes. Mm. Och sen när stöd började plockas bort där i 5:an och 6:an så blev det också sämre och det är klart att då blir det smärtsamt. Mm. Sen blev högstadiet en fantastisk tid i alla fall. Så att, skolbyten kan ibland vara liksom välsignade verkligen. Och ibland kan det vara så att man behöver sätta ner foten och byta om det är möjligt.
1: Jag tänkte på när vi hörde dig föreläsa. Jag tyckte det var väldigt intressant att du pratade just om det där med diagnos och inte diagnos. Liksom, när är det viktigt att få en diagnos?
3: Precis, jättebra fråga. Och när jag träffar familjer i mitt jobb så är det ju så att vissa ungdomar kan vara så här att man söker efter diagnos eller en förklaring och där man ser att här finns det drag av kanske ADHD och så vidare. Men vi har ju vissa som vill säga, kriterier som ska vara uppfyllda och så vidare. Och framförallt ska det ge en funktionsnedsättning i vardagen. Alltså att det verkligen påverkar mitt liv på ett negativt sätt som gör att det blir svårare för mig att ta mig fram och så vidare. Och jag tänker att det är ju i de situationer där man märker att oj, här behövs det extra, om vi tänker på i ett barnperspektiv, om man verkligen nästan, men här behövs det verkligen extra stöd på ett helt annat sätt än i övrigt för en 7-åring eller för en 10-åring eller så vidare. Och det behövs mycket mer resurser och anpassningar på olika sätt. Då tycker jag ändå att man ska söka liksom vård för att liksom se över, rör det här sig också med en diagnos, för att det ger också en slags kanske en viss förklaringsmodell och en tydlighet med vad som är svårt som kan bli till en styrka för hela familjen sen och så vidare. Men det är som ett spektrum, ett kontinuum och vissa av oss kan ligga nära den där cut-off-gränsen för en diagnos. Men vi anpassar oss i vardagen på olika sätt och vi får ändå ett vardagsliv att fungera. Då behöver vi inte ha en diagnos, om man säger så, ändå, därför att vi fixar till det och så.
0: Jag tänker på just som du sa, när beskedet kommer, att det är någonting då som ändå, ja men det känns som man får ett besked. Någonting är inte som det ska. Vad skulle du kunna säga till oss som kanske inte har varit med om det? Hur ska man reagera för familjer?
2: Du menar om man som vän familj ser att oj, här är och så.
0: Ja, dels som familj och att man, jag tänker på som du sa, ja men när sorgeprocessen kommer och alla de där olika stegen. Hur kan man vara runt omkring de här?
2: Ja, men precis. Och jag tror att verkligen att det är så extremt olika. För vissa blir det ju bara en så här att wow, så här är det liksom. Och för oss när väl diagnosen kom liksom, eller ja, så var ju inte, då hade vi på något sätt liksom, då var inte det så stort eller speciellt, för då hade vi nog landat mycket i det själva. Utan den där sorgprocessen som var framförallt för mig var nog tidigare och så. Men för oss blev det ju snarare kanske en lättnad, därför att vi har ju ofta väldigt mycket åsikter om varandra och om varandra ibland som familjer och även inom släkt, om hur man bör uppfostra barn och hur man bör vägleda, och vi kommer från olika traditioner och så vidare, och det blir lätt att man kan få det så här, men bara ni gjorde så här så skulle det bla bla bla liksom, och ni är för släpphänta, därför så blir det så här och så vidare. Och allt vi gör påverkar ju naturligtvis våra barn, och vi påverkas av dem också. Så det är klart att man kan vara i fel mönster som förstärker ett negativt beteende. Det vill jag inte sticka under stolen. Men får man då som människor runt omkring liksom veta att oj, det här barnet exempelvis har en autismdiagnos, vilket gör att det är mycket svårare att kanske förstå sociala signaler och så vidare. Om familjerna som befinner sig runt den familjen då, förstår du, har en förståelse för det som föräldrar, liksom, då kan man ju vara med och buffra lite grann och hjälpa till och liksom vara en brobyggare kanske och sådär. Det där att inte vara så ensam utan ändå finnas med andra familjer nära, även om man har ett barn som kanske är lite udda eller som ibland ställer till det och så vidare, och ändå känna att man är inkluderad i några familjers gemenskap. Det är ju fantastiskt liksom.
1: Hur har ni upplevt det med kyrkan i det här då? Så är det lite allmänt.
2: Ja, precis. Ska vi se, att under, om man tänker de här söndagsskoleåren, om vi nu pratar om så här, ni vet, 4, 5, 6, 7 års ålder och så, då var ju en av oss i princip alltid med. Det var ju liksom inte läge att bara, hej hej, nu går vi på kursen. Och det är klart att man kunde längta efter att bara kunna, ni vet, gå iväg som vuxen och sitta med på gudstjänsten och veta att det här funkar ändå. Och samtidigt så fick man inse att nej, men nu är det barnen i fokus och en av oss behöver vara här. Och då är vi det. Och så. Och då var inte vi där som, de första var inte vi där som ledare eller så, utan man var helt enkelt med. Och så. Och då fungerade det oftast bra. Det var liksom inga större problem då, men man fanns där och buffrade på det sättet. Sen vid lite högre ålder var man väl mer att man fick liksom se vad funkar och vad funkar inte liksom. Så att vissa aktiviteter märkte man att nej, men det här blir ju inte bra. Det blir liksom för mycket frustration och tjat och inte tillräckligt mycket glädje ens för vårt barn i det här. Och då får man ju släppa en sak, även om man kan tycka att det vore bra att man var med eller sådär. Och på läger där i mellanstadieåldern så var vi nog också med. Det är ju inte alla som föräldrar som gör så, utan man liksom lämnar bort och det funkar ändå. Men för att det skulle funka så hade vi nog en slags bild av att nej, men vi behöver nog finnas med, om inte annars på lite avstånd ibland, och kunna se när behövs de här återhämtningspauserna, för det kanske var för mycket att vara med på varje aktivitet exempelvis och sådär. Och då kunde man buffra lite grann på det sättet. Liksom, och så.
1: Och vi hade också... väldigt klokt, tänker jag också, att man inte liksom bara kör över för sakens skull, utan att man bara, okej, finner barnet glädje i det här, eller om det inte är så, då behöver man ju liksom hantera det på ett sätt så att det blir så bra som möjligt, annars så, så att det inte bara blir för sakens skull. Så det låter ju väldigt klokt.
2: Ja, men visst. Och sen, och det låter kanske lite så här som att man vore någon slags helyll förälder som alltid har gjort saker rätt på de här fronterna. Det har vi verkligen inte gjort. Men jag kan ju bara måla de stora penseldragen på det, i det vi har gjort, som jag ändå känner att men det här blev nog ändå bra och sådär. För oss var också husgrupp. Man ser ju olika på olika ställen. Cellgrupp, connectgrupp, men typ husgrupp. Liksom. En liten grupp. Där efter att vi hade flyttat upp från Falun och hade etablerat oss lite grann där och kände att det fanns lite utrymme även för typ husgruppsgemenskap, då insåg vi att ta ytterligare en kväll då när en av oss som förälder skulle gå iväg medan den andra då skulle vara ensam med läggningarna, vilket kunde vara rätt så påfrestande, och där man visste att oj, här finns det risk att det blir för mycket både för barn och förälder. Då kände vi att vi liksom, vi vill inte riktigt utsätta någon av oss för det, och samtidigt såg vi behov av gemenskap, och då hittade vi två andra familjer som hade barn ungefär samma ålder som också stod utan husgrupp just nu. Då sa vi att vi startade den tillsammans liksom, och hittade ett upplägg som funkade, och det var, har varit fantastiskt stöd därför att då fanns det andra familjer när man kom inflyttad och inte hade släktingar på den platsen, som ändå började lära känna en ordentligt och som också fick kärlek för ens barn och som man kunde dela både glädje och smärta med och som samtidigt där liksom deras barn också vande sig att finnas med vid våra barn och så, och det har varit en fantastisk styrka. Så det är ju någonting jag verkligen uppmuntrar till, att hitta några familjer där man känner att de här kan man liksom connecta med på ett fint sätt liksom.
0: Det är bra tips. Verkligen. Om man lyssnar och tänker typ att ja, men det är så mycket smärta omkring oss, så vi är inne i den här riktigt svåra delen att liksom bara hitta verktyg för att få allt. Ja, men man förstår, parera skola, parera familjesituation, läggningar som middag, och så kommer då kyrkan mitt på det. Hur höll du uppe liksom blicken i allting när det verkligen var som smärtsammast?
2: Precis. Alltså dels är jag har väldigt behov av att ha den där stunden med Gud själv på något sätt. Jag märker att i perioder när det blir väldigt pressat på olika sätt och det blir, den där stunden blir väldigt krympt, att jag inte får den, så är det som att jag går torr på något sätt. Och det har följt mig från tonårstiden, att den där stunden med Gud, med hans ord eller i bön eller så, om det så ibland bara var, förstår du, 5 minuter, så är det, ja, men jag behöver det, jag tror att alla troende behöver den tiden, verkligen. Sen ser den olika ut liksom, i olika faser av ens liv. Från att tonårstiden kunde ha haft liksom en halvtimmes bönestund där som bara wow, liksom fick en att bara lära känna Gud så och växa. Till att under småbarnstiden, ni vet, liksom, då ligger man ju minus ofta hela tiden. Då är det liksom diskbänksbönerna och liksom sätta på lovsången i bilen som liksom fick en sådär. Men rent generellt här nu liksom under barnens uppväxt så tänker jag att det har varit... ja, men jag behöver det. Så är det bara på ett annat sätt. Och också den här gemensamma bönen som vi har haft i våran husgrupp då. Och också att faktiskt hålla i ändå gudstjänst gemenskapen. Även om vi ibland har fått, ja, men när barnen var yngre och växte upp, liksom fick växeldra där vem som kunde gå på gudstjänst och sådär. Men det har varit ändå viktigt att hålla i det på olika sätt. Och ibland får liksom så här, nu måste jag få gå på ett möte och bara prisa Gud med allt vad jag är och har. Och att någon bara lägger händerna på mig och ber. Och du vet, man får möta Gud på det där sättet. Att liksom hitta dem där. Ja, men precis.
0: Rullar vi?
1: Japp.
2: Och förstå att oj, här kommer det inte bara vara livet på en räkmacka. För mig rasade världen där, såg bara framtiden i katastrof. Oron slår emot oss och den kan göra oss nästan sjuka på insidan ibland. Och att då hitta den där styrkan i varandra och även hos Gud, det behöver vi.
0: Välkomna till Föräldrapeppen.
1: Podden där vi pratar om föräldraskap, relationer och tro.
0: Precis, och det här gör vi i samarbete med...
1: Dagen.
0: Exakt. Mm. Du, hör vilken bra röst jag har.
1: Otroligt bra jämfört med förra gången. Ja, verkligen.
0: Idag har vi ganska spännande saker vi ska prata om och fördjupa oss lite i. Men först skulle jag bara vilja fråga, hur, ja, men vad har hänt sen sist?
1: Ja, det är ju en bra fråga.
0: Mm. Men medan du försöker komma på vad du ska säga, då kan ju du fråga mig hur min vecka har varit.
1: Men du,
0: ja.
1: Som du alltid säger,
0: ja.
1: Vad har hänt sen sist?
0: Alltså sen sist, om jag tänkte på det nu ska vi spela in podd här igen. Och det jag tänker på bara kort är att vi har ju haft en period som har varit lite tuff för våran yngre son i skolan. Och ja, vi har kämpat, både han och du och jag har fått kämpa lite att hjälpa till där på olika vis kan man säga, utan att göra det här för långt.
1: Mm.
0: För det är inte det vi ska prata om idag, kanske vi gör någon annan gång. Men då tänkte jag på, här igår så hade vi kollat på film och så var det mörkt, så gick jag upp för att skulle säga godnatt till Fred och då var det tänt överallt. Varenda lampa i hela huset lyste. Så jag kom upp. Bara, oj, vad ljus det var. Han bara, ja. Men mamma, du vet, när det mörkret är på en, då vet man ju att ljuset segrar.
1: Ja.
0: Och då tänker jag att det blir på något vis bara min uppåtpuff. Att vi har stått i lite kämpiga saker kring honom, men ljuset är ju faktiskt det som är segern.
1: Verkligen, verkligen. Och jag då?
0: Och din vecka då? Har du hunnit tänka?
1: Nej, men jag tänkte på en sak och det var ju att vi var på bröllop.
0: Nyligen. Just det.
1: Det var kul.
0: Det var väldigt kul.
1: Det var ju inte igår, man var uppklädd och gick på en riktigt rolig fest.
0: Nej.
1: Så att, ja, det var härligt. Och en riktigt kul grej med det där bröllopet tycker jag var vigseltalet av pastorn som höll i själva vigseln.
0: Mm.
1: Som pratade om bland annat utifrån predikaren i Bibeln om lust och inte bara plikt.
0: Mm-hmm.
1: Det tycker jag var otroligt härligt på något sätt. Just att inte glömma bort att ha väldigt mycket kul och ja, men, komma ihåg lusten i sin relation.
0: Mm. Ja, men det var bra. Men du, idag har vi ju ett... Förlåt, idag har vi ett...
1: Kanske inte är så bra halsen ändå.
0: Hallå. Idag så ska vi prata lite om att alla barn är ju olika. Men det finns ju en del barn som kanske behöver lite mer stöd och anpassning i vardagen.
1: Mm.
0: Och vi har fått in många frågor från olika lyssnare som har bett oss att lyfta det här ämnet på något vis. Och det har man ju känt sig lite... Det har inte känts så lätt.
1: Mm.
0: Ja, men för ett tag sedan så var vi ju och... pratade på en konferens, du och jag.
1: Mm.
0: Och då träffade vi en läkare som var otroligt bra i det här.
1: Verkligen.
0: Charlotte.
1: Hoppstadius.
0: Precis.
1: Det låter hoppfullt.
0: Det låter väldigt hoppfullt, så vad säger du?
1: Ska vi hoppa vidare? Nej, men innan vi hoppar vidare.
0: Det här är ett ganska djupt ämne, så det känns som du spårar ur kring.
1: Ja, lite daddy jokes måste man alltid ha. Med en liten smula. Men innan vi hoppar in på det. Så på det temat.
0: Mm-hmm.
1: Så kommer jag på en annan sak.
0: Vad är det?
1: Som nu jag håller på att skratta. Det är inte meningen. För det här var faktiskt väldigt allvarligt. Nej, men det var just på det här temat. Så har vi några i våran bekantskapskrets som var hemma hos oss. Och de har ett barn med diagnos. Och jag kramade om det här barnet när det kom.
0: Mm.
1: Och så var kul. Och jag märkte att det inte riktigt landade. Och sen fick jag höra efteråt att de får knappt röra vid honom.
0: Mm.
1: Fysiskt.
0: Nej.
1: Och det tog tag i mig lite grann. Att oj, vad klurigt.
0: Mm.
1: Och bra att vi får lite insikt i olikheter så att säga.
0: Mm.
1: Och olika, vad man gillar och inte gillar så att säga. Så.
0: Mm. Ska vi ringa?
1: Yes.
0: Charlotte
1: Hoppstadius.
0: Nu kommer vi.
1: Härligt. Var är du någonstans nu då?
2: Ja, just nu är jag faktiskt på Åland.
1: Okay.
2: I vårt home away from home.
1: Jaha,
2: okay. Ja, vi brukar ju... Ja, utifrån att jag jobbar ju på Åland nu sedan i augusti.
1: Okay. Mm,
2: på BUP här och far över varannan vecka och jobbar. Och då hyr vi en bostad här.
0: Vem är du?
2: Vem jag är?
0: Mm.
2: Ja, jag är Charlotte Hoppstadius. Jag har nyligen fyllt 50 år. Bor i Falun. Sedan, det hjälpte faktiskt bra många år sedan nu. Vi flyttade dit 2009. Och är från Sörmland från början. Men har bott rätt så länge i Dalarna nu. Gift med Staffan. Har två barn som har gått ut gymnasiet, båda två. Och så jobbar jag även som läkare och engagerad i Lugnetkyrkan. Mm. Gillar fester och lite sådär stilla stunder i trädgården emellanåt också.
1: Härligt, gillar fester, det var roligt.
0: Du gillade inte det här med trädgård då, eller liksom, nej, du gillade, ja det är bra, vi är olika.
2: Du tog festdelen,
0: exakt.
1: Lugnt.
2: Mm. Men du kan få komma på fest, kan Nette få klippa dina rosor parallellt.
0: Ja men alltså, underbart. Vi älskar fester, så att vi kommer gärna. Vi hörde ju av oss till dig. Vi såg ju dig. Vi kan säga att vi sågs på ju den här konferensen som var Jesus till barnen för ett tag sedan. Och du höll en föreläsning där. Och vi kände bara, det här vill vi prata mer om. För vi vet och har fått in så

0: inom barn- och ungdomspsykiatrin och blev specialist där och har nu jobbat inom det flera år nu då. Så att ja, jag jobbar en hel del med familjer och barn också med autismdiagnos, ADHD-diagnos och även naturligtvis med depressioner, ångest och så också.
1: Precis. Hur de här frågorna, har de alltid funnits för dig?
0: Det blev ju en personlig del av våra liv också utifrån att ett av våra barn har det kämpat inom det här området, inom det neuropsykiatriska fältet då och så. Så att det var ju en process bara det här med att se att oj, ens barn behöver extra stöd och så vidare. När man själv inte haft den erfarenheten alls under sin uppväxt och så. Så det var ju en process att, och viss, inte bara en viss, utan det var en rejäl sorgeprocess också. Mm. Att se det och förstå att oj, här kommer det inte bara vara livet på en räkmacka. Mm. Varken för vårt barn eller för oss som familj. Mm. Och att vi behöver stöd och hjälp i det här. Både från familj och vänner och släkt. Och även från vård och extra resurser i skola och så vidare. Så att på det sättet har det ju följt mig rätt så länge. Sen att jag skulle jobba inom BUP, det var nog jag inte alls inställd på. Utan det var mer att jag insåg att oj, mina år där jag hade jobbat och undervisat i skolan. Egen erfarenhet inifrån. Och intresse gjorde att jag märkte att den specialiteten landade väldigt gott i mig. Och att jag kände att jag kunde göra en skillnad där.
1: Just det. Så att, Men det du beskriver kan jag ju ana att man får i olika, ja, men olika skeden i livet. Att det är någonting som pågår här som inte är en oro som man kanske kan ta fasta på. Hur, just det. När du fick den processen som du beskriver, hur blev din reaktion?
0: Ja, alltså jag tror att det kanske var någonstans där mellan 2-3 års ålder som man insåg att oj, här, det var inte så lätt att inom citationstecken styra barnet, alltså när det var exempelvis övergångar till olika aktiviteter eller att när man skulle göra saker som kanske inte låg helt inom favoritintresset och så vidare, att man fick använda väldigt mycket kraft många gånger och lirka och ha sig, att det kanske kunde bli mer utbrott ibland och så vidare. Men jag var med så här, ja men det är liksom, barn är olika och vi är olika. Det löser sig och så vidare. Så jag mer använde mina föräldrar och min svärmor för att ringa och grina ibland när det blev tufft och man kände sig dålig som förälder och så vidare. Sen var det kanske någon gång där mer i 4 års ålder, jag vet att vi satt med i en barngrupp där vårt barn var med och jag insåg att oj, de andra barnen sitter där bara liksom på och stolarna runt omkring och kan man lyssna på den fröken då som satt och berättade en berättelse och så där. Jag tänker, oj, hänger de med på det sättet? Liksom, vilket jag såg att vårt barn då ju inte alls gjorde på det sättet. Så att man såg den skillnaden i sådana där mer uppstyrda gruppsituationer och så där, att det var skillnad. Men även där tänkte jag väl att ja, det ordnar sig. Liksom, lite så där då. Kanske någon slags ovilja att se också. Men och sen var det ju mer sen kanske 5 års ålder, det var förskole, 4-5 års ålder när jag var förskolepersonal då, som bara, hallå, vi ser det här. Mm. Och då var jag så här, kill the messenger. Alltså, det var förskolepersonal som inte ser. Liksom så. Ja. Och samtidigt kan jag ju säga tacka Gud i efterhand för att de vågade se och vågade lyfta. Men för mig rasade världen där just nu. Jag liksom såg bara framtiden i katastrof. Liksom, och att hela livet skulle bli krympt för vårt barn och så vidare. Så att det tog mig väldigt hårt. Så att, och jag reagerade säkert mycket starkt, eller väldigt starkt. Andra kanske inte alls skulle ha gjort det på samma sätt. Men för mig var det en sorgeprocess där. Och det jag till sist fick inse, och vi naturligtvis som par, liksom att vi måste ha vårt barn i fokus här. Och om vårt barn ska få den hjälp som det behöver, då behövs det en

0: en liksom diagnosprocessen, bedömning och sådär för att få det där stödet. Och ändå var det, vi kom, remitterades till habiliteringen där i Uppsala då, och de var ändå så här, nej men ni behöver inte göra en utredning först, utan ni får landa i det. De var otroligt fina. Och jag vet att hur de bekräftade den här kampen man hade som förälder. Så jag vet att de första tillfällena vi satt bara och grät oss igenom sessionerna. Därför att de bekräftade att oj, som förälder så får ni göra och anstränga er så mycket mera än vad de flesta föräldrarna får göra. Och det har vi respekt för. Och att bli sedd på det sättet som förälder, det var något otroligt, ska man säga, ja, men nästan läkande och så. Vilket också gjorde att man kände sig trygg, att man kunde lita på de här personerna. För att jag hade jobbat i skolan och ibland tidigare, så även nu ibland kan man ju prata lite ovarsamt. Och jag gör det också ibland så här om ADHD-barn eller AST-barn eller lite sådär. Och så har man satt in de här barnen i ett fack liksom, och tenderar inte att se dem som personer. Och där tror jag att det fanns en rädsla. Att mitt barn ska bli liksom intryckt i ett fack istället för att bli sedd som den är. Liksom. Men jag såg ju sen att det här möjliggjorde också ju mer stöd och resurser. Även om vi periodiskt har fått strida för det oerhört mycket.
1: Du fick en stark reaktion, det kan jag verkligen förstå. Och hur din man reagerade, ni likadant?
0: Ja, alltså... Dels är vi väldigt olika personligheter, vilket jag är tacksam för att vi växeldrar mycket på olika sätt. Och så för honom blev det inte lika starkt. Han hade nog inte heller samma erfarenhet av, utifrån att förstå att han hade varit liksom i IT-branschen, han hade inte varit i skolvärlden och visste nog inte så mycket liksom vad de här diagnoserna innebar på det sättet och så vidare. Men jag uppfattade det som att även han, det här att bli bekräftad som att ja just det, det här är faktiskt svårigheter som gör att det blir svårare för barnet och för er som familj i olika situationer. Att det var något ändå som var till hjälp väldigt mycket och så vidare.
1: Och jag tycker att du sätter ord på någonting som är viktigt här. Vi har gått igenom en vår här som har varit ganska tuff med våran son. På olika vis i skolvärlden. Och jag kan då känna som mamma ibland att det blir så mycket känslor för mig. Så att det nästan tar över. Och då när man ska ha att göra med skola och vi har behövt. Då är det nästan så att jag bara, nej men Gabby du får ringa liksom. För att jag kommer att ta över känslomässigt. Ja, men jag kommer antingen storböla eller bli för arg liksom.
0: Precis.
1: Så det där tänker jag. I allt vi går igenom vad det gäller våra barn. Vi är de vi är med de känslor vi har. Det är bara ett... Jag vill bara hålla med om det.
0: Jag har haft skolmöten där jag båda har liksom grinat. Jag har haft skolmöten då jag har varit arg. Jag har alltid försökt att bekräfta och uppmuntra med vad de gör fint också, det vi är tacksamma för att jag vet som personal så om man bara blir liksom slagen på blir det inget bra. Nej. Sen har vi haft vissa skolbyten som var liksom alltså som blev utifrån flytt och även vissa stadiebyten som har bara varit som alltså Guds gåvor in i våra liv. Det behövde vara tydligt, men där vi inte behövde slåss liksom för att få det stöd som vi skulle. Men det var jag som skötte de där skolfrågorna mycket så liksom. Och min man skötte mycket av de här fritidsaktiviteterna och var med där och så där. Men de första åren så i 6 år så ettan och tidigt tvåan så fick vi liksom slåss oerhört mycket och ändå blev det inte riktigt det stöd som behövdes. Mm. Och sen när stöd började plockas bort där i femman och sexan så blev det också sämre. Och det är klart att då blir det smärtsamt. Mm. Sen blev högstadiet en fantastisk tid i alla fall. Så att, skolbyten kan ibland vara liksom, välsignade verkligen. Och ibland kan det vara så att man behöver sätta ner foten och byta, om det är möjligt.
2: Jag tänkte på, när vi hörde dig föreläsa, jag tyckte det var väldigt intressant att du pratade just om det här med diagnos och inte diagnos. Liksom, när är det viktigt att få en diagnos? Och...
0: Mm. Precis, jättebra fråga. Och när jag träffar familjer i mitt jobb så är det ju så att vissa ungdomar kan vara så här att man söker efter diagnos eller en förklaring och där man ser att här finns det ett drag av kanske ADHD och så vidare. Men vi har ju vissa, som vi säger, kriterier som ska vara uppfyllda och så vidare. Och framförallt ska det ge en funktionsnedsättning i vardagen. Alltså att det verkligen påverkar mitt liv på ett negativt sätt som gör att det blir svårare för mig att ta mig fram och så vidare. Och jag tänker att det är ju i de situationer där man märker att oj, här behövs det extra, om vi tänker på i ett barnperspektiv, om man verkligen nästan, men här behövs det verkligen extra stöd på ett helt annat sätt än i övrigt för en 7-åring eller för en 10-åring eller så vidare. Och det behövs mycket mer resurser och anpassningar på olika sätt. Då tycker jag ändå att man ska söka liksom vård för att liksom se över, rör det här sig också med en diagnos, för att det ger också en slags, kanske en viss förklaringsmodell och en tydlighet med vad som är svårt som kan bli till en styrka för hela familjen sen och så vidare. Men det är som ett spektrum, ett kontinuum, och vissa av oss kan ligga nära den där cut-off-gränsen för en diagnos. Ja, men vi anpassar oss i vardagen på olika sätt och vi får ändå ett vardagsliv att fungera. Mm. Då behöver vi inte ha en diagnos, om man säger så, ändå, därför att vi fixar till det och så. Mm.
1: Jag tänker på just som du sa, när beskedet kommer, att det är någonting då som ändå, ja, men det känns som att man får ett besked. Någonting är inte som det ska. Vad skulle du kunna säga till oss som kanske inte har varit med om det? Hur ska man reagera för familjer?
0: Du menar om man som vän familj ser att oj, här är och så?
1: Ja, dels som familj och att man, jag tänker på som du sa, när sorgeprocessen kommer och alla de där olika stegen. Hur kan man vara runt omkring de här?
0: Ja, men precis. Och jag tror att verkligen att det är så extremt olika. För vissa blir det ju bara en så här att wow, så här är det liksom. Och för oss när väl diagnosen kom liksom, eller ja, så var ju inte, då hade vi på något sätt liksom, då var inte det så stort eller speciellt, för då hade vi nog landat mycket i det själva. Utan den där sorgprocessen som var framförallt för mig var nog tidigare och så. Men för oss blev det ju snarare kanske en lättnad, därför att man kan få, vi har ju ofta väldigt mycket åsikter om varandra och om varandra ibland som familjer och även inom släkt, om hur man bör uppfostra barn och hur man bör vägleda, och vi kommer från olika traditioner och så vidare, och det blir lätt att man kan få det så här, men bara ni gjorde så här så skulle det bla bla bla liksom, och ni är för släpphänta, därför så blir det så här och så vidare. Och allt vi gör påverkar naturligtvis våra barn och vi påverkas av dem också. Så det är klart att man kan vara i fel mönster som förstärker ett negativt beteende. Det vill jag inte sticka under stolen. Men får man då som människor runt omkring liksom veta att oj, det här barnet exempelvis har en autismdiagnos, vilket gör att det är mycket svårare att kanske förstå sociala signaler och så vidare. Om familjerna som befinner sig runt den familjen då, förstår du, har en förståelse för det som föräldrar, liksom, då kan man ju vara med och buffra lite grann och hjälpa till och liksom vara en brobyggare kanske och så där. Det där att inte vara så ensam utan ändå finnas med andra familjer nära, även om man har ett barn som kanske är lite udda eller som ibland ställer till det och så vidare, och ändå känna att man är inkluderad i några familjers gemenskap. Mm. Det är ju fantastiskt. Mm. Liksom. Mm.
2: Hur har ni upplevt det med kyrkan i det här? Då? Så är det lite allmänt.
0: Mm. Ja, precis. Ska vi se, att under, om man tänker de här söndagsskoleåren, om vi nu pratar om så här, ni vet, 4, 5, 6, 7 års ålder och så, då var ju en av oss i princip alltid med. Mm. Det var ju liksom inte läge att bara, hej hej, nu går vi på kursen. Mm. Sådär. Och det är klart att man kunde längta efter att bara kunna, ni vet, gå iväg som vuxen och sitta med på gudstjänsten och veta att det här funkar ändå. Och samtidigt så fick man inse att nej men, nu är det barnen i fokus och en av oss behöver vara här. Och då är vi det. Och så. Och då var inte vi där som, de första var inte vi där som ledare eller så, utan man var helt enkelt med. Och så. Och då fungerade det oftast bra. Mm. Det var liksom inga större problem då, men man fanns där och buffrade på det sättet. Och sen vid lite högre ålder var man väl mer att man fick liksom se vad funkar och vad funkar inte. Liksom. Så att vissa aktiviteter märkte man att ja, men det här blir ju inte bra, det blir liksom för mycket frustration och tjat och inte tillräckligt mycket glädje ens för vårt barn i det här. Mm. Och då får man ju släppa en sak även om man kan tycka att det vore bra att man var med eller sådär. Och på läger där i mellanstadieåldern så var vi nog också med. Det är ju inte alla som föräldrar som gör så, utan man liksom lämnar bort och det funkar ändå. Men för att det skulle funka så hade vi nog en slags bild av att nej, men vi behöver nog finnas med, om inte annars på lite avstånd ibland, och kunna se när behövs det de här återhämtningspauserna, för det kanske var för mycket att vara med på varje aktivitet exempelvis och sådär. Och då kunde man buffra lite grann på det sättet liksom och så.
2: Det och vi känns hade också ju väldigt klokt, tänker jag också, att man inte liksom bara kör över för sakens skull, utan att man bara, okej, finner barnet glädje i det här, eller om det inte är så, då behöver man ju liksom hantera det på ett sätt så att det blir så bra som möjligt, annars så, så att det inte bara blir för sakens skull. Så det låter ju väldigt klokt.
0: Ja, men visst. Och sen, och det låter kanske lite så här som att man vore någon slags helylle förälder som alltid har gjort saker rätt på de här fronterna. Det har vi verkligen inte gjort. Men jag kan ju bara måla de stora penseldragen på det, i det vi har gjort, som jag ändå känner att men det här blev nog ändå bra och sådär. För oss var också husgrupp. Man ser ju olika på olika ställen. Cellgrupp, connectgrupp, men typ husgrupp. Liksom. En liten grupp. Där efter att vi hade flyttat upp från Falun och hade etablerat oss lite grann där och kände att det fanns lite utrymme även för typ husgruppsgemenskap, då insåg vi att ta ytterligare en kväll då när en av oss som förälder skulle gå iväg medan den andra då skulle vara ensam med läggningarna, vilket kunde vara rätt så påfrestande, och där man visste att oj, här finns det risk att det blir för mycket, både för barn och förälder. Då kände vi att vi vill inte riktigt utsätta någon av oss för det. Och sen såg vi behov av gemenskap. Och då hittade vi två andra familjer som hade barn ungefär samma ålder. Som också stod utan husgrupp just nu. Då sa vi att vi startade den tillsammans. Liksom, och hittade ett upplägg som funkade. Och det har varit fantastiskt stöd, därför att då fanns det andra familjer när man kom inflyttad och inte hade släktingar på den platsen, som ändå började lära känna en ordentligt och som också fick kärlek för ens barn. Och som man kunde dela både glädje och smärta med, och som samtidigt där liksom deras barn också vande sig att finnas med vid våra barn och så. Och det har varit en fantastisk styrka. Så det är ju någonting jag verkligen uppmuntrar till, att hitta några familjer där man känner att de här kan man liksom connecta med på ett fint sätt. Liksom.
1: Ja, det är bra tips. Verkligen. Om man lyssnar och tänker typ att ja, men det är så mycket smärta omkring oss, så vi är inne i den här riktigt svåra delen att liksom bara hitta verktyg för att få allt. Ja, men man förstår, parera skola, parera familjesituation, läggningar som middag, och så kommer då kyrkan mitt på det. Hur höll du upp uppe liksom blicken i allting när det verkligen var som smärtsammast.
0: Mm. Precis. Alltså dels är jag har väldigt behov av att ha den där stunden med Gud själv på något sätt. Jag märker att i perioder när det blir väldigt pressat på olika sätt och det blir, den där stunden blir väldigt krympt, att jag inte får den, så är det som att jag går torr på något sätt. Och det har följt mig från tonårstiden, att den där stunden med Gud, med hans ord eller i bön eller så, om det så ibland bara var, förstår du, 5 minuter, så är det, ja, men jag behöver det, och jag tror att alla troende behöver den tiden, verkligen. Jättebra. Sen ser den olika ut liksom, i olika faser av ens liv. Från att tonårstiden kunde ha haft liksom en halvtimmes bönestund där som bara wow, liksom fick en att bara lära känna Gud så och växa. Till att under småbarnstiden, ni vet, liksom, då ligger man ju minus ofta hela tiden. Då är det liksom diskbänksbönerna och liksom sätta på lovsången i bilen som liksom fick en sådär. Men rent generellt här nu liksom under barnens uppväxt så tänker jag att det har varit... ja, men jag behöver det. Så är det bara på ett annat sätt. Och också den här gemensamma bönen som vi har haft i våran husgrupp då. Och också att faktiskt hålla i ändå gudstjänst gemenskapen. Även om vi ibland har fått, ja, men när barnen var yngre och växte upp, liksom fick växeldra där vem som kunde gå på gudstjänst och sådär. Men det har varit ändå viktigt att hålla i det på olika sätt. Och ibland får liksom så här, nu måste jag få gå på ett möte, för bara prisa Gud med allt vad jag är och har, och att de bara lägger händerna på mig och ber. Och du vet, man får möta Gud på det där sättet, att liksom hitta de där, ja, men precis de där tillfällena emellanåt också. Det behöver vi ju och så väl. För Gud vill ju möta oss genom våra syskon också, verkligen.
1: När vi pratar om det här så tänker jag, finns det saker som vi skulle kunna, som olika då, kyrkor eller generellt så här, kunna tänka på för att ännu lättare inkludera familjer som kommer?
0: Som med barn som sticker ut lite grann ibland och så, eller?
1: Ja, men precis. Jag tänker liksom, finns det någonting man kan tänka på som... församling som kanske kan göra det ännu lättare för det steget att komma till kyrkan?
0: Precis. Dels tror jag ju verkligen mycket på det här personliga mötet, att när man kommer till kyrkan, att man blir sedd av någon. Jag tror att det är så, så viktigt att man får känna sig liksom
1: välkommen,
0: uppskattad och välkommen, verkligen. Liksom, även om man... är ett barn eller en ungdom som ibland liksom stör lite grann, nya citationstecken inom stör, men ja, men ni vet, liksom inte följer helt mallen och sådär, att också de barnen och ungdomarna och även de familjerna ska få, de behöver extra värme och sådär. Och någonting som jag märker att vi har liksom, vi har en vän och hon är så, eller vi har flera vänner, men det är ett par jag tänker på som så många gånger när vi möter dem i kyrkan så säger de så, alltså jag blir så här på tårar nu, men alltså de ser ofta liksom det fina och det positiva och styrkorna som vårt barn har också. Och brukar vara så angelägna att också berätta om det, eller när de har sett att någonting fungerade, så då berättar de det för oss. Och då vet jag ju alla de andra grejerna som är svåra också. Men det där lilla uppmuntran, det betyder så otroligt mycket. Även om jag ibland kan fundera så här, men överdriver de nu? och det hoppas jag att de inte gör. Men den där, att faktiskt se det där fina, de där styrkorna. Det tänker jag också att man som församling och människor runt omkring i församlingsgemenskap kan kan fortsätta. Därför att de här familjerna får ofta så många gånger höra det som, när det inte blir bra och när det inte funkar. Och de ser det också ofta själva väldigt mycket. Och det kan bli lätt att man mycket ser det som inte går bra. Och att då ha människor runt omkring som också ser guldkornen, som ser skatterna och ser gåvorna som Gud faktiskt har lagt ner i de här personerna. Det tänker jag, det kan vi som församling och som gemenskap hjälpa de här familjerna i också.
1: Jättebra. Jag tänker som, ja, men så här, count your blessing. Att man
0: verkligen.
1: Ja, men liksom att man hjälps åt. Det här är det. För det behöver man ju, det behöver vi ju alla påminna oss om.
2: Jag har en liten solskenshistoria på det där temat faktiskt. En arbetsplats så hade vi en person som var autistisk. Och hon hamnade lite mellan stolar när det blev chefsbyten. Och ingen riktigt hade koll på vad hon gjorde. Och så var det pandemi.
1: Och för jag lägger till, ingen visste ju att hon var autistisk.
2: Nej, precis. Exakt. Hon ville aldrig vara i bild på Teams-möten heller, så att hon blev väldigt liksom osynlig. Men sen så fick vi veta att hon hade den diagnosen. Och då är det klart, då liksom tog vi oss ju an det på ett helt annat sätt.
0: Just det.
2: Och då med rätt arbetsuppgifter så blev ju hon alltså helt fantastisk. Alltså
1: du var helt lyrisk.
2: Ja, men hon alltså hon har ju ett minne, så hon minns allt och kan liksom strukturera saker på ett sätt som jag aldrig skulle kunna göra. Så att otrolig tillgång. Och det här med att hon inte ville vara i bild, ja, men då hade hon lite problem med tics och sådär, så att hon tyckte det var obekvämt att vara i bild. Så att det där situationen sa mig var ju att vad mycket lättare det blir om man vet. Det finns ju otroliga styrkor hos de personerna som har det. Men det blir lättare att ta tillvara på de styrkorna om man vet behoven. Liksom.
1: Verkligen. Och det här blev ju en uppsida. Så hur kan man säga, hur kan man liksom berätta om sina utmaningar utan att för den skull, förstå mig rätt, jag hittar inte rätt ord, men man vill ju inte lämna ut barn, men man vill ju ändå på något vis informera så att det kanske blir rätt.
2: Jag tänker också, det är ju inte så svartvitt heller.
1: Nej, verkligen.
2: Det är det som är så klurigt. Egentligen så gäller det oss alla.
1: Ja, precis.
2: Vad är mina behov jämfört med dina?
1: Ja, jag är mer
2: likadana. Men här har vi liksom satt, precis som du var inne på, Charlotte, vid en viss gräns. På något sätt säger vi, okej, då är det en speciell diagnos. Innan den gränsen så är det inte det. Och så är det ju inte, det är ingen hård gräns, utan det är ju någon gråzon såklart. Så att, klurigt.
0: Ja, men verkligen. Ja, men det är ju det. Och jag fick höra bara på jobbet här för någon vecka sedan att det var där föräldrarna berättade så här, nej, men vår dotter gick efter att hon hade fått liksom återgivning med barn. Hon hade fått en återgivning med psykologen och fått höra om att hon hade ADHD. Då hade tjejen själv liksom bett sin lärare att få berätta för klassen att hon hade ADHD och vad det innebar för henne. Liksom. Då var ju det en väldigt kavat och tjej liksom, som bara tog det initiativet. Men föräldrarna sa att det där hade blivit slagit väldigt väl ut i den klass som hon befann sig i. Men det kan ju vara så olika. Men många gånger är det ju att ändå kanske vara tydlig med så här är det. Det tror jag många gånger ändå gynnar vår förståelse. För vi vill ju ändå att våra barn ska trivas i församlingen också. Så som förälder tror jag att det är ändå bra att prata med ledare för kanske barnverksamhet eller ungdomsverksamhet. Men mitt barn har det här sättet att fungera och gör man på det här sättet så brukar det bli bättre för dem. Och behöver de gå ut och ta ett break emellanåt så låt dem göra det. Eller blir de för arga så gå inte in och börja förmana för kraftigt. Utan låt dem bara få gå och lugna ner sig en stund och så får man prata igenom det sen och så vidare. Så jag tror på att en öppenhet där ändå hjälper i stort.
1: Och det tror jag du säger något viktigt, för annars är det lätt, som du är inne på, att man tar i som ledare och sen så blir det bara en total fel reaktion.
0: Och jag tror också att, men ibland kan det ju vara en utmaning när man när kanske en förälder går väldigt mycket i försvar liksom och kanske inte det kanske inte är någon utredning gjord liksom, eller man kanske inte vill det som familj, och man kanske tar illa upp ens en gång om man som ledare eller så försöker närma sig frågan och säger så här, okej, har ett barn svårt med det här och så vidare. Så det är ju svårt när man inte känner en annan familj, liksom hur kommer den här föräldern reagera på om man lyfter det liksom, och så vidare. Men man kan ju försöka lyfta det liksom utifrån ett mer, ska man säga, problem eller lösningsfokuserat håll. Att liksom, men om vi har en samling, vad brukar bli bäst för ditt barn? På vilket sätt fungerar de bäst? Liksom? Är de här? Då har man inte liksom problemet i fokus, utan man mer har mer lösningen eller liksom vad som brukar fungera bäst i fokus och så vidare. Och det kan vara ju, det blir inte lika hotfullt.
1: När du berättar om tonåringar så tänker jag, när vi har varit tonårsföräldrar så kommer det en tid då man inte huxlux vill att mamma och pappa är med på allt som läger. Mm. Vi har också varit med våra barn ganska mycket.
2: Verkligen.
1: Men hur, jag tänker, hur parerar man det som tonårsförälder om man vet att egentligen kanske jag behöver finnas med för att behoven är större?
0: Precis, exakt. Jag kommer ihåg ju inför första liksom, sportlovslägret sådär. Det där, hur kommer det här funka? Liksom, så. Och det var ju snarare ledarna som bara, det löser sig Charlotte, det är lugnt. Liksom. Ja. Och jag skrev långt sms och med instruktioner och pratade med en av dem och så vidare. Sådär. Så att då var det väl min noja kanske mer än deras noja och så. Men nej, men det får man väl prata med tonåringen själv för att liksom buffra så här, okej, om du har medicin, hur gör du med den och hur tänker du kring de här rutinerna och lite sådana där saker. Så att man försöker att prata igenom det i förväg om det är något man kan göra, och sen också att framförallt ha någon ledare som man vet har hjärta för ens barn och som kanske känner det lite extra och som kan finnas där och stötta och buffra lite grann extra och så. Och samtidigt vet jag när vårt barn eller tonåring var ju då att kom hem därifrån, både jag och min man sa, men wow, han har växt liksom på något sätt så. Att ta eget, ja men ta ansvar och liksom sådär.
1: Ja. Så att släppa är kontrollen lite.
0: Ja men precis. Ja.
1: Om man har ett barn som har svårt då, socialt, jag tänker, finns det någonting man kan göra då?
0: Ja, men det är ju, jag tänker det är ju liknande även där. Liksom att be någon ledare ha extra koll. För man kanske behöver då hjälp att, du nämnde din kollega med autism. Mm. Liksom, att förstå lite grann. Vill och orkar den här ungdomen vara med på alla samlingar och hänga på kvällen? Eller är det så att det räcker med en kortare stund? Och sen kanske man behöver bo i ett rum där det inte är 8 våningssängar, utan det kanske är 2 personer som bor i det rummet. Så att det är lite mer lugn och ro. Just man får liksom landa lite mer. Och det kanske är 1 eller 2 personer där som de bor med, som man vet att det här brukar ändå funka med och så vidare. Och se till att försöka inkludera personen i en social kontext, därför att alla människor har behov av att vara sedda, att bli jag tänker omfamnade, kanske inte bildligt talat, eller jo just bildligt talat, men kanske inte konkret alltid liksom så, men så att man blir sedd även om man kanske inte vill hänga i storgruppen och sådär, så att det finns en social koppling ändå, och det tror jag att man kanske som ledare får finnas med lite extra, eller kanske som du vet lite äldre hjälpledare, då blir det ju lite mer neutralt men att man ändå hjälper till och skapar kontakt så att man inte blir utanför på ett negativt sätt.
1: Och så.
2: Jag vet när vi lyssnade på dig också föreläsningen där, så pratade du om just att säga vi som är i en kyrkkontext, barnmöten till exempel, men det jag kan tänka mig i skolan också, liksom olika miljöer när det är, kan bli väldigt liksom pumped liksom med mycket precis ljud och ljus och så vidare. Hur ska man liksom förhålla sig till det, även vi runt omkring liksom?
0: Ja, och det där är ju precis som jag lyfte på den där föreläsningen också, att det är ju, det kanske är 85% eller 90% av de ungdomarna som är där bara älskar det där liksom, trycket och liksom, wow, mycket ljus och intryck och liksom tjo och skim och sådär. Och då är det frågan, ja, hur mycket ska vi anpassa då till några enstaka personer liksom. Det dilemmat har vi ju alltid. Det räcker ju med en familj på 4 personer. Ja. Så måste vi ju hålla på och kompromissa liksom, och så. Så att jag tänker att man kan inte göra om... Jag tycker inte man ska göra om en hel verksamhet så att det passar 3 och 60 personer tycker då är urtråkigt. Det tycker jag inte ska man göra. Men man kanske behöver ha ändå det där perspektivet att okej, det här passar inte alla. Men finns det då någon del av en kväll eller kan vi ha andra uttryckssätt ibland som gör att det passar ännu mer för de här? Sen är det ju inte så att alla med exempelvis autism eller ADHD att det blir tokigt för dem i de miljöerna heller. Kanske absolut pallar det, men det kanske dränerar mer energi hos vissa av dem och så vidare. Och det måste man ha förståelse för att man kanske inte orkar lika mycket, lika intensivt, lika länge. Ett liksom hampeläge på 5 dagar kanske blir liksom too much på något sätt.
2: Du sätter ju fingret igen på att vi kan inte sätta in folk i fack. Oavsett om man har en diagnos eller inte så är vi alla olika ändå.
0: Ja.
1: Och jag sitter och tänker på vad bra att tänka lite att vi kanske ger lite alternativ. Att man inte anpassar allting heller till att bli för anpassningsbart, utan hitta vägar till att, jag tycker det låter supersynt.
2: Därför är det bra att förstå just att det kan vara att man verkligen har olika behov helt enkelt.
0: Och det är ju inte så att alltså, lyssnar man eller tittar man på vissa där autismföreningar eller sådär så brukar de ju verkligen påpeka att inom den gruppen med de personer som har autism så är liksom skillnaden mellan de individerna, de brukar lyfta att den är ännu större än i en population av människor som inte har autism. Så att det är ju viktigt att vi inte tänker så här, du har autism, alltså fungerar den här ungdomen så här, utan verkligen liksom ha en positivt utforskande att men vad blir till stöd och till hjälp för den här ungdomen och fånga upp det liksom, och se deras starka sidor, precis som du sa, vad kan de få bidra med i, även i ett församlingskontext där deras styrkor kommer till sin rätt och så.
2: Tidigare så har det inte varit så vanligt med liksom diagnoser som det är nu. Du som är läkare och liksom väldigt insatt i de här frågorna och utbildad, kan du säga någonting om det? Liksom, är det vanligare att man har en diagnos eller är det bara vanligare att man sätter en diagnos?
0: Precis. Går vi tillbaka 40 år så är det ju absolut vanligare att man har diagnos, för då satte man ju inte det på det sättet. Nej. Nu. Så att, och sen är det ju exempelvis inom området autism, för där det som vi kanske förut diagnostiserade då med Asperger, och nu så använder vi begreppet autism för både de med en intellektuell funktionsnedsättning, alltså det som vi tidigare sa utvecklingsstörning, och de som har en normal begåvning, liksom man säger autism oavsett liksom så. Men där har man sett att när man har följt, man har gjort en svensk studie där, att för man där såg man att andelen personer som får autism är högre nu än för ett x antal år sedan. Och då funderar man på, är det vanligare med symptombilden eller vad är det som har hänt då? Och då såg man att i den här studien då att man skattade eller berättade om ungefär samma symptom nu som tidigare. Men att personalen då inom habilitering och barn- och ungdomspsykiatrin tenderade att sätta den autismdiagnosen även vid en lite lägre symptombörda, eller vad man ska säga. Så att man liksom lättare kan få diagnosen nu än för, ja, om det var 15 år sedan. Jag kommer inte ihåg hur många år tillbaka de gick och tittade på det och sådär. Och det kan man ju klart att diskutera. Sätter vi diagnosen då för lättvindigt eller inte? Det måste man ju alltid vara självkritisk. Men vårt fokus försöker ju också vara att tänker vi att den här diagnosen kommer vara till hjälp för den här individen. Att de då får kan få ett annat stöd via LSS-lagstiftning eller skola eller och så vidare. Liksom. Men visst, sådana här drift behöver man ju lite ha en vaksamhet över inom vården och så vidare. Då.
1: Jag tänker att vi har fått otroligt mycket nu. Och jag tänker som en sista fråga här. Du pratade lite i början om när man får ett besked, man går igenom en sorgprocess. Hur ska jag orka? Då tänker jag, vad kan vi skicka med till familjer? Hur tänker du idag, så här många år senare? Ja, men det här har jag tagit med mig som får mig att orka.
0: Precis. Dels tänker jag omgjorda er med vänner, familjer, om möjligt släktingar, alltså som finns där tillsammans med er. Och det kan man ju inte bara säga, gör det. Men, och där är det olika. Det finns ju familjer som är jätteensamma, men liksom, alltså man behöver det där stödet och så. Be Gud om det, att hitta dem där och sök det. Liksom. För det är så otroligt värdefullt att få, liksom, it takes a village to raise a child. Och man behöver det där stödet verkligen. Och försöka att hitta en som par. Liksom, jag var nog bättre än min man på de där riktiga småbarnsåren. Liksom, medan han har tagit, alltså han har ju axlat så mycket med att hämta på kvällar och nätter och fritidsaktiviteter när det skulle ut och sportas och sådana där saker. Och nöta i slalombacken 10 gånger mer än vad kanske andra föräldrar behövde göra för att det skulle liksom sätta sig med slalomåkning och sådana där saker. Så att är man ett par, att försöka hitta liksom, och växeldra, det tänker jag är också otroligt viktigt. Och fortsätta att säga, Gud, vad har du talat? Har du gett mig ett bibelord för det här barnet? Liksom, att fortsätta ha hoppet. Och ibland tappar jag det också. Och då kan min mamma säga ibland, Charlott, kom ihåg det här. Och man behöver det där, faktiskt.
2: Och vi har ju lyssnare både som tror på Gud och som kanske inte tror på Gud. Kan du säga något kort om vad Gud har betytt för dig i det här?
0: Ja, men precis. Alltså, i min grundtro så är att Gud älskar varenda människa. Oavsett hur vi är funtade psykiskt eller fysiskt. Och att det finns en plats för varenda individ. Och att Gud bemöter varenda individ med kärlek och vill det bästa för var och en. Och där tänker jag att vi får samarbeta med Gud i det. Att också ge de bästa förutsättningarna för varje individ. Och när jag sa att ett ord, ibland kan det vara så när man läser Bibeln så bara hoppar upp någonting sådär. En vers som bara, oj, oj, oj, det här berörde mig. Eller det här är nog någonting som berör mitt barn. Och det där kan vara som ett specifikt löfte från Gud in i en speciell situation. Att Gud bara ger som en hälsning att jag är med er, det här vill jag och så vidare. Och det kan också bli en enorm styrka i tider. För det står i psalm 23 att om vi än vandrar i dödsskuggans dal så behöver vi inte frukta. Och rädslan slår emot oss, oron slår emot oss och den kan göra oss nästan sjuka på insidan ibland. Och att då hitta den där styrkan i varandra och även hos Gud, det behöver vi när förtvivlan blir för stark. Och också komma ihåg, glöm inte vad som faktiskt har hänt som vi också kan vara tacksamma för. Det är lätt att vi hela tiden ser på det som är svårt. Bra. Men vi behöver också fokusera på det andra.
1: Stort tack för din klokskap. Det här är ju fantastiskt.
2: Ja, verkligen. Superbra.
1: Tack för den du är.
2: Och både för de som är i den här situationen och de som är runt omkring en sån här situation så är det här otroligt nyttigt, tror jag.
0: Jag hoppas att det var bara små tankar och små erfarenheter från jobb och personligt. Men jag hoppas att det kan bli till hopp och att det sätter igång ett samtal kanske.
1: Okej, men du, det var ju väldigt bra och berörande.
2: Verkligen, jättekul.
1: Men inte bara berörande, kul, det verkar fastnat i att du vill ha fest.
2: Nej. Jag menar inte kul faktiskt. Det var kul att det blev så viktigt och bra.
1: Och jag tänker vara mycket hopp också.
2: Ja, verkligen. Verkligen.
1: Kring saker och ting. Men fint. Du, då säger vi väl att det var det för idag.
2: Det gör vi. Och tack för alla frågor som vi fick in faktiskt inför kring just det här temat.
1: Verkligen.
2: Så fortsätt att ladda på så kommer vi att kunna ta andra saker.
1: Precis. Så. Och ni hittar oss på sociala medier och på vår sajt nu då, peppen.se.
2: Peppen.se.
1: Ja, låter som en flygresa eller något. Men vi säger tack för nu.
2: Tack för nu. Ha det så bra.
1: Hej då.
2: Hej då.

0: Men kan du bara stanna och du behöver inte stoppa.
1: Nej.
0: Bara, stoppade du?
1: Nej.
2: Äktenskapet består av 72% vardag. Vi ska vara generösa med att ge oss själva lite belöningar i äktenskapet. Den innerliga viljan med vad som ska hända med äktenskapet, den väger väldigt mycket tyngre än den upplevda förmågan.
1: Välkomna till Föräldrapeppen.
0: Podden där vi pratar om föräldraskap, relationer och tro.
1: Precis, och det här gör vi i samarbete med...
0: Dagen.
1: Exakt.
0: Börja sitta bra där nu.
1: Eller hur? Mm. Du, apropå sitta bra, vi sitter ju lite utomhus idag i en ny miljö.
0: Vi sitter i en, för oss, lite annorlunda miljö.
1: Ja.
0: Både och, vi har gjort det här förr.
1: Precis, vi sitter i ett förtält på Nyhemsveckan.
0: Precis.
1: Och för dig som inte vet så är Nyhemsveckan en stor konferens som arrangeras av Pingströrelsen.
0: Exakt.
1: Och det är massa grejer för barn och unga och vuxna. Och vi är där.
0: Vi kom hit igår. Precis. Riktigt härlig vibe.
1: Ja, verkligen. Verkligen.
0: Otroligt skön start.
1: Ja, det var det.
0: Man blir liksom peppad.
1: Man blir oerhört peppad. Bara faktiskt när vi kom in med husvagnen här. Vid de här gubbarna som stod vid incheckningen och var så glada. Så
0: verkligen.
1: Var man...
0: Kände sig omhändertagen. Mm. Och fina vänner som hjälpte till att parkera och
1: grejer. Ja, men verkligen. Och sen så fick vi faktiskt gå på nattmöte då vår Hedvig predikade.
0: Ja, det var mäktigt.
1: Ja, det var oerhört mäktigt.
0: Väldigt stort.
1: Så det var en stor och fin tacksamhetsdag.
0: Och Selma rappa också. Ja. Kul.
1: Så fint. Om vi ska tänka lite vad som har hänt sen sist innan vi dyker in på vår podd. Mm. Har du någonting som du tänker på?
0: Ja, men en sak är ju att jag drog hit en till Nyhem, då drog jag hit en husvagn. Och jag är inte så van att köra husvagn eller dra husvagn.
1: Det är du inte, kan jag intyga, som satt bredvid. Men det gjorde det bra.
0: Hit en husvagn. Ja, exakt. Ja, men jag känner mig ändå ganska nöjd med min insats.
1: Det tycker jag.
0: Förutom på ett ställe då, när vi skulle stanna på en parkeringsplats där det var väldigt trångt och mycket bilar.
1: Mm.
0: Och jag känner mig ändå rätt trygg med att det här kommer att gå bra.
1: Ja, men gjorde det inte.
0: Missbedömde jag på typ en decimeter hur lång vagnen var. Så att den svängde liksom in i en annan bil.
1: Mm.
0: Lite jobbigt, ska ju underhålla dit man kommer, tänker jag.
1: Ja, det blev lite folksamling och lite...
0: Ja, lite...
1: Ja.
0: Ändå glada miner mest. Det var liksom, det var inga större materiella skador.
1: Jag tror det jobbigaste var för våra barn i bilen som sjönk ner och...
0: Jag höll på att säga inga personskador, men det skulle varit de då mentala skador som våra barn möjligen fick.
1: Men fram kom vi, och det var inte så lätt att parkera här heller bland tallarna, men då hade vi ett gäng sköna vänner som kom och hjälpte oss.
0: Exakt, då fick vi baxa lite här bland tallarna, som sagt. Trångt var det, men det gick bra.
1: Ja, tur att man inte är så perfekt.
0: Vad tänker du på då?
1: Ja, men jag tänker på att innan förra veckan så var vi ju faktiskt på ett annat ställe. Då var vi på Gålegården och... pratade med föräldrar. Klara kyrka hade ett familjeläger som vi var på.
0: Mm.
1: Och då fick vi träffa ett gäng föräldrar. Och jag tycker det var en otroligt fin samling.
0: Ja, det var det verkligen.
1: Väldigt starka berättelser och ärliga samtal. Så det var en stor haj, tycker jag.
0: Ja, det var riktigt, riktigt härligt. Det var ju några... Ja, men en stark berättelse... Det var ju en mamma där som berättade om att hon hade lärt sina barn att be i olika tillfällen, framförallt i samband med måltider då, under dagen. Och sen så kom hon in i en period i sitt liv när hon själv inte, hon orkade inte be. Hon verkade ha ganska mycket tufft omkring sig. Mm. Och då så satte hon sig ner och så sa hon bara Our Father. Och så fortsatte barnen att be för henne egentligen. Ah. Liksom be den bönen som hon hade lärt dem under en period som jag uppfattar. Och det var ju otroligt starkt, tycker jag. Det var fint att så när man har den goda vanor och man lär sina barn någonting bra. Mm. Och sen hur de kan hjälpa en när man själv inte orkar längre.
1: Nej.
0: Det var väldigt starkt, ett föredöme.
1: Ja, verkligen. Och det tänker jag allmänt på att jag bara vill skicka med. Det finns ju verkligen så många säsonger där man faktiskt var. Det kan vara små eller mindre säsonger där man inte orkar. Och jag tänkte på det när vi sprang in här då lite i Nyhemshallen. Det var ju faktiskt för att Selma skulle rappa, så vi var lite extra på språng in. Men då bara mötas av atmosfären av massa människor som står och sjunger i lovsång.
0: Mm, mycket unga människor.
1: Och det berör mig. Och jag vet att jag ibland kan tänka att är man helt slut, då kan man bara få stå där och tänka att andra lovsjunger för en.
0: Verkligen, verkligen.
1: Ja. Så vi har alla, det var fint helt enkelt.
0: Och det är väl en uppmuntran i sig att liksom söka sig till sammanhang där man känner att man får just
1: fylla på
0: och bli uppmuntrad av andra människor.
1: Mm. Men du, det här är vårt avsnitt, tänker vi, sommaravsnittet.
0: Ja.
1: Och då tänkte vi att vi skulle prata lite mer kring, ja, men hur ska man tänka nu när sommaren kommer? Parrelationer, familjer, hur håller man ihop helt enkelt? Både sig själv och sin relation. Och vi har en kille här som är otroligt bra på det här, Micke Gunnardo.
0: Ja. Det ska bli jättespännande att höra vad han har att säga på det här temat.
1: Eller hur?
0: Sommartema, semestertema med föräldrapeppen och Micke Gunnardo. Vad härligt.
1: Hej, vad kul!
3: Jättekul!
1: Ja. Att se dig. Vi hade ju en skön start, du och jag, här. Ett litet härligt försnack när jag hade andan i halsen och spillde ut kaffet gjorde jag på gatan. Och hunden rymde och jag var sen, men nu kan det bara bli ett skönare samtal.
3: Ja, absolut.
1: Vill du börja med att bara berätta vem du är?
3: Ja, jag heter Micke Gunnardo och jag är gift med Kristin sedan 27 år tillbaka. Vi har 5 barn, 3 egna och sen så har vi 2 stycken som har bott hos oss i ganska många år och som har önskat att få fortsätta tillhöra vår familj. Så de vill att vi ska säga att vi är 5-barnsföräldrar.
1: Wow.
3: Mm. Alla 5 är vuxna. 4 barnbarn, varav det senaste barnbarnet kom för 9 månader sedan.
1: Mm.
3: Och det är en stor glädje.
0: Ah, ja, det måste du verkligen ha.
1: Verkligen. Nytid liksom.
3: Man
1: pensar
3: till min morfar. Jag har under hela mitt yrkesverksamma liv jobbat med barn och familjer på ett eller annat sätt. Jag började på ett familjepsykiatriskt behandlingshem med barn i låg- och mellanstadieåldern och deras föräldrar. Och sen så har jag jobbat inom socialtjänst och familjecentral. På familjecentralen, eller familjecentrum som vi kallar för i Västerås, där jobbar jag som föräldravägledare i 10 år. Och efter det så har jag varit skolkurator i 10 år på en högstadieskola. Sen drygt 15 år tillbaka så har jag parallellt varit tjänsteledig vissa procent för att jobba med egen verksamhet. Och just nu så jobbar jag enbart med min egen verksamhet. Har en samtalsmottagning för par. Men dit söker sig många föräldrar också.
1: Mm.
3: Och så är jag ute och föreläser kontinuerligt om parrelationer, äktenskap och föräldraskap. Är tokig i sport och gillar friluftsliv. Där har ni mig ungefär.
1: Ja, vilken nåd sitter jag och tänker att du får ha med dig. Med all verkligen, din erfarenhet. Vi tänkte lite att vi kan ju börja lite. Det finns mycket man kan prata med dig om. Men om man skulle börja lite nu kring just parrelationer och sommar. Så finns det ju mycket förväntan inför en sommar. Hur ska man tänka?
3: Det är ju inte ovanligt att man som parterapeut får ett antal signaler i augusti, september, oktober, därför att man upplever att sommaren inte gav det som man önskade och det kanske var det sista halmstrået, måtte det bli en bra sommar och så blir det inte det och så går man in i hösten och känner hopplöshet. Och inte sällan har det att göra med att man har högt ställda förväntningar. Men de högt ställda förväntningarna i sin tur grundar sig ofta i att man missar att ta hand om varandra i vardagen. Livet tillsammans, även i äktenskapet, består av 72% vardag. Det är i vardagen man har så lätt att försumma varandra till förmån för arbete, hem och hushåll och inte minst barnen. Där har jag min mission väldigt mycket när jag pratar och när jag föreläser, att hjälpa par att hitta goda vanor i vardagen. Mm. Att man boostar varandra regelbundet. Då slipper man ha de där högt ställda förväntningarna på sommaren som ska ge allt det som man inte har fått. Det kanske är ett helt år.
1: Ja. Och det ligger så mycket i det ju. Det är samma sak, man åker iväg på en weekend eller en helg med väldigt mycket förväntningar som, ja men det har ju ändå vi varit med om. Det blir inte som man har tänkt sig för att man har alldeles för mycket med sig redan som man inte har löst helt enkelt.
4: Finns det inte en film som heter, vad är det? Vi hade i alla fall vackert väder eller?
1: Ja, precis. Ja. Men det här med... Precis. Men vad, om man då tänker så här vardag och relationer, vad är ditt bästa råd?
3: Om vi tänker bort semestern och tänker...
1: Ja, allmänt. Vardag. Om man skulle börja med att... Du säger att vardagen är viktig för par. Om vi börjar där.
3: Ja. Paren hittar rutiner som funkar, alltså goda vanor som funkar i vardagen. Och det handlar egentligen om att... hitta det där som är väldigt enkelt, som inte kostar mycket, men som ger väldigt mycket. Och det kan vara så enkla saker som att man ser till att man är noga med att man säger hej då med en kram och en puss och önskar varandra en bra arbetsdag.
1: Mm.
3: Det händer att jag träffar par som påpekar att vi är väldigt duktiga på att krama om våra barn och sen så slänger man sig iväg på cykel och kommer på att oj, jag sa visst inte hej då till frugan. Och det gör ju någonting med oss om det liksom fortsätter att bli de där hjulspåren som man trampar i. Mm. Så var noga med det och på samma sätt att man möter varandra med en kram och en puss och frågar hur har dagen varit? Till att man hittar de där små, små stunderna då man stämmer av läget med varandra. Och det kan räcka med en minut för att det ska göra nytta.
0: Mm.
3: Jag brukar nämna en sån här god vana som jag har märkt i mitt eget äktenskap som har varit otroligt verksamt. Och det är ju att innan man lägger sig till rätta på kudden så har man haft någon form av fysisk beröring. Och det kan liksom räcka med att hålla varandras händer i 20 sekunder så har man med den gesten talat om att jag väljer dig i fortsättningen också.
4: Vad fint.
1: Jättebra.
3: Och det är liksom att somna med det, att vi hänger ihop, vi hör ihop och vi satsar vidare. Trots att vi kanske inte var de allra bästa vännerna idag så är det en god vana, så är det mycket lättare gjort att man har den här fysiska beröringen även då man inte känner för att ge den. Självklart har man sådana dagar då man inte har lust att visa kärlek, men det är då den är kanske allra viktigast att visa. Och det är mycket lättare att visa den kärleken om man har goda vanor i vardagen. För till slut så sitter det lite i ryggmärgen.
4: Måste man säga puss hej också när man pratar i telefon?
1: Eller har älsklingen inlagd på mobilen?
3: Ja. Det är en smaksak.
1: Ja.
4: Ja. Nej, men just det där puss hej tycker jag, vi gör inte riktigt.
1: Nej, vi gör inte det. Men vi pussas ju.
4: Ja, exakt.
1: När vi går. Verkligen.
4: Men vi...
1: Vi är lite effektiva båda två. Så här, dagtid. Att man bara, japp, vad ville du? Bra, tack, bra, vi ses. Alltså det är nog lite vår... inte alls så skön vana ska lägga till. Men,
4: nej, kanske
1: men, inte. Men det där är fint.
4: Bra,
1: det du påminner mycket om.
4: Tips.
1: Och att faktiskt bara hålla varandra i handen. Och det var en fin bild. Vi hör ihop.
3: Och det går ju hit. Några sådana goda vanor som man kan praktisera var och man kan komma på sina egna som man upplever betyder någonting för oss. Och det, det gör någonting med.
1: Ja. Mm. Och det som du säger, jag tänker på det här med relationer.

0: hur vi vårdar vår relation. För många år sedan så satt jag hos min frisör och hon frågade vad jag skulle göra till helgen. Det var en fredag och jag sa att jag ska faktiskt ut och föreläsa för föräldrar. Jaha, vad ska du prata om då? Frågade hon. Ja, jag ska bland annat ställa frågan vad som är viktigast. Är det livskamraten eller är det barnen?
1: Då var damen snabb i stolen bredvid som också klippte sig med att säga att hon till sin man hade deklarerat att de närmaste 10-15 åren, då är det barnen som gäller.
0: Och det där har jag mött också i samtal och jag har mött det bland privata vänner också. Att man lite har markerat att nu är det faktiskt barnen som gäller. Och då ställer jag den där frågan som en del upplever lite tuff
2: Provocerande.
0: och lite provocerande. Och mitt svar är väl egentligen att båda två är lika viktiga. För självklart så måste barnen få sitt och framförallt de första åren. Men det gäller att inte tappa bort livskamraten och parrelationen. Det är otroligt viktigt. Och jag brukar ibland lägga till och säga att det är inte barnmisshandel att åka iväg till Mallorca en vecka utan barnen.
2: Nej, men det kan nog vara bra att påminna om.
3: Ja, verkligen.
2: För det, jag känner verkligen igen mig i hur man bara, nej. Jag kommer ihåg första gången vi lämnade bort Hedvig, då trodde jag verkligen att hon typ skulle gå sönder. Och då var det ändå till min svärmor, som är typ en person jag respekterar otroligt mycket. Och ändå så satt man hela middagen och bara tänkte på, nu, oj, nu ska hon äta. Oj, nu ska hon... Eller hur? Men du var också
3: Verkligen.
2: lite, vi var lite nojiga båda två. Men det där, det är svårt att nästan föreställa sig hur man kan tappa sitt förnuft nästan, om jag ska, hur jag ska säga. Hur man äts upp. Ja, det är en balans där.
0: Ja, och då kan det hjälpa att det är någon utifrån eller att man läser någonstans att det är inte bara okej att åka iväg ensamma utan det är till och med att rekommendera.
4: Just det, det är
0: Och att man
4: väldigt
0: till och med gör barnen en tjänst i förlängningen att man vårdar äktenskapet.
2: Och då tänker jag typ så här, om man lyssnar här och bara, ja men det blir ju dyrt och vi har inte råd att åka iväg liksom. Hur kan man göra då? Kan man hitta sätt i vardagen som inte behöver bli så kostsamma?
0: Ja, men absolut. Det gäller ju att rätta mun efter matsäcken naturligtvis. Och sen så har ju vissa perioder i livet då man kanske inte ska åka så långt bort därför att barnen är små och man vill kanske inte vara borta så många dagar. Så där får man ju verkligen tänka liksom förnuftsmässigt. När barnen är mindre så kanske det i början räcker med att man får en kväll tillsammans.
4: Just det.
0: Gå
2: Det är
0: på
2: sant.
0: bio och käka god mat och få liksom slippa lägga barn och veta att det är någon annan som gör det och så kommer jag hem senare. Och så får man successivt öka det där allt eftersom barnen blir äldre. Men att man är noga med att prioritera och det som har varit otroligt viktigt för mig och Kristin som min fru heter, det är att vi har sett till att varje höst ha en lång weekend tillsammans under alla år. Och den är liksom den väljer vi inte bort. Utan den prioriterar vi och med lång weekend menar jag att det får liksom lov att bli 3 nätter. En natt och en kväll, alltså då den ägnar man åt att prata om barnen och det var inte främst därför vi åkte iväg. Utan man behöver kanske ytterligare 1 eller 2 kvällar för att liksom rå om varandra och prata om oss och vad ser vi när vi tittar 5 år framåt i tiden? Var befinner vi oss då? Att verkligen ta vara på den möjligheten att rå om varandra. Och
2: Det
0: då
2: var
0: tycker
2: bra.
0: jag det är värt att ta gärna 3 övernattningar om det är möjligt.
3: Det där låter ju väldigt smart, just att prata om framåt, för jag tänker att det går så otroligt fort ibland. Alltså jag tror många, inklusive en själv, man blir lite överraskad. Först så är man i den här
2: Kaoset.
3: torktumlarvardagen så att säga med småbarn. Nu har ju vi barn i lite olika åldrar som gör att vi fortfarande liksom har barn som är barn. Men

0: Men vi ser
1: de vuxna,
0: verkligen,
1: det gick ju fort tills de vuxna blev vuxna och flyttade ut. Mm. Och då, pang, säger det, så hade vi inte haft barn som var barn kvar hemma nu, så hade man ju varit kanske lite tagen på sängen, så att säga, kring att oj, nu är det bara du och jag igen. Mm. Och så ska man hitta tillbaka till liksom hur det var nästan utan barn, fast givetvis har man barnen på ett annat sätt då. Men...
2: Mm. Ja, men visst, det är en ny verklighet att förhålla sig till och... att försöka att inte bli tagen på sängen, det, det är ett bra tips.
0: Men jag tänker på en sak, Gebbe, som vi gjorde, måste bara få flika in superkort. När vi hade det riktiga kaoset, då hade vi en vana att vi köpte god glass mitt i veckan. Så sent på kvällen, när barnen hade somnat och jag var lite nojig med att jag ville att vi skulle plocka, det skulle kännas lite trevligt, så att vi supergod glass mitt i veckan. Sådär. Det jag vet att jag ibland har tänkt tillbaka till, det var någon så här, du jobbar intensivt, men den där glassstunden, den var liksom faktiskt väldigt, det gjorde jättemycket. För det blev lite busigt också.
1: Särskilt till min figur.
0: Ja.
2: Jag går igång på det. Enda, liksom. Jag tycker att vi ska vara generösa med att ge oss själva lite belöningar.
0: Eller hur?
2: I äktenskapet. Och att också titta varandra i ögonen och säga, wow, ungarna sover. Vilka värstingföräldrar vi är. Vi är ju bra som helst. Att
0: boxa
2: varandra. Det tycker jag är viktigt.
0: Ja, du var bra.
1: Verkligen bra.
0: Vi pratade lite om, det är ju, om det inte går bra då, liksom, är det kört om det börjar bli dåligt? När man kommer liksom till en så här ände i relationen, går det liksom att hitta en väg tillbaka?
2: Det är ju tyvärr så att flertalet av alla par som har dykt upp hos mig, och det är ju hundratals par, de kommer ju när det är kris, och många av dem säger att ja, vi borde ha kommit för flera år sedan. Jag har ju upplevt med åren att min främsta uppgift när jag sitter och lyssnar på par är att ge dem hopp. Och det kan man göra på många olika sätt. Men dels så är det viktigt att försöka att lite avdramatisera att det är så livet ser ut. Man behöver inte tänka att vi är urusla som har hamnat här och att det är kört för oss, utan det är många som har suttit i den båten. Och att det är svårt att få en relation att hålla och att funka på ett tillfredsställande sätt. Och när jag på olika sätt sätter ord på det där, så märker jag hur axlarna sjunker hos paren, att och de kan nästan, jag har många gånger fått en konkret fråga, så det är inte kört för oss då.
1: Okej.
0: Wow.
2: De vill höra det. Så det är otroligt viktigt att försöka ge hopp.
0: För det, och ta hjälp, sitter jag och tänker, för att bara det att du säger att det inte är kört kan ju göra en jätteskillnad. Men om man löser det på egen hand, så kanske man inte ens, någon som säger till en att du, det är inte kört.
2: Nej. Och det jag behöver lägga till många gånger, det är att den innerliga viljan med vad som ska hända med äktenskapet, den väger väldigt mycket tyngre än den upplevda förmågan som man känner att man själv har eller att partnern har. Men det är så många, när man sitter fast i det där, så stirrar man sig blind på förmågan. Att vi kan inte prata med varandra utan att vi grälar. Vi kan aldrig komma överens om det och det och det. Och så tappar de bort den innersta viljan.
3: Just det.
2: Och det är det jag jobbar med paren, att låta viljan vara den som är drivkraften. Och sen så hjälper jag dem på vägen att hitta förmågor i det som är deras olika issues.
0: Just det. Och det är, nu tänker jag på en rolig grej som du och jag, att man sitter ju lite närmare varandra så här, eller hur? För att vi sitter via en dator. Det har ju blivit en win lite, eller hur?
2: Mm. Ja, men det, så är det verkligen. Alltså, innan pandemin så fick jag med jämna mellanrum signaler från par som bodde långt ifrån Västerås, undrar om inte jag kunde ha videosamtal med dem. Och jag sa faktiskt nej, för jag kände att jag ville ha ansvaret att ha dem i rummet. Mm. Och när väl pandemin slog till så var jag tvungen att ha videosamtal för att kunna fortsätta med min verksamhet. Och det har jag verkligen upplevt som överraskande positivt. Det funkar hur bra som helst. Och en sådan detalj, det är ju det att precis som ni nu framför mig då är tvungna att sitta ganska nära varandra för att jag ska se er. Mm. Och par som har i flera år haft problem i sin relation där även den fysiska närheten har varit frånvarande i deras relation, de blir liksom tvungna att sitta axel mot axel och samtala om sina problem. Och det gör någonting med dem.
3: Mm.
2: Det är häftigt att se.
0: Ja.
2: De blir tvungna att öppna upp för varandra på mer än ett sätt.
0: Men du är ju kristen och vi är troende. Och jag antar att du pratar ju med par som både är kristna och inte troende. Är väl lite mer perfekta, vi som är kristna?
2: Ja, jag har ju drygt hälften är icke-kristna som kommer till mig. Men nästan hälften är kristna. Ja, alltså jag tycker nog det att vi behöver skärpa till oss.
0: Mm.
2: Vi bär fortfarande på den där fasaden som jag minns att man pratar om när man växte upp som tonåring. Att vi kristna behöver försöka bli lite mer mänskliga och visa upp vårt sanna jag. Mm. Men vi har fortfarande den utmaningen framför oss. Och det är ju åtskilliga familjer som inte har de trevligaste söndagsfrukostarna.
0: Mm.
2: Där man pratar om, ska vi tvinga med oss femåring till kyrkan? Ja, det tycker den ena föräldern, mest den andra tycker. Men låt honom vara hemma. Ja, man kan ju inte vara hemma själv. Ja, men då blir jag också hemma. Mm. Jaha, vi väljer alltid kyrkan varje söndag.
0: Mm.
2: Och så finns det någonting annat dolt bakom. Och det där måste vi skärpa till oss.
0: Sänka axlarna lite liksom, eller hur?
2: Ja, och visa att det är tufft att leva.
0: Mm.
2: Och nu är det lättare tycker jag vid kyrkkaffe till exempel att prata om att man har jobbiga ungar. Men det är ju inte ofta man pratar om att det är kämpigt i vår äktenskap just nu. Och inte för att jag vill att man ska saluföra det på kyrktorget, men att med goda vänner samtala med hur vi har det, det tror jag är väldigt välgörande.
0: Ja, men jag håller med. Om det är någonstans man önskar att man skulle orka komma med sina det man kämpar med, så är det väl just till en grupp. Vi var med om en otroligt fin, måste jag få berätta, vi har en liten husgrupp här hemma som vi ses i, och då var det faktiskt ett par som var med som kom, som berättade att de kämpade i sin relation. Så vi fick be för dem. Och det var kämpigt en ganska lång tid, och den ena kom och barnen var där och vi fortsatte att be. Och vi trodde väl att de skulle gå skilda vägar så. Men sen efter sommaren när vi drog igång igen så kommer de in här hand i hand.
2: Mm.
0: Och det blev ju en sån otroligt fin upplevelse för oss som grupp också, att vi fick vara med och be för dem och stötta så. Så att jag tror att det blev en bra upplevelse även. Ja, men just det, vi behöver ju dela saker innan vi har bestämt oss också. Det händer någonting och vi får hjälpas åt. Det kanske inte alltid löser sig, ska man lägga till. Men det finns en kraft i att kunna bära varandras bördor som ändå är bibliskt.
2: Ja. Visst är det så. Vi behöver våga öppna upp framförallt för dem som vi har förtroende för. Att vi har våra brister och vi kämpar med våra saker som vi kan hjälpas åt att bära.
1: Det här med att vi liksom försöker vara lite mer perfekta än andra, betyder det att vi också söker hjälp senare på något sätt?
2: Ja, jag tror det. Jag tycker att jag kan se det. Och det är sorgligt. Men däremot så tycker jag att det finns en trend att yngre kristna par söker hjälp tidigare. Så det är positivt. Men vår generation uppåt, där kan det gå väldigt många år innan man söker hjälp. Det kan liksom dröja tills barnen är utflugna och man märker att ja, men hallå, vi behöver verkligen hjälp.
0: Vi började ju prata om sommaren här. Så jag tänker vi kanske ska ta tag i det här nu då, som ligger framför oss. Hur tycker du att man ska gå in då som förälder och par inför en semester och sommar?
2: Ja, och där har jag ju de tips som jag har där, de är ju verkligen tagna från verkligheten som jag och min hustru har haft. Både när det gäller semestrar och de höstweekends vi har haft så har vi gått på våra nitar.
0: Då får vi erfarenhetstips här, det gillar vi.
2: Och jag tror att det är många som känner igen sig i det, att man lätt går in i någonting som man längtar efter med någon sorts tro om att den andra vet precis vad jag längtar efter och behöver och söker när vi nu ska få ett antal veckor tillsammans. Och därför så är det väldigt klokt att man i hyfsat god tid sätter sig ner och samtalar kring vissa frågor som har med våra förväntningar, behov och önskemål att göra så att vi har möjlighet att tillgodose dem på bästa sätt. Och då finns det vissa områden som kan vara särskilt viktiga att prata om. För en del så är det givet och man behöver bara orda om det och sen så lämnar man det därför att man är liksom på samma bana där. Och sen finns det andra frågor där man kanske behöver sätta sig ner och prata ordentligt med varandra. Det första jag tänker på det är ju att man kan fråga sig, vill vi ha det lugnt och skönt eller ska det vara fart och fläkt? Eller både och. Men att hamna i en stuga eller på ett hotellrum eller på en campingplats och vakna upp första morgonen och känna att vi vill två helt olika saker. Det är inte den bästa starten på semestern.
0: Nej.
2: Så det kan vara bra att man sätter ord på hur man tänker sig dagarna. Mm. Sen behöver ingenting vara hugget i sten, men att man har fått höra vad ens fru har för önskemål och förväntan på den där veckan i husvagnen. Det skapar ju goda förutsättningar för att man också då kan tillmötesgå det efter bästa förmåga. Så det är en fråga. Och sen det här med matlagning. Det finns ju de som tycker att det är ett nödvändigt ont att behöva laga mat. Och så ska man dessutom behöva göra på semestern. Medan andra tycker att det är ju liksom, det är min hobby. Så där kan vi vara olika. Men att man också ställer sig frågan, hur gör vi med mat? Har du lust att laga mat alla dagar i veckan? Eller ska vi lösa det på annat sätt? Att man åtminstone släpper frågan fri och liksom funderar lite kring det där. Och har man lite större barn så är det ju sånt som man kan dela ut uppgifter. Så man slipper att stå varenda dag och laga middag. Om man känner att det skulle liksom ta musten ur en. Och sen om man då pratar om barnen så tror jag det också är viktigt att man funderar på hur handskas vi med det? Är det mindre barn? Då bör man ju fundera på läggtider och så. Ska de få vara uppe hur länge som helst bara för att det är semester? Eller ska vi försöka få dem i säng så att vi får avsluta dagen lugnt och skönt för oss själva? Det tycker jag är värt att prata om. Och har man tonåringar så kan man ju ställa samma fråga. Liksom, hur gör vi med dem? Och naturligtvis pratar med dem också om våra förväntningar på hur vi vill att det ska vara. För att det ska bli så bra och friktionsfritt som möjligt. En väldigt viktig fråga som kan vara känslig och som man kanske inte pratar om inför en ledighet och semester. Det är ju hur gör vi med sex och intimitet? Att faktiskt ge uttryck för den förväntan eller den längtan eller kanske till och med den fruktan man har. Nu vill han eller hon att vi ska ta igen allt som vi har missat och hur ska jag kunna leva upp till det? Ja, men prata om det. Då brukar ju det bli väldigt mycket enklare. Och sätta ord på att bor man i husvagn så ja, då då får man rätta sig efter det kanske.
0: Mm.
2: Och fundera på hur gör vi då? Det går ju liksom, dels så kan man ju tänka utanför boxen. Och dels så går det att vara intim på väldigt många olika sätt.
3: Mm.
2: Så att man ändå vågar tala öppet om det.
0: Ja, men det är bra. Och förväntan och jättebra. Mm.
2: Ja, och tar man till exempel just det här med intimitet och sex, så är det ju ett område där om någon, och det kan vara både man och kvinna som känner att man blir förfördelad eller att man får inte sina önskemål och behov tillgodosedda, så kan det ju skapa en frustration som påverkar humöret. Och det kan man komma förbi genom att man pratar om det.
0: Mm.
2: Och gärna innan man reser iväg. Ytterligare en fråga som jag tänker kan vara klokt att prata om, det är ju vilken ekonomi har vi att röra oss med. Man, ofta så ponerar man och önskar ju att det ska bli fint väder, och ju finare väder ju billigare kan en semestervecka bli. Många gånger. Men är det dåligt väder, då måste man komma på någonting annat. Ska vi besöka en djurpark eller vattenland, eller ska vi gå och shoppa, eller ja, då blir ju helt plötsligt en annan budget kanske. Och att slippa sitta i bilen och tjafsa om, har vi råd med vattenland eller vad, kan vara värt att ha pratat igenom, vad har vi för budget. Så det är några sådana där frågor, och sen så när man väl sätter sig ner så kan ju par komma på själva att det här behöver vi också prata om. Alla par har ju sina akilleshälar som det kan vara säkert viktigt att prata om.
1: Det är superbra att få sådana här konkreta tips, för jag tänker, även om man har hört de kanske förut, så man behöver liksom påminnas om den då för att...
0: Verkligen.
1: Just det där borde vi prata om.
0: Och det där, och det.
1: Sen...
0: Och nej, men att också som du är inne på, det är ju... Det vet ju vi med som har varit gifta många år, att man har ju lärt sig en del av... Då kommer det bli så, eller nu börjar jag säga att jag kommer tycka att det här är jobbigt. Så vissa saker har man ju redan lärt sig att parera. Mm. Men man hade ju kunnat undvika en del faktiskt jobbiga semestrar av att man hade kunnat prata om det innan.
1: Mm.
0: Så jag håller det är väldigt bra.
1: Men kan man sammanfatta lite med att, om det är möjligt, försök att liksom, vad ska man säga, det är svårt att lösa alla problem innan semestern, men om ni förstår vad jag menar, alltså hellre försöka ta tag i saker innan semestern än att ha en förväntan om att vi ska lösa våra problem på semestern, för det kanske inte är så realistiskt.
2: Nej, men jag tror det ligger absolut någonting i det du säger. För har man börjat prata innan semestern, då är det ju också lättare att fortsätta prata under semestern.
0: Mm.
3: Exakt.
2: För sen blir ju inte allting precis som man har tänkt sig. Så då får man ju ibland göra saker och ting på uppstuds. Men har man pratat inför, då kan den där uppstudsvarianten bli en bra lösning.
1: Jag tycker det är någonting som jag upplever är slående. Det är ju att saker som man tycker är problem, man tycker det är kanske ett stort problem. Och sen när man väl bara pratar om det, så kan det liksom ta 5 minuter, så känns det som att det där var inte så stort problem egentligen. Och så kanske man har gått och tänkt, det här kommer vi behöva ett halvår för att reda ut. Så att liksom kommunikation är ju... Ja, det säger vi mycket, men det handlar ju mycket om det.
0: Och jag tycker det är så bra att det säger om förväntan också. Ja, precis. Red ut. Mm.
2: Ja, jag tänkte att det som du sa där, Gabbe, ibland är jag tvungen att ta en treo för min huvudvärk.
0: Mm.
2: Och när jag ser den där treon lösas upp i vatten, så blir det en bild av att när man börjar prata om bekymren, så kan de liksom lösas upp.
0: Mm.
3: Just det.
2: Genom att vi ger uttryck för vad vi tycker och tänker. Så att liksom, kommunikation är otroligt välgörande för oss. Det löser upp så oerhört mycket om vi lär oss att kommunicera på ett konstruktivt sätt.
1: Mm. Verkligen. Och hade det här varit public service, så hade vi sagt, det finns även andra värktabletter.
0: Det behöver vi inte säga nu, men nej, du kan inte låta bli. Nej, men du kan inte låta bli. Precis, det kanske finns några kristen verktablet. Med handpåläggning. Ja. Nej, men alltså, vad otroligt bra det här har varit, Micke. Är det någonting så här, jag känner att vi börjar komma till slutet.
1: Verkligen, jättebra.
0: Är det någonting som du vill lägga till innan vi...
2: Ja, men det skulle jag kunna göra. För det här med att ge uttryck för förväntningar och så inför en semester. Jag tycker att gör man det så ska man ta lärdom av att även i fortsättningen i vardagen ha modet att komma med små önskemål till sin partner.
0: Mm.
2: Om smått och framförallt om små saker. För det är oftast det som kan vara det behovet som man behöver i vardagen. Att få hjälp med små saker och vad det nu kan vara för någonting. För jag tänker att det är en av de vackraste bilderna jag tänker när jag ser liksom ett harmoniskt äktenskap. Det är att man är varandras möjliggörare. Mm. Det är kärlek i praktik. Och för mig ökar ju det möjligheten att vara min frus möjliggörare om hon ger uttryck för vilka behov och önskemål hon har som jag kan fylla.
3: Mm.
2: Och därför så ska vi inte vara rädda för att på ett fint sätt ge uttryck för det vi längtar efter. Att få vår partner.
0: Det var en fin bild.
1: Ja, verkligen.
0: Verkligen fin.
2: Mm.
0: Vilken rik erfarenhet. Det var mycket att tänka på här. Och jag känner att jag får verkligen hopp också. Måste jag säga. Hopp inför att prata om saker. Vi kommer långt på det.
1: Mm.
0: Så tack Micke för det du gör och det du står i. Det uppskattar vi mycket.
1: Verkligen.
2: Jag kan passa på och bara säga det att ni par som lyssnar på det här och som känner ett behov av att få vägledning, sök upp någon som ni har, som ni kommer på eller som ni vet om finns i er närhet. Och jag vill också uppmuntra par som tycker att det flyter på ganska bra, att ett friskvårdssamtal är också väldigt välgörande. Man behöver inte ha problem för att bjuda in en tredje part någon gång ibland.
1: Mm.
0: Superbra. Och du har ju relationsfirman om man vill komma i kontakt med dig också.
1: Mm.
2: Ja, absolut. Då kan man bara söka mig där.
1: Superbra ju. Stort tack för att du var med.
0: Ja, verkligen. Väl, hej då.
2: Hej då.
1: Hej då.
0: Okej, det där var ju bra.
1: Otroligt bra. Mycket starkt. Praktiska grejer. Ja. Det gillar jag, att man liksom får lite så här verktyg att ta med sig.
0: Ja, verkligen. Ja, men jag tog med mig faktiskt det här med att säga hur man ska göra med maten. Det är ju så banal grej. Just men jag insåg när han pratade om det.
1: Mm.
0: Att det där är en grej som kan kanske störa mig mer än vad jag tänker på. Mm. Att jag går och bär det fastän jag inte behöver. Utan att jag istället kan säga, kan vi inte göra så här?
1: Och jag märkte det innan vi åkte hit. Att du var ovanligt tydlig med vad du förväntade dig kring matlagningen.
0: Men det var ju en haj för mig att inse att jag behöver ju inte gå och bli sur för någonting, utan vi kan ju prata om det, för det är ju mycket det han var inne på, det praktiska prata om innan.
1: Mm.
0: Tyck, så det tog jag med mig. Och som du ser har jag redan liksom, vad säger man?
1: Applicerat det eller tillämpat.
0: Men du då?
1: Nej, men jag tänker mycket på det här med kommunikation. Alltså, och det har vi ju pratat om en miljard gånger, känns som, i podden.
0: Men det tåls att säga
1: hur många gånger som helst. Att liksom, ja, men apropå det här med mat till exempel, men också andra saker.
0: Mm.
1: Att prata om vad man har för förväntningar på semestern på alla möjliga olika sätt.
0: Mm.
1: Också det här med tid för varann. Att faktiskt inte underskatta det. Och det tror jag är verkligen många... Det är lätt att man som sagt åsidosätter det.
0: Mm.
1: Mycket bra grejer.
0: Ja, mycket bra. Så med det sagt så säger vi tack för idag.
1: Tack för idag.
0: Och önskar också en riktigt skön sommar.
1: Riktigt skön sommar. Får vi se lite grann när...
0: Vi hörs. Och vi finns ju på peppen.se och sociala medier. Så
1: exakt. Det är bara
0: att ösa in
1: köra på med
0: frågor och annat.
1: Exakt.
0: Så stort tack. Vi hörs och ses.
1: Ha det så bra.
0: Hej då.
1: Hej då.
0: Parrelationer och familjer och allt.
1: Exakt. Det var ett rejält skrik. Ja, kan vi ta?
0: Och då tänkte vi lite, hur ska man tänka?
4: Ja, du har lyssnat till Fier och Föräldrapeppen den här veckan. Vi återkommer nästa vecka. Samma

Välkomna till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. I programmet gör vi pålysningar om de gudstjänster och andra aktiviteter som händer i de kommande dagarna till och med torsdag i nästkommande vecka. Programmet sänds också i repris ett antal gånger. Tänk då på att en del av aktiviteterna kanske redan har hänt. Jag börjar med pålysningar och predikturer för Svenska kyrkan och Falköpings pastorat. Torsdagen den 13 augusti klockan 10, Café Himmel och Jord i kyrkans hus. Café med gott fika och god gemenskap. Fredagen den 14 augusti klockan 14, Källan, öppet hus med gemenskap och fika på Bergsliden 7. Klockan 19, musik i sommarkväll i Luttra kyrka. Veniat Christer Johansson och Hanna Tenenbaum, Lasse Blomqvist och Veronica Lorensson står för musiken. Lördagen den 15 augusti klockan 10 till 14. Då arrangerar Falköpings kommun en familjelördag i centrum med 1980-tals tema. I samband med det håller Prästgården öppet hus med roliga aktiviteter för hela familjen. Personal finns på plats och berättar gärna om verksamheten. Klockan 15 är det sommarkyrka i Luttra kyrka, våffelcafé, guidning och tipspromenad. Guidningen är klockan 15 och underhållning med Sören Frid klockan 16.30. Klockan 17.45 helgmålsringning på Falbygden i Radio Sant Olof. Denna vecka ifrån Valtorps kyrka. Söndagen den 16 augusti klockan 10. Gudstjänst ifrån Vårgårda. Klockan 14.00 friluftsgudstjänst vid Brunnsgårdens damm. Veniat Christer Johansson. Vid regn så firas gudstjänsten i Sjöstorps kyrka. Klockan 15 är det sommarkyrka i Luttra kyrka. Veniat Christer Johansson. Det blir tipspromenad och utställning. Och klockan 16 så firas en friluftsgudstjänst och efter den så är det tårtbuffé. Klockan 19 musik i sommarkväll i Friggeråker kyrka. Veniat Christer Johansson. Jeanette Ekman sång. Emil Karlsson bas. Emanuel Andersson sång och piano. Tisdagen den 18 augusti klockan 14. Café Himmel och Jord i kyrkans hus. Café med gott fika och god gemenskap. Onsdagen den 19 augusti klockan 08.30. Pilgrimsmässa Sankt Olof kyrka med präst Björn Lundin. En enkel gudstjänst med nattvard som utgår från ett av pilgrimens 7 nyckelord. Klockan 9:30 startar en pilgrimsvandring utanför kyrkan. Klockan 12 blir det bön för fred på Dotopsgatan 57. Där beds en enkel bön för fred tillsammans. Jag går nu över till pålysningar för Floby pastorat. Torsdagen den 13 augusti klockan 18. Sommarvecka i Kinneved, det är i Brismene. Tipspromenad, femkamp och leka för barn och vuxna kring kyrkan och runt bygdegården. Där blir servering. Fredagen den 14 augusti klockan 18. Sommarmusik i Kinneved kyrka, präst Olle Osenius. Folkligt och hjärtligt, Emanuel Andersson och Jon Siren. Lördag 15 augusti klockan 14. Kyrkogårdsvandring på Kinneveds kyrkogård med hembygdsföreningen. Medtag egen fikakorg. Klockan 18.00 musik i sommarkväll i EFU-stugan med Lasse Blomqvist och Emanuel Andersson med vänner. Där blir det servering. Söndagen den 16 augusti klockan 10. Mässa i Åsarps kyrka med prästen Olle Osenius. Klockan 14 blir det gudstjänst i Kinneveds kyrka, präst Olle Osenius.
Och välkomnande av musiker Dan Thunmats Åsehäll. Avslutning på sommarveckan i Kinneved. Efterföljande tårtbuffé i församlingshemmet. Klockan 18.00 sommarmusik i Gökhems kyrka. Präst Olle Senius. I dina ögons klara ljus. Med Helena Ek och Peter Jansson. En musikalisk mix av egenskriven musik av Karin Renqvist. Tisdag, onsdag och torsdag är Café Nyfiket öppet i Åsraps församlingshem. Mellan klockan 10 och 2:30 med möjlighet till enklare lunch mellan 11:30 och 13:30. Nu följer pålysningar för Stenstorps pastorat. Söndagen den 16 augusti klockan 15. Ekumenisk friluftsgudstjänst Dala Bergunda Högstena församling. Präst Frank Lorensen. Klockan 18. Musik i sommarkväll, Segersta kyrka, präst Frank Lorensson. På temat Mer än tre önskningar, Sofie Svensson, Ingrid Ålund och Leif Ålund. Så går vi över till Allianskyrkan. Torsdagen den 13 augusti klockan 18, bön för Falköping. Fredagen den 14 augusti klockan 18, möteshelg i Edsvära. Tisdagen den 18 augusti, närradioandakt ifrån Allianskyrkan. Den sänds klockan 6.00 via Radio Fer. Och repris 8 och 21.30. Onsdagen den 19 augusti klockan 9:30 är det bön. Sen går vi över till Ekumeniakyrkan Mussebergsgården. Söndagen den 16 augusti klockan 10. Gudstjänst på temat tro och liv. Predikas av pastor Kristina Uggla ifrån Asklanda. Sång av Lars-Åke Jonsson. Onsdagen den 19 augusti. Morgonandakt i Radio Falköping med Britta Blomdahl. Utsändning klockan 06.00 och klockan 8.00. Pingstkyrkan Falköping. Söndagen den 16 augusti klockan 18. Sommargudstjänst. Predikan Mattias Engström och musik står Lasse Blomqvist för. Onsdagen den 19 augusti klockan 19 är det bön. Då går vi över till Centrumkyrkan i Kinnarp, Slutarp. Söndagen den 16 augusti klockan 19 är det bön. Sen har vi Mössebergskyrkan, EFS. Lördagen den 15-8, EFU-stugan i Göteve. Musik i sommarkväll, sång Emanuel Andersson och Lasse Blomqvist. Du har lyssnat till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. Jag heter Susanne Selander.

Nästa gång Hultman kom till Sverige var 1909, på sensommaren just innan storstrejken bröt ut. Under strejken hölls en serie gudstjänster mitt på dagen i missionslokalen Vallhalla. Lokalen var sprängfylld och många fick stå i solgasset ute på gården. Det fina vädret höll ihärdigt i sig och ett kvickhuvud myntade begreppet solskenssångaren. Hultman var tillräckligt PR-medveten för att anta en sån utmaning. Och efter det sjöng han helst och mest om solsken.

Välkommen till Musikens pärlor med Studieförbundet Vuxenskolan i Falköping. Och jag heter Maj Holmström och jag ska spela för er idag. Och ja, jag har försökt hitta en marsch idag också som vi ska börja med.

Ja, det här var väl en pumpingmarsch och den heter så mycket som kröningsmarsch. Och den är av en som heter Meyerbeer och han var född i Wien och levde mellan 1791 till 1864. Och den här marschen var tillägnad Wilhelm I av Preussen och han kröntes 1861 och då spelar man den här marschen. Och efter marsch så ska det bli lite rysk musik.

Den här musiken heter så mycket som Den förtrollade sjön. Och jag vet inte hur en sjö kan vara förtrollad, men den kan ju kanske vara många olika saker. Men den här kompositören heter i alla fall jag då, Vagn Rysk. Och det här stycket var egentligen tillägnad en opera, men den här operan den blev faktiskt aldrig färdig. Nej, men jag tyckte det var ganska fin musik i alla fall. Och efter det så skulle det bli musikal.

Ja, kände ni igen den här musikalen? Ibland tycker jag det är svårt att veta från vilken musikal musiken kommer. Men det här var i alla fall från Sunset Boulevard. Och det var ju förstås Andrew Lloyd Webber. Och nu ska det bli klarinettmusik.

musik utav Mozart, och det var hans klarinettkonsert, och det här var Adagio-satsen. Och efter det så, ja, det kommer ett välkänt stycke sådär som man känner igen men inte kommer på vad den heter.

Ja, kom ni på vad det var för stycke? Ja, det var i alla fall Salutamor med Elgar. Nu har det blivit dags för opera.

vilken röst, alltså man sitter ju bara av nu till det här när man hör det här. Och jag undrar, hörde ni vem det var som sjöng? Men det var faktiskt Pavarotti, och det är ju höga toner det här, och man är ju nästan lite rädd att jag ska bli lite avbrott där. Men jag har för mig att jag läste någon gång att Pavarotti, han var nog på Metropolitan, och det var någon högton som man skulle ta som man inte klarade, och att han blev utbuad. Men här var det ju från Bohem i alla fall, och det var ju musik, ja, Puccini. Och nu ska vi, jag tror att den här musiken som kommer nu är från, ja, den är nog från 1950-talet.

Ja, jag antar att ni kommer ihåg den här, men var det 50-talet eller var det 60-talet? Ja, nej, inte 100, men ja, den var trevlig att höra i alla fall. Och vi har ju inte haft någon vals med, men det kommer nu.

konsertvals nummer 1, opus 47. Och det var ett av en ryss som heter Glasunov. Och han var född i Sankt Petersburg och levde mellan 1866 och 1930. Och ja, vi har kommit till slutet nu, så jag ska avsluta med musik av Dvorak. Och det är ett larghetto ur Serenad för stråkar. Jag tackar för mig, och det här var en sändning från Radio Falköping, 90,8 MHz.

0: Välkomna till Café Liberal och i studion idag är Dag Högrell och Annika Karp och undertecknad Lars Håkansson. Ja, hur känns det nu då inför valet, Annika?
1: Oh, det är ju hektiskt nu. Man börjar ju känna att det händer väldigt mycket på en gång och det är ju nu den verkliga valrörelsen verkligen har sputtat iväg kan man väl säga. Så nu hettar det till.
0: Vad säger du då? Behöver du ha en större kalender nu för att få med alla mötena?
2: Ja, det vore inte helt fel. Men jag tycker det känns som medvind. Du och Lars var ju i Jo häromveckan och träffade Simona.
0: Så är det.
2: När hon kom på besök och ett större energiknippe får man nästan leta efter en Simona tycker jag.
0: Ja.
2: Det var positivt och det är ett drag i partiet. Jag tror på den här valrörelsen.
0: Vad kul. Vi har ju gått ut med 5 områden som vi tycker är viktiga inför valet 2026. Om vi då börjar med helheten nu, vad tycker ni är det som Falköping behöver förändra mest de kommande åren, eller säg nästa mandatperiod? Dag, vad säger du?
2: Ja, det jag egentligen tycker är det att Falköping behöver lite mer av skillnad politik och förvaltning. Det kan jag uppfatta i socialnämnden där jag sitter. Många av oss politiker vill gärna vara med i köttgrytorna. Men det gäller vem gör vad. Helt förkortat så är det vadet och huret.
0: Mm.
2: Det är mera vad som ska göras, ambitionsnivån, den sätter vi politiker. Sen huret, det är kommundirektör och respektive förvaltningschefer som fixar det. Det arbetslaget. Och det tycker jag att senaste tiden har de gränserna börjat suddas ut. Så det tycker jag att vi behöver förändra.
0: Men du pratar om köttgrytorna, Dag, och då undrar jag, är det något kött i grytorna? För det verkar ju som att de äldre inte får någon mat, eller?
2: De får mat. Det är klart att de får mat. Och det kommer väl komma till i kommande debatter. Ibland är politik någon sorts konstig matematik. En del politiker fångar upp från vissa väljare, får en synpunkt. Sen på något matematiskt konstigt vis så multiplicerar man med 40, 50, 100.
0: Okay.
2: Och gör en stor sak av det här.
0: Mm.
2: Det är klart att folk får mat. Det var ett avslag 2005 på det här med distribution av mat. Så att, nej. Och maten är god, maten är bra. Jag har själv ätit av den ibland och det är inget fel på maten.
0: Mm. Härligt.
1: Och det kan jag intyga också, för min svärfar, han tog maten ifrån, alltså fick den via matdistributionen då.
0: Mm.
1: Mm. Det var väldigt fin mat.
2: Mm. Mm.
0: Annika, vi använder ju orden kunskap och ansvar, trygghet och frihet och företagande och hållbar utveckling. Vad betyder de här orden i praktiken för en vanlig Falköpingsbo?
1: Nu tog du flera olika saker på en.
0: Ibland får man vara snabb.
1: Jo, det är klart. Men om vi kan börja med det här med kunskap och trygghet och studiero i skolan. Vi är ju det partiet som står upp för skolan och barnen i skolan. Att vi får tillräckligt med resurser i de lägre åldrarna i skolan. Vi tycker också att det är väldigt viktigt att de lär sig läsa, skriva och räkna. Och att det finns tillräckligt med stöd för de barn som behöver det helt enkelt.
0: Mm. Mm.
1: Och stärkt stöd också till lärare och en bättre arbetsmiljö. Jag hör många som säger det, att det är väldigt viktigt för dem. Och det är viktigt för oss som politiskt parti också att se till att det finns tillräckligt med resurser där. Sen har vi det här med levande centrum. Vi ser ju hur levande vårt centrum blir ju mer och mer levande allt eftersom, tycker jag. Och jag tror att inom en snar framtid så kommer det vara ännu mer liv i vår centralort och till exempel på torget. Men centrum kan ju också vara centrum i en av våra andra orter i kommunen. Vi har ju centrum i Floby och centrum i Stenstorp och centrum i Åsarp. Alltså det finns ju centrum överallt. Men det vi vill, det är ju att vi ska stärka handeln och företagandet också i hela kommunen. Men i handeln framförallt i centrum av Falköping. Och nu har vi ju sett att det har öppnat upp till exempel ett väldigt fint fik. Det är nya etableringar, handelsföretag som har flyttat in också i lokaler. Och sen har vi ju den här lokala saluhallen i Falköping. Där har ju vi våran valbyrå just nu.
0: Just det, och det ska vi prata mer om efter nästa låt.

0: Högrell, du är ju med i socialnämnden.
1: Mm, det stämmer.
0: Du är också två på listan i kommunfullmäktige för Liberalerna. Och ni säger att vi vill höja, förbättra kontinuiteten och arbetsvillkoren för personalen. Hur ska vi kunna göra det, menar du, utan att kostnaderna skenar för mycket?
1: Ja, det ligger ett ansvar, och det är det här med tillitsbaserad styrning som ligger till grunden. Där arbetslagen också borde kunna få ta större ansvar för planeringen av hemtjänsten. Men framförallt gäller det att rekrytera personal framöver. Sen är ju äldreomsorgen, man brukar prata om ekvation med många okända faktorer. Äldre är ju inte som de var förr, höll jag på att säga. Många blir ju piggare och piggare, medelåldern höjs och vi blir piggare och piggare. Så att det är ju egentligen, trots att vi blir fler äldre, är det ju färre som söker hjälp från kommunen. Många klarar sig själv. Och det gäller att anpassa våra äldreboenden till det. Antalet med diagnos i demens ökar, och därmed måste också öka demensplatserna. Men vi har det här med trygghetsboende, vi pratar mycket om aktivitetscenter kring trygghetsboenden och aktiviteter. Sen ser kommunen över också det här med fritid för seniorerna. Kommunen får inte vara konkurrent till pensionärsföreningarna, utan att man kan samverka kring det hela, så att säga, vem som gör vad. Så att det finns mycket att göra inom äldre, men kompetensförsörjningen tror jag är svårast.
0: Vad tycker du vad gäller kvaliteten då? Behöver den höjas, eller är den bra som den är idag? Och om den behöver höjas, vad är det i så fall som behöver bli bättre?
1: Och nu trycker du på en öm punkt egentligen. Det jag liksom slås av varje valrörelse, det är att alla söter fram allting som är dåligt. Vad är för fel på att vara nöjd? Jag tycker att vi har en väldigt bra äldreomsorg i Falköping. Äldreomsorg utförs av människor som utför hjälp åt människor. Vi alla människor, ja, det kan hända fel ibland. Det finns tillfällen då det inte blir bra. Men förvaltningen och verksamheten jobbar på det där, fångar upp det på ett bra sätt. Så jag tycker egentligen att vi har en väldigt bra äldreomsorg i Falköping. Där måste vi titta på strukturen. Vi har många dyra äldreboenden. Sankt Olofsgatan 11 är ett exempel på det. Vi har långa hyreskontrakt. Vi har Elvagården i Vartofta som har få platser, men dyra platser. Vi har nu det här med sprinkler som kommit in, att vi behöver bygga om våra äldreboenden. Det är inte bara så att det är sprinkler, ofta behöver man ett fastighetsunderhåll, så att är man ändå i undertaket och rotar kanske man behöver dra om lite elkablar och annat. Så vi behöver se över våra... Och dessutom är det så att det finns en Sörgårdsidyll, vad kan man heta, Bullerbyidyll, utav äldreboende i varje ort. Men de äldre vill bo inne i stan. Man vill man kanske inte utnyttjar kulturutbudet som finns i stan, men man vill känna möjligheten. Jag bor inne i stan. Sen finns det också uppföljning som visar att en del inte får den plats de vill ha. Men då visar det sig att de vill ha hörnlägenhet på Sankt Olofsgatan 11 mot en annan gata. Många som då söker ett boende pekar ut just en viss lägenhet som inte är tom. Och då nekas de plats, och då kommer det upp i statistiken.
0: Ja, det låter lite bekymmersamt, och kanske att man har något fel förväntningar. Ja. Bra, vi bryter här med lite musik. Streets of Philadelphia.

0: Du lyssnar på Café Liberal och i studion sitter Dag, Annika och Lars. Och Annika, vi har ju pratat lite grann om ett levande centrum och ja, varför har vi hyrt Salehallen och kommer att köra en valbyrå där?
1: Ja, det är ju för att vi ska vara tillgängliga för Falköpingsborna i sin helhet. Att alla ska känna sig välkomna som kommer på torget och besöker. Att de lätt kan komma in och prata med oss. Men sen har vi ju det att vi vill ju gärna att det ska finnas en saluhall i Falköping. Mm.
0: Och det står ju i vårt program också.
1: I vårt program, ja. Och vi vill ju också att det ska vara mer fokus på lokala producenter och mat i vår kommun. Vi vill ju också ha stärkt handel och företagande. Så det är väl en riktning som vi liksom visar på också då när vi själva inrymmer oss i gamla lilla saluhallen. Vi tycker det ska vara liv i luckan helt enkelt.
2: Och det kan ju finnas stora saluhallen.
1: Ja.
0: Och lilla saluhallen, det är det vi håller till.
1: Ja, vi är i lilla saluhallen.
2: Nej, men vi har ju nettobyggnader i gamla domus till exempel. Ja. Så skulle mycket väl skulle göra om till en saluhall, levande saluhall.
1: Ja, precis. Och sen har vi ju då det här med att vi behöver ju fler företag och företagare i vår kommun och vi vill ju att det ska fungera bra för entreprenörer och företagare i sin helhet. Och då är det ju så här att kommunsektorn ska ju inte göra jobbet åt näringslivet eller åt företagarna, men däremot ska ju kommunen se till att ge väldigt bra och snabb service till företagarna när de behöver till exempel
2: tillståndsgivning och liknande.
1: Ja, så ska det vara snabbt agerande. Och sen är det ju så att vi politiker lokalt behöver ju lyssna mer på vad näringslivet har för behov. Det har jag berättat om förut, till exempel vägnätet till exempel brukar ju företagare ta upp när de pratar med mig i alla fall. Vägunderhåll. Det finns en väg som går genom Floby till exempel där många lastbilar kör och det finns två jättestora industrier i Floby. Och så är det en dålig väg, eller skapligt dålig väg. Och så ser det ut på många ställen i våran kommun. Så det är någonting som kommunen kan trycka på och hjälpa till med. Att det ska bli bättre vägunderhåll generellt sett i våran kommun då.
2: Men sen finns det desto mer som man kan samarbeta med näringslivet också tycker jag. Ta trygghetsfrågorna, det med brottsförebyggande frågor liksom. Det kan man samverka med näringslivet betydligt mer.
1: Ja.
2: Väktarinsatser till exempel. Man kan samordna vaktbolag som åker runt i kommunen. En kommun jag jobbade i förut, som Götene kommun, där hade vi väldigt bra samverkan med företagen kring just den biten. De är arbetsgivare, de har anställda som bor i kommunen, de vill kunna rekrytera anställda och också beroende på att tryggheten, upplevda tryggheten ökar i kommunen.
1: Och sen är det ju det här med, precis som du säger Dag, den här tryggheten då, gång- och cykelvägar. När man cyklar till företaget där man jobbar eller man ska till järnvägsstationen eller så här. Att man känner sig trygg och att det också är lampor, att det finns gatlykter. Ja. Ja. Inte bara i centralorten utan ute på de mindre tätorterna också. Liksom. Att det är tryggt och säkert då va?
2: Och det kan vara aktiva belysning som vart efter man cyklar så de inte står på och lyser för fullt hela natten utan att när det är vid behov.
1: Nej, och det finns ju potential att kunna finnas många, många fler företag och jobb i vår kommun, absolut.
2: Och där har ju kommunen och näringslivet och polisen en helt ny samverkan också. Kommunen har fått större ansvar för de brottsförebyggande frågorna. Både inom typ socialtjänst men även kommunen som helhet.
1: Och det är ju viktigt.
0: Men det här med att vi har en kommunpolis, är inte det också ett led i det här att öka samarbete?
2: Jo, precis.
0: Kommun och...
2: Exakt. Och det brukar alltid säga, samverkar vi eller verkar vi samtidigt?
1: Ja.
2: Och det är ju väldigt viktigt att vi samverkar kring och framförallt fokusera tillsammans. Finns det något problem i Falköping? Vad är då problemet? Att vi har en företag, polis, kommun, samhällsövriga aktörer har en gemensam syn på på problemet.
1: Mm. Och kommunpolisen i Falköping, det är ju Martin Johansson, han samverkar ju också, han är ju kommunpolis i Tidaholm också.
2: Ja,
1: och då täcker man ju upp gränstrakterna emellan våra kommuner, landsbygden, får vi ju också tänka på.
2: Och ta det ungdomarna, vi har nu snöar vidare, ta det här med trygghetsvandring och liknande. Ja. Ungdomarna struntar i kommungräns.
1: Ja,
2: de åker ju liksom mellan Tidaholm och Falköping. Och då får kommunpolisen en helhetssyn på tryggheten både i Falköping. Och det har en väldigt bra samverkan också med socialtjänsten, förebyggande insatser. Fånga upp ungdomar som är på glid, orosanmälan till kommunen. Det tycker jag polisen är på hugget och observerar och ser vad som sker.
0: Bra, vi tar en liten låt med Darin här nu. Sommarland, det är ju fortfarande sommar ju.
1: Såklart att det är sommar.

0: försvinner Darmen, Annika och Dag är här. Och vi har ju i Sverige ett system där man kan kryssa kandidater. Mm. Och om jag nu då får fram en valsedel här, så står det ju 5 namn på Liberalernas valsedel. Mm. Du är etta, Annika, och du tvåa, Dag. Och då tänker jag så här, varför ska jag rösta på dig, Annika?
1: Ja, alltså det är ju upp till de som väljer. De får ju välja vem de vill.
0: Ja, men varför ska de rösta på dig?
1: Ja, framförallt så ska de ju rösta på Liberalerna, skulle jag vilja säga. Och då får de jättegärna rösta på mig. Och jag vill ju gärna att de kryssar mig också. Alltså att sätta ett kryss framför mig. Så att jag har möjlighet att driva Liberalernas politik här lokalt i Falköping. Jag tycker att de ska rösta på mig om de vill att det ska hända mer. Och att kommunen ska utvecklas mer. För jag vill utveckla kommunen mer. Och där har ju vi i Liberalerna väldigt mycket frågor som tyder på det. Dessutom så sätter jag ju alltid skolan först och värnar om de små barnen och de barnen som ska lära sig läsa, skriva och räkna i skolan. Mm. Och sen driver jag ju frågor för att vi ska få en bättre infrastruktur, att vi ska ha bra möjligheter och bra kommunikationer.
0: Tack.
1: Därför
0: ska man rösta på det.
1: Ja.
0: Men Dag, vad säger du? Varför ska man rösta på...
2: I den mån man inte röstar på Annika.
0: Ja, precis. Så tycker jag. Ja, men det är ju så här. Som liberal väljare så vill du ju alltid ha alternativ.
2: Ja, precis. Helt rätt. Och då är alternativet.
1: Ja.
2: Nej, men jag tror på samverkan. Att lyssna in människors behov. Lyssna in andra partier. Att inte bara lägga upp murar mellan partierna, utan att lyssna in. Vad vill ni? Vad kan vi samverka kring för Falköpingsbornas bästa? Mm. Ibland får man lägga rikspolitiken lite åt sidan och så löser vi det lokalt här i Falköping. Mm. Jag brinner också för funktionshinderfrågorna. Liberalerna och Bengt Westerberg var ju med och tog fram LSS-reformen. Och LSS står ju för mig att leva som Svensson, tycker jag.
0: Mm.
2: Så att därför vill jag driva funktionshinderfrågorna i Falköping. Lite så.
0: Mm.
2: Lars, förresten.
0: Det är ju jag.
2: Det är du. Du står ju också på listan. Du är ju trea och i den mån man inte kryssar på Annika eller kryssar på Dag, man kryssar på Lars.
0: Ja,
2: men du lever ju för ett mer kärleksfullt politik.
0: Ja, precis. Ja, men,
1: men jag ska bara säga en sak så det inte blir någon missuppfattning. Man kan bara kryssa en kandidat.
0: Ja, det är lite tråkigt.
1: Ja, det är lite tråkigt. Ja, är lite tråkigt.
2: Men, en tredjedels kryss kanske.
0: Ja, just det. Ja, men jag tycker så här att det är dags liksom, och jag vill jobba för och stå för att det ska vara mer kärlek i politiken. Och med mer kärlek i politiken så innebär det att jag tycker att man måste lite grann lyfta sin blick över sitt eget, över sig själv framförallt, och över sitt parti och se lite mer liksom, vad är bäst för Falköping?
2: Ja.
0: För jag kan säga att jag tror inte att vi Liberalerna kan lösa alla problem som finns i Falköping. Utan jag tror att vi måste samarbeta med andra partier som också har en del goda idéer. Och därför så tycker jag att vi måste ha en ökad förståelse, vi måste ha en ökad respekt för varandra. För att det får inte vara så mycket tjafs som det är, tycker jag, i politiken. Och där man bara liksom hugger på varandra hela tiden. Eller man stoppar, man tycker gärna in.

0: en kniv i ryggen på den andra liksom. Utan det är ändå så att vi jobbar ju liksom för ett gemensamt mål, och det är för att utveckla Falköping och ge Falköpingsborna ett ännu bättre liv. Ja. Och då krävs det att vi har respekt för varandra, och det krävs att du som väljare och medborgare i Falköping också tar ditt ansvar. Och efter det här allt kryssande så tror jag vi behöver lite musik.
1: Ja.

0: Ja, där försvann Lala med en stund på jorden. Och vår stund är snart slut vad gäller programmet. Och ja, vad är egentligen det viktigaste man ska tänka på här nu, Dag och Annika? Det här med valstugan, hur vill du marknadsföra det, Annika?
1: Jo, jag tycker det är väldigt viktigt att nu har ju folk väntat på att vi politiker ska komma till torget. Och nu sätter vi igång på lördag. Mm. Vi kommer ju då finnas i gamla lilla saluhallen. Det är Liberalernas valbyrå, det kommer ni enkelt kunna hitta till oss. Vi kommer också ha en flyers ute på själva torget där vi har en plats då. Men vi hoppas och tror att ni kommer att hälsa på oss så att vi får träffa er och ni får berätta vad ni vill att vi politiker ska göra.
2: Framförallt det senare, att det handlar inte om någon monolog från oss, utan en dialog.
1: Ja.
2: Vad är viktigast i folkhusbornas liv just nu? Hur kan vi som politiker förändra den situationen ur ett liberalt perspektiv?
1: Ja. Så vad vi kan göra för dig helt enkelt. Mm. Så kom till oss.
0: Ja, och vi bjuder på kaffe också.
2: Jajamän.
0: Ja. Och ett politiskt samtal.
2: Ja, vi har riggat vår valbyrå så att det finns plats för sådana samtal.
0: Ja, exakt.
1: Och riktigt mysigt faktiskt.
0: Ja. Mm. Så varmt välkomna och tack för att ni har lyssnat. Tack Dag och Annika.
1: Tack.

0: morgon gott folk, för här är 10 i 12 med Roger Andersson.
1: God middag får jag väl säga, kära lyssnare, och välkomna till programmet 10 i 12. Ja då, vi är tillbaka här igen såklart med ny sändning. Och det är idag torsdagen den 13 augusti. Och vi ska titta på vem som har namnsdag idag. Det skulle jag ha tagit fram innan, men det gör jag nu. Kaj är det som har namnsdag idag. Vi gratulerar alla som heter just så. I dagens 10 i 12 så får ni höra när jag pratar med Tobbe i Nestor. Ja, idag är det dagen som det öppnar. Klockan 3 öppnar festivalområdet nere i Folkets Park här i Falköping. Och ja, det är ju en happening kan man ju verkligen säga. Tobbe, han ska få berätta lite grann om det fjärde året som det är Nestor fest och hur det känns så. Ja, nya skivan och sådär och lite festivalprat. Ni hörde om en stund här i 10 i 12. Sen parallellt med, höll jag på att säga, eller också, så hör ni ju utfrågning ifrån Vårgårda. De politiska partierna och dess ledare blir utfrågade. Igår kunde ni höra Liberalernas Simona Moamsson som blev utfrågad. Idag är det Ebba Busch, Kristdemokraterna. 18.30 är ju, började ju sändningen. Imorgon är det Elisabeth Tandringqvist, Centerpartiet. Och så följer nästa vecka, då är det tisdag, torsdag och fredag. Och veckan därefter är tisdag, onsdag, och jag återkommer vilka som är med då. Så där. Och jag ska också meddela att det finns möjlighet nu att gå, ja det finns det hela tiden, att gå in på våran hemsida såklart, fnf.nu, där ni då kan kolla på bilder, ni kan läsa text, ni kan lyssna till ljudklipp och ni kan se webb-tv-klipp. Allt detta finns möjlighet, och tankar från hängmattan finns ju också där att ta till sig och givetvis då lyssna på såklart. Ja, det är det, och ni ska få lite musik om en liten stund här. Och jag tänker, jag fortsätter att gräva ner mig lite grann i nästa årfest här, för jag tycker det är lite spännande. Vi ska ju sända därifrån också, är ju tänkt, och ni kommer att höra, imorgon kommer ni höra när det är 10 i 12, de tiderna, då är det Nestorfest. Och även på lördag. Och jag gör så här att jag går faktiskt in och kollar nu här när vi sänder. Det är väl bra för er att veta, tänker jag. Jo, som sagt, imorgon då är det 10 i 12 tiderna. 11.50 och så 16.30 och 22.00. Då kommer ni kunna höra ifrån Nestorfest. På lördag då är det klockan 15.30 är det, börjar vi sända och sänder fram till, ja, 17.45. Så det blir en stund där som vi kommer att sända därifrån. Så var med oss som sagt då. Det kommer att bli mycket musik och det kommer att bli prat med mycket folk. Möjligtvis att jag får prata lite engelska igen. Det som jag tycker är så spännande och... just det. Ja, nej, men man, vad gör man inte för Radio Falköping? Nu ska vi ha lite musik här, och det här blir också, jag tror de sjunger på engelska här också faktiskt. Det här är Play That Rock and Roll då med gruppen Expanders.

0: Ja, men då är det, kan det vara ett dygn kvar eller något sånt där, Tobbe, eller? Ja. Innan ni slår upp portarna, ja, lite drygt.
1: Lite drygt, ett dygn och tre timmar tror jag, och 20 minuter, 21 minuter.
0: Who's counting?
1: Ja. Någon, kanske.
0: Ja, nej, men det är skithäftigt. Jag sitter här som sagt nere i backstage, nere i Folkets Park med Tobbe Gustafsson. Allt i allo, kan man säga att du är lite allt i allo här nu? Inte bara frontman i gruppen Astor, utan nu... Du ska iväg och göra det och du ska iväg och dit och ska fixas och donas.
1: Eller? Jo, men jag är väl mitt... Vi har försökt, vi började ju den enda när vi drog igång planeringen för årets festival att du vet, så att göra ett organisationsträd, vem som är vad de heter, de olika rollerna. Men min roll är väl att jag är kreativt ansvarig. Jag är väl liksom den som från början kom upp med idén och kanske värnar om, vi pratade lite innan om line-up och hur den ska liksom... Så min roll är väl den ytterst ansvarig för allt det kreativa. Sen Tompa då som är festivalgeneral är mer operationell med. Vi behöver mer singel för att det har regnat, vi behöver tältar och så. Så min roll är väl kreativt ansvarig, kan man säga.
0: Ja, och det innefattar ju ganska mycket ju. Och vad det är såklart. Och det, du fick telefonsamtal förut och Tompa ringde. Ja, men vi kollar det och vi kollar så. Så det är ju lite spindel i nätet också.
1: Japp.
0: Så, ja. Du, för... Nu ska vi se, jag räknar här alla de här veporna som jag här håller på att säga. 1, 2, 3, 4.
1: Det är egentligen tre.
0: Det är tre, ja.
1: Ja, egentligen två lika.
0: Eller två samma, lika, jag samma ser nu. Ja. Men tre, och då innebär ju det, om man räknar och så vidare, att det är fjärde året.
1: Japp. Stämmer bra. Med det var kul om du hade sagt så här. Då kan man räkna, då ser man ju att det är åttonde året. Ja, just det.
0: Det är modern matematik, ja, kallas det.
1: Exakt.
0: Ja. Med ett uppehåll förra året.
1: Ja.
0: Och varför vad hände där? Ja, vi har ju snackat lite då och då. Sådär, men det krockade med någonting förra året.
1: Ja, men grejen var att vi spelade på Liseberg förra året. Och då redan när vi tackade ja, då det finns ju vissa krav kring så lite större gig sådär.
0: Ja.
1: Som Liseberg. Ja. Och då är det så att får man inte spela 20 mil, 30 mils omnejd x antal veckor innan. Och det var ju början av september. Så att redan där visste vi att det kommer bli krångligt. Och sen är det lite så här, vi försöker ju liksom ta lite armkrok med Törreboda eller Kanalfestivalen som heter. De skulle köra förra året. Så det var ganska naturligt. Plus att vi spelade så jävla mycket i Sverige förra året. Så det var en naturlig break där. Men nu är vi back with the bang.
0: Back with a bang, giving back som det heter.
1: Mm.
0: Och det kan man ju lugnt säga, att ni ger tillbaka till fansen. Och jag tycker att, jag vill gärna återkomma dit, hur viktigt det är med att bygga en fanbase. Och inte bara det, utan värna om det också. Och bry sig. Det här har vi också snackat om tidigare, Tobbe. Med att de som kommer då från hela världen känner sig som... De känner sig som en familj. Och jag säger det med ett litet leende, för vi bägge känner ju några som kommer hit också från andra länder och som verkligen, en del vill till och med flytta hit till Falköping, för de känner sig så med i gemenskapen och sådär. Och det är värmer, tänker jag, både mig och oss, men även er givetvis. Visst är det så?
1: Jo, men det har ju blivit en, vi pratar om Juri från någonstans i Finland som har varit
0: Kaiko. Eller inte kanske, vad heter det? Kotka. Så heter det.
1: Juri Kotka. Mm. Nej, men en finne som har varit med oss mycket och sådär. Och han, bara en sån sak. Man kommer liksom redan veckan innan festivalen till Falköping.
0: Bara för att hänga med oss.
1: Ja, för att hänga och träffa folk på mig igår på någon rep. Och varit med här och satt upp liksom marktyg och grejer. Nej, men det blir en liksom... Vi har ju lyxen att ha framförallt jävligt fina fans. Men också som är väldigt öppna liksom för att släppa in andra. Så många... Våra fans, de är ju och åker med oss väldigt på många, många gig. Jag vet några som kommer, nu ska jag se vad de heter. Ja, men vi har ett gäng som åkte med på hela Europaturnén och var med nu i, först i Tyskland, i Sö eller vart det nu var. Och sen i Karlskrona och sen i Finland och så tillbaka och så nästa vecka. Så, här. Så att ja, svaret är väl att vi är lyckligt lottade att vi har fans som är jävligt öppenhjärtade och gillar att lära känna nya människor. Och framförallt. Speak the word about Nestor, alltså ambassadörer, de är jätteduktiga på så som du sa, det är viktigheten av en fanbase, den är oerhörd.
0: Liksom. Och det har ni verkligen. Du, det här året nu då, så då kommer ju en artist som har slått publikrekord här i Folkets Park när den var på 90-talet, slutet på 90-talet eller sånt där. kommer hit igen, Orup då pratar jag ju om. Och det här det är ju lite, var ju lite otippat kan man ju säga. Men inte för dig och inte för er egentligen att få med Orup, eller?
1: Nej, inte så. Nej, men han var väl en av de där som, i och med att han hade publikrekord och Nestorfest, det är ju liksom som jag, du och jag har snackat om innan och även som jag har poängterat på hemsidor och liknande, att vi har aldrig haft någon ambition att vara med en hårdrocksfestival, utan vi vill ju vara en, ja, men en kombination av nostalgi och en kombination av kanske lite så här, det låter högtravande, men så här utbildande festival. Vi har band ibland som, nu har ju Huggorm fått fart som spelar i år, men när vi bokar dem så är det knappt de som misstycker dem. Och Ludvig Hart som jag älskar, kanske inte riktigt fått den publiken som han förtjänar. Så att vi är lite nostalgi, vilket Orup är. Det är naturligt att han slog publik, jag tror jag var tidigt 90-tal till mig, men han slog publikrekord där. Och är ju en del av den här parken. Samma med Atomic Swing och Popsicle, band som har något förflutet liksom. I kombination med den här utbildningsgrejen, det är väl nästa fest. Så att Orup för mig var ingen... Sen hade man velat ha, jag ska inte säga att vi hade... Han hade vi velat ha såklart, men man hade velat ha en internationell artist. Men det var fan tufft i år att få till. Mm. Vi pratade med väldigt många olika. Så att...
0: Ja, så kan det ju vara, men ändå en jäkligt bra line-up. Mm. Sen också kul tycker jag det här med, som du sa, att man liksom plockar upp då, eller plockar upp, men man ser yngre band eller de som inte är etablerade, som jag tänker på Rudyard till exempel.
1: Ja, precis.
0: Skit, de var ju med på Nestor Next, va? Visst,
1: jag
0: sa. Och har gjort jäkligt bra ifrån sig.
1: Ja.
0: Roligt att de får komma med och också får en scen.
1: Ja. Ja, men det är också en del i ambitionen med Nestor Next var ju att vi skulle först och främst hitta ett band för Nestor Fest. Så man skulle få känna på hur det var att vara en riktig artist. Alltså en riktig artist så tillvida att man får ha en artistansvarig och en rider och hotellnätter. Och, ja, men det som vi Nestor lyckligtvis får vara med. Så att, och, men även om det var lite tungdraget så var det svårt att hitta band, så Rudyard tror de till och med kallar sig. De heter nog inte Rudyard, Rudyard.
0: Okay.
1: Anyways.
0: Rudyard, okej.
1: Okay. Rudyard. De har ju visat gång på gång att de är på liksom, spelar mycket. Och så när vi hade den här tävlingen nu med Rockpodden så var ju de med de banden. Och då, nu var jag faktiskt inte involverad i att välja, utan jag sa till Henke då och Jonny Mattsson som är vd på Kavli att ni får välja fritt. Och de hade ingen aning om att de hade varit med i nästa Next.
0: Nej, det följde sig så.
1: Så att då är det väl ett tecken på att ja, men de ska vara här.
0: Ja.
1: Så här.
0: Ja. Det är jättekul. Och som du sa, Huggorm då och lite större akter och så vidare. Och utslaget då, och det tror jag de flesta vet om också, att det är utslaget på 3 dagar nu då, det är torsdag, fredag, lördag då. Och kan inte du bara lite snabbt dra då, hur spelar ni dem, ni?
1: Ja, ja, men det kan vi göra, absolut schemat. En grej som jag ska avslöja här som jag kommer att gå ut imorgon, det är att vi, Viltmat, vår samarbetspartner, de har sponsrat den lilla scenen, vilket gjorde att vi bestämde oss att den lilla scenen får stå på förfestområdet, vilket i sin tur innebär att det är gratis att komma till förfesten.
0: Okay.
1: Och vi kommer att ha 5 band på förfesten.
0: Ja, vad roligt.
1: Och där kickar vi igång med just Rudyard på torsdag.
0: Ja.
1: Klockan... vilken tid är det? Är det 4, va? Ja, 4.
0: Aha.
1: Måste fråga frugan till lika artistansvarig. Nej, men 4 börjar de på förfestområdet som följs av Popsicle klockan 8 och Atomic Swing 10:30 på stora scenen då. Fredag så börjar det med Care of Night. Ja, förlåt. Rudyard börjar 6 på torsdag.
0: Uh-huh.
1: Men fredagen är det först ett band som heter Care of Night. Spelar någon typ av AOR-rock. Lite likt nästa, inte helt olikt i alla fall. Som följs av Vildsvin, kompisar till mig. Var ju, eller Fredrik Tomander, framförallt Peter Månsson också. De spelar senare på... då är det, förlåt, Care of Night 4. Vildsvin klockan 6 på lilla scenen för festområdet. Klockan 8 är det Melody Club på stora scenen. Och klockan 10:30 är det Orup på stora scenen.
0: Detta är fredag.
1: Detta är fredag.
0: Ja.
1: Yes.
0: Och lördag då.
1: Lördag.
0: Avslutar ju ni givetvis. Men
1: vilka... Nej, då är det Kiss, Iron Maiden.
0: Ja. Ja, de går
1: under. Måter du stå. Och Abba också.
0: Ja, de är med också.
1: Ja, just det. Vi drog ju en sån här riktig nostalgitripp där.
0: Ja.
1: Tänk den festivalen. Fått om
0: den då.
1: Hur många biljetter sålde ni, sa ni? Nej då, nej, men på lördagen då kickar vi igång med ett band som heter Degreed som vi har känt ett tag. Börjar 4 på förfestområdet. 6 är Huggorm på förfestområdet. Sen Ludvig Hart på stora scenen klockan 8 och nästa då sist. Med fyrverkerier och annat. vilda djur.
0: Pyro och grejer.
1: Pyro.
0: Ja. Sitter du på taket där igen nu då, eller hur?
1: Nej, men det är med andra grejer på gången den här gången. Folk på taket, det kommer det bli.
0: Ja, och jag vill ju se den här, när du flyger ut i publiken.
1: Ja, den är
0: när fan... kommer den?
1: Ja, tids nog alltså. Ja. Vi är tillbaka i Kiss.
0: Paul. Ja, Paul. Det hade varit en tog det. Ja, yeah!
1: Nej, det kommer tids nog.
0: Ja. Ja. Och när, vi som är Kiss-fan, både jag och du, ja. Tobbe, när kör ni en Kiss-cover då? När kommer...
1: Men det borde ju komma.
0: När kommer Heavens on Fire eller... Ja. Jag tycker det.
1: Ja, men du, jag ska nämna att vi börjar närma oss lite, för att vi har ju faktiskt med Desmond Child lite på ett hörn på den här skivan.
0: Du, innan vi avslutar här, vi måste ju prata plattan också.
1: Ja, ja.
0: Eller, inte bara en platta.
1: Nej.
0: Eller hur? Nu i dagarna så släpps liveskivan ifrån Göteborg.
1: Japp, dubbelplatta. Japp.
0: Riktigt bra. och sen nästa år, när nästa år släpps den nya plattan då?
1: Vi har inte spikat datum än, men jag skulle gissa att vi tidigt Q3, vilket borde bli tidig april då.
0: Mm.
1: Så då är det tänkt, men vi är full gång med den, så att det är lite därför vi också har sparat lite på krutet när det kommer till spelandet i år. Utan nu är vi i och för sig 8-9 festivaler och vi har hunnit med Japan och USA och sådär, men nu är det lite lugnare, så det är faktiskt nästa fest nu på lördag. Sen spelar vi i Tyskland veckan efter. Och sen är det full fokus på ny platta.
0: Kan man hoppas på en ny låt på lördag?
1: Man kan hoppas, men den kommer inte infrias den förhoppningsvis.
0: Nej.
1: Det är lite alternativa versioner och grejer. Det kommer bli bra. Men inte något nytt.
0: Det blir inget nytt?
1: Nej, det blir inte faktiskt. Vi ska inte
0: det är för tidigt kanske?
1: Det är lite tidigt. Och sen vill man liksom... Risken är att... Fan, jag missar nya låten lite. Och så börjar folk dela den. Och sen... Ja, du vet. Då vill man ha lite så kanske.
0: Ja. Nej, men det är väl förståeligt också såklart. Men så många låtar ni har ändå. Och det blir givetvis en bra konsert. Och vädret ska ju vara gynnsamt.
1: Ja.
0: Det ska ju bli skitbra väder i helgen.
1: Ja, det är helt underbart.
0: Det toppar väl på lördag tror jag när ni...
1: Ja. 29 grader läste nu precis på morgonen här. Så att...
0: Ja, du förstår. Det kommer bli en folkfest.
1: Ja, det hoppas vi.
0: Någon sa till mig, och jag tror att det var någon av de här nestorianerna sa det, att det här är... Nästa fest är en blandning av musik, glädje och gemenskap.
1: Mm.
0: Och de tre punkterna så att, ja, visst är det så?
1: Ja, det är det. Det är...
0: Tycker du var väldigt fint sagt?
1: Ja, men det är nog spot on. Jag kan inte tillägga någonting. Det är just den där grejen vi pratade om innan, att Falköping, att vi kommer tillbaka, så i årets festival är ju lite giving back, även om vi har ju med oss Kavli som är väldigt duktiga på att ge hela sitt överskott till välgörande ändamål. Vi försöker göra vad vi kan för den här lilla orten liksom, där vi växte upp och få liv i den här parken. Och du har ju gått runt här lite nu, det är ju skitfint.
0: Det finns massa... väldigt stort i år.
1: Ja, och så massa eldsjälar som har, du vet, allt från att måla om till att, du vet, ta bort träd och ansa buskar. Och parken är toppskikt, nästan som när vi gick här back in the day. Liksom.
0: Ja,
1: så där, faktiskt. Och där vi sitter nu, liksom, det är anrika, en anrik byggnad. Men det känns jävligt bra.
0: Du, ett stort lycka till nu, om man får säga så, till helgen och till dess begivenheter. Mm. Och det händer mycket, alltså gå gärna in då givetvis och titta på Nästorfest. Där står ju vad som händer.
1: Hemsidan är precis.
0: Och även campingen och så vidare. När öppnar campingen förresten? Är det imorgon eller?
1: Ja, den är, men jag tror det är lite smygöppning. Jag har hört det ryktas om att det byggs camp där uppe. Den är ju slutsåld också. Det ska byggas något Nästorf camp där uppe. Tydligen, så det tror jag till och med börjar byggas på ikväll om jag...
0: Är det smyg ikväll alltså? Att de
1: jag tror det. Jag tror att det börjar egentligen med att det blev någon felskrivning någonstans. Så att det stod att campingen var uppe från idag. Så att många kommer idag. Egentligen är den officiellt uppe från imorgon 8:30 på morgonen.
0: Ja. Är det så att vi på Radio Falköping är på plats, ja, då kanske ni får höra lite röster ifrån campingen nu också. Här, alldeles snart. Tobbe, du ska hasta vidare och jag tackar så jättemycket för intervjun.
1: Tack, vi ses igen.

Från den nya live-skivan som släpps i dagarna här hörde ni en låt med Nestor. Och tack så mycket Tobbe för den här pratstunden. Jag vet att du har ju mycket att göra i dagarna här nu och att du tog dig tid att prata lite grann där. Ja, och som sagt, vi kommer ju vara med och sända både fredag och lördag kommer vi vara med och sända ifrån Nestor Fest, så var med oss då. Och missa inte igen här nu idag då klockan 18.30 så frågas ju Ebba Busch Kristdemokraterna ut på Vårgårdamötet, och vi sänder ju det. Och imorgon 18.30 då är det Centerpartiets Elisabeth Tand Ringqvist som frågas ut. Det får ni heller givetvis inte missa. Ja, det händer mycket här i radion och jag hoppas att ni är med oss. Det är slut för idag nu, programmet 10 i 12. Jag är som sagt tillbaka imorgon. Då hör ni mig samma tid, samma plats. Ja, samma plats kanske inte. Jag kanske är nere i Folkets Park. Med all säkerhet så är jag där. Men jag tackar er för här och nu. Ha nu en riktigt bra och fin dag. Hej på er!

0: Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig en picknickkorg och kom till Gudhems klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarina-kvällarna i sommar med intressanta föredrag och god fika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se.
1: Jag heter Marianne Arne och ni lyssnar på Radio Falköping.

0: Händer det att du inte kan komma till kyrkan på söndag förmiddag? Sjukdom eller andra förhinder kanske ibland gör det omöjligt. Då kan du lyssna till en bandad gudstjänst i närradion från Radio Botvid onsdag förmiddag klockan 10. Alltså varje onsdag klockan 10 sen söndagens gudstjänst. Lyssna på Radio Botvid, Pingstkyrkans närradio.
1: Mina damer och herrar, här komma! Underbara, uppblåsbara Barbara. Underbara, uppblåsbara Barbara. Så om du vara ensam, du bara svara ja till underbara, uppblåsbara Barbara. Jag vara utländsk representant. Jag sälja uppblåsbar kärlekstant. Jag har i påse, ja, du kommer få se hund! Åh!

om du var ensam, ja, du bara svara det underbara, upplåsbara Barbara. Hon bara gjord av härlig mysig plast. Hon kan vara hustig i en hast och aldrig tjata och aldrig gnata. Hon underbara, upplåsbara Barbara. Underbara, upplåsbara Barbara. Så om du var ensam, ja, du bara svara ja, din underbara. Hon var den härligaste kvinna du någonsin kysst. Ja, hon ligger sängen hela dagen, snäll och tyst. Och hennes rumpa, den kan du pumpa upp. Underbara, upplåsbara Barbara, yeah. Underbara, upplåsbara Barbara, yeah. Så om du var ensam, du bara svara ja till underbara, upplåsbara Barbara. Oh!

Snön faller vit och döljer alla spår. Men djupt under den så finns de där ändå. Hej hej, Sosse Pejvrinte här och du lyssnar just nu på Radio Falköping 90,8 MHz. Ha en bra dag. Kram!

0: det här är Agneta Sjödin och nu lyssnar ni på Radio Falköping.
1: Gamla Norsjön som svallar och brusar under vindarnas växlande gång. Sedan urminnes

näring, så kan du bädda bland tången dess grad. Men det är skönt när man får lätta ankar och sticka ut på böljorna det blå. När vi passerar Dagers bankar, från fiskeflottan en hälsning vi får. Var helst en svensk sjöman på jorden vankar, har en Nordsjön

lätta ankar och sticka ut på böljorna det blå. När vi passerar Doggers bankar från fiskeflottan en hälsning vi får. Varhelst en svensk sjöman på jorden vankar har han Nordsjön i blodet ändå. Därför hälsar han

Jag låg och lirade hartsfjord i fröken Palmgrens hus. Det led mig som en jätteledsen katt. En spik i fönsterkarmen som jag hade dragit dit när kärringen satt ner på Sjögrens fik. Från farsans fiskelina hade jag klippt av en bit och sedan knöt jag fast den vid min spik.

han kom från stan och krypit ner och lagt sig i sin säng. Sen smög jag in i trädgården som en riktig indian och tänkte nu ska hon få se på sväng. Så sträckte jag på linan, jag var riktigt full i garv. Tog fram min haschbit och började gni och gno. Då öppnade tanten fönstret och skrek: försvinn din hemska katt! Så dynga hon iväg en gammal sko. Jag fick den i skarpeten så att sol och stjärnor brann. Jag stöp i backen som en klubbad säl. Sen flög jag upp på benen och sprang hem så fort jag hann. Att ingen såg mig var då nedrans väl. Jag vaknade i min säng och det var mörkt och det var natt. Min morsa stod i dörren och sa: min vän, har du drömt någon mardröm eller vad är det nu fatt? Ta och försök att somna om igen.

var indian och sen blev tagen för en katt. Det var allt tur, det bara var en dröm. Sen satt jag där i mörkret, jag var både sur och matt. Min skalle kändes faktiskt ganska öm. Tänk att vara indian och sen blev tagen för en katt. Det var allt tur, det bara var en dröm.

Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig i en picknickkorg och kom till Gudhems klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarina-kvällarna i sommar med intressanta föredrag och god fika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se.

Hej! Glöm inte att lyssna på Dansbandsdags lördagar 18.30 med reprisen nästkommande fredag 18.30.

Välkomna till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. I programmet gör vi pålysningar om de gudstjänster och andra aktiviteter som händer i de kommande dagarna till och med torsdag i nästkommande vecka. Programmet sänds också i repris ett antal gånger. Tänk då på att en del av aktiviteterna kanske redan har hänt. Jag börjar med pålysningar och predikturer för Svenska kyrkan och Falköpings pastorat. Torsdagen den 13 augusti klockan 10, Café Himmel och Jord i kyrkans hus. Café med gott fika och god gemenskap. Fredagen den 14 augusti klockan 14, Källan, öppet hus med gemenskap och fika på Bergsliden 7. Klockan 19, musik i sommarkväll i Luttra kyrka. Veniat Christer Johansson och Hanna Tenenbaum, Lasse Blomqvist och Veronica Lorensson står för musiken. Lördagen den 15 augusti klockan 10 till 14. Då arrangerar Falköpings kommun en familjelördag i centrum med 1980-tals tema. I samband med det håller prästgården öppet hus med roliga aktiviteter för hela familjen. Personal finns på plats och berättar gärna om verksamheten. Klockan 15 är det sommarkyrka i Luttra kyrka, våffelcafé, guidning och tipspromenad. Guidningen är klockan 15 och underhållning med Sören Frid klockan 16.30. Klockan 17.45, helgmålsringning på Falbygden i Radio Sant Olof. Denna vecka ifrån Valtorps kyrka. Söndagen den 16 augusti klockan 10, gudstjänst ifrån Vårgårda. Klockan 14.00, friluftsgudstjänst vid Brunnsgårdens damm, Veniat Christer Johansson. Vid regn så firas gudstjänsten i Sjörstorps kyrka. Klockan 15 är det sommarkyrka i Luttra kyrka. Veniat Christer Johansson. Det blir tipspromenad och utställning. Och klockan 16 så firas en friluftsgudstjänst och efter den så är det tårtbuffé. Klockan 19, musik i sommarkväll i Friggeråkers kyrka. Veniat Christer Johansson. Jeanette Ekman sång. Emil Karlsson bas. Emanuel Andersson sång och piano. Tisdagen den 18 augusti klockan 14, Café Himmel och Jord i kyrkans hus. Café med gott fika och god gemenskap. Onsdagen den 19 augusti klockan 08.30, pilgrimsmässa Sankt Olof kyrka med präst Björn Lundin. En enkel gudstjänst med nattvard som utgår från ett av pilgrimens 7 nyckelord. Klockan 9:30 startar en pilgrimsvandring utanför kyrkan. Klockan 12 blir det bön

för fred på Dotopsgatan 57. Där beds en enkel bön för fred tillsammans. Jag går nu över till pålysningar för Floby pastorat. Torsdagen den 13 augusti klockan 18. Sommarvecka i Kinneved, det är i Brismene. Tipspromenad, femkamp och leka för barn och vuxna kring kyrkan och runt bygdegården. Där blir servering. Fredagen den 14 augusti klockan 18. Sommarmusik i Kinneved kyrka, präst Olle Osenius. Folkligt och hjärtligt, Emanuel Andersson och Jon Sirén. Lördag 15 augusti klockan 14. Kyrkogårdsvandring på Kinneveds kyrkogård med hembygdsföreningen. Medtag egen fikakorg. Klockan 18.00. Musik i sommarkväll. EFU-stugan med Lasse Blomqvist och Emanuel Andersson med vänner. Där blir det servering. Söndagen den 16 augusti klockan 10. Mässa i Åsarps kyrka med prästen Olle Osenius. Klockan 14 blir det gudstjänst i Kinnevets kyrka, präst Olle Osenius. Och välkomnande av musiker Dan Thunmats Åsehäll. Avslutning på sommarveckan i Kinneved, efterföljande tårtbuffé i församlingshemmet. Klockan 18.00 sommarmusik i Gökhems kyrka, präst Olle Osenius. I dina ögons klara ljus med Helena Ek och Peter Jansson. En musikalisk mix av egenskriven musik av Karin Renqvist. Tisdag, onsdag och torsdag är Café Nyfiket öppet i Åsarps församlingshem. Mellan klockan 10 och 14.30 med möjlighet till enklare lunch mellan 11.30 och 13.30. Nu följer pålysningar för Stenstorps pastorat. Söndagen den 16 augusti klockan 15. Ekumenisk friluftsgudstjänst Dala Bergunda Högstena församling, präst Frank Lorensen. Klockan 18, musik i sommarkväll, Segersta kyrka, präst Frank Lorensen. På temat mer än tre önskningar, Sofie Svensson, Ingrid Ålund och Leif Ålund. Så går vi över till Allianskyrkan. Torsdagen den 13 augusti klockan 18. Bön för Falköping. Fredagen den 14 augusti klockan 18. Möteshelg i Edsvära. Tisdagen den 18 augusti närradioandakt ifrån Allianskyrkan. Den sänds klockan 6.00 via Radio Fer. Och repris 8 och 21.30. Onsdagen den 19 augusti klockan 9:30 är det bön. Sen går vi över till Ekumeniakyrka Mössebergsgården. Söndagen den 16 augusti klockan 10. Gudstjänst på temat tro och liv. Predikas av pastor Kristina Uggla ifrån Asklanda. Sång av Lars-Åke Jonsson. Onsdagen den 19 augusti. Morgonandakt i Radio Falköping med Britta Blomdahl. Utsändning klockan 06.00 och klockan 8.00. Pingstkyrkan Falköping. Söndagen den 16 augusti klockan 18. Sommargudstjänst. Predikan Mattias Engström och musik står Lasse Blomqvist för. Onsdagen den 19 augusti klockan 19 är det bön. Då går vi över till Centrumkyrkan i Kinnarp, Slutarp. Söndagen den 16 augusti klockan 19 är det bön. Sen har vi Mössebergskyrkan, EFS. Lördagen den 15.8 EFU-stugan i Göteve. Musik i sommarkväll
sång Emanuel Andersson och Lasse Blomqvist. Du har lyssnat till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. Jag heter Susanne Selander.

0: morgon gott folk, för här är 10 i 12 med Roger Andersson.
1: God middag får jag väl säga, kära lyssnare, och välkomna till programmet 10 i 12. Ja då, vi är tillbaka här igen såklart med en ny sändning. Och det är idag torsdagen den 13 augusti. Och vi ska titta på vem som har namnsdag idag. Det skulle jag ha tagit fram innan, men det gör jag nu. Kaj är det som har namnsdag idag. Vi gratulerar alla som heter just så. I dagens 10 i 12 så får ni höra när jag pratar med Tobbe i Nestor. Ja, idag är det dagen som det öppnar. Klockan 3 öppnar festivalområdet nere i Folkets Park här i Falköping. Och ja, det är ju en happening kan man ju verkligen säga. Tobbe, han ska få berätta lite grann om det fjärde året som det är Nestor fest och hur det känns så. Ja, nya skivan och sådär och lite festivalprat. Ni hörde om en stund här i 10 i 12. Sen parallellt med, höll jag på att säga, eller också, så hör ni ju utfrågning ifrån Vårgårda. De politiska partierna och dess ledare blir utfrågade. Igår kunde ni höra Liberalernas Simona Moamsson som blev utfrågad. Idag är det Ebba Busch, Kristdemokraterna. 18.30 är ju, började ju sändningen. Imorgon är det Elisabeth Tandringqvist, Centerpartiet. Och så följer nästa vecka, då är det tisdag, torsdag och fredag. Och veckan därefter är tisdag, onsdag, och jag återkommer vilka som är med då. Så där. Och jag ska också meddela att det finns möjlighet nu att gå, ja det finns det hela tiden, att gå in på vår hemsida såklart, fnf.nu, där ni då kan kolla på bilder, ni kan läsa text, ni kan lyssna till ljudklipp och ni kan se webb-tv-klipp. Allt detta finns möjlighet. Och tankar från hängmattan finns ju också där att ta till sig och givetvis då lyssna på såklart. Ja, det är det, och ni ska få lite musik om en liten stund här. Och jag tänker, jag fortsätter att gräva ner mig lite grann i nästa årsfest här, för jag tycker det är lite spännande. Vi ska ju sända därifrån också, är ju tänkt. Och ni kommer att höra, imorgon kommer ni höra när det är 10 i 12, de tiderna, då är det Nestorfest. Och även på lördag. Och jag gör så här att jag går faktiskt in och kollar nu här när vi sänder. Det är väl bra för er att veta, tänker jag. Jo, som sagt, imorgon då är det 10 i 12 tiderna. 11.50 och så 16.30 och 22.00. Då kommer ni kunna höra ifrån Nestorfest. På lördag då är det klockan 15.30 är det, börjar vi sända och sänder fram till, ja, 17.45. Så det blir en stund där som vi kommer att sända därifrån. Så var med oss som sagt då. Det kommer att bli mycket musik och det kommer att bli prat med mycket folk. Möjligtvis att jag får prata lite engelska igen. Det som jag tycker är så spännande och... just det. Ja, nej, men vad gör man inte för Radio Falköping? Nu ska vi ha lite musik här, och det här blir också, jag tror de sjunger på engelska här också faktiskt. Det här är Play That Rock and Roll då med gruppen Expanders.

0: Ja, men då är det, kan det vara ett dygn kvar eller något sånt där, Tobbe, eller? Ja. Innan ni slår upp portarna, ja, lite drygt.
1: Lite drygt, ett dygn och tre timmar tror jag, och 20 minuter, 21 minuter.
0: Who's counting?
1: Ja. Någon, kanske.
0: Ja, nej, men det är skithäftigt. Jag sitter här som sagt nere i backstage, nere i Folkets Park med Tobbe Gustafsson. Allt i allo, kan man säga att du är lite allt i allo här nu? Inte bara frontman i gruppen Astor, utan nu... Du ska iväg och göra det och du ska iväg och dit och ska fixas och donas.
1: Jo, men jag är väl mitt vi har försökt, vi började ju den enda när vi drog igång planeringen för årets festival att du vet, så att göra ett organisationsträd, vem som är vad de heter, de olika rollerna, men min roll är väl att jag är kreatör, kreativt ansvarig. Jag är väl liksom den som från början kom upp med idén och kanske värnar om, vi pratade lite innan om lineup och hur den ska liksom. Så min roll är väl där ytterst ansvarig för allt det kreativa. Sen Tompa då som är festivalgeneral är mer operationell med. Vi behöver mer singel för att det har regnat, vi behöver tält där och så. Så min roll är väl kreativt ansvarig, kan man säga.
0: Ja, och det innefattar ju ganska mycket ju. Och vad det är såklart. Och det, du fick telefonsamtal förut och Tompa ringde. Ja, men vi kollar det och vi kollar så. Så det är ju lite spindel i nätet också.
1: Japp.
0: Ja. Du, för nu ska vi se, jag räknar här alla de här veporna som jag här håller på att säga. 1, 2, 3, 4.
1: Det är egentligen 3.
0: Det är 3, ja.
1: Ja, egentligen 2 lika.
0: Eller 2 samma, lika, jag samma ser nu. Ja. Men 3, och då innebär ju det, om man räknar och så vidare, att det är fjärde året.
1: Japp. Stämmer bra. Med det var kul om du hade sagt så här. Då kan man räkna, då ser man ju att det är 8:e året. Ja, just det.
0: Det är modern matematik, ja, kallas sånt.
1: Exakt.
0: Ja, med ett uppehåll förra året.
1: Ja.
0: Och varför hade, vad hände där? Ja, vi har ju snackat lite då och då sådär, men det krockade med någonting förra året.
1: Ja, men grejen var att vi spelade på Liseberg förra året och då redan när vi tackade ja, då det finns ju vissa krav kring så lite större gig sådär,
0: ja.
1: Som Liseberg. Mm. Och då är det så att får man inte spela med 20 mil, 30 mils omnejd x antal veckor innan. Och det var ju början av september. Så att redan där visste vi att det kommer bli krångligt. Och sen är det lite så här, vi försöker ju liksom ta lite armkrok med Törreboda eller Kanalfestivalen som heter, de skulle köra förra året. Så det var ganska naturligt. Plus att vi spelade så jävla mycket i Sverige förra året. Så det var en naturlig break där. Men nu är vi back with the bang.
0: Back with a bang, giving back som det heter.
1: Mm.
0: Och det kan man ju lugnt säga, att ni ger tillbaka till fansen. Och jag tycker att, jag vill gärna återkomma dit, hur viktigt det är med att bygga en fanbase. Och inte bara det, utan värna om det också. Och bry sig. Det här har vi också snackat om tidigare, Tobbe. Med att de som kommer då från hela världen känner sig som... De känner sig som en familj. Och jag säger det med ett litet leende, för vi bägge känner ju några som kommer hit också från andra länder och som verkligen, en del vill till och med flytta hit till Falköping för de känner sig så med i gemenskapen och sådär. Och det är värmer, tänker jag, både mig och oss, men även er givetvis.
1: Ja.
0: Visst är det så?
1: Jo, men det har ju blivit en, vi pratar om Juri från någonstans i Finland som har varit
0: Kaiko. Eller inte kanske, vad heter det? Kotka.
1: Kotka.
0: Så är det.
1: Juri Kotka. Ja. Nej, men en finne som har varit med oss mycket och sådär. Och han, bara en sån sak. Man kommer liksom redan veckan innan festivalen till Falköping.
0: Bara för att hänga med oss.
1: Ja, för att hänga och träffa folk på mig igår på någon rep. Och varit med här och satt upp liksom marktyg och grejer. Nej, men det blir en liksom, vi har ju liksom att ha framförallt jävligt fina fans. Men också som är väldigt öppna liksom för att släppa in andra. Så många... Våra fans, de är ju åker med oss väldigt på många, många gig. Jag vet några som kommer, nu ska jag se vad de heter. Ja, men vi har ett gäng som åkte med på hela Europaturnén och var med nu i, först i Tyskland, i Sö eller vart det nu var. Och sen i Karlskrona och sen i Finland och så tillbaka och så nästa vecka. Så, här. Så att ja, svaret är väl att vi är lyckligt lottade att vi har fans som är jävligt öppenhjärtade och gillar att lära känna nya människor. Och framförallt. Speak the word about Nestor, alltså ambassadörer, de är jätteduktiga på så som du sa, det är viktigheten av en fanbase, den är oerhörd.
0: Liksom. Och det har ni verkligen. Du, det här året nu då, så då kommer ju en artist som har slått publikrekord här i Folkets Park när den var på 90-talet, slutet på 90-talet eller sånt där. kommer hit igen, Orup då pratar jag ju om. Och det här det är ju lite, var ju lite otippat kan man ju säga. Men inte för dig och inte för er egentligen att få med Orup, eller?
1: Nej, inte så. Nej, men han var väl en av de där som, i och med att han hade publikrekord och Nestorfest, det är ju liksom som jag, du och jag har snackat om innan och även som jag har poängterat på hemsidor och liknande, att vi har aldrig haft någon ambition att vara med en hårdrocksfestival, utan vi vill ju vara en, ja, men en kombination av nostalgi och en kombination av kanske lite så här, det låter högtravande, men så här utbildande festival. Vi har band ibland som, nu har ju Huggorm fått fart som spelar i år, men när vi bokar dem så är det knappt de som visste vilka de var. Ludvig Hart som jag älskar, kanske inte riktigt fått den publiken som han förtjänar. Så att vi är lite nostalgi, vilket Orup är. Det är naturligt att han slog publik, jag tror jag var tidigt 90-tal till mig, men han slog publikrekord där. Och är ju en del av den här parken. Samma med Atomic Swing och Popsicle, band som har något förflutet liksom. I kombination med den här utbildningsgrejen, det är väl nästa fest. Så att Orup för mig var ingen... Sen hade man velat ha, jag ska inte säga att vi hade... Han hade vi velat ha såklart, men man hade velat ha en internationell artist. Men det var fan tufft i år att få till. Mm. Vi pratade med väldigt många olika. Så att...
0: mm. Ja, så kan det ju vara, men ändå en jäkligt bra line-up. Mm. Sen också kul tycker jag det här med, som du sa, att man liksom plockar upp då, eller plockar upp, men man ser yngre band eller de som inte är etablerade, som jag tänker på Rudyard till exempel. Ja, precis. Skit, de var ju med på Nestor Next, va, visst var det så?
1: Ja.
0: Och gjorde, har gjort jäkligt bra ifrån sig. Ja. Roligt att de får komma med och också får en scen.
1: Ja. Ja, men det är också en del i ambitionen med Nestor Next var ju att vi skulle först och främst hitta ett band för Nestor Fest. Så man skulle få känna på hur det var att vara en riktig artist. Alltså en riktig artist så tillvida att man får ha en artistansvarig och en rider och hotellnätter. Och, ja, men det som vi Nestor lyckligtvis får vara med. Så att, och, men även om det var lite tungdraget så var svårt att hitta band, så Rudyard tror de till och med kallar sig. De heter nog inte Rudyard, Rudyard.
0: Okay.
1: Anyways.
0: Rudyard.
1: De har ju visat gång på gång att de är på liksom, spelar mycket. Och så när vi hade den här tävlingen nu med Rockpodden så var ju de inom banden. Och då, nu var jag faktiskt inte involverad i att välja. Utan jag sa till Henke då och Jonny Mattsson som är vd på Kavli att ni får välja fritt. Och de hade ingen aning om att de hade varit med i nästa Next.
0: Nej, det är fullt så.
1: Så att då är det väl ett tecken på att ja, men de ska vara här.
0: Ja.
1: Så här.
0: Ja. Det är jättekul. Och som du sa, Huggorm då och lite större akter och så vidare. Och utslaget då, och det tror jag de flesta vet om också, att det är utslaget på 3 dagar nu då, det är torsdag, fredag, lördag då. Och kan inte du bara lite snabbt dra då, hur spelar ni dem, ni?
1: Ja, ja, men det kan vi göra, absolut schemat. En grej som jag ska avslöja här som jag kommer att gå ut imorgon, det är att vi Viltmat, vår samarbetspartner, de har sponsrat den lilla scenen, vilket gjorde att vi bestämde oss att den lilla scenen får stå på förfestområdet, vilket i sin tur innebär att det är gratis att komma till förfesten.
0: Okay.
1: Och vi kommer att ha 5 band på förfesten.
0: Ja, vad roligt.
1: Och där kickar vi igång med just Rudyard på torsdag.
0: Ja.
1: Klockan... vilken tid är det? Är det 4, va? Ja, 4.
0: Aha.
1: Måste fråga frugan till lika artistansvarig. Nej, men 4 börjar de på förfestområdet som följs av Popsicle klockan 8 och Atomic Swing 10:30 på stora scenen då. Fredag så börjar det med Care of Night. Ja, förlåt. Rudyard börjar 6 på torsdag. Men fredagen är det först ett band som heter Care of Night. Spelar någon typ av AOR-rock. Lite likt Nestor. Inte helt olikt i alla fall. Som följs av Vildsvin. Kompisar till mig. Var ju, eller Fredrik Tomander. Framförallt Peter Månsson också. De spelar senare på... då är det, förlåt. Care of Night 4. Vildsvin klockan 6 på lilla scenen. För festområdet. Klockan 8 är det Melody Club på stora scenen. Och klockan 10:30 är det Orup på stora scenen.
0: Detta är fredag.
1: Ja. Yes.
0: Och lördag då.
1: Lördag.
0: Avslutar ju ni givetvis.
1: Men vilka... Idol, Kiss, Iron Maiden.
0: Ja. Ja, de går under.
1: Och ABBA också.
0: Ja, de är med också.
1: Ja, just det. Vi drog ju en sån här riktig nostalgitripp där.
0: Ja.
1: Tänk den festivalen. Fått om
0: den då. Hur
1: många biljetter sålde ni, sa ni? Nej då, nej, men på lördagen då kickar vi igång med ett band som heter Degreed som vi har känt ett tag. Börjar 4 på förfestområdet. 6 är Huggorm på förfestområdet. Sen Ludvig Hart på stora scenen klockan 8 och Nestor då sist. Med fyrverkerier och annat vilda djur
0: och grejer.
1: Och
0: ja. Sitter du på taket där igen nu då, eller hur?
1: Nej, men det är med andra grejer på gången den här gången. Folk på taket, det kommer det bli.
0: Ja, och jag vill ju se den här, när du flyger ut i publiken.
1: Ja, den är
0: när fan... kommer den?
1: Ja, tids nog alltså. Ja. Vi är tillbaka i Kiss.
0: Paul. Ja, Paul. Det hade varit någon tog det. Ja, yeah!
1: Ja, det kommer tids nog.
0: Ja. Ja. Och när, vi som är Kiss-fan, både jag och du, ja. Tobbe, när kör ni en Kiss-cover då? När kommer...
1: Ja, men det borde ju komma.
0: När kommer Heavens on Fire eller... Ja. Jag tycker det...
1: Ja, men du, jag ska nämna att vi börjar närma oss lite, för att vi har ju faktiskt med Desmond Child lite på ett hörn på den här skivan.
0: Du, innan vi avslutar här, vi måste ju prata plattan också.
1: Ja.
0: Eller, inte bara en platta.
1: Nej.
0: Eller hur? Nu i dagarna så släpps liveskivan ifrån Göteborg.
1: Japp, dubbelplatta. Japp. Mm.
0: Riktigt bra. Ja. och sen nästa år, när nästa år släpps den nya plattan då?
1: Vi har inte spikat datum än, men jag skulle gissa att vi tidigt Q3, vilket borde bli tidig april då.
0: Mm.
1: Så då är det tänkt, men vi är full gång med den, så att det är lite därför vi... också har sparat lite på krutet när det kommer till spelandet i år. Utan nu är vi i och för sig 8-9 festivaler. Och vi har hunnit med Japan och USA och sådär. Men nu är det lite lugnare. Så det är faktiskt nästa fest nu på lördag. Sen spelar vi i Tyskland veckan efter. Och sen är det full fokus på ny platta.
0: Kan man hoppas på en ny låt på lördag?
1: Man kan hoppas, men den kommer inte infrias, den förhoppningen.
0: Nej.
1: Det är lite alternativa versioner och grejer. Det kommer bli bra, men inte något nytt.
0: Det blir inget nytt.
1: Nej, det blir inte faktiskt. Vi ska inte.
0: Det är för tidigt kanske.
1: Det är lite tidigt, och sen vill man liksom, risken är att fan, jag missar nya låten lite, och så börjar folk dela den, och sen ja, du vet. Men då vill man ha lite så kanske.
0: Ja. Nej, men det är väl förståeligt också såklart. Men så många låtar ni har ändå, och det blir givetvis en bra konsert. Och vädret ska ju vara gynnsamt.
1: Ja.
0: Det ska bli skitbra väder i helgen.
1: Ja, det är helt underbart.
0: Det toppar väl på lördag tror jag när ni...
1: 29 grader läste nu precis på morgonen här. Så att...
0: Ja, du förstår. Det kommer bli en folkfest.
1: Ja, det hoppas vi.
0: Någon sa till mig, och jag tror att det var någon av de här nestorianerna sa det, att det här är... Nästa fest är en blandning av musik, glädje och gemenskap.
1: Mm.
0: Och de tre punkterna så att, visst är det så?
1: Ja, det är det.
0: Tycker du det var väldigt fint sagt?
1: Ja, men det är nog spot on. Jag kan inte tillägga någonting. Det är just den där grejen vi pratade om innan, att Falköping, att vi kommer tillbaka, och i årets festival är ju lite giving back, även om vi har ju med oss Kavli som är väldigt duktiga på att ge hela sitt överskott till välgörande ändamål. Vi försöker göra vad vi kan för den här lilla orten liksom, där vi växte upp, och få liv i den här parken. Och du har ju gått runt här lite nu, det är ju skitfint.
0: Det finns väldigt stort i år.
1: Ja, och så massa eldsjälar som har, du vet, allt från att måla om till att, du vet, ta bort träd och ansa buskar. Och parken är toppskikt, nästan som när vi gick här back in the day. Liksom.
0: Ja,
1: så där, faktiskt. Och där vi sitter nu, liksom, det är anrika, en anrik byggnad. Men det känns jävligt bra.
0: Du, ett stort lycka till nu, om man får säga så, till helgen och till dess begivenheter. Mm. Och det händer mycket, alltså gå gärna in då givetvis och titta på Nastorfest. Där står ju vad som händer.
1: Hemsidan där, precis.
0: Och även campingen och så vidare. När öppnar campingen förresten? Är det imorgon eller?
1: Ja, den är, men jag tror det är lite smygöppning. Jag har hört det ryktas om att det byggs camp där uppe. Den är ju slutsåld också. Det ska byggas något Nastor camp där uppe. Tydligen, så det tror jag till och med börjar bli ganska bra ikväll om jag
0: är det smyg ikväll alltså? Att de
1: jag tror att det börjar egentligen med att det blev någon felskrivning någonstans, så att det stod att campingen var uppe från idag, så att många kommer idag. Egentligen är den officiellt uppe från imorgon 8:30 på morgonen.
0: Ja. Är det så att vi på Radio Falköping är på plats, ja, då kanske ni får höra lite röster ifrån campingen nu också, här, alldeles snart. Tobbe, du ska hasta vidare, och jag tackar så jättemycket för intervjun.
1: Tack, vi ses igen.

Från den nya live-skivan som släpps i dagarna här hörde ni en låt med Nestor. Och tack så mycket Tobbe för den här pratstunden. Jag vet att du har ju mycket att göra i dagarna här nu och att du tog dig tid att prata lite grann där. Ja, och som sagt, vi kommer ju vara med och sända både fredag och lördag kommer vi vara med och sända ifrån Nestor Fest, så var med oss då. Och missa inte igen här nu idag då klockan 18.30 så frågas ju Ebba Busch Kristdemokraterna ut på Vårgårdamötet, och vi sänder ju det. Och imorgon 18.30 då är det Centerpartiets Elisabeth Tand Ringqvist som frågas ut, så det får ni heller givetvis inte missa. Ja, det händer mycket här i radion och jag hoppas att ni är med oss. Det är slut för idag nu, programmet 10 i 12. Jag är som sagt tillbaka imorgon. Då hör ni mig samma tid, samma plats. Ja, samma plats kanske inte. Jag kanske är nere i Folkets Park. Med all säkerhet så är jag där. Men jag tackar er för här och nu. Ha nu en riktigt bra och fin dag. Hej på er!

Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig en picknickkorg och kom till Gudhems klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarina-kvällarna i sommar med intressanta föredrag och god fika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se. Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig en picknickkorg och kom till Gudhems klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarina-kvällarna i sommar med intressanta föredrag och god fika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se.

0: Café Liberal kommer nu att sända från Vårgårda och partiledarutfrågningarna där.
1: Lyssna på Café Liberal.

0: Varmt välkomna hit till Vårgårda möte ikväll. Både du som är här i lokalen ikväll, men också ni som deltar digitalt. Varmt välkomna. Vid min sida har jag Wilmer Kullingsjö och jag heter Johanna Eriksson.
1: Ja, och innan vi drar igång med kvällen vill vi be er att spana in nödutgångarna i hallen. Då finns det två på kortsidan längst bak, en på vardera långsida och sen finns även två här bakom scenen. Och om det finns behov av att utrymma ikväll så ber vi er att ta er en bit bort från hallen när ni kommit ut så alla har möjlighet att ta sig ut.
0: Och de här kvällarna får vi ta del av partiledarnas ord, men det kan också få vara tillfällen då vi faktiskt kan få en glimt av Gud själv. Eller kanske något ord som får beröra oss på djupet. Jag har ju röstat några gånger förut. Säg nu inte att det syns, Wilmer, men du är ju så ung så jag tänker att det här är helt nytt för dig. Hur känns det liksom? Är det enkelt att fatta rätt beslut, tycker du, inför valet?
1: Nej, men det tycker jag verkligen inte är helt enkelt. Det är ju mycket att ta in och försöka förstå. Men känner man så finns det nog inget bättre sammanhang att delta i just nu än här på Vårgårda möte i Tångahallen. Där vi får lära oss mer om vad våra partiledare och partier tycker och tänker. Och just denna kvällens tre huvudpersoner har ni ju redan fått möta och de kommer ni alldeles strax få se mer av. Och under mötet kommer vi också få lyssna till musik ledd av Martina Möllås och Ola Hedén tillsammans med en lokal storkör. Och det har ni ju redan hört att det blir väldigt, väldigt, väldigt bra.
0: Och förutom utfrågningen och musiken här så önskar vi verkligen att kvällen ska få betyda någonting mer för just dig. Kanske genom bön eller det som Gustav Danielsson från Ekumeniakyrkan i Storsjöstrand kommer dela sen. Om inre frid och harmoni. Och just det är ord ifrån WHOs grundord om existentiell hälsa. Och nu vill jag läsa ett bibelord. Och det kommer ifrån Johannes evangeliet kapitel 14 och vers 27. Där står det: frid lämnar jag kvar åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Känn ingen oro och tappa inte modet. Jag tror att Gud vill ge oss frid. Han vill ge oss vila. Och även om det kan finnas svåra saker i våra liv eller runt om i världen kanske som vi möter, så vill han att vi ska komma till honom och verkligen få känna den friden och inte vara oroliga. Han vill vara våran trygghet.
1: Vi ber en bön. Tack Gud för att du är med oss i denna hallen och tack för allt som du har förberett för ikväll. Jag ber för Ebba som gästar oss och för Jenny och Niklas som ska leda oss genom utfrågningen. Tack för alla som är här och alla som lyssnar ikväll och jag ber att du bara skulle vara med oss och låta oss ha en härlig kväll tillsammans med dig och varandra. Ber jag i Jesu namn. Amen.
0: Amen.
1: Alldeles strax ska vi få sjunga en gemensam sång. Och under den kommer den som vill ha möjlighet att bidra med en ekonomisk gåva till arbetet kring Vårgårda möte. Och detta kan man göra via Swish eller kontant vid ingången när mötet är över. Och eventuellt överskott av insamlingen kommer att gå till Ekumenias katastroffond som hjälper utsatta människor i bland annat Ukraina. Stort tack för din gåva.
0: Än en gång varmt välkomna hit. Nu kör vi!

0: Varmt välkomna hit säger också vi som alltså är jag, Jenny Dober, som är pastor i Equmeniakyrkan.
1: Och jag som heter Niklas Pienso, biträdande kyrkoledare, också pastor i Equmeniakyrkan. Nu är det den andra kvällen i Vårgårda möte inför valet 2026. Vi hade premiär igår. Hur har dagen varit idag, Jenny?
0: Ja, men bra tycker jag. Det är så roligt att vara igång. Och nu har vi haft möjlighet att fila lite till på vårt upplägg och våra frågor och förbereda oss med glädje för att möta Ebba ikväll. Du då, Niklas?
1: Ja, men vi har ju jobbat ordentligt med den här kvällen och hoppas att alla ni som är här ska få åtminstone svar på några av de frågor som ni har med er. Vi som arrangerar det här, vi är ju en kyrka, och det här är ju en lite annorlunda utfrågning, för det här är i skärningspunkten mellan civilsamhälle och politik, kyrka och samhälle. Ni märkte inledningsvis, vi sjunger, vi ber sånger med kristet innebörd. Det finns ett bönerum här för den som önskar det efteråt. Men i fokus finns naturligtvis politiken och de politiska frågorna. Men det finns ju frågor som vi kanske inte lägger så mycket energi på därför att det inte ligger så nära oss i kyrkan. Ikväll kommer vi inte tala byggregler och vi kommer inte heller jobba med tulltariffer, även om vi vet att det ingår i politiken. Utan vi kommer välja ämnen som ändå ligger nära hjärtat för oss i kyrkan. Människovärde, ansvar för varandra och ansvar för världen i stort. För det är våra frågor. Under den här kvällen kommer vi också röra oss mellan det personliga och det politiska. Det är givet att politiken är i centrum, det är ändå valrörelse. Men politik formas av människor och därför kommer vi vilja också prata lite personligt. Så vi ska försöka ge utrymme för båda delarna.
0: Ja, och med det sagt, varmt välkommen fram Ebba Busch. Ebba, du är ju närmast veteran här på den här scenen. Vad roligt att du vill komma också i år. Hur känns det att vara här igen?
2: Jätteroligt.

0: tack. Tack för att du engagerar dig och ger så mycket av din tid och ditt engagemang för det demokratiska bygge som vi behöver här i Sverige. Vi vet att det har ett pris, att det kostar på, men vi är verkligen tacksamma att du står till förfogande. Och med det också ett tack till er här. Jag vet att det finns många partikollegor till Ebba här, och jag vet att det finns andra som också engagerar på andra sätt politiskt. Tack för det arbete ni gör för att vårt samhälle ska fungera.
1: Verkligen. Tack snälla. Vilket ovanligt sätt att öppna på. Det är inte så ofta det händer. Men tack. Och så får jag väl säga till er som funderar på att engagera er politiskt i mitt eller i ett annat parti. Hör av er. Det finns många sätt att tjäna samhället på som ju inte minst ni är ett bevis på. Men tack för de orden.
0: Jag har gjort ett försök att göra en liten kortfattad CV på dig. Jag tänkte testa dig på den om den verkar stämma. Låt mig presentera den och så får du korrigera om något blir fel. Du är född och uppvuxen i Uppsala trakten.
1: Ja.
0: Där har du gått i skola och du har också studerat vid Uppsala universitet. Freds- och konfliktkunskap.
1: Mer konflikt än fred, tyvärr.
0: Ja, okej. Okay. Ditt politiska engagemang väcktes väldigt tidigt, redan i tonåren, och redan som 19-åring så blev du aktiv i Kristdemokraterna. Du började tidigt arbeta som politisk sekreterare och blev senare också kommunalråd i Uppsala. Och sen 2015 så är du partiledare för Kristdemokraterna och sen förra valet också vice statsminister och energi- och näringsminister.
1: Det stämmer bra det. Alldeles utmärkt.
0: Men du har ju helt enkelt ägnat väldigt mycket av ditt liv och din tid åt politiken. Mm. Men du började ändå med de där studierna i konflikt och tydligen mer än fred. Varför valde du att läsa det då på den tiden?
1: Jag tror att det var en dröm som föddes ganska tidigt. Att få lov att vara med i framförallt konfliktdrabbade områden. Och vara med och vända död, elände och krig till någonting annat. Och var lite särskilt nyfiken på vad gör att ett samhälle som inte minst framförallt haft inbördeskrig klarar av att hela och läka det och gå vidare. Så det var det som liksom drev mig då till fredskonfliktstudierna på Uppsala universitet, eller Peace and Conflict Resolution, för jag började läsa det på engelska. Och jag har väl fortfarande en dröm om att jag ska få lov att jobba med det. När jag blev ju då äldre kommunalråd i Uppsala, för det var äldreomsorgen som tog mig till politiken. Men så när jag hade gjort det nästan 5 år, då tänkte jag att det är ju inte rimligt att man håller på med politik så här länge. Nu ska jag sluta. Min man hade då möjlighet att flytta utomlands till Oman och spela fotboll där. Jag tänkte, nu ska jag lära mig arabiska flytande och så ska jag göra någonting helt annat med mitt liv. Och sen blev jag partiledare våren 2015 istället. Men det var planen vintern 2015.
2: Och hur gick det med arabiska?
1: Ja, jag har inte kommit längre än en salam liksom. Så att jag har en bit kvar.
0: Men nu bor du ändå utanför Uppsala. Och du bor där med dina 2 barn och en hund.
1: Yes.
0: Jag har lovat Niklas att jag ska fråga vad det är för hund, för det är han extra intresserad av.
1: Ja, så här är det då. Hunden Bella, som vi skaffade jag och min dåvarande man tillsammans, bor numera, nu fosterhemsplacerad hos nära vänner till oss. Han har skaffat sig en ny hund. Så vi gick ifrån boxen Bella till boxen Buddy. Och efter viss förhandling här under våren med min exman då, så har vi ändå kommit fram. Nu är han kastrerad, så han ska bli lite lugnare. Det var någon som kände igen sig här i publiken. Ja, så jag är extra matte till Buddy. Han är underbar, men han är mycket. Lite som jag själv. Så att det är jag. Man får älska sin nästa som sig själv. Så att,
2: Vet talesättet sådan herre, sådan hund. Men vi ska gå vidare nu.
1: Och notera då att jag är inte hans herre. Liksom, utan jag försöker bara hjälpa till.
2: Låt oss gå vidare då.
1: Ja.
2: Jag skulle vilja bara börja i den stora, stora, stora frågan. I kyrkan så är ju vi drivna av en stor vision som vi ju kalla Guds rike. Och i många kyrkor ber man varje söndag om att det riket ska komma. Låt ditt rike komma. Ett rike som kännetecknas av fred, försoning, hälsa. Allt det vi ju egentligen drömmer om. Den drömmen bär ju oss och det är den vi försöker gestalta.

0: Och då tänker ju vi att vi skulle vilja höra din och den kristdemokratiska visionen. Den stora drömmen. Tänk nu följande tanke, att du fick egen majoritet efter detta riksdagsval. Lyssna nu. Och du får det nästa gång också.
1: Det var någon
0: också.
1: Taggad på, vad kul. Låt den komma, låt den komma.
0: Och så får du det en gång till. Du får 3 mandatperioder att styra det här landet. Vad är det för Sverige vi då kommer att se? Vad är den kristdemokratiska visionen förverkligad?
2: Mm. Ibland är ju kritiken att politiken blir för kortsiktig och för korta one-liners. Nu är vi nästan över i nästa dike här då.
0: Prova.
2: Men jag älskar den här frågan. I början av sommaren så var jag nästan besatt utav den här frågan. Och det gjorde att jag valde tillsammans med kloka kollegor i mitt parti att formulera visionen Sverigedrömmen. Vad vill vi lite mer långsiktigt? För det har varit mycket fokus de här gångna 4 åren på ordning och reda i energi, i migration. Det ska bygga kärnkraft och det ska styras upp i brottsbekämpningen och i ekonomin. Allt det har varit rätt och riktigt. Men min vision Sverigedrömmen handlar ju om hur Sverige ska kännas. Ett lite varmare Sverige, ett lite vänligare Sverige där vi inte bara behöver fokusera på ordning och reda frågorna. Och vi går till val på devisen tro på Sverige. Och det grundar sig egentligen på att jag uppfattar att det finns en del som undrar om man ska ge upp på Sverige. Man vaknar upp och tror att ja, men det är Donald Trumps morgonhumör och det han har twittrat som avgör var världen tar vägen härnäst. Eller Xi i Kina eller Putins krigsplaner. Men jag vill att vi ska göra upp med Jante och tro lite mer om vårt land. Tro på kraften i det svenska företagandet. Tro på kraften i det svenska folket. Så Sverigedrömmen handlar om att tro mer om vårt land. Och kort så är det de 4 hörnstenarna om att ett samhälle byggs genom trygga familjer. Den andra hörnstenen är att vi måste sätta välfärden först. För vad hjälper att vi har alla de här rikedomarna om vi inte kan ta ansvar för de som behöver det på ålderns höst eller när man blir sjuk. Den tredje hörnstenen handlar om att bygga Sverige starkt. Alltså att bruka marken, att bryta malmen. Det som tog Sverige från att vara ett av Europas fattigaste länder till ett av de rikaste länderna på mindre än 100 år. Det är Sverige. Och det fjärde handlar om att ta värderingskampen. Sverige är ett kristet land. Alla behöver inte tro, men vi är ett kristet land. Det har präglat vår syn på rätt och fel. Det har präglat vår lagstiftning. Att vi är ett land som anser att män och kvinnor är lika mycket värda. Vi alla är lika mycket värda. Och vår syn på solidaritet och gemenskap. Och den värderingskampen behöver vi ta. Det är Sverigedrömmen för mig.
0: Då blir det en självklara följdfrågan när du nu sitter där med egen majoritet. Mm. Vad är det första du skulle ändra på? Och är det svårt att välja en, ta 2 eller 3 då? Men vad är det första du tänker, det här skulle jag justera?
2: Nej, men det allra första, det är att ta beslutet att gå ifrån 21 olika vårdregioner och vårdorganisationer till ett nationellt ansvar. Det blir väldigt konkret sakpolitiskt här. Jag tror att vi är så många människor som nästan har vant oss vid att långa vårdköer, det är en naturlag i vårt land. Det är inte det. Det går att tro mer om Sverige än så. Det går att tro vårdsverige mer än så. Titta på Danmark. De har gjort precis det vi efterfrågar. De har mycket kortare vårdköer. De har en vårdgaranti på 30 dagar. Medan vi sliter att hålla 90 dagar. Nu har vi lyckats kapa vårdköerna med mer än 40%. Så det visar ju att det gör skillnad hur man styr. Norge har det här också. Nu har jag dubbelt medborgarskap. Men ändå, känner ni inte någonting i er, kära svenskar? Varför ska norrmännen ha det bättre än vi har det? Alltså, tro mer om vårt land och släpp loss kraften i alla undersköterskor, alla sjuksköterskor, alla läkare som gör ett så fantastiskt bra jobb men som inte räcker till för att vi har en vårdapparat från 1800-talet. Det är dags att gå ifrån 21 olika styren till ett nationellt. Det skulle vara mitt första beslut.
3: Då skulle vi vilja växla lite tema. Du har varit inne på en del av det, men vi skulle vilja prata lite med dig om samhällsklimatet. Det är allt fler som nu lyfter att vi har faktiskt fått ett hårdnande samhällsklimat. Både i den politiska tonen och i samhället i övrigt så har det blivit ett mer polariserat samhälls- och samtalsklimat. Min första fråga är till dig lite mer personligt. Har du drabbats av det, tycker du?
4: Det korta svaret är ja. Och så tvekar jag alltid hur mycket jag ska dela. Ett, för att jag har en väninna som har påminnt mig om, kom ihåg Ebba, du är makten. Det är aldrig någonsin synd om dig. Det får vara synd om dig här på den här soffan. Men det är aldrig synd om dig utanför det här rummet. Och det har hon rätt i. Mm. Men det är klart att jag är alltså, nu apropå mina barn då. Elise är 9,5. Det är väldigt viktigt. Hon är inte 9, hon är 9,5. Birger är 11. Han låg i magen när jag valdes till partiordförande. Och det var någon som frågade mig häromdagen, skulle du rekommendera dina barn att engagera sig politiskt? Och jag vill ju bara säga ja. Samtidigt så vet jag att i december så kommer jag vara den enda målsäganden i en rättegång som handlar om de dockorna som hängdes upp på Sergels torg här i våras, som en del kanske minns. Där alltså någon tyckte att det var att mina åsikter om ett fritt och demokratiskt Iran, det iranska folket själva fick lov att välja sin egen framtid och sitt eget samhälle, att de åsikterna var så avskyvärda att det var rätt att hänga upp mig i en docka, i en snara på Sergels torg och önska livet ur mig. Nu växte åtal. Det blir en rättegång. Men det är klart att när det kryper... Mina barn vet inte om det här. Mina barn vet fortfarande inte varför jag har med mig mina så kallade jobbarkompisar som de är uppväxta med. De har sett jobbarkompisar i olika former, men några av dem bär vapen. Och det vet de inte om varför de är med när vi handlar mjölk. Och det är klart att det är ett högt pris. Och jag är kanske mer orolig för alla de fritidspolitiker, de som inte har kommit dit där jag är, i liksom gråzonen, alla de journalister som nästan bedriver självcensur för att man vet inte liksom vilka krafter som släpps lös.
3: Tack för att du delar, och jag tänker också att det är en viktig påminnelse till oss alla att vi ska göra vad vi kan för att inte bidra till politikerförakt, utan som du säger, särskilt fritidspolitiker kanske göra det möjligt att vara det. Men vi flyttar vidare lite från politiker och till andra i samhället. Jag lyssnade till ditt Almedalstal, och du delade där en berättelse om hur du hade mött ett gäng unga killar. Och du hade pratat lite med dem, och sen gick du förbi, tänkte du gå, och så var det en ung kille som ropade efter dig efteråt: hej, vill du utvisa mig? Och du har nämnt att det stämde dig till eftertanke. Vill du säga något mer om det?
4: Ja, absolut. Alltså, och vi hann inte prata så mycket. Jag kliver ut utanför en skola och det är ett grabbgäng, och sen jag bedömer att de var ish 16. Och det här är hans första fråga till mig. Han ser en partiledare, en företrädare för regeringen, och hans första fråga, eller enda fråga till mig är: vill du utvisa mig? Och det är klart att det satte sig. Och en del av en skulle då kunna gå till: titta här, det här är medialandskapet. Nu har de drivit upp, liksom piskat upp en stämning kring våra migrationspolitik så vi är helt missförstådda. Kanske Ebba för 12 år sedan hade tänkt så. Där jag är idag så kände jag att jag har ett ansvar att förhålla mig ödmjuk inför den makt och den uppgift som jag har blivit given under en kort tid i mitt liv. Och för jag tror inte han är ensam nämligen. Om vi har unga i vårt land som det är det första de tror och tänker om den yttersta ledningen, att de som styr i Sverige nu vill inte mig väl för att jag är invandrare eller vill att jag ska lämna, då har vi misslyckats med vår uppgift.
3: Ja, men, och vad kommer det sig då? För att den bilden, jag kan bara liksom stämma in när jag har lyssnat in kyrkfolk och civilsamhällesfolk. Så där, ja, vi känner igen det. Vi känner igen den här oron som växer hos människor. Är vi verkligen önskade här? Och då undrar man lite, hur hamnade vi här och vilket ansvar har ni som politiker och politiska ledare framförallt att det har blivit det snack som har satt sig? Så även om inte du säger någonting så utstrålar vi som finns eller ni som finns i ledning att nej, du kan inte vara helt säker på att du önskar här.
4: Svaret på det är såklart komplext. Jag skulle kunna hålla på och tåga på kring ansvarslös migrationspolitik liksom sen Hedenhös tid och så. Eller bara gå till vad är lösningen framåt? Min önskan, om jag får förtroendet 4 år till, det är att para ordning och reda i migrationen med en mycket tydligare välkomnande av det finns en plats för dig i Sverige. Även om du inte är född här, även om dina föräldrar inte är född här, så finns det en tydlig väg in i det svenska samhället där det är möjligt att sluta vandra inom citationstecken och att ses som svensk. Så vi ska inte släppa på den strama migrationspolitiken, men vi måste para den med ett mycket tydligare välkomnande.
3: Men nu är ni ju ett av få partier ändå som öppnar upp för att ni vill se en utredning av att kunna riva upp permanenta uppehållstillstånd. Och det finns ju många remissinstanser som säger att det i sig skapar en oro. Hur ska vi veta att ett ja är ett ja om ett gynnande beslut plötsligt inte gäller längre? Att det faktiskt kan funderas på om vi ska riva upp det?
4: Då vill jag säga 2 saker på det. 1. Jag är en varm vän att Sverige ska vara liksom en rättsstat att lita på. Det vill säga att ett gynnande förvaltningsrättsbeslut eller liksom ett gynnande myndighetsbeslut som har varit positiv för dig ska inte kunna dras tillbaka hur som helst. Och det är därför det här är så kontroversiellt då att säga att nu ska man inte längre få ha put, vi ska rulla tillbaka det om du har fått ett permanent uppehållstillstånd. Så jag vill ju att det då ska finnas en realistisk väg till att då kunna få ett medborgarskap. Och det är det vi öppnar upp för och det är det vi vill att man ska titta på nästa mandatperiod. Det andra jag vill säga är, varför gör vi detta? 250 000 unga i vårt land lever under hedersförtrycksliknande villkor. För att vi har tillåtit människor i Sverige att få uppehållstillstånd som inte delar de grundläggande värderingar som alla måste dela. Det vill säga, vi ger något av det starkaste skyddet som man kan få, ett svenskt uppehållstillstånd, till personer som tycker att det är okej med liksom lemlästning utav sina barn, att kontrollera vilka de får älska, var de får bo, var de får studera och att kontrollera sina barn i religionens namn. Så det är klart att det är den andra sidan av myntet som är tuff men som kommer ifrån en plats av inkludering och av att stå upp för att vissa värderingar är inte valbara i Sverige.
0: Ebba, vi har ju pratat lite om samhällsklimatet. Och då tänkte vi, nu ska vi praktisera god ton och då skulle vi vilja be dig ge en komplimang till en av dina partiledarkollegor. Och vi har bestämt att du ska få säga det bästa du kan om Amanda Lind. Säg någonting om henne som person och säg någonting om hennes partis politik som du uppskattar.
4: Det här är jättelätt, vill jag bara säga. Nej, men Amanda Lind är en fantastisk person. Jag uppskattar Amanda Lind därför att varje gång vi möts i debatter så tycker jag att hon är saklig, hon är passionerad, hon kan sina förslag, hon kan mina förslag och så blir det en riktigt bra debatt. Jag själv, när jag lyssnar på Amanda Lind så känner jag, så där skulle jag också vilja att det känns när jag debatterar. Jag har ibland en lite annan debattstil. Men det får vara så. Amanda är Amanda och jag är jag. Jag uppskattar såklart det stora engagemanget som Miljöpartiet har i miljöfrågor. Sen landar vi många gånger i helt olika slutsatser om hur det här ska verkställas. Men det jag tror att vi skulle kunna mötas, det är villkoren för civilsamhället. Och är det någonting jag hoppas, en annan typ av ledarskap som jag hoppas får stå för nästa mandatperiod, jag vill ha en blågul regering, det är att vi kunde göra upp om bättre långsiktiga villkor för civilsamhället och stödet till ideella organisationer. För där ligger våra förslag ofta väldigt nära varandra.
0: Tack Ebba. Nu lyssnar vi på lite musik.

0: Den första frågan nu, den kommer alldeles strax på skärmen här. Ekumeniakyrkan är ju, som många av våra olika kyrkor, huvudman för 5 folkhögskolor. Så här kommer en fråga från Anders Georgsson som är en av våra rektorer. Titta på skärmen här.
1: Jag heter Anders Georgsson och jag är folkhögskolerektor. Vi som jobbar på folkhögskolor runt om i landet, vi möter dagligen människor som värdesätter och har behov av våra utbildningar. Det kan handla om ungdomar som behöver en andra chans för att de inte har klarat gymnasiet av olika anledningar och behöver behörighet för vidare studier på yrkeshögskola, högskola och universitet. Det kan handla om invandrare som behöver språkutbildning eller andra utbildningar eller samhällsorientering på olika sätt. Det kan handla om människor med olika funktionsvariationer som upplever att folkhögskolan och utbildningen där är sammanhanget och den aktivering man kan få är nästan det enda sammanhang som finns för dem. Det kan handla om människor som har hittat våra yrkesutbildningar eller kreativa utbildningar och på så sätt hitta vägen till jobb eller vidare studier eller att starta eget företag. Och till sist då så kan det också handla om människor som går utbildningar till livsviktiga funktionärsfunktioner i kyrkor eller andra civilsamhällesorganisationer, som i vårat fall då Ekumeniakyrkans fall diakoner eller ungdomsledare. Nu är vår fråga till dig. Är du beredd att långsiktigt prioritera folkhögskolan och säkra trygga resurser för framtiden för oss?
2: Det korta svaret är ja. Och är det en, det finns ju några saker. Ni vet, vi har ju då inte den här egna majoriteten. Det är inte liksom, tyvärr, Norge, apropå Norge, de har ju haft kristdemokrater som har varit statsministrar flera gånger om. Det har inte Sverige haft, än i alla fall. Och då kan jag säga så här, då ska man ska förhandla ihop en budget. Och här har vi ju haft lite olika betoning på hur mycket ska man slåss för civilsamhället. Jag har min prioritering klar för mig. Jag vet folkhögskolornas otvetydigt viktiga roll i samhället. Så om jag är beredd att prioritera detta framåt för att också staga upp och kompensera för att jag menar att det är helt uppenbart att man har gått för hårt åt den här sektorn och skapat för mycket osäkerhet och inte visat att man värdesätter den under den här mandatperioden. Vill jag få lov att vara med och rätta upp det den kommande mandatperioden? Svaret är ja. Det är bara så att civilsamhället står många gånger för sådant som kommun, region och stat inte mäktar med. Gör det då inte svårare, underlätta för det, värdesätt det och ge det långsiktigt hållbara spelregler.
0: Och här finns ju många fler funktioner som finns inom kyrka, frikyrka, sjukhuspastorer, fängelsepräster, fängelsepastorer. Alltså så många olika tjänster som vi är med och betalar. Vi vill och vi kan, men vi orkar inte bära riktigt allt själv. Hur ser kristdemokratin och du på att faktiskt med statliga medel vara med och stödja en del av det som vi som konfessionella aktörer gör för samhället?
2: Men vi är positiva till det och jag får ju en del frågor alltid inför Vårgårda. Varför är det här ett så speciellt sammanhang och varför är det viktigt att vara här? Jo, därför att många av er som är på plats här, ni som står här på scen och kör och band och andra, står ju för mycket av det som politiker många gånger pratar om att man vill ha mer av i samhället. Mer att vi tar ansvar för vår granne, vår närmiljö, engagerar oss frivilligt, hjälper till där det behövs. Ja, men då är det viktigt med ett skatteavdrag för företag att kunna ge till ideell sektor till exempel. Det här med gåvoskatteavdraget, det var med redan 1964 i vårt program. Vi har drivit, återinfört det, förbättrat och utvidgat det nu. Men det som oroar mig, det är ju att det finns många förslag både på vänsterkanten och högerkanten där man blir rädd så fort det sker med kristna förtecken. Men det finns en anledning till att de första biståndsarbetarna från Sverige kom från EFS. Det finns en anledning till att väldigt mycket av det som räddar unga liv på stan som super ner sig för första gången en fredagkväll eller som är i Uppsala på Valborg räddas upp av kyrkorna eller de hemlösa eller härbärgena. Och antingen så är Sverige ett land som värdesätter det och då måste man se att det är många av de kristna organisationerna, församlingarna och kyrkorna som bär det. Välkomna det. Bekämpa inte det.
3: En annan fråga nu. Klimatet, du har nämnt det tidigare, att du tycker det är viktigt. Och du som har varit här tidigare på utfrågningar vet att vi brukar ta upp den frågan med er politiker. Därför att klimatfrågan är viktig för oss i Ekumeniakyrkan. Vi har själva utlöst klimatnödläge som en signal till oss själva att vi måste jobba med oss själva. Men vi vill också bedriva påverkansarbete. Så min fråga till dig, hur högt prioriterad är egentligen klimatfrågan för Kristdemokraterna?
2: Nej, men den är högt prioriterad, men den kommer via såklart väldigt mycket av energipolitiken. Den kommer också ganska mycket via näringspolitiken. För tittar man på Sveriges klimatutsläpp, vi är alltså bäst i Europa. Jag säger det igen. Sverige är bäst i Europa när det gäller utsläpp. Det ska vi vara stolta över, det ska vi värna. Men det bygger på också på att man har långsiktig folklig legitimitet och stöd för den politiken som man bedriver. Var har vi möjlighet att minska våra utsläpp lättast och bäst? Var skulle vi kunna göra störst skillnad? Transportsektorn. Då behövs det långsiktigt stabil el och möjlighet för människor att ha ekonomi att kunna köpa en laddbar bil. Var är nästa område? Jo, men det är den tunga industrin, näringslivet. Och där har återigen den här innovativa svensken, kraften i det svenska folket och företagandet som är avgörande för att minska våra utsläpp. Men då kan vi inte sätta liksom utsläppsregler för oss själva som gör att vi slår ut vårt eget företagande, slår ut våra egna bondgårdar till exempel, och så får vi importera kycklingen ifrån Tyskland eller ifrån Thailand istället, och så ökar utsläppen. Och den här balansen, den är rätt trickig.
3: Jo, men vi hör ganska ofta er politiker säga att ja, vi kan inte gå snabbare än våra väljare och opinionen vill. Men det finns ganska många mätningar som visar att svenskar och också världsvida mätningar visar att folk i allmänhet vill faktiskt ha en modigare klimatpolitik än vad vi ser. Och ibland undrar vi, ser ni politiker det? Underskattar ni oss väljare och vår önskan att faktiskt få modiga förebilder som inte bara vill följa opinionen utan också leda den?
2: Nej, men om jag mottrycker lite granna. Titta på länder som Tyskland till exempel. Vad är det som har gjort att AFD nu, alternativ för Tyskland, för Deutschland, nu har rusat i opinionen och rusade för några år sedan? Jo, det var när man inte längre hade stöd för klimatåtgärderna och det kostade vanliga familjer och hushåll mer än det smakade. Så underskatta inte vilka krafter som släpps lös om man inte går i takt med sin befolkning. Och vi är alltså bäst i Europa. Och jag möter varje vecka som näringsminister företag som säger, Ebba, vi sitter och räknar nu. Ska vi ha kvar verksamheten här? Det är stora företag som genererar alltså miljarder i intäkter till statskassan och tusentals arbetstillfällen. Och det är varje år så överväger de om de ska lämna Sverige. Så jag vill varna för att gå längre än att vara bäst i Europa.
3: Jo, men vi förstår att det här långsiktiga behövs och det är självklart så, men samtidigt är ju klimatkrisen akut. Så att när du ändå har varit ganska drivande i frågor om pris vid pump eller fossila bränslen till exempel, går det verkligen ihop med den ambitiösa klimatpolitik som du påstår att Kristdemokraterna har?
2: Jag menar ju det. Mm. Därför att jag tycker att vi har visat nu för alla de som likt jag själv bor på landet eller av andra anledningar är beroende av bilen för att ta sig till och från jobbet. Eller som haft det extremt tungt efter en global pandemi, en energikris 2022, en ny energikris i år med Hormuzsundet. Så har att sänka priset vid pump, det har sänkt inflationen. Vi har nu lägst inflation i EU. Vi har vänt tillväxtkurvan i Sverige. Varför är det viktigt med tillväxt? Jo, för det är det vi bekostar vår välfärd och möjligheten att hjälpa människor i nöd med. Så alltihopa det här hänger ihop. Och jag försvarar det här därför att jag ser att svenska företag som skulle kunna vara avgörande för att minska utsläppen i andra länder och i Sverige måste fortsätta kunna ha sin bas i vårt land. Om de rikaste länderna skulle minska sina utsläpp, och häng med här nu, till lika mycket som vi släpper ut per capita i Sverige. Om de rikaste länderna skulle göra samma sak som Sverige har gjort, då skulle de globala utsläppen minska med nästan hälften. Så bra är vi. Tänk om fler får möjligheten att göra den resan. Men då vill jag inte att de här företagen försvinner. Och jag vill inte tappa stödet ifrån svenska folket. Jag vill inte gå den tyska vägen.
3: Det uppskattar vi naturligtvis. Vi är ju i en bygd med mycket företag, som du vet, här i Vårgård. Det finns över 2000 företag. Så att det är klart att det är uppskattat att ge dem långsiktiga förutsättningar. Och också att du lämnar Sveriges gränser för den globala klimaträttvisan är naturligtvis också viktig. Men den gäller ju också här hemma i Sverige. Och om jag växlar lite frågespår igen då, så har vi ju de senaste åren i vårt svenska samhälle sakta och senfärdigt, får jag ju säga, insett hur mycket vår ursprungsbefolkning och vår natur i norra Sverige varit utsatt för av oss i majoritetssamhället. Så när ni från Kristdemokraterna lyfter vikten av nya gruvor och att vi kanske inte kan ha så mycket renar, ser ni risken av att det kan främja nya övergrepp av vår ursprungsbefolkning?
2: Oj, det var en tung fråga.
3: Ja.
2: Så här. Vi börjar i den här änden. Sverige har gjort en jätteresa i att komma dit vi har kommit nu med en utredning som landat i ett statligt erkännande av de fruktansvärda övergrepp som har skett mot kväner, mot olika samiska byar, mot olika olika delar utav vår ursprungsbefolkning. Det är ett viktigt och stort första steg. Vi är öppna och ser positivt på att det erkännandet av vad övergreppen har bestått av också ska efterföljas av en formell ursäkt ifrån staten. Jag tror att det vore välgörande, men det behöver ske i dialog med de som har blivit utsatta så att den ursäkten också landar helande och landar rätt. Där vill jag börja. Det andra rör då svåra målkonflikter för nästan en tredjedel av vårt land. Gruvnäringen utgör en väldigt, väldigt liten del av våran yta. Jag vill att svensken orkar se att vi behöver bryta mer utav malmen eller marken som vi har. Vi behöver öppna fler gruvor. Varför då? Jag hopplar globalt till Kina. Europa är 90% beroende utav Kina för allt som behövs till våra vindkraftverk, våra elbilar, våra mobiltelefoner. 90%. Kommer ni ihåg hur oroliga och upprörda alla var när vi var jätteberoende utav Ryssland för rysk gas och olja? Jag menade när jag säger att det kommer att framstå som en härlig sommarkväll i jämförelse med det beroendet som vi har av Kina. När Kina bestämmer sig för att använda den maktfaktorn som det är. 90% är vi beroende utav dem. Och Sverige sitter bokstavligt talat på en guldgruva som skulle kunna säkra vår oberoende och vår självständighet. Tror jag att det finns en väg framåt där Sverige öppnar gruvor snabbare än 50 års ledtid som fortfarande värnar samexistensen med renförande samer? Ja.
3: Du lovar och den alltså balansen, att ha den aspekten i samtalen?
2: Ja. Och det är alltså, renskötsel är grundlagsskyddat. Att vi har konsultation och pratar med varandra innan saker händer är grundlagsskyddat. Det finns internationella konventioner som stipulerar detta. Tror jag att vi kan göra mer för att främja samiskt liv i Sverige? Ja, bland annat till exempel genom att föra vidare språket. Genom att istället utöka rätten till undervisning till 3 timmar i veckan till exempel. Sådana förslag har vi. Och jag värjer mig och markerar och det hårdaste mot dem som har menat att vi har gått ut med och säga att staten måste bryta de här målkonflikterna tidigare, använder det som grund för att förtrycka samer. Det har mitt starkaste fördömande. Jag tror på samexistens. Jag tror att den vägen är framåt. Men vi behöver säkra vårt oberoende och vår möjlighet att också då både öka tillväxten och få ner utsläppen. Och där är gruvnäringen central. Den kommer fortfarande att påverka lite av Sverige. Men det måste gå snabbare. Och vi måste se det som en del av vår säkerhetsstrategi.
0: Vi byter spår. Så ska vi säga någonting om världen. Många här i kyrkorna i Vårgårda har ju ett starkt engagemang internationellt. Och det är djupt förankrat historiskt. Och det som engagemanget rör är ju inte bara människor i vårt närområde, utan du vet att det är Afrika, Asien, Latinamerika. Ekumeniakyrkan lägger ungefär 25% av sin budget på arbete i andra länder. Så vår fråga till dig kommer nu att handla om biståndet.
2: Äntligen.
0: Du visste att den skulle komma. Det finns ju ett kongressbeslut i Kristdemokraterna om att sträcka sig mot 1%-principen. 1% av bruttonationalinkomsten ska vi kunna sätta av till bistånd. Före valet 2022 så sa ju du att Kristdemokraterna var en garant för biståndet. Hur har det gått?
2: Vi var 1-3 och vi förlorade. Det är det korta svaret.
0: Och då blir ju nästa fråga. Hur finns det en gräns för dig, för KD, hur lågt det här biståndet kan bli? Därför att när vi lyssnar till en del av de du nu regerar ihop med, så är ju ambitionen att sänka det ännu mer och till och med möjligen att reducera det nästan ner mot noll.
2: Och det är politik som vi inte stödjer. Så här är det. Låt mig då gå i polemik. Så här. Om man är stressad över migrationskris, om man är stressad över att migrationstrycket ska öka igen i världen, testa då att strypa allt bistånd i världen. Nöden är så stor, då kommer ni verkligen se ett enormt tryck. Så att vi har nu, om man svarar lite siffror då. De gångna 2-3 åren så har vi absoluta tal i biståndsramen i statsbudgeten legat på 56 miljarder. I år och de kommande åren så kommer vi ligga på 53 miljarder. 56 till 53. Detta är en minskning av den totala biståndsramen. Det vill jag vara rak med. Det hade inte skämt om vi hade haft större inflytande. Men jag tycker att det här är en nivå som vi kan försvara. Men läser man på Sverigedrömmen.se, där vi har broderat ut de här fyra hörnstenarna, så är en av dem är att vi ska vara ledande på bistånd. Och det vill jag försvara. Men jag vill också att vi ska försvara och fortsätta reformera innehållet i biståndet. För mig var det viktigt när vi gjorde upp på Tidöslott att inte allting skulle gå in i FNs stora svarta hål, även om FN har sin funktion, utan mer måste också kunna gå till civilsamhället, till de många kristna biståndsorganisationer där man vet var pengarna går någonstans, där vi har mätbar effekt. Och för mig var det också viktigt att vi nu har tydligt inskrivet i svensk biståndsstrategi att man ska prioritera frågan om kristna situation i världen. För vi är vana i Sverige och tänker att kristna är privilegierade och är i majoritet. Men tittar man på Open Doors sammanställningar, redovisningar, så är kristna utsatta för något av den absolut värsta förföljelsen som finns. Nigeria är ett fruktansvärt sånt exempel på detta, där man ses som helt liksom lägsta klassens medborgare. Och det har vi fått in i biståndsstrategin, och det är jag stolt över.
0: Tack Ebba, nu lyssnar vi på lite musik.

0: Kan vi sætte?
1: Nu är det dags för en filmad fråga igen, och den här gången kommer den från två killar från Stockholmsområdet.
2: Jag heter Oskar Söderblom och är med i Södra kyrkan.
3: Och jag heter David Ollenu och är med i Månens kyrka.
4: Jag är uppvuxen i Farsta, som har varit ett av de mest drabbade och påverkade orterna i Sverige gällande gängvåldet. Och under många års tid så har man nästan dagligen fått se och höra hur människor på olika sätt har påverkats negativt av det här gängvåldet. Och det har liksom gjort att människor på kvällar aldrig vågar gå ensam utan att ständigt vara orolig för att saker ska ske.
3: Bara en sån sak att en grabb inte kan komma säkert hem från fotbollsträningen till sin familj är något som aldrig får hända. Det är väldigt viktigt då dessa verksamheter är en viktig hörnsten i det förebyggande arbetet. Sammanhang som fotbollsträningar, poesi och läxhjälp skapar trygga miljöer där unga får utforska sin potential men också fokusera på att hitta den rätta vägen i livet.
4: Så varför har vi hamnat där vi är idag gällande gängkriminalitet? Och vad ska du och ditt parti göra kommande mandatperiod för att förhindra och förebygga att unga dras in i gängmiljö och kriminalitet?
3: Och hur tänker ni att man kan framhäva de lokala ideella verksamheterna i förorterna när det kommer till det förebyggande arbetet? Hur tänker ni gå tillväga?
2: Där
3: har vi. Ja, bra jobbat.
2: Detsamma.
1: Ja, de ska vara nöjda med sin fråga. Men det är inga lätta frågor här ikväll. Jag tror att jag vill börja här. Jag har delat det här i några få sammanhang, men efter förra valet, när det stod klart att vi hade vunnit, att om vi lyckades förhandla ihop oss i fyra, då skulle vi få lov att styra Sverige de kommande fyra åren. Då valde jag att gå tillbaka till några av de liksom, människöden, de familjer som har släppt in mig i sitt liv och som har påverkat mina drivkrafter genom åren. Och en av dem är Sussi, mamma till 12 år gamla Adriana, som sköts ihjäl strax söder om Stockholm en natt för nu 6 år sedan. Bara här från veckan så var det årsdagen för när hon dog, mördades brutalt. Men jag valde att åka, jag fick lov att komma hem till dem, vi har haft kontakt genom åren. Och jag gjorde det utan sociala medier, utan medier, bara för att ankra ner mig själv i. Om jag nu ges den här möjligheten, jag stod liksom precis på tröskeln till största möjligheten till inflytande och påverkan som jag någonsin haft. Varför? Vad är mitt varför? Och det är som jag har delat med er på den här scenen tidigare, William Booths sista brev till församlingarna, Others, andra. Och jag behövde komma liksom få lov att igen bara ankra ner mig själv i det löftet jag har gett till Sussi och till så många andra mammor och pappor som har tvingats begrava sina barn. Därför har kampen mot den organiserade brottsligheten för bukt med gängskjutningarna varit så extremt viktig för mig. För det är ett löfte som jag verkligen har gett till svenska folket, till de här mammorna. Att vi nu har lyckats leverera en minskning av dödsskjutningarna på över 70%. Det är ett resultat av envetet arbete. Förtroendevalda som bestämmer sig för att hålla det de lovat till några av de allra mest drabbade brottsoffren i det här landet. Och samarbeta skola, socialtjänst, polis, ideell sektor. Och det finns hopp i detta. Det visar att det många trodde var mörkt och omöjligt att vända för 4 år sedan. Vi hade skjutningar varje vecka. Det går att vända. En minskning med över 70% och vi är inte klara. Mycket kort så tror jag vi behöver hålla i det här såklart. Fler poliser, bättre verktyg, möjligheter. Och fortsätta överbrygga mellan skola och socialtjänst. Men om jag ska nämna en konkret sak. När de stökiga eleverna i klassrummet behöver få höra: hej, nu lyssnar du inte tillräckligt på mig. Nu följer du inte de spelreglerna av hänsyn och respekt som vi har satt i klassrummet. Du behöver lämna klassrummet. De tjejerna, men framförallt unga killarna, de behöver fångas upp av vuxna utanför. Och det är en anledning till att vi säger att skolan är så viktig inför det här valet. Därför att det i familjen i kombination med närvarande trygga vuxna för dem där skolmallen inte funkar, det är helt avgörande för att sätta upp det här skyddsvärnet från att gäng ska kunna stå där och rekrytera in i en annan gemenskap i ett annat sammanhang.
0: Men att vi har haft de här stora problemen och som killarna också beskriver som ju påverkar deras vardag, det har ju gjort att det hamnat väldigt mycket fokus på ordning och reda. Men vi vill ju också ha ett samhälle med värme och där vi också talar väl om ungdomar och sådana här orter också där som jag har så otroligt mycket potential också. Hur kan vi lita på att nästa mandatperiod blir mer balanserad? Det spelar ju ändå roll vad ni pratar om och vad som är på agendan. Hur kan vi lita på att de kommande 4 åren ger oss mer känslan av att det blir ordning och reda, men det blir också värme och tillit i vårt samhälle där vi tror varandra om gott, talar väl om varandra?
1: Jag skulle säga att det har funnits ganska mycket av det den här mandatperioden, men det har inte gett några stora rubriker. Och då tänker jag på sådana saker som att vi nu har sett till att det finns medel för att alla kommuner ska kunna ha föräldrastödsprogram. För att det finns en anledning till att vi säger trygga familjer, vinst för Sverige, som vi har skanderat så många gånger i alla fall i Uppsala KD-distriktet och hela partiet. Därför att trygga familjer, det är liksom det främsta värnet mot de här krafterna. Det finns en anledning till att det numera finns ett fritidskort i hela Sverige. 550 kronor minst för varje unge, som mest 2500 kronor. Vet ni hur många som har laddat ner det här fritidskortet? 400 000 barn och unga i det här landet, och nu blir det större och bättre. Det finns en anledning till att det nu finns en så tydlig prioritet på just familj och att familjen ska knytas närmare skolan när barn hamnar i trubbel eller inte börjar klara målen. Alltså vi hade en gemensam regeringsövning med finska regeringen, och då var det en av de finska ministrarna som sa det, att det är spännande att höra, tycker jag, hur mycket utav familjen som finns med i all er politik. Så de har märkt av det. Tror jag att vi kan göra mer? Absolut. Men det finns där numera som en hörnsten som inte fanns förut.
0: Och det har vi ju inte missat. Att familjen är ett viktigt område för er i KD. Men det finns ju också tillfällen där det inte riktigt bär. Och killarna nämner ju också, hur ska vi ta oss till våra poesiklubbar och kyrkor och så. Du har redan varit inne på det, att du uppskattar civilsamhällets roll. Men jag bara får ställa en fråga till kring civilsamhällets möjligheter. Det är möjligen lite detaljerat, men ibland känner vi oss ändå lite ifrågasatta i civilsamhället. Till exempel så har ju nu de här demokrativillkoren genomförts under de här sista åren, vilket ju är jätteviktigt att vi håller koll på att civilsamhället och kyrkor är demokratiska organisationer naturligtvis. Men en sak som vi drabbas av som kyrkor, jag tror också civilsamhällesorganisationer, är ju att vi känner oss lite väl, att vi måste granska allting. Vi saknar lite av tilliten, och det tar sig praktiska uttryck när vi ska registrera betjänade med personnummer, adresser. Det gör det lite krångligt. Finns det risk att staten går in och styr för mycket?
1: Det korta svaret är ja. Borde ni vara oroliga? Ja. Så här, det här är en holmgång som Jakob Forssmed går på Socialdepartementet var och varannan månad att hålla den rågången. Dels i hur myndigheter tillämpar intentionen bakom de lagstiftningar och förändringar i riktlinjer och regelverk som vi gör. Men också i att alltså, titta på alla de omröstningar som har skett under den här mandatperioden där det har lagts andra motförslag till regeringen. Först slåss vi från regeringens sida för att man inte ska gå för långt. Och sen läggs det förslag som i praktiken ändå skulle innebära att skolor på kristen grund inte kan drivas vidare. Annan typ av verksamhet i äldreomsorger, välfärd i övrigt inte kan drivas vidare. Att det stryps i biståndet därför att, och det här är direkt citat, man anser att de kristna biståndsorganisationerna, de är liksom lite för bra. Och då blir det för lite till andra organisationer. Det kommer se snedfördelat ut. Det är ju helt sjukt tänkt. Och att man heller då inte klarar av att värna religionsfriheten i andra änden, utan det i praktiken riskerar att bli en åsiktsregistrering. Jag vet att det pågår ett arbete med just detta med hur många man betjänar. Och här behöver vi ändå, det är därför jag säger det gör skillnad om man har förtroendevalda som i grunden vågar säga Sverige är ett kristet land och det är byggt och fungerar än idag mycket tack vare det kristna civilsamhället. Ha tilltro till det, slå till när det blir fel, men ha i grunden mycket högre tilltro.
5: Jag behöver göra en lite tvärsväng här. Du är ganska tydlig själv med att du har en kristen tro och att den är viktig för dig. En möjlig närgången fråga, men vad betyder, säg någonting om vad bön betyder för dig?
1: Det är så svårt att sätta. Jag får inte den här frågan i de vanliga partiledarutfrågningarna av någon konstig anledning. Bön betyder mycket för mig. Och ja, ibland så tror jag att vi säger jag då, som en del av kristenheten, att vi gör bönen nästan för mystisk och svår. För mig är bön en slags pågående konversation med Gud om hur livet går. Och det kan vara enkelt i kulisserna innan jag ska kliva på scen och göra någonting. Det är ofta i slutet av dagen. Det har varit ett sätt för mig och mina barn att prata om dagen, tacksägelse, oro och lägga det på någon annan än oss själva. Be om vishet i hur vi ska navigera i svåra situationer. Och bönen har ju burit mig och min familj genom riktigt mörka och stormiga vatten. Så bön betyder mycket för mig. Och jag tycker, är det någonting om jag får skicka med en uppmaning till er, så är det att tala ännu mer frimodigt om styrkan och glädjen och värdet i bönen. Och att ge det till nästa generation.
5: Och du vet, för dig, liksom i den här publiken finns det många som ber för dig, och vi ber för alla partiledare oavsett deras tillhörighet, därför att vi tycker att det är ett viktigt värde. Så det skickar vi med dig. Många bär dig i förbön. Men det finns ju andra människor med en annan tro, och du säger Sverige är ett kristet land. Kan islam rymmas inom KD:s vision för Sverige, och på vilka villkor?
1: Nej, men absolut. Men jag vill ju framhålla att alltså, de grundläggande kristna värdena så som de tar sig uttryck i Sverige och i det svenska samhället, och så som också, jag menar, staten tillämpar det genom lagstiftningen. Vi behöver stå rakryggade och trygga i att det är det som gör att Sverige är möjligt att vara ett tryggt och fritt land för kristna, judar, muslimer och ateister. Att vi ska kunna leva sida vid sida i fred och trygghet i vårt land. Så det är inte att hävda våra rötter. Det tror jag att vi likt ett träd gör, att vi står mycket stadigare när det stormar. Det gör också att vi klarar av att skilja agnarna från vetet när det är avigsidor inom kristenheten. Och då borde vi också kunna stå så otroligt mycket tryggare i diskussionen kring att islam faktiskt måste anpassa sig till svenska värderingar, som i grunden är väldigt mycket kristna värderingar. Islam, så som det praktiseras i totalitära diktaturer, har inte att göra i Sverige. Det är liksom ett åsiktspaket. Jag har valt att kalla det för burkakratin, apropå burka och niqab, som vi inte vill öppna här. Det ska liksom tillbaka till avsändaren. Och vi måste klara av att stå upp för de grundläggande värderingarna. Det är ju liksom avgörande för att vi ska

0: Vad gör KD för att skydda dessa minoriteter? Och jag skulle vilja också skicka in kristna konvertiter som just riskerar att skickas ut. Vad är er linje i de här ganska så laddade frågorna?
1: Nej, men jag är väldigt, det är inte för inte som när jag då kommer till Göteborg och ska göra en stor partiledarintervju. Lars Adaktusson är med här ikväll, sitter på första raden. Många av er känner honom väl. Tillsammans så gjorde jag och Lars nu ett besök på judiska synagogan i Göteborg. Och det är klart att det gör vi för att vi vill använda den mediala uppmärksamheten som kommer med ett val till att vi i Sverige 2026 har en situation där femåriga pojkar och flickor som går i förskolan i den judiska kontexten i Göteborg behöver ha full säkerhet för att kunna göra vanliga förskoleutflykter. Fem år gamla barn. På grund av att antisemitismen har slagit så djupa rötter i vårt land. Det är inte ett land som har lyckats med värderingskampen. Och det är därför värderingskampen, det är liksom inte något löst och luddigt. Det är en kamp på riktigt och vi ska ta och vinna den kampen. Jag tror att vi pratade om skyddet för vår ursprungsbefolkning. Jag var med i Pride-sammanhang i Stockholm Pride. Vi delar inte alltid samma syn på alla frågor. Men berättade vad vi vill göra för att Sverige ska vara ett tryggare land för alla människor oavsett sexuell läggning. Alltså att komma tillbaka till att ta de här tuffa diskussionerna kring människovärde och i hur den praktiseras i praktiken. Och tillbaka då till den judiska församlingen. Det vi har gjort för att stärka, att vi nu har en strategi för judiskt liv i Sverige har varit avgörande. Att vi nu också har biffat upp rejält kring grundläggande trygghet för att skydda judiskt liv. Men vi behöver få fällande domar och vi behöver få en tydlighet i vem som får bli medborgare och inte. Och där menar jag att det är rimligt att man ställer krav på, vill du ha det starkaste passet i världen, det svenska passet? Då behöver du kunna stå upp för de här grundläggande värderingarna om alla människors lika värde. Återigen, vissa värderingar är och kan inte vara valbara i Sverige. De måste gälla oss alla.
0: Till sist Ebba, för oss i Ekumeniska kyrkan, liksom i alla kyrkor, så är ju människors välmående, existentiell hälsa, helt avgörande. Vi jobbar med det, vi möter också ohälsa, men det vi vill betona är hälsa. Och vi ska be dig nu allra som sist att säga någonting om ett av de åtta mål som Världshälsoorganisationen har satt upp för existentiell hälsa. Nämligen inre frid och harmoni. Varsågod.
1: Kan vi inte avslöja att du ändå nämnde detta till mig innan?
0: Jo.
1: Ja, vi gör det. För då satt jag här under sången. Alltså återigen, vilken fantastisk kör och band. Alltså, det är underbart att lyssna till. Men då under änden här med gatorna här. Jag ska få namnet på den låten sen. Då kom det till mig så här. Frid och harmoni. Avsaknad av rädsla. Närvaro av mening. Det är mitt försök till sammanfattning. Det var de orden som kom till mig i alla fall. Man kan fortfarande känna oro, men man känner hopp. Och är det någonting jag önskar så är det att vi vågar tala mer om existentiell hälsa. För man behöver ha tak över huvudet. Behöver ha vatten att dricka. Man behöver ha någonting att göra. Men jag tror så många människor söker efter mening och mål i den här världen. Och det tror jag att vi måste våga tala mer om. Sen kommer inte politiken ha alla lösningar på detta. Och det är där jag tänker att ni kliver in.
0: Tack Ebba. Tack.

Kvällens värdeord är, som ni har hört, harmoni, eller som Bibeln uttrycker det, frid. Vad är frid? Det kan förklaras med fred, sinneslugn, även välgångsönskan. Och Jesus säger, frid lämnar jag kvar åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Känn ingen oro och tappa inte modet. Jesus säger det här till lärjungarna i en orolig tid. Jesus ska snart gå mot sitt lidande, mot korset, mot Golgata för att lida, dö och uppstå. Vi lever likt lärjungarna i en orolig tid. Nyss var det pandemi, sen blev det krig i Europa. Vi matas av nyheter varje dag, både från Sverige och världen. Och visst finns det anledning att känna oro. Men Jesus säger, min frid

ger jag er. Och jag har inte hört de orden sägas från någon annan mun än Jesus. Ingen företagsledare, ingen idrottsprofil, ingen digital influencer. Frid lämnar jag kvar åt er. Min frid ger jag er. Jesus ger frid. Det måste betyda att friden är någonting jag kan ta emot. Och hur gör jag det? Jag har tagit med mig lite teknisk utrustning hit idag. En radio. Den består av en högtalare, en förstärkare på insidan här och inte minst en antenn. Med denna antenn så kan man ta emot ljudet och få in en signal. Och den förstärks för att sedan höras i högtalaren. Visst är det fantastiskt att någonting kan höras. Och just nu så genomströmmas den här lokalen av osynliga radiovågor. Det finns en osynlig signal, en frekvens som är möjlig att uppfatta om man har en antenn och lyssnar. Tänk att någonting som är osynligt kan tas emot och höras. Gud kommunicerar med oss. Jesus sände sin son och han sänder på en signal som för oss är möjlig att uppfatta. Och vår antenn, det är stillheten, bönen, Bibeln, kyrkan, hjärtat och tanken. Det finns mycket Gud vill ge dig och mig när han kommunicerar och när vi fäller upp antennen och lyssnar in. Han vill ge tro, ljus, frälsning, hopp, glädje och frid. Så det är kvällens och Vårgårda mötes uppmaning. Frekvensen från himlens Gud finns här i rummet. Vi behöver bara hitta den, ställa in och ta emot. Tune in. Det kan ta lite tid att hitta frekvensen, men det är det värt och det får ta sin tid. Så använd dina sinnen. Här i lokalen finns ett bönerum dit du kan gå. Du kan tända ett ljus, du kan bli bedd för, du kan samtala med någon. Det finns folk i våra montra som är beredda att tala med dig. Ingen annan kan ge denna frid än Jesus. Frid lämnar jag kvar åt er, min frid ger jag er. Låt oss be. Tack Jesus för denna kväll. Och tack att du kommunicerar. Tack för möjligheten att lyssna in dig. Tack att du talar frid till oss. I Jesu namn. Amen.

0: Ja, det är torsdag och det är dags för äldrapeppen. Och du lyssnar till Fer här i din lokala radio.
1: Rullar vi?
2: Japp.
3: Och förstå att, oj, här kommer det inte bara vara livet på en räkmacka. För mig rasade världen där, såg bara framtiden i katastrof. Oron slår emot oss och den kan göra oss nästan sjuka på insidan ibland. Och att då hitta den där styrkan i varandra och även hos Gud, det behöver vi.
1: Välkomna till Föräldrapeppen.
2: Podden där vi pratar om föräldraskap, relationer och tro.
1: Precis, och det här gör vi i samarbete med...
2: Dagen.
1: Exakt. Mm. Du, hör vilken bra röst jag har.
2: Otroligt bra, jämfört med förra gången. Mm. Ja, verkligen.
1: Idag har vi ganska spännande saker vi ska prata om och fördjupa oss lite i. Men först skulle jag bara vilja fråga, vad har hänt sen sist?
2: Ja, det är ju en bra fråga.
1: Mm. Men medan du försöker komma på vad du ska säga, då kan ju du fråga mig hur min vecka har varit.
2: Men du,
1: ja.
2: Som du alltid säger,
1: ja.
2: Vad har hänt sen sist?
1: Alltså sen sist, om jag tänkte på det nu ska vi spela in podd här igen. Och det jag tänker på bara kort är att vi har ju haft en period som har varit lite tuff för våran yngre son i skolan. Ja, vi har kämpat. Både han och du och jag har fått kämpa lite att hjälpa till där på olika vis kan man säga. Utan att göra det här för långt.
2: Mm.
1: För det är inte det vi ska prata om idag. Kanske vi gör någon annan gång. Men då tänkte jag på, här igår så hade vi kollat på film. Och så var det mörkt så gick jag upp för att skulle säga godnatt till Fred. Och då var det tänt överallt. Varenda lampa i hela huset lyste. Så jag kom upp. Oj, vad ljus det var. Han bara, ja. Men mamma, du vet, när det mörkret är på en, då vet man ju att ljuset segrar.
2: Ja.
1: Och då tänker jag att det blev på något vis bara min uppåtpuff. Att vi har stått i lite kämpiga saker kring honom, men ljuset är ju faktiskt det som är segern.
2: Verkligen, verkligen. Och jag då?
1: Och din vecka då, har du hunnit tänka?
2: Men jag tänkte på en sak och det var ju att vi var på bröllop.
1: Just det.
2: Det var kul.
1: Det var väldigt kul.
2: Det var ju inte igår, man var uppklädd och gick på en riktig rolig fest.
1: Nej.
2: Så att, ja, det var härligt. Och en riktigt kul grej med det där bröllopet tycker jag var vigseltalet av pastorn som höll i själva vigseln.
1: Mm.
2: Som pratade om bland annat utifrån predikaren i Bibeln om lust och inte bara plikt.
1: Mm-hmm.
2: Det tycker jag var otroligt härligt på något sätt. Just att inte glömma bort att ha väldigt mycket kul och komma ihåg lusten i sin relation.
1: Mm. Ja, men det var bra. Men du, idag har vi ju ett... Förlåt, idag har vi ett...
2: Kanske inte är så bra halsen ändå.
1: Hallå. Idag så ska vi prata lite om att alla barn är ju olika. Men det finns ju en del barn som kanske behöver lite mer stöd och anpassning i vardagen.
2: Mm.
1: Och vi har fått in många frågor från olika lyssnare som har bett oss att lyfta det här ämnet på något vis. Och det har man ju känt sig lite... Det har inte känts så lätt.
2: Mm.
1: Men för ett tag sedan så var vi ju och... pratade på en konferens, du och jag.
2: Mm.
1: Och då träffade vi en läkare som var otroligt bra i det här.
2: Verkligen.
1: Charlotte.
2: Hoppstadius.
1: Precis.
2: Det låter hoppfullt.
1: Det låter väldigt hoppfullt, så vad säger du?
2: Ska vi hoppa vidare? Nej, men innan vi hoppar...
1: Det här är ju ett ganska djupt ämne, så det känns som du spårar ur kring.
2: Ja, lite daddy jokes.
1: Yep.
2: Måste man alltid ha. Med en liten smula. Men innan vi hoppar in på det. Så på det temat.
1: Mm-hmm.
2: Så kommer jag på en annan sak.
1: Vad är det?
2: Som nu håller jag på att skratta. Det är inte meningen. För det här var faktiskt väldigt allvarligt. Nej, men det var just på det här temat. Så har vi några i våran bekantskapskrets. Som var hemma hos oss. Och de har ett barn med diagnos. Och jag kramade om det här barnet när det kom.
1: Mm.
2: Och så var kul. Och jag märkte att det inte riktigt landade. Och sen fick jag höra efteråt att de får knappt röra vid honom.
1: Mm.
2: Fysiskt.
1: Nej.
2: Och det tog tag i mig lite grann. Att oj, vad klurigt. Och bra att vi får lite insikt i olikheter så att säga.
1: Mm.
2: Och olika, vad man gillar och inte gillar så att säga. Så.
1: Mm. Ska vi ringa?
2: Yes.
1: Charlotte
2: Hoppstadius.
1: Nu kommer vi.
2: Härligt. Var är du någonstans nu då?
4: Ja, just nu är jag faktiskt på Åland.
2: Okay.
4: I vårt home away from home.
2: Jaha, okay.
4: Ja, vi brukar ju... Ja, utifrån att jag jobbar ju på Åland nu sen i augusti.
2: Okay. Mm,
4: på BUP här och får över varannan vecka och jobbar. Och då hyr vi en bostad här.
1: Vem är du?
4: Vem jag är? Mm. Ja, jag är Charlotte Hoppstadius. Jag har nyligen fyllt 50 år. Bor i Falun. Det är faktiskt bra många år sedan nu vi flyttade dit 2009. Och är från Sörmland från början. Men har bott rätt så länge i Dalarna nu. Gift med Staffan. Har två barn som har gått ut gymnasiet, båda två. Och så jobbar jag även som läkare och engagerad i Lugnetkyrkan. Gillar fester och lite sådär stilla stunder i trädgården emellanåt också.
2: Härligt, gillar fester, det var roligt.
1: du gillade inte det här med trädgård då, eller liksom, nej, du gillade, ja det är bra, vi är olika.
4: Du tog festdelen,
1: exempel.
2: Det är lugnt.
4: Men du kan få komma på fest, Kanette, få klippa dina rosor parallellt.
1: Ja men alltså, Underbart. Vi älskar fester, så att vi kommer gärna. Vi hörde ju av oss till dig. Vi såg dig, vi kan säga att vi sågs på den här konferensen som var Jesus till barnen för ett tag sedan. Och du höll en föreläsning där. Och vi kände bara, det här vill vi prata mer om. För vi vet och har fått in så otroligt mycket frågor kring just föräldrar som kämpar mer med barn som har lite mera, ja men att kämpa med helt enkelt. Vill du kort nämna, för du har ju lite specialist inom det.
4: Precis. När jag blev omskolade till läkare, jag var 30 plus när jag började läsa till läkare, så efter ett tag så blev det så att jag hamnade inom barn- och ungdomspsykiatrin och blev specialist där och har nu jobbat inom det flera år nu. Jag jobbar en hel del med familjer och barn också, med autismdiagnos, ADHD-diagnos och även naturligtvis med depressioner, ångest och så också.
1: Precis. Hur de här frågorna, har de alltid funnits för dig?
4: Det blev ju en personlig del av våra liv också, utifrån att ett av våra barn har det kämpat inom det här området, inom det neuropsykiatriska fältet då och så. Så att det var ju en process, bara det här med att se att oj, ens barn behöver extra stöd och så vidare. När man själv inte haft den erfarenheten alls under sin uppväxt och så. Så det var ju en process att, och viss, inte bara en viss, utan det var en rejäl sorgeprocess också. Mm. Att se det och förstå att, oj, här kommer det inte bara vara livet på en räkmacka.
1: Mm.
4: Varken för vårt barn eller för oss som familj.
1: Mm.
4: Och att vi behöver stöd och hjälp i det här, både från familj och vänner och släkt och även från vård och extra resurser i skola och så vidare. Så att på det sättet har det ju följt mig rätt så länge. Sen att jag skulle jobba inom BUP, det var nog jag inte alls inställd på. Utan det var mer att jag insåg att oj, mina år där jag hade jobbat och undervisat i skolan. Egen erfarenhet inifrån. Och intresse gjorde att jag märkte att den specialiteten landade väldigt gott i mig och att jag kände att jag kunde göra en skillnad där.
1: Just det. Så att, Men det du beskriver kan jag ju ana att man får i olika, ja, men olika skeden i livet, att det är någonting som pågår här som inte är, ja, men en oro som man kanske kan ta fasta på. Hur,
4: just det.
1: När du fick den processen som du beskriver, hur blev din reaktion?
4: Ja, alltså jag tror att det kanske var någonstans där mellan 2-3 års ålder som man insåg att oj, här, det var inte så lätt att inom citationstecken styra barnet, alltså när det var exempelvis övergångar till olika aktiviteter eller att när man skulle göra saker som kanske inte låg helt inom favoritintresset och så vidare. Att man fick använda väldigt mycket kraft många gånger och lirka och ha sig. Att det kanske kunde bli mer utbrott ibland och så vidare. Men jag var mer så här, ja men det är liksom, barn är olika och vi är olika. Det löser sig och så vidare. Så jag mer använde mina föräldrar och min svärmor för att ringa och grina ibland när det blev tufft och man kände sig dålig som förälder och så vidare. Sen var det kanske någon gång där i mer i 4-årsåldern, jag vet, satt med i en barngrupp där vårt barn var med och jag insåg att oj, de andra barnen sitter där bara liksom på stolarna runt omkring och kan man lyssna på den fröken då som satt och berättade en berättelse och så där. Jag tänker, oj, hänger de med på det sättet? Liksom, vilket jag såg att vårt barn då ju inte alls gjorde på det sättet. Så att man såg den skillnaden i sådana där mer uppstyrda gruppsituationer och sådär, att det var skillnad. Men även där tänkte jag väl att, ja, det ordnar sig. Liksom, ja, lite sådär då. Kanske någon slags ovilja att se också. Men och sen var det ju mer... Sen kanske 5-årsåldern, det var förskole, 4-5-årsåldern, när det var förskolepersonal då som bara, hallå, vi ser det här. Mm. Och då var jag så här, kill the messenger, alltså. Mm. Det var förskolepersonal som inte ser, liksom så. Ja. Och samtidigt kan jag ju säga tacka Gud i efterhand för att de vågade se och vågade lyfta. Men för mig rasade världen där just nu. Jag liksom såg bara framtiden i katastrof, liksom, och att hela livet skulle bli krympt för vårt barn och så vidare. Så att det tog mig väldigt hårt. Så att, och jag reagerade säkert mycket starkt, eller väldigt starkt. Mm. Andra kanske inte alls skulle ha gjort det på samma sätt. Men för mig var det en sorgeprocess där. Och det jag till sist fick inse, och vi naturligtvis som par, liksom att vi måste ha vårt barn i fokus här. Och om vårt barn ska få den hjälp som det behöver, då behövs det en liksom diagnosprocess, en bedömning och sådär för att få det där stödet. Och ändå var det, vi kom, remitterades till habiliteringen där i Uppsala då, och de var ändå så här, nej men ni behöver inte göra en utredning först, utan ni får landa i det. De var otroligt fina. Och jag vet att hur de bekräftade den här kampen man hade som förälder. Så jag vet att de första tillfällena, vi satt bara och grät oss igenom sessionerna. Därför att de bekräftade att, oj, som förälder så får ni göra och anstränga er så mycket mera än vad de flesta föräldrarna får göra. Och det har vi respekt för. Och att bli sedd på det sättet som förälder, det var något otroligt, ska man säga, ja, men nästan läkande och så, vilket också gjorde att man kände sig trygg, att man kunde lita på de här personerna, för att jag hade jobbat i skolan och ibland tidigare, så även nu ibland kan man ju prata lite ovarsamt, och jag gör det också ibland så här om ADHD-barn eller AST-barn eller lite sådär, och så har man satt in de här barnen i ett fack liksom, och tenderar inte att se dem som personer, och där tror jag att det fanns en rädsla att mitt barn ska bli liksom intryckt i ett fack istället för att bli sedd som den är. Liksom. Men jag såg ju sen att det här möjliggjorde också ju mer stöd och resurser, även om vi periodiskt har fått strida för det oerhört mycket.
1: Du fick en stark reaktion, det kan jag verkligen förstå. Och hur din man, reagerade ni likadant?
4: Ja, alltså... Dels är vi väldigt olika personligheter, vilket jag är tacksam för. För att vi växeldrar mycket på olika sätt. Så för honom blev det inte lika starkt. Han hade nog inte heller samma erfarenhet av, utifrån att förstå att han hade varit liksom i IT-branschen, han hade inte varit i skolvärlden och visste nog inte så mycket liksom vad de här diagnoserna innebar på det sättet och så vidare. Men jag uppfattade det som att även han, det här att bli bekräftad som att ja, just det, det här är faktiskt svårigheter som gör att det blir svårare för barnet och för er som familj i olika situationer, att det var något ändå som var till hjälp väldigt mycket och så vidare.
1: Mm. Och jag tycker att du sätter ord på någonting som är viktigt här. Vi har gått igenom en vår här som har varit ganska tuff med våran son på olika vis i skolvärlden. Och jag kan nog känna som mamma ibland att det blir så mycket känslor för mig. Så att det nästan tar över. Och då när man ska ha att göra med skola och vi har behövt, då är det nästan så att jag bara, nej men Gabby, du får ringa liksom, för att jag kommer att ta över känslomässigt. Jag kommer antingen storböla eller bli för arg liksom. Så det där tänker jag, i allt vi går igenom vad det gäller våra barn, vi är de vi är med de känslor vi har. Det är bara ett jag vill bara hålla med om det.
4: Jag har haft skolmöten där jag både har liksom grinat, jag har haft skolmöten då jag har varit arg. Jag har alltid försökt att bekräfta och uppmuntra med vad de gör fint också, det vi är tacksamma för att jag vet som personal så om man bara blir liksom slagen på blir det inget bra. Nej. Sen har vi haft vissa skolbyten som var liksom alltså som blev utifrån flytt och även vissa stadiebyten som har bara varit som alltså Guds gåvor in i våra liv. Det behövde vara tydligt, men där vi inte behövde slåss liksom för att få det stöd som vi skulle. Men jag säger att för det var jag som skötte de där skolfrågorna mycket så liksom. Och min man skötte mycket av de här fritidsaktiviteterna och var med där och så där. Men de första åren så i 6 år så ettan och tidigt tvåan så fick vi liksom lyckas slåss oerhört mycket och ändå blev det inte riktigt det stöd som behövdes. Mm. Och sen när stöd började plockas bort där i femman och sexan så blev det också sämre och det är klart att då blir det smärtsamt. Mm. Sen blev högstadiet en fantastisk tid i alla fall. Så att, skolbyten kan ibland vara liksom välsignade verkligen. Och ibland kan det vara så att man behöver sätta ner foten och byta om det är möjligt.
2: Jag tänkte på när vi hörde dig föreläsa, jag tyckte det var väldigt intressant att du pratade just om det där med diagnos och inte diagnos. Liksom, när är det viktigt att få en diagnos?
4: Precis, jättebra fråga. Och när jag träffar familjer i mitt jobb så är det ju så att vissa ungdomar kan vara så här att man söker efter diagnos eller en förklaring och där man ser att här finns det drag av kanske ADHD och så vidare. Men vi har ju vissa som vi säger, kriterier som ska vara uppfyllda och så vidare. Och framförallt ska det ge en funktionsnedsättning i vardagen. Alltså att det verkligen påverkar mitt liv på ett negativt sätt som gör att det blir svårare för mig att ta mig fram och så vidare. Och jag tänker att det är ju i de situationer där man märker att oj, här behövs det extra, om vi tänker på i ett barnperspektiv, om man verkligen läser, men här behövs det verkligen extra stöd på ett helt annat sätt än i övrigt för en 7-åring eller för en 10-åring eller så vidare. Och det behövs mycket mer resurser och anpassningar på olika sätt. Då tycker jag ändå att man ska söka liksom vård för att liksom se över, rör det här sig också med en diagnos, för att det ger också en slags kanske en viss förklaringsmodell och en tydlighet med vad som är svårt som kan bli till en styrka för hela familjen sen och så vidare. Men det är som ett spektrum, ett kontinuum, och vissa av oss kan ligga nära den där cut-off-gränsen för en diagnos. Men Ja, men vi anpassar oss i vardagen på olika sätt och vi får ändå ett vardagsliv att fungera. Mm. Då behöver vi inte ha en diagnos, om man säger så, ändå, därför att vi fixar till det och så. Mm.
1: Jag tänker på just som du sa, när beskedet kommer, att det är någonting då som ändå, ja, men det känns som att man får ett besked. Någonting är inte som det ska. Vad skulle du kunna säga till oss som kanske inte har varit med om det? Hur ska man reagera för familjer?
4: Du menar om man som vän familj ser att oj, här är och så?
1: Ja, dels som familj och att man, jag tänker på som du sa, ja, men när sorgeprocessen kommer och alla de där olika stegen. Hur kan man vara runt omkring de här?
4: Ja, men precis. Och jag tror att verkligen att det är så extremt olika. För vissa blir det ju bara en så här att wow, så här är det liksom. Och för oss när väl diagnosen kom liksom, eller ja, så var ju inte, då hade vi på något sätt liksom, då var inte det så stort eller speciellt, för då hade vi nog landat mycket i det själva. Utan den där sorgprocessen som var framförallt för mig var nog tidigare och så. Men för oss blev det ju snarare kanske en lättnad, därför att man kan få, vi har ju ofta väldigt mycket åsikter om varandra och om varandra ibland som familjer och även inom släkt, om hur man bör uppfostra barn och hur man bör vägleda, och vi kommer från olika traditioner och så vidare, och det blir lätt att man kan få det så här, men bara ni gjorde så här så skulle det bla bla bla liksom, och ni är för släpphänta, därför så blir det så här och så vidare. Och allt vi gör påverkar ju naturligtvis våra barn, och vi påverkas av dem också. Så det är klart att man kan vara i fel mönster som förstärker ett negativt beteende. Det vill jag inte sticka under stolen. Men får man då som människor runt omkring liksom veta att oj, det här barnet exempelvis har en autismdiagnos, vilket gör att det är mycket svårare att kanske förstå sociala signaler och så vidare. Om familjerna som befinner sig runt den familjen då, förstår, har en förståelse för det som föräldrar, liksom, då kan man ju vara med och buffra lite grann och hjälpa till och liksom vara en brobyggare kanske och sådär. Det där att inte vara så ensam utan ändå finnas med andra familjer nära, även om man har ett barn som kanske är lite udda eller som ibland ställer till det och så vidare, och ändå känna att man är inkluderad i några familjers gemenskap. Det är ju fantastiskt liksom.
2: Hur har ni upplevt det med kyrkan i det här? Så är det lite allmänt.
4: Ja, precis. Ska vi se, att under, om man tänker de här söndagsskoleåren, om vi nu pratar om så här, ni vet, 4, 5, 6, 7 års ålder och så, då var ju en av oss i princip alltid med. Det var ju liksom inte läge att bara hej, nu går vi på kursen. Och det är klart att man kunde längta efter att bara kunna, ni vet, gå iväg som vuxen och sitta med på gudstjänsten och veta att det här funkar ändå. Och samtidigt så fick man inse att nej, men nu är det barnen i fokus och en av oss behöver vara här. Och då är vi det. Och så. Och då var inte vi där som, de första var inte vi där som ledare eller så, utan man var helt enkelt med. Och så. Och då fungerade det oftast bra. Det var liksom inga större problem då, men man fanns där och buffrade på det sättet. Sen vid lite högre ålder var man väl mer att man fick liksom se vad funkar och vad funkar inte liksom. Så att vissa aktiviteter märkte man att men det här blir ju inte bra, det blir liksom för mycket frustration och tjat och inte tillräckligt mycket glädje ens för vårt barn i det här. Och då får man ju släppa en sak, även om man kan tycka att det vore bra att man var med eller sådär. Och på läger där i mellanstadieåldern så var vi nog också med. Det är ju inte alla som föräldrar som gör så, utan man liksom lämnar bort och det funkar ändå. Men för att det skulle funka så hade vi nog en slags bild av att nej, men vi behöver nog finnas med, om inte annars på lite avstånd ibland och kunna se när behövs det de här återhämtningspauserna, för det kanske var för mycket att vara med på varje aktivitet exempelvis och sådär. Och då kunde man buffra lite grann på det sättet liksom och så.
2: Det och vi känns hade också... ju väldigt klokt, tänker jag också, att man inte liksom bara kör över för sakens skull, utan att man bara, okej, finner barnet glädje i det här, eller om det inte är så, då behöver man ju liksom hantera det på ett sätt så att det blir så bra som möjligt, annars så, så att det inte bara blir för sakens skull. Så det låter ju väldigt klokt.
4: Ja, men visst. Och sen, och det låter kanske lite så här... som att man vore någon slags helyll förälder som alltid har gjort saker rätt på de här fronterna. Det har vi verkligen inte gjort. Men jag kan ju bara måla de stora penseldragen på det, i det vi har gjort, som jag ändå känner att men det här blev nog ändå bra och så där. För oss var också husgrupp. Man ser ju olika på olika ställen. Cellgrupp, connectgrupp, men typ husgrupp. Liksom. En liten grupp. Där efter att vi hade flyttat upp från Falun och hade etablerat oss lite grann där och kände att det fanns lite utrymme även för typ husgruppsgemenskap, då insåg vi att ta ytterligare en kväll då när en av oss som förälder skulle gå iväg medan den andra då skulle vara ensam med läggningarna, vilket kunde vara rätt så påfrestande, och där man visste att oj, här finns det risk att det blir för mycket, både för barn och förälder. Då kände vi att vi vill inte riktigt utsätta någon av oss för det. Och samtidigt såg vi behov av gemenskap. Och då hittade vi två andra familjer som hade barn ungefär samma ålder, som också stod utan husgrupp just nu. Då sa vi att vi startar den tillsammans liksom, och hittade ett upplägg som funkade. Och det har varit fantastiskt stöd, därför att då fanns det andra familjer när man kom inflyttad och inte hade släktingar på den platsen, som ändå började lära känna en ordentligt och som också fick kärlek för ens barn. Och som man kunde dela både glädje och smärta med, och som samtidigt där liksom deras barn också vande sig att finnas med vid våra barn och så. Och det har varit en fantastisk styrka. Så det är ju någonting jag verkligen uppmuntrar till, att hitta några familjer där man känner att de här kan man liksom connecta med på ett fint sätt.
1: Ja, det är bra tips. Verkligen. Om man lyssnar och tänker typ att ja, men det är så mycket smärta omkring oss, så vi är inne i den här riktigt svåra delen att liksom bara hitta verktyg för att få allt. Ja, men man förstår, parera skola, parera familjesituation, läggningar som middag. Och så kommer då kyrkan mitt på det. Hur höll du uppe liksom blicken i allting när det verkligen var som smärtsammast?
4: Precis. Alltså dels är jag har väldigt behov av att ha den där stunden med Gud själv på något sätt. Jag märker att i perioder när det blir väldigt pressat på olika sätt och det blir, den där stunden blir väldigt krympt, att jag inte får den, så är det som att jag går torr på något sätt. Och det har följt mig från tonårstiden, att den där stunden med Gud, med hans ord eller i bön eller så, om det så ibland bara var, förstår du, 5 minuter, så är det... Ja, men jag behöver det. Jag tror att alla troende behöver den tiden, verkligen. Sen ser den olika ut liksom, i olika faser av ens liv. Från att tonårstiden kunde ha haft liksom, en halvtimmes bönestund där som bara wow, liksom fick en att bara lära känna Gud så och växa. Till att under småbarnstiden, ni vet, liksom, då ligger man ju minus ofta hela tiden. Då är det liksom diskbänksbönerna och liksom sätta på lovsången i bilen som liksom fick en sådär. Men rent generellt här nu liksom under barnens uppväxt så tänker jag att det har varit, ja men jag behöver det, så är det bara på ett annat sätt. Och också den här gemensamma bönen som vi har haft i våran husgrupp då. Och också att faktiskt hålla i ändå gudstjänst gemenskapen. Även om vi ibland har fått, ja, men när barnen var yngre och växte upp, liksom fick växeldra där vem som kunde gå på gudstjänst och sådär. Men det har varit ändå viktigt att hålla i det på olika sätt. Och ibland får liksom så här, nu måste jag få gå på ett möte, får bara prisa Gud med allt vad jag är och har, och att de bara lägger händer på mig och ber. Och du vet, man får möta Gud på det där sättet, att liksom hitta de där, ja men precis, de där tillfällena emellanåt också. Det behöver vi ju och så väl. För Gud vill ju möta oss genom våra syskon också, verkligen.
1: När vi pratar om det här så tänker jag, finns det saker som vi skulle kunna, som olika då, kyrkor eller generellt, så här, kunna tänka på för att ännu lättare inkludera familjer som kommer?
4: Som med barn som sticker ut lite grann ibland och så, eller?
1: Ja, men precis.

0: uppskattad och välkommen, verkligen. Liksom, även om man är ett barn eller en ungdom som ibland liksom stör lite grann, nya citationstecken inom stör, men, ja, men ni vet, liksom inte följer helt mallen och sådär. Att också de barnen och ungdomarna och även de familjerna ska få, de behöver extra värme och sådär. Och någonting som jag märker att vi har liksom, vi har en vän och hon är så, eller vi har flera vänner, men det är ett par jag tänker på som så många gånger när vi möter dem i kyrkan så säger de så, alltså jag blir så här tårögd nu, men alltså de ser ofta liksom det fina och det positiva och styrkorna som vårt barn har också. Mm. Och brukar vara så angelägna att också berätta om det, eller när de har sett att någonting fungerade, så då berättar de det för oss. Och då vet jag ju alla de andra grejerna som är svåra också. Mm. Men det där lilla uppmuntran, det betyder så otroligt mycket. Mm. Även om jag ibland kan fundera så här, men överdriver de nu? Men, och det hoppas jag att de inte gör. Men, men den där, att faktiskt se det där fina, de där styrkorna. Det tänker jag också att man som församling och människor runt omkring i församlingsgemenskap kan fortsätta. Därför att de här familjerna får ofta så många gånger höra det som, när det inte blir bra och när det inte funkar. Och de ser det också ofta själva väldigt mycket. Mm. Och det kan bli lätt att man mycket ser det som inte går bra. Mm. Och att då ha människor runt omkring som också ser guldkornen, som ser skatten och se gåvorna som Gud faktiskt har lagt ner de här personerna. Mm. Det tänker jag, det kan vi som församling och som gemenskap hjälpa de här familjerna i också.
1: Jättebra. Jag tänker som, ja, men så här, count your blessing. Att man får,
0: verkligen.
1: Ja, men liksom att man hjälps åt. Det här är det. Ja. För det behöver man ju, det behöver vi ju alla påminna oss om.
2: Jag har en liten solskenshistoria på det där temat faktiskt. Ja, en arbetsplats så hade vi en person som var autistisk och hon hamnade lite mellan stolar när det blev chefsbyten. Mm. Och ingen riktigt hade koll på vad hon gjorde och så var det pandemi. Och
1: för liksom, till, ingen visste ju att hon var autistisk. Nej, precis.
2: Hon ville aldrig vara i bild på Teams-möten heller, så att hon blev väldigt liksom osynlig. Men sen så fick vi veta att hon hade den diagnosen. Mm. Och då är det klart, då liksom tog vi oss ju an det på ett helt annat sätt.
0: Just det.
2: Och då med rätt arbetsuppgifter så blev ju hon alltså helt fantastisk.
1: Du var helt lyrisk.
2: Ja, men hon alltså hon har ju ett minne, så hon minns allt och kan liksom strukturera saker på ett sätt som jag aldrig skulle kunna göra. Mm. Så att otrolig tillgång. Och det här med att hon inte ville vara i bild, ja, men då hade hon lite problem med tics och sådär, så att hon tyckte det var obekvämt att vara i bild. Så att det där situationen sa mig var ju att vad mycket lättare det blir om man vet. Det finns ju otroliga styrkor hos de personerna som har det.
0: Mm. Ja,
2: men det blir lättare att ta tillvara på de styrkorna om man vet behoven. Liksom.
1: Mm, verkligen. Mm. Och det här blev ju en uppsida. Så Kan man säga, hur kan man liksom berätta om sina utmaningar utan att för den skull, förstå mig rätt, jag hittar inte rätt ord, men man vill inte lämna ut sitt barn, men man vill ju ändå på något vis informera så att det kanske blir rätt.
2: Mm. Kan man... Jag tänker också, det är ju inte så svartvitt heller.
1: Nej,
2: så
1: att,
2: det är det som är så klurigt. Egentligen så gäller det oss alla.
1: Ja,
2: så att, vad är mina behov jämfört med dina?
1: Ja, jag är mer känd.
2: Likadana. Så att, men här har vi liksom satt, precis som du var inne på, Charlotte, vid en viss gräns. Mm. På något sätt säger vi, okej, då är det en speciell diagnos. Innan den gränsen så är det inte det. Och så är det ju inte, det är ju ingen hård gräns, utan det är ju någon... Ja, gråzon såklart. Så att... Klurigt.
0: Ja, men verkligen. Ja, men det är ju det. Och jag fick höra bara på jobbet här för någon vecka sedan att det var där föräldrarna berättade så här, nej, men vår dotter gick efter att hon hade fått liksom, återgivning med barn. Ja, hon hade fått en återgivning med psykologen och fått höra om att hon hade ADHD. Då hade tjejen själv liksom bett sin lärare att få berätta för klassen att hon hade ADHD och vad det inte.

0: innebar för henne. Liksom. Då var ju det en väldigt så här, kavat och tjej liksom, som bara tog det initiativet. Men föräldrarna sa att det där hade blivit slagit väldigt väl ut i den klass som hon befann sig i. Mm. Men det kan ju vara så olika. Mm. Men många gånger är det ju att ändå kanske vara tydlig med så här är det. Det tror jag många gånger ändå gynnar vår förståelse. För vi vill ju ändå att våra barn ska trivas i församlingen också. Så som förälder tror jag att det är ändå bra att prata med ledare för kanske barnverksamhet eller ungdomsverksamhet. Men mitt barn har det här sättet att fungera och gör man på det här sättet så brukar det bli bättre för dem. Och behöver de gå ut och ta ett break emellanåt så låt dem göra det. Eller blir de för arga så gå inte in och börja förmana för kraftigt. Utan låt dem bara få gå och lugna ner sig en stund och så får man prata igenom det sen eller, och så vidare. Så jag tror på att en öppenhet där ändå hjälper i stort.
1: Mm. Och där tror jag du säger något viktigt, för annars är det lätt som du är inne på att man tar i som ledare och sen så blir det bara en total fel reaktion.
0: Och jag tror också att men ibland kan det ju vara en utmaning när man när kanske en förälder går väldigt mycket i försvar liksom och kanske inte det kanske inte är någon utredning gjord liksom, eller man kanske inte vill det som familj och man kanske tar illa upp ens en gång om man som ledare eller så försöker närma sig frågan och säger så här, okej, har ett barn svårt med det här och så vidare. Så det är ju svårt när man inte känner en annan familj liksom, hur kommer den här föräldern reagera på om man lyfter det liksom, och så vidare. Men man kan ju försöka lyfta det liksom, utifrån ett mer ska man säga, problem, eller lösningsfokuserat håll. Att liksom, men om vi har en samling, vad brukar bli bäst för ditt barn? På vilket sätt fungerar de bäst? Liksom? Är de här? Då har man inte liksom problemet i fokus, utan man har mer lösningen eller liksom vad som brukar fungera bäst i fokus och så vidare. Och det kan vara ju, det blir inte lika hotfullt.
1: När du berättar om tonåringar så tänker jag, när vi har varit tonårsföräldrar, så kommer det en tid då man inte huxlux vill att mamma och pappa är med på allt som läger. Mm. Vi har också varit med våra barn ganska mycket.
2: Verkligen.
1: Men hur, jag tänker, hur parerar man det som tonårsförälder om man vet att egentligen kanske jag behöver finnas med för att behoven är större?
0: Precis, exakt. Men jag kommer ihåg ju inför första liksom, sportlovslägret sådär. Hur kommer det här funka? Liksom, så. Och det var ju snarare ledarna som bara, det löser sig Charlotte, det är lugnt. Liksom. Och jag skrev långt sms och med instruktioner och pratade med en av dem och så vidare. Sådär. Så att då var det väl min noja kanske mer än deras noja och så. Men nej, men det får man väl prata med tonåringen själv för att liksom buffra så här, okej, om du har medicin, hur gör du med den och hur tänker du kring de här rutinerna och lite sådana där saker så att man försöker att prata igenom det i förväg om det är något man kan göra och sen också att framförallt ha någon ledare som man vet har hjärta för ens barn och som kanske känner det lite extra och som kan finnas där och stötta och buffra lite grann extra och så. Och samtidigt vet jag när vårt barn eller tonåring var ju då att kom hem därifrån var både jag och min man sa men wow, han har växt liksom på något sätt så att ta eget, ja men ta ansvar och liksom sådär.
1: Så att släppa kontrollen lite.
0: Ja men precis.
1: Om man har ett barn som är svårt då, socialt, jag tänker finns det någonting man kan göra då?
0: Ja men det är ju, jag tänker det är ju liknande även där liksom att be någon ledare ha extra koll för man kanske behöver då hjälp att du nämnde din kollega med autism liksom att förstå lite grann vill och orkar den här ungdomen vara med på alla samlingar och hänga på kvällen? Eller är det så att det räcker med en kortare stund och sen kanske man behöver bo i ett rum där det inte är 8 våningssängar utan det kanske är 2 personer som bor i det rummet så att det är lite mer lugn och ro och man får liksom landa lite mer och det kanske är 1 eller 2 personer där som de bor med som man vet att det här brukar ändå funka med och så vidare. Och se till att försöka inkludera personen i en social kontext därför att alla människor har behov av att vara sedda, att bli jag tänker omfamnade, kanske inte bildligt talat, eller jo just bildligt talat men kanske inte konkret alltid liksom så, men så att man blir sedd även om man kanske inte vill hänga i storgruppen och sådär, så att det finns en social koppling ändå, och där tror jag att man kanske som ledare får finnas med lite extra, eller kanske som du vet lite äldre hjälpledare, då blir det ju lite mer neutralt men att man ändå hjälper till och skapar kontakt så att man inte blir utanför på ett negativt sätt. Och så.
2: Jag vet när vi lyssnade på dig också föreläsningen där så pratade du om just att säga ja, men vi som är i en kyrkkontext, barnmöten till exempel, men det jag kan tänka mig i skolan också, liksom olika miljöer när det är kan bli väldigt liksom pumped liksom med mycket precis. Ljud och ljus och så vidare. Hur ska man liksom förhålla sig till det? Även vi runt omkring liksom.
0: Ja, och det där är ju precis som jag lyfte på den där föreläsningen också, att det är ju det kanske är 85% eller 90% av de ungdomarna som är där bara älskar det där liksom, trycket och liksom, wow, mycket ljus och intryck och liksom tjo och skim och sådär. Och då är frågan, ja, hur mycket ska vi anpassa då till några enstaka personer? Liksom? Det dilemmat har vi ju alltid. Det räcker ju med en familj på 4 personer. Så måste vi ju hålla på och kompromissa liksom, och så. Så att jag tänker att man kan inte göra om, jag tycker inte man ska göra om en hel verksamhet så att det passar 3 och 60 personer tycker då är urtråkigt. Det tycker jag inte ska man göra. Men man kanske behöver ha ändå det där perspektivet att okej, det här passar inte alla. Men finns det då någon del av en kväll eller kan vi ha andra uttryckssätt ibland som gör att det passar ännu mer för de här? Sen är det ju inte så att alla med exempelvis autism eller ADHD att det blir tokigt för dem i de miljöerna heller. Kanske absolut pallar det, men det kanske dränerar mer energi hos vissa av dem och så vidare. Och det måste man ha förståelse för att man kanske inte orkar lika mycket, lika intensivt, lika länge. Ett liksom hampeläge på 5 dagar kanske blir liksom too much på något sätt.
2: Det sätter ju fingret igen på att vi kan inte sätta in folk i fack. Oavsett om man har en diagnos eller inte så är vi alla olika ändå.
0: Ja.
1: Och jag sitter och tänker på vad bra att tänka lite att vi kanske ger lite alternativ. Ja, att man inte anpassar allting heller till att bli för anpassningsbart, utan hitta vägar till att, jag tycker det låter supersynt.
2: Därför är det bra att förstå just att det kan vara att man har olika behov helt enkelt.
0: Och det är ju inte så att så lyssnar man eller tittar man på vissa där, autismföreningar eller sådär, så brukar de ju verkligen påpeka att inom den gruppen med de personer som har autism så är liksom skillnaden mellan de individerna, de brukar lyfta att den är ännu större än i en population av människor som inte har autism. Så att det är ju viktigt att vi inte tänker så här, du har autism, alltså fungerar den här ungdomen så här, utan verkligen liksom ha en positivt utforskande att ja, men vad blir till stöd och till hjälp för den här ungdomen och fånga upp det liksom, och se deras starka sidor, precis som du sa, vad kan de få bidra med i, även i ett församlingskontext där deras styrkor kommer till sin rätt och så.
2: Tidigare så har det inte varit så vanligt med liksom diagnoser som det är nu. Du som är läkare och liksom väldigt insatt i de här frågorna och utbildad, kan du säga någonting om det? Liksom, är det vanligare att man har en diagnos eller är det bara vanligare att man sätter en diagnos?
0: Precis. Ja, går vi tillbaka 40 år så är det ju absolut vanligare att man har diagnos, för då satte man ju inte det på det sättet. Nej. Nu. Så att, och sen är det ju exempelvis inom området autism, för där det som vi kanske förut diagnostiserade då med Asperger, och nu så använder vi begreppet autism för både de med en intellektuell funktionsnedsättning, alltså det som vi tidigare sa utvecklingsstörning, och de som har en normal begåvning, liksom man säger autism oavsett liksom så. Men där har man sett att när man har följt, man har gjort en svensk studie där, att för man där såg man att andelen personer som får autism är högre nu än för ett x antal år sedan. Och då funderar man på, är det vanligare med symptombilden eller vad är det som har hänt då? Och då såg man att i den här studien då att man skattade eller berättade om ungefär samma symptom nu som tidigare. Men att personalen då inom habilitering och barn- och ungdomspsykiatrin tenderade att sätta den autismdiagnosen även vid en lite lägre symptombörda, eller vad man ska säga, så att man liksom lättare kan få diagnosen nu än för, ja, om det var 15 år sedan, jag kommer inte ihåg hur många år tillbaka de gick och tittade på det och sådär. Och det kan man klart att diskutera, sätter vi diagnosen då för lättvindigt eller inte, det måste man ju alltid vara självkritisk, men vårt fokus försöker ju också vara att, tänker vi att den här diagnosen kommer vara till hjälp för den här individen, att de då får kan få ett annat stöd via LSS-lagstiftning eller skola eller och så vidare liksom. Men visst, sådana här drift behöver man ju lite ha en vaksamhet över inom vården och så vidare då.
1: Jag tänker att vi har fått otroligt mycket nu, och jag tänker som en sista fråga här. Du pratade lite i början om när man får ett besked och man går igenom en sorgprocess. Hur ska jag orka? Då tänker jag, vad kan vi skicka med till familjer? Hur tänker du idag, så här många år senare? Ja, men det här har jag tagit med mig som får mig att orka.
0: Precis. Dels tänker jag omgjorda er med vänner, familjer, om möjligt släktingar, alltså som finns där tillsammans med er. Och det kan man ju inte bara säga, gör det. Men, och där är det olika. Det finns ju familjer som är jätteensamma, men liksom, alltså man behöver det där stödet och så. Be Gud om det, att hitta dem där och sök det. Liksom. För det är så otroligt värdefullt att få. Liksom, it takes a village to raise a child. Och man behöver det där stödet verkligen. Och försök att hitta en som par. Liksom, jag var nog bättre än min man på de där riktiga småbarnsåren. Liksom, medan han har tagit, alltså han har ju axlat så mycket med att, vet, hämta på kvällar och nätter. Och fritidsaktiviteter när det skulle ut och sportas och sådana där saker. Och nöta i slalombacken 10 gånger mer än vad kanske andra föräldrar behövde göra för att det skulle liksom sätta sig med slalomåkning och sådana där saker. Så att är man ett par, att försöka hitta liksom och växeldra, det tänker jag är också otroligt viktigt. Och fortsätta att säga, Gud, vad har du talat? Har du gett mig ett bibelord för det här barnet? Liksom, att fortsätta ha hoppet. Och ibland tappar jag det också. Och då kan min mamma säga ibland, Charlotte, kom ihåg det här. Och man behöver det där, faktiskt.
2: Och vi har ju lyssnare både som tror på Gud och som kanske inte tror på Gud. Kan du säga något kort om vad Gud har betytt för dig i det här?
0: Ja, men precis. Alltså, i min grundtro så är att Gud älskar varenda människa. Oavsett hur vi är funtade psykiskt eller fysiskt. Och att det finns en plats för varenda individ. Och att Gud bemöter varenda individ med kärlek och vill det bästa för var och en. Och där tänker jag att vi får samarbeta med Gud i det. Att också ge de bästa förutsättningarna för varje individ. Och när jag sa att ett ord, ibland kan det vara så när man läser Bibeln så bara hoppar upp någonting sådär, en vers som bara oj oj oj, det här berörde mig, eller det här är nog någonting som berör mitt barn. Och det där kan vara som ett specifikt löfte från Gud in i en speciell situation, att Gud bara ger som en hälsning att jag är med er, det här vill jag och så vidare. Och det kan också bli en enorm styrka i tider, för det står i psalm 23 att om vi än vandrar i dödsskuggans dal så behöver vi inte frukta. Och rädslan slår emot oss, oron slår emot oss, och den kan göra oss nästan sjuka på insidan ibland. Och att då hitta den där styrkan i varandra och även hos Gud, det behöver vi när förtvivlan blir för stark. Ja, och också komma ihåg, glöm inte vad som faktiskt har hänt, som vi också kan vara tacksamma för. Det är lätt att vi hela tiden ser på det som är svårt, men vi behöver också fokusera på det andra.
1: Stort tack för din klokskap. Det här är ju fantastiskt.
2: Ja, verkligen. Superbra.
1: Tack för den du är.
2: Och både för de som är i den här situationen och de som är runt omkring en sån här situation, så är det här otroligt nyttigt, tror jag.
0: Jag hoppas att det var bara små tankar och små erfarenheter från jobb och personligt, men jag hoppas att det kan bli till hopp och att det sätter igång ett samtal kanske.
1: Okej, men du, det var ju väldigt bra och berörande.
2: Verkligen, jättekul.
1: Men inte bara berörande, kul, det verkar fastnat i att du vill ha fest.
2: Nej, jag menar inte kul faktiskt. Det var kul att det blev så viktigt och bra.
1: Och jag tänker vara mycket hopp också.
2: Ja, verkligen.
1: Kring saker och ting. Men fint. Du, då säger vi väl att det var det för idag.
2: Det gör vi, och tack för alla frågor som vi fick in faktiskt inför kring just det här temat.
1: Verkligen.
2: Så fortsätt att ladda på, så kommer vi att kunna ta andra saker.
1: Precis, och ni hittar oss på sociala medier och på vår sajt nu då, peppen.se.
2: Peppen.se.
1: Ja, låter ju som en flygresa eller något. Men vi säger tack för nu.
2: Tack för nu, ha det så bra.
1: Hej då.

Du lyssnar på en gymkanal som heter Radio Falköping. Du lyssnar på 90,8.

flesta av mig röstar på mig, och de som är som han röstar på han, och de som vill vara som han röstar på han också. Och eftersom nästan alla är som mig, jag är ju så in i helvete vanlig, så får vi ju en jävla massa röster bara på det. Och de som inte är som mig, de röstar på oss i alla fall, för de vill vara som Douglas. Och jag tror ju

0: inte gjort.
1: Nej, först tänkte vi ta Rune för han är vanligast.
0: Ja, men så tänkte vi Douglas var bättre för han kan mest.
1: Ja, jag är kanske lite mer allmänbildad.
0: Ja, han kan allt, vet du, Douglas. Han är riktigt sån där mästersmed.
1: Besserwisser heter det.
0: Ja, just det. Där hör du.
2: Men den där skattesänkningen som ni utlovat, hur ska ni finansiera denna, ni tänkt?
0: Ja, det ska ju inte vi finansiera. Inte jag i alla fall.
1: Inte jag heller.
2: Vem ska göra det då?
0: Det löser sig när vi går med EG.
2: Hur då?
0: Då blir det ju billigare allting.
2: Hur vet du det?
0: Det säger de.
2: Vilka då?
0: Alla.
2: Vilka då alla?
0: Folk.
1: Ja, är man politiker ska man väl lyssna på vad folk säger.
3: För vi har blivit

80 små lökar, ni går omkring och krökar. Ja, ni blir säkert fler. Jag stannar vid rabatten, då lyfter jag på hatten och hälsar fint på er.

blir allt trängre, ni växer inte längre. Så är naturens lag. Så nöjer nu med detta och lägger skönt till rätte och njut ett slag som jag.

och små lökar. De springer och de bökar, missnöjda med sin lott. Betänk en sak ihärdigt, nu har ni vuxit färdigt och nått ett rätta mått. Men den 81:e, som kanske var den störste, sa lugnt som bara den,

Jag håller med om detta. Om viljan är den rätta kan följden bli enorm. Då hör man änglar sjunga, rabatten börjar gunga omkring din enkla form. Åttio små löker, ni går omkring och kröker. Ja, ni är säkert fler. Jag stannar vid rabatten, då lyfter jag på hatten.

Detta är en andakt från Studio Botvid, Pingstkyrkans närradio i Falköping. Och jag som talar till er heter Eva Ek. Dagens andakt är hämtad från Amos bok i Gamla testamentet. Amos var en boskapsherde från Tekoa, söder om Betlehem. Han blev kallad till profet cirka 760 före Kristus. Här ser vi att Gud inte har anseende till personer utan kallar vem som helst till att tjäna honom. Det som är viktigt är ett rent och ärligt hjärta. Att tjäna Gud vad det än kostar och vara trogen sin uppgift hur stor eller liten den än är. Han begav sig till Nordrikets södra helgedom i Betel. Det står om detta i Konungaboken 12:28 och följande. Han får ingen lätt uppgift. Han får framföra dom och hårda ord till juda folk och till Nordriket Israel samt andra folk som bodde runt omkring Israel. Israel hade delats i två riken under Salomos och Rehobams tid. Då det fanns stammar som inte ville ha Salomos ättlingar till kung. Riket fick namnet Juda som var Salomos ättlingar. Israel bestod av 10 stammar och som skapade en egen religion som var en blandning av lite av allt möjligt. En del av den judiska religionen fanns, men även inblandning av avgudar. Guds ord i lagen säger, du skall inga andra gudar hava jämte mig. Man tillbad till exempel guldtjurar. Vem som helst fick bli präst, inte bara Arons ättlingar, leviterna. Som Gud förordat i konungaböckerna och krönikeböckerna. Huvudstaden i Nordriket var Samaria och 19 kungar passerade som regenter. Ingen av dem var av Davids ätt och alla gjorde vad ont var i Herrens ögon. När Amos var profet var Uzia kung i Juda. Jerobeam den andre var kung i Israel. Amos framför hårda ord från Gud för all ondska och orättvisa som konungarna och folket hållit på med. Till exempel Amos 4:1 och följande säger han till kvinnorna som levde i ett fruktansvärt klassamhälle där fattiga förtrycktes. Hör detta ord, ni bar hans kor på Samarias berg. Ni kvinnor som förtrycker svaga och krossar fattiga. Han kallade kvinnorna feta kor, säkert impopulärt bland dessa. I kapitlet efter får Amos profetera om straff, kommande fångenskap, förskingring och mycket mera. Så kommer vi till det sista kapitlet i Amos bok som har en helt annan ton. Rubriken är löftet om upprättelse från kapitel 9, vers 11. På den dagen skall jag resa upp Davids fallna hydda, mura igen dess sprickor och resa upp dess ruiner. Jag skall bygga upp den som i forna dagar, så att de kan ta i besittning vad som är kvar av Edom och av alla hedna folk över vilka mitt namn har nämnts, säger Herren som gör detta. Se, dagar skall komma, säger Herren, då plöjaren skall följa skördemannen i spåren och druvtramparen såningsmannen, då bergen skall drypa av druvsaft och alla höjder flöda över.
Jag ska göra slut på mitt folk Israels fångenskap. De ska bygga upp ödelagda städer och få bo i dem. De ska plantera vingårdar och få dricka från dem. De ska anlägga trädgårdar och få äta dess frukt. Jag ska plantera dem i deras eget land. De ska inte mer ryckas upp ur det land som jag gett dem, säger Herren din Gud. Judafolket har en särskild ställning. De är utvalda av Gud att vara bärare om löftet om Messias, världens räddare. I deras bibel, vårt gamla testamente, finns det mängder av löften om människans upprättelse och räddning efter fallet som skedde i mänsklighetens begynnelse. I Edens lustgård, då människan valde att använda sin egen vilja som hon fått av Gud för att gå sin egen väg. Redan i första Mosebok kan vi läsa: Gud straffar först ormen, men uttalar den första profetian om Messias i första Moseboken kapitel 3, vers 15 och följande. Jag ska sätta fiendskap mellan dig och kvinnan och mellan din avkomma och hennes avkomma. Han ska krossa ditt huvud och du ska hugga honom i hälen. Det är den första profetian om Jesus, att han ska krossa ormen som symboliserar Satan. Hela gamla testamentet är fyllt av löften om Jesus eller Messias, som är hans namn. Dens mode, ljuset som ska lysa upp denna mörka värld och ge människorna en ny chans. Israel blev det utvalda folket som skulle bevara den hemligheten och sanningen. De var bärare av detta havandeskap som är att likna vid en lång graviditet. Därför stod de under en strängare fostran och större krav. Det började med Abraham och sedan valdes olika ledare och föredömen ut genom historien. Moses fick leda Israels folk från fångenskapen i Egypten. De intog landet Israel och byggde upp landet. Han fick ge dem 10 Guds bud, lagen. Templet och städer byggdes och levnadsmönster inrättades. Men hela tiden skulle de vara noga. De fick inte beblanda sig med andra folk, för de fick inte komma in främmande religioner och läror. Mycket av deras regler var inriktat på hygien. De skulle tvätta sina händer innan de åt, inte bo i hus som var hälsovårdliga. Man levde i en dammig och varm tillvaro. Man fick vara noga med vad man åt, men framför allt skulle man vara noga med sin gudstro och leva efter de regler som var angivna av Gud. Levde man inte efter dessa blev man straffad. I 70 år var man fångar i Babylon. Man blev ockuperade av romarna. Detta är några exempel. Allt för att Guds ord och Guds plan skulle bevaras. Så föddes Jesus, Messias, till jorden. Och judafolkets havandeskap var över. Men Jesus var inte den Messias som man ville ha. Israels folk ville ha en kung som David eller Salomo som kunde befria dem ifrån romarna, som upplevdes som ett gissel. De ville inte ha en fattig trashank som varken bodde i slott eller hade en armé. Inte en som pratade om att älska alla människor och hjälpa andra.
Det var inte den Messias som man väntat på så länge. Här slutade den långa havandeskapen och väntan. Han kom till sina egna, men hans egna tog inte emot honom. Han korsfästes som en rövare och folket jublade. Nu ingick detta i Guds plan. Jesus, Kristus Messias, kom inte bara för judarna trots deras långa väntan. Han kom för alla människor och han dog i allas vårt ställe för att alla judar och alla jordens innebyggare och för alla svenskar för att sätta fingret på oss. Det enda vi behöver göra är att bekänna honom som Guds son och vår frälsare och räddare. Bekänna att vi är syndare och utan Jesus förlorade. Cirkeln var sluten. Judarna blev förskingrade över hela världen. Var de än kom blev de förföljda och föraktade. Men det är fortfarande utvalda folket som bar kunskapen om den kommande Messias genom flera tusen år. Och så gick ett annat profetiskt löfte i uppfyllelse. 1948, efter andra världskrigets slut, fick de återvända till löfteslandet. Det sista stycket i Amos bok har infriat. Vi läser det igen, vers 14 och följande. De ska bygga upp ödelagda städer och bo i dem. De ska plantera vingårdar och få dricka från dem. De ska anlägga trädgårdar och få äta dess frukt. Jag ska plantera dem i deras eget land. De ska inte mer ryckas upp ur det land som jag har gett dem, säger Herre din Gud. Ja, så står det. De har fått vänta länge, men nu är de där. Det är fortfarande oro, bråk och olika åsikter runt allt. Men det Gud har lovat, det håller han. Det sker. Det är bra att läsa i Bibeln och ta reda på vad som väntar. Och göra sig redo så man inte står där överraskad och långnäst och snopen. För det behöver man inte bli. Man kan ha information och man kan vinna andra. Amos var en enkel fåraherde som fick komma med både varning och hopp. Det kan vi också få om vi vill stå till Guds förfogande.

0: Hej, det här är Hasse Karlsson.
1: Och det här är Dennis Jannebrink i Flamingo-kvintetten.
0: Ja, och du lyssnar väl på Dansbandsdags. Får jag lov här på Radio Falköping 90,8 MHz.
1: Lördagar 18.30.
0: Ja, och repris nästkommande fredag 18.30.

Välkomna till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. I programmet gör vi pålysningar om de gudstjänster och andra aktiviteter som händer i de kommande dagarna till och med torsdag i nästkommande vecka. Programmet sänds också i repris ett antal gånger. Tänk då på att en del av aktiviteterna kanske redan har hänt. Jag börjar med pålysningar och predikturer för Svenska kyrkan och Falköpings pastorat. Torsdagen den 13 augusti klockan 10, Café Himmel och Jord i kyrkans hus. Café med gott fika och god gemenskap. Fredagen den 14 augusti klockan 14, Källan, öppet hus med gemenskap och fika på Bergsliden 7. Klockan 19, musik i sommarkväll i Luttra kyrka. Veniat Christer Johansson och Hanna Tenenbaum, Lasse Blomqvist och Veronica Lorensson står för musiken. Lördagen den 15 augusti klockan 10 till 14. Då arrangerar Falköpings kommun en familjelördag i centrum med 1980-tals tema. I samband med det håller prästgården öppet hus med roliga aktiviteter för hela familjen. Personal finns på plats och berättar gärna om verksamheten. Klockan 15 är det sommarkyrka i Luttra kyrka, våffelcafé, guidning och tipspromenad. Guidningen är klockan 15 och underhållning med Sören Frid klockan 16.30.

Christer Johansson. Vid regn så firas gudstjänsten i Sjörstorp kyrka. Klockan 15 är det sommarkyrka i Löttra kyrka. Veniat Christer Johansson. Det blir tipspromenad och utställning. Och klockan 16 så firas en friluftsgudstjänst och efter den så är det tårtbuffé. Klockan 19, musik i sommarkväll i Friggeråker kyrka. Veniat Christer Johansson, Jeanette Ekman sång, Emil Karlsson bas, Emanuel Andersson sång och piano. Tisdagen den 18 augusti klockan 14, Café Himmel och Jord i kyrkans hus. Café med gott fika och god gemenskap. Onsdagen den 19 augusti klockan 08.30, pilgrimsmässa Sankt Olof kyrka med präst Björn Lundin. En enkel gudstjänst med nattvard som utgår från ett av pilgrimens 7 nyckelord. Klockan 9:30 startar en pilgrimsvandring utanför kyrkan. Klockan 12 blir det bön för fred på Dotopsgatan 57. Där beds en enkel bön för fred tillsammans. Jag går nu över till pålysningar för Floby pastorat. Torsdagen den 13 augusti klockan 18. Sommarvecka i Kinneved, det är i Brismene. Tipspromenad, femkamp och leka för barn och vuxna kring kyrkan och runt bygdegården. Det blir servering. Fredagen den 14 augusti klockan 18. Sommarmusik i Kinneved kyrka, präst Olle Osenius. Folkligt och hjärtligt, Emanuel Andersson och Jon Sirén. Lördag 15 augusti klockan 14. Kyrkogårdsvandring på Kinneveds kyrkogård med hembygdsföreningen. Medtag egen fikakorg. Klockan 18.00. Musik i sommarkväll. EFU-stugan med Lasse Blomqvist och Emanuel Andersson med vänner. Där blir det servering. Söndagen den 16 augusti klockan 10. Mässa i Åsarps kyrka med prästen Olle Osenius. Klockan 14 blir det gudstjänst i Kinneveds kyrka, präst Olle Osenius. Och välkomnande av musiker Dan Thunmats Åsehäll. Avslutning på sommarveckan i Kinneved, efterföljande tårtbuffé i församlingshemmet. Klockan 18.00 sommarmusik i Gökhems kyrka, präst Olle Osenius. I dina ögons klara ljus med Helena Ek och Peter Jansson. En musikalisk mix av egenskriven musik av Karin Renqvist. Tisdag, onsdag och torsdag är Café Nyfiket öppet i Åsarps församlingshem. Mellan klockan 10 och 2:30 med möjlighet till enklare lunch mellan 11:30 och 13:30. Nu följer pålysningar för Stenstorps pastorat. Söndagen den 16 augusti klockan 15. Ekumenisk friluftsgudstjänst Dala Bergunda Högstena församling. Präst Frank Lorensen. Klockan 18. Musik i sommarkväll, Segersta kyrka, präst Frank Lorensson. På temat Mer än tre önskningar, Sofie Svensson, Ingrid Ålund och Leif Ålund. Så går vi över till Allianskyrkan. Torsdagen den 13 augusti klockan 18, bön för Falköping. Fredagen den 14 augusti klockan 18, möteshelg i Edsvära. Tisdagen den 18 augusti, närradioandakt ifrån Allianskyrkan. Den sänds klockan 6.00 via Radio Fer. Och repris 8 och 21.30. Onsdagen den 19 augusti klockan 9:30 är det bön. Sen går vi över till Ekumeniakyrka Mössebergsgården.

Söndagen den 16 augusti klockan 10. Gudstjänst på temat tro och liv. Predikas av pastor Kristina Uggla ifrån Asklanda. Sång av Lars-Åke Jonsson. Onsdagen den 19 augusti. Morgonandakt i Radio Falköping med Britta Blomdahl. Utsändning klockan 06.00 och klockan 08.00. Pingstkyrkan Falköping. Söndagen den 16 augusti klockan 18. Sommargudstjänst. Predikan Mattias Engström. Och musik står Lasse Blomqvist för. Onsdagen den 19 augusti klockan 19 är det bön. Då går vi över till Centrumkyrkan i Kinnarp, Slutarp. Söndagen den 16 augusti klockan 19 är det bön. Sen har vi Mössebergskyrkan, EFS. Lördagen den 15 augusti, EFU-stugan i Göteve. Musik i sommarkväll, sång Emanuel Andersson och Lasse Blomqvist. Du har lyssnat till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. Jag heter Susanne Selander.

0: morgon gött folk, för här är 10 i 12 med Roger Andersson.
1: God middag får jag väl säga, kära lyssnare, och välkomna till programmet 10 i 12. Ja då, vi är tillbaka här igen såklart med en ny sändning. Och det är idag torsdagen den 13 augusti. Och vi ska titta på vem som har namnsdag idag. Det skulle jag ha tagit fram innan, men det gör jag nu. Kai är det som har namnsdag idag. Vi gratulerar alla som heter just så. I dagens 10 i 12 så får ni höra när jag pratar med Tobbe i Nestor. Ja, idag är det dagen som det öppnar. Klockan 3 öppnar festivalområdet nere i Folkets Park här i Falköping. Och ja, det är ju en happening kan man ju verkligen säga. Tobbe, han ska få berätta lite grann om det fjärde året som det är nästa årfest och hur det känns. Så ja, nya skivan och sådär och lite festivalprat. Ni hörde om en stund här i 10 i 12. Sen parallellt med, höll jag på att säga, eller också, så hör ni ju utfrågning ifrån Vårgårda. De politiska partierna och dess ledare blir utfrågade. Igår kunde ni höra Liberalernas Simona Moamsson som blev utfrågad. Idag är det Ebba Busch, Kristdemokraterna. 18.30 är ju, började ju sändningen. Imorgon är det Elisabeth Tandringqvist, Centerpartiet. Och så följer nästa vecka, då är det tisdag, torsdag och fredag. Och veckan därefter är tisdag, onsdag, och jag återkommer vilka som är med då. Så där. Och jag ska också meddela att det finns möjlighet nu att gå, ja, det finns det hela tiden, att gå in på vår hemsida såklart, fnf.nu, där ni då kan kolla på bilder, ni kan läsa text, ni kan lyssna till ljudklipp och ni kan se webb-tv-klipp. Allt detta finns möjlighet. Och Tankar från hängmattan finns ju också där att ta till sig och givetvis då lyssna på såklart. Ja, det är det, och ni ska få lite musik om en liten stund här. Och jag tänker, jag fortsätter att gräva ner mig lite grann i nästa årfest här, för jag tycker det är lite spännande. Vi ska ju sända därifrån också, är ju tänkt. Och ni kommer att höra, imorgon kommer ni höra när det är 10 i 12, de tiderna, då är det nästa årfest. Och även på lördag. Och jag gör så här att jag går faktiskt in och kollar nu här när vi sänder. Det är väl bra för er att veta, tänker jag. Jo, som sagt, imorgon då är det 10-12-tiderna. 11.50 och så 16.30 och 22.00. Då kommer ni kunna höra ifrån nästa årfest. På lördag då är det klockan 15.30 är det. Börjar vi sända och sänder fram till ja, 17.45. Så det blir en stund där som vi kommer att sända därifrån. Så var med oss som sagt då. Det kommer att bli mycket musik och det kommer att bli prat med mycket folk. Möjligtvis att jag får prata lite engelska igen. Det som jag tycker är så spännande och... just det. Ja, nej, men man, vad gör man inte för Radio Falköping? Nu ska vi ha lite musik här, och det här blir också, jag tror de sjunger på engelska här också faktiskt. Det här är Play That Rock and Roll då med gruppen Expanders.

0: Ja, men då är det, kan det vara ett dygn kvar eller något sånt där, Tobbe, eller? Ja. Innan ni slår i portarna, ja, lite drygt.
1: Lite drygt, 1 dygn och 3 timmar tror jag, och 20 minuter, 21 minuter.
0: Who's counting?
1: Ja. Någon, kanske.
0: Ja, nej, men det är skithäftigt. Jag sitter här som sagt nere i backstage, nere i Folkets Park med Tobbe Gustafsson då. Allt i allo, kan man säga att du är lite allt i allo här nu, inte bara frontman i gruppen Astor, utan nu du ska iväg och göra det och du ska iväg och dit och ska fixa så Jonas.
1: Eller hur? Jo, men jag är väl mitt vi har försökt, vi började ju den ända när vi drog igång planeringen för årets festival att du vet, så att göra ett organisationsträd, vem som är vad de heter, de olika rollerna, men min roll är väl att jag är kreatör, kreativt ansvarig. Jag är väl liksom den som ja, men från början kom upp med idén och kanske värnar om, vi pratade lite innan om line-up och hur den ska liksom, så min roll är väl den ytterst ansvarig för allt det kreativa. Sen Tompa då som är festivalen och är mer operationell med, vi behöver mer singel för att det har regnat, vi behöver tält och så. Så min roll är väl kreativt ansvarig, kan man säga.
0: Ja, och det innefattar ju ganska mycket ju. Och var det såklart, och det, du fick telefonsamtal förut och Tompa ringde, ja, men vi kollar det och vi kollar så det är ju lite spindel i nätet också.
1: Japp.
0: Så, ja. Du, för nu ska vi se, jag räknar här alla de här veporna som är här, håller på att säga 1, 2, 3, 4.
1: Det är egentligen 3.
0: Det är 3, ja.
1: Ja, egentligen 2 är lika. Eller
0: 2 är lika, samma, jag ser nu. Ja. Men 3, och då innebär ju det, om man räknar och så vidare, att det är fjärde året.
1: Japp. Det var kul när du hade sagt så här. Då kan man räkna, då ser man ju att det är 8:e året. Ja, just det.
0: Det är modern matematik, ja, kallas sånt. Exakt. Ja, med ett uppehåll förra året.
1: Ja.
0: Och vad hände där? Ja, vi har ju snackat lite då så där, men det krockade med någonting förra året.
1: Ja, men grejen var att vi spelade på Liseberg förra året och då redan när vi tackade ja, då det finns ju vissa krav kring så lite större gig så där.
0: Ja.
1: Som Liseberg. Mm. Och då är det så att får man inte spela 20 mil, 30 mils omnejd x antal veckor innan, och det var ju början av september, så att redan där visste vi att det kommer bli krångligt. Och sen är det lite så här, vi försöker ju liksom ta lite armkrok med Törreboda eller Kanalfestivalen som heter, de skulle köra förra året. Så det var ganska naturligt, plus att vi spelade så jävla mycket i Sverige förra året, så det var en naturlig break där. Mm. Men nu är vi back with the bang.
0: Back with the bang, giving back som det heter.
1: Mm.
0: Och det kan man ju lugnt säga, att ni ger tillbaka till fansen. Och jag tycker att, jag vill gärna återkomma dit, hur viktigt det är med att bygga en fanbase. Och inte bara det, utan värna om det också. Och bry sig. Det här har vi också snackat om tidigare, Tobbe. Med att de som kommer då från hela världen känner sig som... De känner sig som en familj. Och jag säger det med ett litet leende, för vi bägge känner ju några som kommer hit också från andra länder, och som verkligen, en del vill till och med flytta hit till Falköping, för de känner sig så med i gemenskapen och sådär. Och det värmer, tänker jag, både mig och oss, men även er givetvis. Ja. Visst är det så?
1: Jo, men det har ju blivit en, vi pratar om Juri från någonstans i Finland som har varit
0: Kaiko. Eller inte Kaiko, vad heter det? Kotka.
1: Kotka.
0: Så är det.
1: Juri Kotka. Mm. Nej, men en finne som har varit med oss mycket och sådär. Och han, bara en sån sak, man kommer liksom redan veckan innan festivalen i Falköping.
0: Bara för att hänga med oss.
1: För att hänga och träffa folk på mig igår på någon rep och varit med här och satt upp liksom marktyg och grejer. Nej, men det blir en liksom, vi har ju liksom att ha framförallt jävligt fina fans, men också som är väldigt öppna liksom för att släppa in andra. Så många våra fans, de är ju, åker med oss väldigt på många, många gig. Jag vet några som kommer, nu ska jag se vad de heter. Ja, men vi har ett gäng som åkte med på hela Europaturnén och var med nu i, först i Tyskland, i Söl, eller vart det nu var, och sen i Karlskrona och sen i Finland och så tillbaka och så nästa vecka. Så, här. Så att, ja, svaret är väl att vi är lyckligt lottade att vi har fans som är jävligt öppenhjärtade och gillar att lära känna nya människor. Och framförallt speak the word about Nestor, alltså ambassadörer, de är jätteduktiga på, så som du sa, det är viktigheten av en fanbase, den är oerhörd.
0: Liksom. Och det har ni verkligen. Du, det här året nu då, så då kommer ju en artist som har slått publikrekord här i Folkets Park, när den var på 90-talet, slutet på 90-talet eller sånt där. kommer hit igen, Orup då pratar jag ju om. Och det här det är ju lite, var ju lite otippat kan man ju säga. Men inte för dig och inte för er egentligen att få med Orup, eller?
1: Nej, inte så. Nej, men han var väl en av de där som, i och med att han hade publikrekord och Nestorfest är ju liksom som jag, du och jag har snackat om innan och även som jag har poängterat på hemsidor och liknande, att vi har aldrig haft någon ambition att vara med en hårdrocksfestival, utan vi vill ju vara en, ja, men en kombination av nostalgi och en kombination av kanske lite så här, det låter högtravande, men så här utbildande festival. Vi har band ibland som, nu har ju Huggorm fått fart som spelar i år, men när vi bokar dem så är det knappt de som visste vilka de var. Ludvig Hart som jag älskar, kanske inte riktigt fått den publiken som han förtjänar. Så att vi är lite nostalgi, vilket Orup är. Det är naturligt att han slog publik, jag tror jag var tidigt 90-tal till, men han slog publikrekord där. Och är ju en del av den här parken. Samma med Atomic Swing och Popsicle, band som har något förflutet liksom. I kombination med den här utbildningsgrejen, det är väl nästa fest. Så att Orup för mig var ingen... Sen hade man velat ha, jag ska inte säga att vi hade... Han hade vi velat ha såklart, men man hade velat ha en internationell artist. Men det var fan tufft i år att få till. Vi pratade med väldigt många olika. Så att...
0: Ja, så kan det ju vara, men ändå en jäkligt bra line-up. Mm. Sen också kul tycker jag det här med som du sa att man liksom plockar upp då, eller plockar upp, men man ser yngre band eller de som inte är etablerade, som jag tänker på Rudyard till exempel. Ja, precis. Skit, de var ju med på Nästa Next, va? Visst,
1: ja.
0: Sa.
1: Ja.
0: Och gjorde, har gjort jäkligt bra ifrån sig. Ja. Roligt att de får komma med och också får en scen.
1: Ja. Nej, men det är också en del i ambitionen med Nästa Next var ju att vi skulle först och främst hitta ett band för Nästa Fest, så man skulle få känna på hur det var att vara en riktig artist, alltså en riktig artist så tillvida att man får ha en artistansvarig och en rider och hotellnätter och, ja, men det som vi Nästa lyckligtvis får vara med. Så att, och, men även om det var lite tungdraget så det var svårt att hitta band, så Rudyard tror de till och med kallar sig. De heter nog inte Rudyard, Rudyard.
0: Okay.
1: Anyways.
0: Rudyard, okej. Okay.
1: Rudyard. De har ju visat gång på gång att de är på liksom, spelar mycket. Och så när vi hade den här tävlingen nu med Rockpodden så var ju de med banden. Och då, nu var jag faktiskt inte involverad i att välja. Utan jag sa till Henke då och Jonny Mattsson som är vd på Kavli att ni får välja fritt. Och de hade ingen aning om att de hade varit med i Nästa Next.
0: Nej, bara, det är fullt så.
1: Så att då är det väl ett tecken på att ja, men de ska vara här.
0: Ja.
1: Så här.
0: Ja. Så det är jättekul. Och som du sa, Huggorm då och lite större akter och så vidare. Och utslaget då, och det tror jag de flesta vet om också, att det är utslaget på 3 dagar nu då, det är torsdag, fredag, lördag då. Och kan inte du bara lite snabbt dra då, hur spelar ni dem, ni?
1: Ja, schemat. Ja, men det kan vi göra, absolut schemat. En grej som jag ska avslöja här som jag kommer att gå ut imorgon, det är att vi, Viltmat, vår samarbetspartner, de har sponsrat den lilla scenen, vilket gjorde att vi bestämde oss att den lilla scenen får stå på förfestområdet, vilket i sin tur innebär att det är gratis att komma till förfesten.
0: Okay.
1: Och vi kommer att ha 5 band på förfesten.
0: Ja, vad roligt. Free.
1: Och där kickar vi igång med just Rudyard på torsdag.
0: Ja.
1: Klockan, vilken tid är det? Är det 4, va? Ja, 4.
0: Aha.
1: Jag måste fråga frugan till lika artistansvarig. Nej, men 4 börjar de på förfestområdet som följs av Popsicle klockan 8 och Atomic Swing 10:30 på stora scenen då. Fredag så börjar det med Care of Night. Ja, förlåt. Rudyard börjar 6 på torsdag.
0: Uh-huh.
1: Men fredag är det först ett band som heter Care of Night. Spelar någon typ av AOR-rock. Lite likt Nästa. Inte helt olikt i alla fall. Som följs av Vildsvin. Kompisar till mig. Var ju, eller Fredrik Tomander. Framförallt Peter Månsson också. De spelar senare på... förlåt. Care of Night 4. Vildsvin klockan 6 på lilla scenen. För festområdet. Klockan 8 är det Melody Club på stora scenen. Och klockan 10:30 är det Orup på stora scenen.
0: Detta är fredag.
1: Detta är fredag.
0: Ja.
1: Yes.
0: Och lördag då.
1: Lördag.
0: Avslutar ju ni givetvis.
1: Men vilka... Idol Kiss, Iron Maiden.
0: Ja. Ja, de glömde
1: vi. Och Abba också.
0: Ja, de är med också.
1: Ja, just det. Vi drog ju en sån här riktig nostalgitripp där.
0: Ja.
1: Tänk den festivalen. Fått om
0: den då.
1: Hur många biljetter sålde ni, sa ni? Nej då, nej, men på lördagen då kickar vi igång med ett band som heter Degreed som vi har känt ett tag. Börjar 4 på förfestområdet. 6 är det Huggorm på förfestområdet. Sen Ludvig Hart på stora scenen klockan 8 och Nästa då sist. Med fyrverkerier och annat vilda djur
0: och pyro. Ja. Sitter du på taket där igen nu då, eller hur?
1: Nej, men det är en andra grej på gången den här gången. Folk på taket, det kommer det bli.
0: Ja, och jag vill ju se den här, när du flyger ut i publiken.
1: Ja, den är
0: när fan... kommer den?
1: Ja, tids nog alltså. Ja. Vi är tillbaka i Kiss.
0: Paul. Ja, Paul. Det hade varit något om det. Ja, yeah!
1: Ja, det kommer tids nog.
0: Ja. Ja. Och när, vi som är Kiss-fan, både jag och du, ja, Tobbe, när kör ni en Kiss-cover då? När kommer...
1: Ja, men det borde ju komma.
0: Det kommer Heavens on Fire eller... Ja. Jag tycker det.
1: Ja, men du, jag ska nämna, vi börjar närma oss lite, för att vi har ju faktiskt med Desmond Child lite på ett hörn på den här skivan.
0: Du, innan vi avslutar här, vi måste ju prata plattan också.
1: Ja,
0: eller,
1: ja.
0: Inte bara en platta.
1: Nej.
0: Eller hur? Nu i dagarna så släpps liveskivan, yes, ifrån Göteborg.
1: Japp, yep. Dubbelplatta. Japp. Yep. Mm.
0: Riktigt bra. Ja. Och sen nästa år, när nästa år släpps den nya plattan då?
1: Vi har inte spikat datum än, men jag skulle gissa att vi tidigt Q3, vilket borde bli tidig april då.
0: Mm.
1: Så då är det tänkt, men vi är full gång med den, så att det är lite därför vi också har sparat lite på krutet när det kommer till spelandet i år. Utan vi, nu är vi i och för sig 8-9 festivaler och vi har hunnit med Japan, USA och sådär, men nu är det lite lugnare. Så det är faktiskt nästa fest nu på lördag. Sen spelar vi i Tyskland veckan efter. Och sen är det full fokus på ny platta.
0: Kan man hoppas på en ny låt på lördag?
1: Man kan hoppas, men den kommer inte infrias den
0: förhoppningsvis.
1: Det är lite alternativa versioner och grejer. Det kommer bli bra. Men inte något nytt.
0: Det blir inget nytt?
1: Nej, det blir det inte faktiskt. Vi ska inte
0: det är för tidigt på. Kanske?
1: Det är lite tidigt. Och sen vill man liksom... Risken är att... Fan, jag missar nya låten lite. Och så börjar folk dela den. Och sen... Ja, du vet. Då vill man ha lite så kanske.
0: Ja. Nej, men det är väl förståeligt också såklart. Men så många låtar ni har ändå och det blir givetvis en bra konsert. Och vädret ska ju vara gynnsamt.
1: Ja.
0: Det ska bli skitbra väder i helgen.
1: Ja, det är helt underbart.
0: Det toppar väl på lördag tror jag när ni...
1: Ja. 29 grader läste nu precis på morgonen här. Så att...
0: Ja, du förstår. Det kommer bli en folkfest.
1: Ja, det hoppas vi.
0: Någon sa till mig, och jag tror att det var någon av de här nestorianerna sa det, att det här är... Nästa fest är en blandning av musik, glädje och gemenskap.
1: Mm.
0: Och de tre punkterna sätter, ja, visst är det så?
1: Ja, det är det. Det är,
0: tycker det var väldigt fint sagt.
1: Ja, men det är nog spot on. Jag kan inte tillägga någonting. Det är just den där grejen vi pratade om innan, att Falköping, att vi kommer tillbaka. Så i årets festival är lite giving back, även om vi har med oss Kavli som är jävligt duktiga på att ge hela sitt överskott till välgörande ändamål. Vi försöker göra vad vi kan för den här lilla orten liksom, där vi växte upp, och få liv i den här parken. Och du har gått runt här lite nu, det är ju skitfint.
0: Det finns massa... väldigt stort i år.
1: Ja, och så massa eldsjälar som har, du vet, allt från att måla om till att, du vet, ta bort träd och ansa buskar. Och parken är toppskikt, nästan som när vi gick här back in the day. Liksom.
0: Ja,
1: så där, faktiskt. Och där vi sitter nu, liksom, det är anrika, en anrik byggnad. Nej, men det känns jävligt bra.
0: Du, ett stort lycka till nu, om man får säga så, till helgen och till dess begivenheter. Mm. Och det händer mycket, alltså gå gärna in då givetvis och titta på Nestorfest. Där står ju vad som händer.
1: Hemsidan där, precis.
0: Och även campingen och så vidare. När öppnar campingen förresten? Är det imorgon eller?
1: Ja, den är, men jag tror det är lite smygöppning. Jag har hört det ryktas om att det byggs camp där uppe. Den är ju slutsåld också. Det ska byggas något nästa camp där uppe. Tydligen. Så ja, det tror jag till och med börjar byggas på ikväll om jag...
0: Är det smyg ikväll alltså? Att de
1: jag tror att det börjar egentligen med att det blev någon felskrivning någonstans. Så att det stod att campingen var uppe från idag, så att många kommer idag. Egentligen är den officiellt uppe från imorgon 8:30 på morgonen.
0: Ja. Är det så att vi på Radio Falköping är på plats, ja, då kanske ni får höra lite röster ifrån campingen nu också. Här, alldeles snart. Tobbe, du ska hasta vidare och jag tackar så jättemycket för intervjun.
1: Tack, vi ses igen.

Från den nya live-skivan som släpps i dagarna här hörde ni en låt med Nestor. Och tack så mycket Tobbe för den här pratstunden. Jag vet att du har ju mycket att göra i dagarna här nu och att du tog dig tid att prata lite grann där. Ja, och som sagt, vi kommer ju vara med och sända både fredag och lördag kommer vi vara med och sända ifrån Nestor Fest, så var med oss då. Och missa inte igen här nu idag då klockan 18.30 så frågas ju Ebba Busch Kristdemokraterna ut på Vårgårdamötet, och vi sänder ju det. Och imorgon 18.30 då är det Centerpartiets Elisabeth Tand Ringqvist som frågas ut, så det får ni heller givetvis inte missa. Ja, det händer mycket här i radion och jag hoppas att ni är med oss. Det är slut för idag nu, programmet 10 i 12. Jag är som sagt tillbaka imorgon. Då hör ni mig samma tid, samma plats. Ja, samma plats kanske inte. Jag kanske är nere i Folkets Park. Med all säkerhet så är jag där. Men jag tackar er för här och nu. Ha nu en riktigt bra och fin dag. Hej på er!

Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig en picknickkorg och kom till Gudhems klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarinakvällarna i sommar med intressanta föredrag och god fika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se. Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig en picknickkorg och kom till Gudhems klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarinakvällarna i sommar med intressanta föredrag och god fika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se.

Hej, detta är Tanja ifrån GS-facket. Glöm inte av att lyssna på Forsbygdsradion. Vi sänder vårt program den första onsdagen varje månad klockan 14.00. Ha en jättefin sak.